Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. Pravidelne ho pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pripravuje dramaturgia Rádia BBC. Dnes na nás čaká koncert Symfonického orchestra Nemeckého rozhlasu Berlín, ktorý vedie dirigent Thomas Adès. Na úvod nám prednesú úsvit, čakonu pre orchester v akejkoľvek vzdialenosti, ktorý skomponoval Thomas Adès. Umelci nahrávali v Berlínskej filharmónii v júni 2025. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.

Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín interpretoval úsvit Čakonu pre orchester v akejkoľvek vzdialenosti, ktorý skomponoval Thomas Adès. A to v Berlínskej filharmónii v júni 2025. Prednesli tam aj jarný kruhový tanec z obrazov pre orchester od Claude Debussyho.

Z Berlínskej filharmónie doznel jarný kruhový tanec s obrazov pre orchester od Claude Debussyho. Hral symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín. A pridá sa k nemu aj čelista Nikolás Alstedt, aby nám spolu predniesli nájdené miesta, ktoré skomponoval Thomas Adès. Naďalej diriguje Thomas Adès.

Vypočuli sme si nájdené miesta, ktoré skomponoval dirigent Thomas Adès. Hrali Niklas Alstedt a Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín v júni 2025. Nasleduje Israfel Marka Simpsona. Naďalej hrá Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín.

To bol Israfel od Marka Simpsona. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín dirigoval Thomas Adès. A títo umelci si pre nás pripravili aj symfóniu číslo 7 C-dur opus 105, ktorú skomponoval Jean Sibelius. Zaznie taktiež z Berlínskej filharmónie z júna 2025.

Vypočuli sme si Sibeliovú symfóniu číslo 7 C-dur opus 105. V Berlínskej filharmónii v júni 2025 ju predniesol Symfonický orchester Nemeckého rozhlasu Berlín. Dirigoval Thomas Adès. Vystriedajú ich Mark Simpson a dánske sláčikové kvarteto. Zahrajú nám Brahmsovo kvinteto pre klarinet a sláčiky H-moll.

Doznel kvinteto pre klarinet a sláčiky H-moll opus 115, ktoré skomponoval Johannes Brahms. V kostole všetkých svätých v Londýne v septembri 2013 hrali Mark Simpson a dánske sláčikové kvarteto. Nasleduje symfónia F-dur, ktorú zložil Karl Philipp Emanuel Bach. Účinkujú Arte dei Suonatori a Marcin Šviatkievič.

Symfóniu F-dur, ktorú zložil Karl Philipp Emanuel Bach, nám predniesli Arte dei Suonatori a Marcin Šviatkievič. Nahrávali na Artušovom dvore v Gdaňsku v decembri 2022. A teraz sa započúvajme do Frescobaldiho madrigálu pre trúbku, trombón a akordeón, ktorý upravil Eberhard Kraus.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu ste si vypočuli madrigál pre trúbku, trombón a akordeón, ktorý skomponoval Girolamo Frascobaldi a upravil Eberhard Kraus. Hrali Heinz de la Torre, Stefan Schlegel a Paolo D'Angelo. Milí poslucháči, po zvučke budeme pokračovať.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás symfónia číslo 1 C-moll opus 11, ktorú skomponoval v 19. storočí Felix Mendelssohn. Walesský národný orchester BBC nám zahrá časti Allegro di molto, Andante, Menuetto Allegro molto a Allegro con fuoco. Diriguje Thierry Fischer. Umelci nahrávali v Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2009. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného programu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Felix Mendelssohn, symfónia číslo 1.

Symfóniu číslo 1 C-moll opus 11, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn, nám predniesol Walesský národný orchester BBC. V Londýne v auguste 2009 dirigoval Thierry Fischer. A teraz nám Christian Bezuidenhout na klavíri zahrá sonátu pre klavír C-dur, ktorú zložil Joseph Haydn, a to časti Andante con espressione a rondo.

Christian Bezonaut nám na klavíri zahral sonátu pre klavír C-dur, ktorú zložil Joseph Haydn. Časti Andante con espressione a Rondo Presto zazneli zo starej burzy vo Vroclave zo septembra 2014. Nasledujú koncertné tance pre komorný orchester od Igora Stravinského. Hrá komorný orchester Polského rozhlasu.

Koncertné tance pre komorný orchester od Igora Stravinského zahral komorný orchester Poľského rozhlasu. 5 častí dirigoval Krzysztof Slowiński. Nasledujú Muzej Ovis, Múzy Jupitera pre 6 hlasov, ktoré skomponoval Nicolas Gombert.

To boli múzy Jupitera pre 6 hlasov, ktoré skomponoval Nicolas Combert. Ars Nova Vocal Group dirigoval v októbri 1993 Bo Holton. A teraz nám koncertnú skladbu pre harfu a orchester opus 39, ktorú v roku 1903 zložil Gabriel Pirné, zahrajú Suzana Klimčarová a Sofijský symfonický orchester.

Vypočuli sme si koncertnú skladbu pre harfu a orchester Opus 39, ktorú zložil Gabriel Pirné. Sophie v apríli 1989 hrali Susan Klinčarová a Sofijský symfonický orchester. Dirigoval Dimitar Manolov. Nasleduje kantáta Nastal čas môjho odchodu, ktorú skomponoval Nikolaus Bruns.

Melódiu F-dur opus 3 číslo 1, ktorú zložil Anton Rubinstein, nám na klavíri zahral Denis Hennig. Nasleduje Čarostrelec. Predohru, ktorú skomponoval Karl Maria von Weber, si naštudoval a nám prednesie symfonický orchester holandského rozhlasu. V Rotterdame diriguje Kenneth Montgomery.

Pre dohru Čarostrelec, ktorú skomponoval Carl Maria von Weber, interpretoval symfonický orchester holandského rozhlasu. V Rotterdame v januári 1987 dirigoval Kenneth Montgomery. A na záver to bude sonáta pre flautu a klavír A-dur, ktorú zložil Johann Sebastian Bach. Hrá Sharon Bezalý a Terence Charleston.

0: Milí poslucháči, dnes ste si na záver nočného hudobného koncertu vypočuli sonátu pre flautu a klavír A-dur, ktorú zložil Johann Sebastian Bach. Sharon Bezzali a Terence Charleston nám zahrali časti Vivace, Largo e Dolce a Allegro. Nahrávali v decembri 2006. Krásne ráno a úspešný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Porezala som si prst. Krv príští. Upriem zrak na zázrak. Len prichádza a už bolí. Tá rana sa zacelí. Ako telo vie. Ako to prst vie. Ako zopnúť pospolu. Ako zviazať meso odstupujúce. Späť do prsta neporušeného.
3: Zo zbierky prídem hneď. Z časti Antigona, zlomky.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo a preklady Stanislavy Chrobákovej Repár,
2: Barbara Korun, Poetika empatie a vhľadu.
4: Slovinská poetka Barbara Korun, narodená v roku 1963, je jednou z tých autoriek, u ktorých sa ostrosť úsudku snúbi s mimoriadnym citovým pokrytím, ale aj jazykovým rozohraním básnického výrazu, pričom jedno druhé nepotláča, nezastiera ani neoslabuje. Korunová často prenáša doslov zážitok s druhým alebo s druhou, odkazujúc tak aj na tematiku sesterstva či blízkosti v ženskom údele. Láska v ušom aj širšom zmysle, ako eros aj ako agapé, sa stala poetkyným poznávacím znakom. V jej vnímaní sveta prepája materiálne a duchovné roviny bytia. Jedno rozpúšťa v druhom, básňam a neraz i básňam v próze cez empatiu so všetkým stvorenstvom vtláča punc prinajmenšom osobnostnej i duchovnej, ak nie rovno básnickej komplexnosti. Je úžasné pozorovať, ako sa Korun slovne i medzi slovami približuje k ľuďom, zvieratám a rastlinám, alebo aj k veciam, ako ich jej básnické alter ego k sebe i k čitateľom natáča spôsobom, aby vynikol ich vlastný rukopis života. Pulz jestvovania, ktorý nemožno v úplnosti zachytiť ani vystihnúť. Možno naň iba skromne poukázať.
3: Zo zbierok zápisky spod stola a trhliny.
2: Moja mama. Moja mama spí. Biela v bielom, s bielou tvárou, bielými vrázkami, bielou podajnosťou. Bielý čas sa rozpadáva do bielých chuchvalcov. Okamih vpíja bielobu. Hlas klesá. Klesá do ticha. Moja mama spí v bielej posteli, v bielej izbe. Biele škvrny času jej načínajú tvár. Bieloba. Čo si počať so svojím červeným srdcom v bielej izbe? Skôr než krv stečie, bieloba ju vpije. Oteká krv, oteká čas do najbelšej bieloby. Vajce. Ja som vajce, vajce. Vajce so zlatým terčíkom, s guľou zo žltého svetla. Čakám, schúlená do klbka, že svetlo zatuhne, ale nie priveľmi. Nech iba trocha, nech ešte ostane tekuté, rozlievajúce sa. Terčík zlatá rastie, cítim puls cudzieho srdca. Nech nestuhne priveľmi. bytosť zo svetla. Bíky noci. Otvorím okno a do izby sa vovalia biele bíky noci. Ona leží a spí ako tmavý tieň. Kričí zo spánku. Jej pokožka je chladivé holandské plátno, žiariace. V každom uzlíku pritajená luna. Jej koža je hodvábna. Keď sa rozpustí, jej podrast zamatový. Prebára sa podo mnou lesný mach jej pohlavia. Jej prsia voňajú mliekom a škoricou. Pás po vanilke. Ústa ma príjmú tôňa ružovej vody. Pomedzi jej výhonky kreslím jazykom odparujúce sa čipky. Oslepujúco biela krajina. Ona stratená na púti. Ako šuští a praská čern vlasov. Aká je medová a teplá. Aká oblá a pevná. Ako sa roztvára a prebára. Niet takého mekého hodvábu. Perlete takej dráždivej, ako je jej mušľa. Špička jazyka sa dotkne membrány nesluchu. Zadrnčí struna nereči.
4: Ďalším znakom autorkyných zbierok a básní je popredkávanie takto vystavanej lirickej textúry kultúrne kódovanou symbolikou. Korunovej poetiku to najmä v jej začiatkoch miestami zároveň posúva až k expresívnym zaklínaniam zajcovského razenia. Práve poézia slovinského básnika Daného Zajca s jeho uhrančivou archetypálnou symbolikou a temnou metafyzikou pre ňu dlho predstavovala métu, ktorá akoby začarovala jej vlastné výrazové možnosti. Dodajme len, že vo svojej generácii nebola s týmto problémom jediná. Barbara Korun sa viackrát rozhovorila o ťažkom vystupovaní stieňa mužskej alebo aj priamo zajcovskej lirickej stopy, to bôž pri nedostatku ženských básnických vzorov, ktorému bola jej generácia ešte celkom samozrejme vystavená. Príznačné je, že k istému prelomeniu došlo de facto, až keď poetka dovršila 40. rok svojho života. Nakoniec aj svoj debut, Ostrie nehy, publikovala až ako 34-ročná.
3: Zo zbierok zápisky spod stola a trhliny.
2: Bielý tieň. Sútok. Sútok sladkých svätých riek. Tvoj dych v mojom. Tvoj koreň v mojej hline. Tvoje prsty v mojom ceste. Dvíha sa, kvasí, prekypuje. Nektár bohov kvapká z úst. Horúčava. Prichádzajúca od úst, z rozkroku, po rukách aj z brucha. Že sa ponáram do teba, že sa v tebe strácam, že si krasová dutina, matka pestúnka, že si moja kolíska, zátišie zinovaťou, pokožka mora, obruba srdca, biely tieň. Čľapkanie. Čľapkanie v srdci. Hymna, krúženie slnka, narastajúci mesiac, tanec hviezd, mrmot galaxií. Všetko, všetko prúdi v mojich žilách. Moja krv si, moja horúca krv, môj dých, môj voňavý dých. Slabiny voňajúce po prebúdzajúcej sa zemi. Mäkko a klsko, tajúplne, za každým znova, za každým, ako po prvý raz. Ako napísať báseň? Najskôr sa olúpeš. Vezmeš nožík na okrajovanie a zdriapeš zo seba všetku kožu. Cez pôry vystúpi sladká, slaná tekutina. Potom sa vyberieš. Živá návnada na slnko do slaného mora. Do veternej púšte. A čakáš. Na slová, až sa prilepia, až ťa bodnú a ostanú. keď si nimi celá pokrytá, vrátiš sa priotrávená. Oderieš zo seba slovo za slovom a zarovnáš ich do radov. Na konci bielo by ti ostanú jemné jazvičky.
4: V poetkinej štvrtej básnickej zbierke Prídem hneď z roku 2011, ktorá vyšla s odstupom 7 rokov po predchádzajúcej zbierke Trhliny, Barbara Korun svoju osobnú i spoločenskú cestu spracúva na viacerých významových plánoch a v básnicky vyzretej podobe. Úvodný cyklus Nedokončené zátišia v zbierke Prídem hneď prináša básne v próze, ktoré v protiklade so zádrabčivými alebo problematizujúcimi poetkynými monológmi z tej istej zbierky v podstate kumulujú atmosféru súladu a porozumenia medzi lyrickými protagonistami či protagonistkami a vonkajším svetom. Korunovej básnická moc sa tu rozvíja naplno a nepotrebuje k tomu nejakú mimoriadnu inštrumentáciu. Vystačí si so zázrakom vnemu a presnou alchýmiou slova. Tento prúd zvnútra jej poézie sa postupne ustaľuje v lyrickej, niekedy až denníkovej drobnokresbe rozličných mikroprostredí a mikrosituácií, zvýznamňujúc nepatrné, každodenné a samozrejmé momenty vo vzťahoch medzi ľuďmi alebo človekom a jeho najbližším, podmieňujúcim prostredím. Odovzdanosť je kvalita, ku ktorej autorka po celý čas intenzívne smeruje. Túto svoju líniu písania mimochodom uplatnila a rozvinula aj vo svojej predposlednej zbierke Čečíca pometená láskou z roku 2014.
3: Zo zbierky Prídem hneď z časti Nedokončené zátišia.
2: Tvár ešte akurát hladká, hnedá žiarivá olejnatá koža, nekonečne premenlivá. Každú chvíľu na nej možno vidieť zreteľnú, výraznú emóciu, za každým inú. Oblečená je do špinavo-bielých, žltých a okrových nohavíc. Džotov aniel. Kolem bása, po schodoch nahor. V zápätí ju držím za ruku. Má prekvapivo mekú kožu a podajnú teplú dlaň. Jej telo zložené na stoličke, vrstva po vrstve, prsia, brucho, stehná, no podarené, milené. Hovorí z hĺbky svojho tela. Hlboko, živočíšne, hlasom, ktorý prichádza spod bránice, ako výstražné vrčanie mačky. Slovám ledva rozumiem, sotva ich rozoznám. Hlas klesá, padá v tmavo-červených kaskádach z hĺbky do ešte väčšej hĺbky, do bezodnej trhliny. Sedí vo svojej izbe a dvíha pokrievky zo svojho príbehu. Pokrievky z frfotajúcich hrncov, v ktorých to vrie, brboce, syčí. Ohnivé jazyky poskakujú po izbe, ktorá sa čoraz viac ponára do tmy. Rozpráva a oči mu žiaria. Jeho obočie srší, na krajoch vykrútené dohora ako čertové rožky. Vypovedané slová padajú medzi stoličku a stôl do tieňa, až povievajú ako čierny chvost. Hovorí o priateľstve a láske, o šialenstve, vášni a zabití, o strachu, opustenosti, spasiteľovi, ktorý vovádzal do záhuby. Za chrbtom celkom na dosah zapadá slnce. Purpurové, ohnivé, strašidelné. Ale tá hrôza je nabitá zvláštnou rozkošou, krútňava v tme. A sotva badateľný dotyk dlane, pridusený šepot, keď príbeh prestúpi zo slov do miestnosti, do tejto izby, do svojho veľkého finále. Prestúpi do ticha, znepokojeného a zhusteného, Do ticha, ktoré sa hýbe, plače, mňauká, zavíja. Do ticha, čo prichádza po konci. V ňom sa všetko, čo je aj čo nebolo, ešte raz zopakuje. No teraz už v úhrne. Razom.
4: Ďalší dôležitý impuls pre poetku predstavovalo jej dodatočné básnické školenie u Srečka Kosovela, enfant terrible slovinskej poézie, ktorý už na začiatku obdobia avantgárd odviedol v Slovinsku významnú prácu na modernizácii básnického jazyka i tvaru básne. Poetka využíva postupy kolážovania, zanášania reálnych osôb či výjavov do básní, znásobovania i konfrontovania básnickej perspektívy úradným, mediálnym, politickým alebo poklesnutým štýlom či zabudovaním paradoxu do samého jadra svojich básnických komentárov. Monológy, druhú časť jej zbierky Prídem hneď, vyplňajú najmä prehovory viac či menej významných, zdanlivo významných či zdanlivo bezvýznamných postáv. Okrem iného z nich cítiť autorkin ostrý nesúhlas so škandalóznymi, trvalo neudržateľnými spoločenskými a civilizačnými prejavmi, ktoré vo svetovom meradle ovládli nielen reálny, ale aj virtuálny a mediálny priestor našich životov. Táto tendencia sa u autorky ešte vystupňovala v jej nateraz poslednej básnickej zbierke z roku 2017, nazvanej Medzi.
3: Z básnickej zbierky Prídem hneď, z časti Monológy. Sunny Wright, neprávom odsúdená na doživotné väzenie za vraždu policajta, po 31 rokoch sa vracia z väzenia domov k svojmu otcovi, ktorý sa jej oslobodenia nedočkal. Palm Beach, Florida, USA, 21. storočie.
2: Aké strašné sú veci, na ktorých chladne tvoja prítomnosť. Čajová šálka bez uška, tisíckrát v tvojich dlaniach, už nie je iba čajová šálka. Čepeľ noža k rukoveti pripevnená medeným drôtom. Email vo vani, odštiepený a zalepený. Taniere rozbité, zlepené a znova používané. A misky. Medzi rýhy kuchynskej dlážky odložený čas. V prachu. V stenách ešte ozvena hlasu. A okná, na večer slepé, hľadia do imaginárnej záhrady. Bujná burina, popínavé rastlinstvo. Rozkolísané dvierka na plote. Strecha, po ktorej si chodieval, a rozvešiaval bielizeň. Nad tebou vychádzajúce zjavenie vzdušnej lode. Kvapkanie vody v žľabe, ako by mi bubnovalo v ušiach. Poľučtili sa veci. Náhle, bez upozornenia. Ako keď človek zostarne. Ešte tá istá podoba a už inakšia. Tvári otlačená stopa vecí. Žil si tu. Viac polozviera, poloboch. A teraz tajúplný tieň tieňa. Rozvlnený všetkými smermi. Odrazu. Celý v mojich rukách. Váha i oblúk. Z večnosti až sem.
4: Básnik Istok Osojník svojej spoluleskyni. Osp, Slovinsko, začiatok 3. tisícročia.
3: Kúrnik, to je nádhera. Sám som si tento úsvit odmakal. Biatimi prstami ľavej aj pravej ruky, ľavej aj pravej nohy som hľadal body z dosahu zla. Dáš si jablko?
5: Chýbajúca časť textu.
3: Pod nami je priepasť. Nezaplniteľná. Z nej ako láva vybuchuje autentické bytie. Cítiš to? Od spodu sa valí do hrdla a potom zavíjame ako prví dvaja na svete. Slovinská poézia. Vidíš hento tam dolu tú kôpku hnoja? Základ je trenie. Trenie je podstatné. Styk, membrána, komunikácia, publikum, trenie, jazyk.
2: Ty si a ja som
5: zbásne.
2: Nevytrčame ani kúsok. Táto skala, tá priepasť, ten vzduch, tieto kosti, svaly, pot, dokonca aj svetlo, zlepené so slovami.
6: Chýbajúca časť textu.
2: Neoddeliteľné.
3: Všetko som už povedal. Predstav si. Ty si
2: a ja som. Oslovuješ ma slovom. Rečou. Ale tvoja otázka je nevysloviteľná. Mlčím ti naspäť. Nad priepasťou.
4: V záverečnej tretej časti svojej doteraz najviac oceňovanej básnickej zbierky Prídem hneď, ako by autorka opäť prestúpila do inej básnickej roviny. Jej cyklus Antigona zlomky vychádza z a vstupuje do kultúrnej pamäti do obdobia zrodu klasickej polis, ale aj rovno do stredu mýtického príbehu. Korunová v ňom zlomkovito sprítomňuje tragickú postavu Oidipovej céry Antigony. Kompozíciou cyklu však zároveň odkazuje na Sofoklovú tragédiu Antigona, hoci jej dej či vyznenie posúva smerom k dnešku. V cykle popri Antigone vystupujú aj Isména, Euridika a Haimón, zatiaľ čo kráľ Kreón príznačne neprehovorí. Prehovoria len jeho obete. Siahnutím po tejto téme a použitím archetypálnej kultúrnej metafory v závere zbierky, ako by poetka chcela upozorniť na neustálu repetíciu ľudských osudov, fatálne polapených v slučke moci, a nadejný rozsah škôd, ktoré práve zaslepenosť mocou bezostyšne produkuje už celé veky. Básnickými odkazmi na súčasnosť však zároveň upozorňuje aj na konzumný spôsob života, vojnou spustošenú krajinu alebo celkové porušenie rovnováhy sveta aj s jeho metafyzickými pravdami. Vypočujeme si dve básne, ktoré autorka v tomto cykle pririekla chóru. Ten tu v podstate vystupuje ako vox populi, čiže hlas ľudu.
3: Zo zbierky Prídem hneď, z časti Antigona, zlomky.
2: Keď odchádza deň modravie, modré svetlo sa ukladá na modrú zem. Plače oko, veľké modré oko nad zemou. Samotná zem je modré uplakané oko. Je to oko všemodrovidiace, je to oko všemúdrovediace. Aký červený je čas nového boha. Naši vodcovia sú zmetení, nečistí a slabí duchom. Medzi ľuďmi narastá nedôvera, strach. Stiesňujúci strach zalieza hlboko pod kožu a vo vnútri kladie svoje pažravé larvy, ktoré žiadajú viac, stále viac všetkého, jedla, oblečenia, domov aj vozov, nábytku a šperkov, nástrojov aj zbraní. Priekupníci vo vyrabovaných mestách ponúkajú tovar bez ceny. A ľudia v extáze kupujú a kupujú a kupujú. Ani sami už nevedia, čo kupujú a prečo. Čím viac nakupujú, tým sú prázdnejší. A prázdnota si žiada viac, stále viac. A veci sa množia, akoby nejakým čudným zázrakom. A stávajú sa čoraz krehkejšími, nepoužiteľnými. Ani hmota nie je viac hmotná. Hmota viac neposkytuje bezpečie. Nenasíti larvy strachu. Kráľov palác sa ligoce mramorom a sklom.
3: Ako každý palác.
2: V kráľovom paláci ťa prehliadnu a vpíšu do kartoték.
3: Ako vo všetkých palácoch.
2: Ako v každom paláci muži sú tu smutní a unavené ženy ešte smutnejšie. Aj keď zo smútku sa tu smejú, zo smútku a potešenia zo smrti. Šibeničné melanchólie, čo sa hojdá v dlhých spievajúcich vokáloch. V meste sú domy prederavené strelami, spola zrúcané, spola obnovené. Ako mŕtvoly, ako kostry, ukazujú rebrá, šľachy a žily. Krv už dávno odtiekla. V meste je zrúcaný most. Postavený, zrúcaný, postavený, zrúcaný, postavený. Raz bude znova zrúcaný. A potom možno znova postavený. Vojna je ako rakovina. Zhltne, zničí, spáli všetko. Všetko za krátky čas. A potom sa vráti to najviac prosté. Rastliny, chrobáky. Ľudia až celkom nakoniec. Videla som komín zarastený brečtanom. Videla som strom zvnútra domu. Ako svojimi konármi vyrastal von oknom. Čo potom všetkom povedať? Nič sa nedá zmeniť. Nič ozdraviť. Smiech. Chcela by som sa smiať. Všetok smútok, hrôzu aj smrť rozohnať smiechom.
4: Do tohto krízového básnického manažmentu organicky zapadá aj Korunovej autorská koncepcia fragmentov, zlomkov, potenciovaných trhlín alebo nedokončených zátiší. Jej básnický hlas v nich dobrovoľne prebýva, narúšajúc ustálené povrchy i spôsoby jestvovania. Opakovaný a tým aj večne pozdvihovaný ľudský okamih sa v tejto poézii ohlasuje zo samého dna odlučtených systémov moci, kopírujúc životodarný puls srdca v jednote s kozmogonickou hudbou sfér či len okrajovo tematizovaným mlčaním Boha. Vo veľkom oblúku sa tak paradoxne vraciame k niečomu, čo si autorka nakoniec predsa len mohla odniesť od svojho veľkého vzoru, bez toho, aby zradila vlastné básnické krédo. Korunová tento zajcov rozmer naopak vytrháva z existenciálnych hlbín človeka jednotlivca, presádza do čoraz viac poprelamovanej, v poslednej zbierke až asketicky strohej básnickej formy, upozorňujúc na jeho systémovú povahu, povahu problému.
2: Jestvuje niečo, čo sa mi na zajcovi vždy páčilo. Aj na ňom osobne. Nie len na jeho poézii. A to je jeho odstup od... No ako to povedať? Odstup od slávy, od pokušenia komentovať samého seba. On a jeho poézia sa dokázali odovzdať do rúk nevýslovného alebo zamlčaného. Mlčania, v ktorom sa tajomstvo nie len uchováva, ale z ktorého sa aj napája. To je to čosi, čo poézia musí obsahovať, ak má byť poéziou.
3: Zo zbierky prídem hneď, z časti Antigona, zlomky.
2: Môj život je odo mňa múdrejší. Sedím na skale nad mestom. Hnedá rieka sa podo mnou vinie. No tu hore vtáci, slnce, divné trávy, mravce, včely, mušky a opodiel strom. Agát s voňavými kvetmi. Na nebi ani obláčik. Tieň ustúpil. Môžem zmlknúť.

Počúvali ste pásmo Stanislavy Chrobákovej Repár o tvorbe slovinskej poetky Barbory Korun. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Petra Cibulu účinkovali Eva Cibulová, Miroslav Kolbašský a Jana Wernerová. Hudbu vybral Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Devín.
1: Po 6:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a pravidelné prelúdium. Dnes ho otvorí koncert Antónia Vivaldiho pre flautu, hoboj, fagot, sláčikový orchester a kontinuo číslo 1 F-dur opus 10. S komorným orchestrom hrajú Vojtech Samec, Vladimír Malý a František Machac.

Vladimír Malý a František Machac zahrali spolu s komorným orchestrom koncert Antónia Vivaldiho pre flautu, hoboj, fagot, sláčikový orchester a continuo číslo 1 F-dur opus 10. Autorom nasledujúcej skladby je skladateľ Wilhelm de Fesch. Zaznie jeho sonáta číslo 5 A-dur v podaní Evžena Prokopa, Josefa Hálu a Františka Slámu.

Evžen Prokop, Jozef Hála a František Sláma zahrali sonátu číslo 5 A-dur Viléma de Feš. Nasleduje prvá časť Allegro con spirito z Mozartovej sonáty pre husle a klavír F-dur Köchlov zoznam 376 hrajú Václav Snítil a Jan Panenka.

Václav Snítil a Jan Panenka zahrali prvú časť Allegro con spirito z Mozartovej sonáty pre husle a klavír F-dur, Köchlov zoznam 376. Na záver prelúdia zaznie Andante con moto z koncertu Richarda Strausa S-dur pre lesný roh a orchester. Solo hrá Ronald Janezic. Viedenský filharmonikov diriguje André Previn.

0: Ronald Janezic zahral s viedenskými filharmonikmi časť Andante con moto z koncertu Richarda Strausa Esdur pre Lesný roha orchester, dirigoval Andrej Previn. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskej Bystrice želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Európsky rod v slovenskom svete. Stretnutie pri rovnomenej knihe s jej autormi, historikmi Romanom Holecom a Alexandrou Lukáčovou. Pripravila Ivana Jachymová.

0: V rokoch 1826 až 1839 žil gróf de Maistre s manželkou a adoptívnou dcérou Natáliou v zahraničí, predovšetkým v Taliansku. Manželia mali aj 4 vlastné deti. O 2, dcéru Alexandru a syna Andrého, prišli ešte v Petrohrade. Rodičia spolu s lekármi dúfali, že podnebie na juhu Európy bude pre zdravie žijúcich detí, syna Artura a dcéru Katerin, priaznivejšie. V tom čase bolo Taliansko obľúbenou destináciou ruských aristokratov, ktorí si na celé mesiace prenajímali vily či byty v mestách a na vidieku. A tí najbohatší mali vlastné paláce. Vďaka umeleckému odkazu antiky a renesancie bola táto krajina plná pamiatok a umenia nesmierne príťažlivá aj pre ruských umelcov, najmä výtvarníkov, ktorí si v Taliansku zdokonaľovali vlastný maliarský rukopis. V múzeách a galériách študovali diela starých majstrov či zachytávali na plátna každodenný život v starobilých uličkách Ríma, Neapola a iných miest. Pôvaby a rozmanitosť Talianska boli navyše ideálnym námetom pre krajinomaľbu. Zo všetkých ruských maliarov spomeňme Oresta Adamoviča Kyprenského, Karla Pavloviča Brjulova a Grigoria Grigorieviča Gagarina, ktorí sa s postavami nášho príbehu v Taliansku stretávali a priatelili. Títo traja umelci sa vypracovali na velikánov ruského výtvarného umenia. Demetreovci s Natáliou Ivanovnou, podobne ako iní ruskí aristokrati, v Taliansku spoznávali historické a umelecké pamiatky, viedli bohatý spoločenský život a stretávali sa s predstaviteľmi európskej i ruskej aristokracie, diplomatmi, intelektuálmi a umelcami. Xavier a Natália sa navyše intenzívne venovali maľovaniu. List Xaviera Demetre Nikolasovi de Maistre z 18.2.1826. Zo srdca súhlasím so všetkými plánmi, ktoré mi navrhuješ. Neviem však, či bude možné uskutočniť ich v plnom rozsahu. Radíš nám cestovať po anglicky, bez sluhu. To si neviem predstaviť. Nepoznáš počet cestujúcich. Všetko ti preto vysvetlím. Najprv počty. Rátaj moju ženu a mňa. Mladú 22-ročnú neter, veľmi peknú, chovanicu Sofie a mojej švagrinej, ktorú nemôžeme od seba oddeliť a je pomocníčkou mojej ženy. Moja dcéra a jej guvernantka, jedno malé chore dieťa a jeho pestúnka, ktorá sa nemôže starať o nič iné, dve komorné, dvaja sluhovia, z ktorých jeden je kuchár. Počkaj, kým to spočítam. Celkový počet 11 osôb. Nech ti moja žena vysvetlí, prečo dve komorníčky. Vystrašilo ma to rovnako ako teba. Sú však nevyhnutné. Prečo dvaja sluhovia? Prečo guvernantka, ktorú by sme si mohli zaobstarať v Savojsku? Budeme mať dva koče. Treba jedného muža pre každú posádku. Jednu komorničku pre Sofie a Natali, druhú pre Katinku a jej guvernantku. A zároveň bude pomáhať vychovávateľke a dieťaťu. S guvernantkou sme spokojní. Urobila veľký pokrok s dieťaťom. Nechceme ju teda nahradiť. Ak sa v tomto pláne niečo zmení, dám ti vedieť. A napokon, neviem, či náš drahý Artur bude mať dostatok síl na cestu. Je stále slabší. Sme v Božích rukách. Vráťme sa však na začiatok cesty rodiny Xaviera de Maistre. Do chvíľ, keď po dlhých prípravách opúšťala Petrohrad. Udalosti sprevádzajúce korunováciu nového cára Mikuláša I. v roku 1826 nepriamo zavinili, že čas odchodu Demetreovcov sa neustále posúval. Ste presvedčení, že sme už na ceste, môj drahý priatelia. Ale ja vám píšem ešte stále z Petrohradu. Všetko na cestovanie je už pripravené, okrem kočov, ktoré nie sú hotové. Korunovácia, ktorá sa mala uskutočniť v júni, zamestnala všetkých kolárov v meste a naša neodkladná vec nie je stále vybavená. Pred 13. či 20. júnom neodídeme. Korunovácia sa oneskorila a jej presný dátum stále nie je známy. Je to veľké sklamanie pre všetkých cudzincov, ktorí si tu a v Moskve prenajali domy. Vojvoda z Ragúzy platí nájom 20 000 rubľov mesačne. Oneskorenie spôsobila smrť cárovnej Alžbety. Z ďalšieho listu Xaviera de Maistre, Nikolasovi de Maistre z 27.3.1826. Už som ti predstavil, môj drahý priateľ, náš cestovný plán, ktorý ťa určite vystraší. Hľadali sme všetky možnosti, ako to spraviť inak a ekonomickejšie, ale zostali sme napokon pri ňom. Náklady sú nepochybne hrozivé, ale na pobyt minieme menej. Predpokladám, že utratíme 30 000 rubľov ročne, čo je len polovica našich výdavkov tu v Petrohrade. Vyrátal som, že náklady na cestu budú 10 000 rubľov až do Šambéry. Pôvodne sme neplánovali stráviť zimu v Savojsku, ale zostať tam mesiac do októbra, stráviť 8 až 10 dní v Turíne a na zimu odísť do Janova alebo Toskánska. Tento plán upravíme podľa okolností a najmä podľa zdravotného stavu Artura, ktorý sa má našťastie trochu lepšie. Pracuje sa na kočoch. Cítim nepokoj. Nepredstaviteľnú úzkosť a neviem, čo robím, čo hovorím, ani čo ti píšem. Ťažkosti a prekážky stoja pred mojimi očami ako hory. Napokon sa začiatkom júla vydali na dlhú cestu. Spomienkou na ňu sú aj dva pozoruhodné herbáre, ktoré zanechala Natália Ivanovna. Hoci si ich robila len pre potešenie, svedčia o jej kultivovanosti, estetickom cítení a umeleckom nadaní. Jednotlivé stránky obsahujú kompozície zo sušených kvetov, listov a vresov nazbieraných na miestach, ktoré navštívila. Každý kvietok či vetvička sú očíslované s uvedením náleziska, darcu a dátumu. Vďaka pedantnosti, s akou na herbároch pracovala a doplňala ich pre ňu dôležitými údajmi, sú akýmsi cestopisným a zároveň aj osobným denníkom. Prinášajú svedectvo o osobnostiach, s ktorými sa stretávala a o miestach Európy, ktoré za 20 rokov navštívila.
1: Ja začnem možno takým svojim počiatočným čitateľským dojmom, keď som to začala čítať a keď som bola približne v tej časti, kde ešte relatívne mladý Adolf a Gustav cestujú po Európe, keď sa tam premáva zo západu na východ a cestuje sa na juh aj na sever, tak som si povedala, ten názov tej knihy je veľmi dobre zvolený, pretože európsky rod v slovenskom svete, s tým sa treba vyrovnať. A nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Totiž zrazu tá miera tej mobility bola nejaká priveľká pre mňa. Ja som sa cítila ako taký domaset, ako keby som bola niekde na peci. A to už ma priam privádzalo k slovenskému popolvárovi a kde si som sa išla vpratať do toho takého typického negatívneho rámca, že teda tá šľachta nepatrí do nášho národného príbehu a že tie slovenské dejiny sú plebejské. Ale jasné, že patrí, lebo tu bola, nejako pôsobila a je teraz vlastne ten čas, aby sa vyhodnotilo, ako a čo robila. A presne o tom tá vaša kniha je. Takže neviem, či toto je pre vás ten absolútne najdôležitejší bod, ale mne sa všetko okolo toho krútilo.
2: Ja začnem asi s tým pohybom, lebo to je možno taký stereotyp nás z 21. storočia, keď vnímame tých ľudí o 2 storočia nižšie, ako ľudí, ktorí nemali veľkú možnosť k mobilite a k takémuto pohybu po kontinente. Ale práve opak je pravdou, to ste nakoniec už aj vy postihli. My síce máme lietadla, aj dobré vlaky a iné možnosti mobility, auta, vrátane, ale to, čo dokázali ľudia v 19. storočí, je naozaj veľmi obdivuhodné, keď si uvedomíte, po akých cestách sa pohybovali, akými prostriedkami sa pohybovali. Takže to je prvá poznámka. A druhá poznámka smeruje taktiež k tomu, čo vás zaujalo, teda európskemu charakteru šlachty. To je to, prečo je dôležité, ale nie len to samozrejme, ale aj to je dôležité, prečo šlachtu nemôžeme z toho nášho historického portfólia odstrániť, ako sme to veľmi úspešne robili predchádzajúce 10 ročia. Ona je skutočne európsky zakotvená, spájaná s Európou a to Slovensko dostáva do takých kontextov, do ktorých, ak zostaneme pri pohľade len na obyčajného roľníka alebo nejakého mešťana, by sme sa nikdy nedostali.
1: Práve sme sa dostali k tomu, že tá kniha je samozrejme o dvoch rodoch, Friesenhof a Oldenburg, a že teda je to obdobie, ako aj na obale knihy čítame, 1789 až 1945. A myslím si, že tým poslucháčom, ktorí sú ešte len pred čítaním tejto knihy, by sme mali urobiť teraz takú drobnú službu, že by sme vlastne mali predstaviť tie rody v takom základnom nejakom informačnom balíku.
3: Friesenhofovci boli rod, ktorý teda nepatril medzi tzv. Starú šlachtu s bohatým rodokmeňom, staročia do minulosti siahajúcim, ale naopak boli tzv. Nová šlachta, čiže zakladateľ tohto rodu Johann Michael Vogel získal dedičný barónsky titul za zásluhy o rozvoj habsburskej monarchie. Nebol Rakúšan, pochádzal z Alsaska, teda z územia dnešného Francúzska. Ale zrejme s Františkom Lotrinským prišiel, alebo na jeho podnet, prišiel do Rakúska, do Viedne, no a tam pracoval pre významný zmenkový a bankový dom, bol v jeho vedení. Ten bankový dom sa volal Friesen Company, no a tak teda sa dostal postupne k tomu baronskému titulu. No a jeho potomkovia, mal dvoch synov, Gustava a Adolfa. Obom sa teda venujeme v knihe. No a Gustáv bol ten, ktorý bol pokračovateľom tohto rodu. Kúpil Brodzany, brodzianske panstvo. Mal dve deti, dve ruské manželky. S každou z tou ruskou manželkou mal jedno dieťa, syna Gregora, dceru Natáliu. No a v podstate on teda spojil rod Friesenhofovcov s Brodzanmi, s brodzianským kaštielom, a jeho potomkovia žili v Brodzanoch do roku 1945. Gustavova dcera z druhého manželstva Natália sa vydala za nemeckého vojvodu Elimara Oldenburga a tak sa vlastne rod Friesenhofovcov spojil s nemeckým vojvodským rodom Oldenburgovcov.
1: Už len možno by sme mali teda dopovedať, že ten rok 1945 asi našepkáva dosť významne, že asi ako dopadli na našom území, že teda odchádzajú tí poslední obyvatelia kaštieľa.
3: Posledný predstaviteľ rodu, člen poslednej generácie, teda ešte pred príchodom frontu do Brodzian, opustil kaštieľ, emigroval, nechal ho teda plný mobiliáru, predmetov umeleckých a tak ďalej, a v podstate si išiel zachrániť svoj život a život svojej rodiny a emigroval najskôr do Rakúska. No a tým bol osud kaštieľa spečatený. Potom teda prešiel takým tristným, ťažkým obdobím povojnovým. Bol vykradnutý. No, predmetov bolo zničených nenávratne. No a
2: ja by som dodal, že je to teda 5 generácií, tak sme to aj vymedzili v knihe. Končíme tým 45., hoci teda pokračujeme vlastne až do súčasnosti, ale to už sú skôr dejiny kaštieľa ako dejiny samotnej rodiny. Tých 5 generácií je ideálnych pre výskum, lebo väčšina tých šlachtických rodov je rozvetvená na celý rad línií, zostalo po nich neskutočne veľa materiálu a pre dvoch ľudí by bolo nadľudským úsilím spracovať treba z Čáky alebo Palfijovcov a iné podobné rody. Takže toto bolo tak akurát, že toho materiálu nie je ani veľa, ani málo. Dokázali sme v kocke teda dejiny toho rodu podať. Samozrejme, dnes už sme ďalej a vieme viac, ale to je tiež normálny poznávací proces. A čo je významné, že tento rod mal teda tie už spomínané európske kontexty a mal aj veľmi dôležitý slovenský kontext. To znamená nielen tým, že na Slovensku žil a pôsobil, ale aj tým, že minimálne jeden príslušník rodu, teda ten Gregor Friesenhof z tretej generácie samotného rodu, mal veľmi úzke kontakty so slovenským národno-emancipačným hnutím, pôsobil v jeho rámci a rozvíjal veľmi čulé, také podľa by som, národno-emancipačné aktivity, a to je už pre šlachtu nie zvyčajné, to už je skutočne unikátne a už za túto svoju činnosť by si zaslúžil byť v nejakom tom našom slovenskom šlachtickom panteóne.
1: Áno, ja si myslím, že toto musí každého čitateľa, ktorý o tom dovtedy nevedel, veľmi prekvapiť, mňa to aspoň prekvapilo, ale chcem ešte dopovedať, teda vy končíte 45. rokom, tými 5 generáciami, ale predpokladám, že potomkovia týchto ľudí ešte niekde vo svete sú.
3: Áno, sú ešte, žijú, možno teda žijú synovia Georga Welsburga a Alexander a Christian, oni teda žili vo Viedne, jeden bol 36., druhý 37. ročník narodenia, tak zrejme by mali ešte žiť. No a potom ešte žijú potomkovia Georgovi svojich súrodencov, potomkovia jeho sestry Alexandry a brata Persiho.
1: Nebodaj je to tak, že títo ľudia sa hlásia k tomu vášmu?
3: Nie, nehlásia sa. Jeden z Georgových synov navštívil Brodzany a Brodzianský kaštieľ a múzeum niekedy okolo roku 2000-2003. Ale vieme teda, že potomkovia žijú, ale nejak my sme ich nekontaktovali, nehľadali. A oni sa, ostatní sa nehlásia k svojim predkom a k Brodzanom.
0: Čudák a vedec s barónskym erbom. V júni 1862 dostal Jozef Miloslav Hurban list so žiadosťou o znamenitú knihu Cirkev evanjelicko-luteránsku, ktorá vyšla pred rokom a za ktorú dostal doktorát na Lipskej univerzite. List síce svedčil o istých nedostatkoch v písanej slovenčine, ale písateľ, akýsi barón Gregor Friesenhoff, toho času poslucháč práva a vedy o štáte na Viedenskej univerzite, dozaista vzbudil Hurbanovú pozornosť. Určite sa pýtal, kto je ten mladý muž a odkiaľ pramení jeho záujem o slovenské slovo. O rok neskôr v lete 1863 vykresľoval jeden moravský vlastenec svoje dojmy z Viedne a v novinách Moravská orlice okrem iného napísal. Napotom navštevoval som své známe a přátele národu slovanského, kteří schromáždili se se mnou v jednom hostinci. Upevňujúce se ve vzájemném porozumnení stran zájmu pospolitých, byl mezi námi též hrabě Friesenhoff, který nás též obdaroval svou fotografií, která vyobrazuje hraběte v slovanském obleku a sice v selském. Tímto překvapení potěšili jsme se nad míru a blahořečili hraběti na mnoho a mnoho šťastných let v lůně slovanstva. Kto bol spomínaný Gregor Friesenhoff, ktorý sa netajil svojim vzťahom a sympatiami k slovenskému, slovanskému a roľníckému prostrediu? Predovšetkým nebol grófom, za ktorého ho označil neznámy vlastenec. Mal 23 rokov a končil štúdium na univerzite. Žil striedavo v Brodzanoch a vo Viedni a cez ruskú výchovu a slovenské prostredie sa dostával k slovanským obzorom. Idealizmus a mladícke nadšenie z neho práve v roku 1863 spravili v slovenskom prostredí mediálne známu osobnosť a veľkú nádej pre dynamicky sa vyvíjajúce národno-emancipačné hnutie, ktoré bolo v tom čase vyslovene hladné po šľachte, aby zvýšilo svoju váhu, reputáciu i vonkajší lesk. Mladý a pre potreby Slovákov nadšený barón spĺňal všetky uvedené požiadavky. Už v júni 1863 na druhé výročie Memoranda národa slovenského vystúpil na malej slovenskej spomienkovej slávnosti vo Viedni a predniesol tam zdarnou báseň. Verše a jeho vtedajšia korešpondencia potvrdili výrazné zlepšenie v slovenčine. Už v detstve si natoľko osvojil tento jazyk, že ako vysokoškolák hovoril plynulo po slovensky, ba rozoznával aj nárečové tvary v tomto jazyku. Gregor Friesenhoff sa od začiatku netajil sympatiami k národno-emancipačnému úsiliu Slovákov a odporom voči národnostnému útlaku ako symptómu bezohľadného maďarského nacionalizmu. Za tomu neznámy autor venoval v literárnom časopise Sokol oslavnú báseň K môjmu ľudu, čím ho súčasne poprvý raz uviedol a predstavil širšej slovenskej verejnosti. V básni bol Friesenhoff označený za prvého velikáša slovenského, jehož chrabré srdce za rod vlastný bije. Nitran, ako sa autor básne podpísal, oslavoval mladého šľachtica týmito slovami. Tam, kde sa Belanka skalnou Nitrou steká, tam si matka Sláva syna odchovala. V Broďanoch tvoj prvý velikáš slovenský, jehož chrabré srdce za rod vlastný bije. Za spásu národa blahosľubne žije. Gábor z Friesenhoffu, šlechtic krvou tela. Prvorodené dieťa a jediný syn baróna Gustáva Friesenhoffa, ktorý sa usadil v Brodzanoch na Hornej Nitre, vstúpil teda v roku 1863 veľmi razantným spôsobom do slovanského, ale predovšetkým slovenského verejného i politického povedomia. Mladý barón materiálne podporil úsilie národných buditeľov založiť Maticu Slovenskú, keď venoval peniaze ešte neexistujúcej organizácii. Na stavbu jej sídelnej budovy prispel 16 zlatými a organizoval aj ďalšie finančné zbierky. Po vzniku Matice sa stal jej členom, ba dostal sa aj do prvého stáleho výboru tejto organizácie po boku Štúrovcov Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu, gemerského podžupana Štefana Marka Daxnera, Viliama Paulínyho Tóta a katolíckeho funkcionára a mecéna Tomáša Červeňa, prvého matičného pokladníka, teda medzi skutočnú slovenskú elitu.
1: Teraz by som rada sústredila našu pozornosť na šľachtu, lebo šľachta je teda tým, čím sa zapodievate, aj keď to teda nie je nejaká mnohostáročná šľachta. Ale sú isté znaky, ktoré sú typické pre akéhokoľvek reprezentanta šľachty a potom také veľmi špecifické. Tak možno pána profesora poprosím o tie prvé, ako typickí šľachtici, a potom vás, pani Lukáčová, o ten svoj raz. Dobre. Pán profesor, vy sa zapodievate aj dejinami šľachty a určite máte rozhľad minimálne stredoeurópsky, čo sa týka výskumu šľachty ako istej spoločenskej vrstvy a mnohých súvislostí s tým. Tak ako zapadajú títo naši Friesenhofovci a Oldenburgovci do toho typického šľachtictva?
2: No, oni svojím spôsobom naplňajú všetky znaky typickej šľachty, ako my ju poznáme v strednej Európe. Ja síce robím šľachtu, ale doteraz som robil len veľké rody, spojené dokonca s trónmi a s panovníkmi. A tu je fascinujúce na tomto rode to celé prostredie Hornej Nitry. Jednak chcem upozorniť, že to nie je o Hornej Nitre. To je skutočne európsky rod v slovenskom svete, ale keď sa rozliadnete vlastne po okolí Brodzian, tak nájdete tam rakúskych Štumerovcov, nemeckých Tonetovcov, talianských Odeskalky, švajčiarsky rod Steigermüssingen, dokonca jeden anglický rod je pri Želiezovciach. Takže tam je vidieť, že to je územie, kde sa koncentrovala kozmopolitná šľachta, navzájom spolu komunikovali, navzájom žili v tom prostredí, a pre Friesenhofovcov platí ako pre jediných, že oni s tým prostredím do značnej miery aj splínuli. Hovorili ste o takých charakteristických znakoch. No to je vlastne ich kultúra žitia, ich stratégia života. Boli to ľudia mimoriadne vzdelaní, mimoriadne cestovaní, ktorí poznali svet, veľa čítali. Takže ľudia, ktorí svojím spôsobom obohacovali kultúru nielen regiónu, ale celej krajiny. Gregor Friesenhof vstupoval do vedeckého života. Na to vlastne ťažko mohol nájsť prostriedky a čas iný z inej sociálnej vrstvy. Takže aj on vlastne venoval celý svoj majetok na oltár vedy. A tým sa stal tiež svojím spôsobom akýmsi unikátom. Takže nech pokračujeme akokoľvek, jednoducho tá šľachta vtláča tvár celému regiónu a celej spoločnosti, a to napriek tomu, že v tom 19. a predovšetkým 20. storočí už stráca ten svoj ekonomický i politický potenciál. Napriek tomu je to veľmi významná sociálna vrstva svojim kultúrnym a sociálnym kapitálom. To sú veci, ktoré nemôže ani zákon, ktoré nemohla ani Československá republika nejakým spôsobom eliminovať. A vlastne toto z tej šľachty robí vrstvu, ktorá sa dokázala pretlcť aj tou prvou polovicou 20. storočia, prakticky až druhá svetová vojna, a komunisti ju definitívne zlikvidovali. Takže sú to veľmi zaujímavé témy, veľmi legitímne témy a povedal by som aj veľmi dôležité témy z hľadiska toho národného príbehu, ale z hľadiska aj toho veľkého európskeho príbehu.
1: A teraz by sme mohli prejsť k tomu, čo je špecifické, čo je výnimočné na týchto ľuďoch. Pani Lukáčová, vás poprosím.
3: V podstate odznelo, do veľkej miery to pán profesor povedal. Ja by som teda ešte spomenula napríklad ich taký ten sociálny spoločenský okruh, že sa teda nestretávali len vyslovene s ľuďmi ich spoločenskej skupiny vrstvy. Stretávali sa aj so šľachticmi, ktorí stali vyššie v spoločenskej hierarchii, ale stretávali sa aj s podnikateľmi, so židovskými podnikateľmi, nežidovskými. To tu už odznelo, Tonetovci, napríklad Štumerovci a iné rodiny. Tých rodín tu bolo veľmi veľa, takého nemeckého, rakúskeho pôvodu. Áno, tento región je vlastne tým veľmi špecifický. špecificky. Stretávali sa ale aj so slovenskými národovcami. Bolo úplne bežné, že Gustav Frisenhof v kaštieli na také pravidelné debaty sa stretával s miestnym kňazom Mikulášom Tisom, s učiteľom, a to boli napokon aj takí ľudia veľmi národne orientovaní, možno aj pod ich vplyvom Gregor Frisenhof mal tieto kontakty, podporoval slovenské národno-emancipačné snahy. Takže do ich okruhu patrili aj takí ako keby bežní ľudia, ktorí možno iný šľachtic by povedal, že pre iného by to bolo pod jeho úroveň. Čiže oni svojou výlučnosťou netrpeli. Čo by som spomenula napríklad, čo sa týkalo Natálie Oldenburgovej, také výrazné sociálne cítenie, rôzne charitatívne a sociálne projekty, patrilo k životnému štýlu šľachty, že teda venovala sa aj týmto aktivitám, ale ona teda bola tým veľmi typická. Ďalej Natália Oldenburgová a jej brat Gregor Frisenhof do veľkej miery sa zaslúžili o rozvoj družstevníckeho hnutia. Prodzany získali veľa takých prvenstiev v tomto smere. V Brodzanoch bolo prvé potravné družstvo. Založili spolu gazdovské nájomné družstvo, múverné, takže toto bolo veľmi zaujímavé. Ďalej by som spomenula ten ruský rozmer, ktorý nie všetky, alebo málo šlachtických rodín na území Slovenska mali. A tie dali rodine obe manželky barona Gustava Frisenhofa. No a vďaka tomu Brodzany boli miestom, kde teda nielen deti básnika Puškina a vdova po básnikovi Puškinovi prichádzali, ale vôbec aj ruská šlachta, aristokracia, mnohí umelci navštevovali Brodzany. To bolo také špecifické pre túto rodinu.
4: A ešte samozrejme boli to ľudské charaktery. Každý človek bol svojrázny niečím.
3: Samozrejme.
4: A mňa priam bavilo, aké kontrastné boli súrodenecké dvojice. Napríklad Adolf a Gustav, jeden veľmi úspešný podnikateľ, druhý pravý opak. Nie väčšieho rozdielu, takmer by sa dalo povedať, ako medzi súrodencami Gregora a Natália, čo sa týka takej, povedzme, stavovskej pýchy. Pre Gregora to asi nebolo dôležité, pre Natáliu to bolo veľmi dôležité. To je až také pozoruhodné a zvláštne, ako sa to kontrastovalo do takých presných opakov v tejto rodine.
0: Na začiatku 20. rokov 19. storočia rozbiehal Adolf v spolupráci s bankovým domom Fries & Comp svoju, ako sa neskôr ukázalo, úspešnú kariéru obchodníka. V tom čase podnikol niekoľko obchodných ciest do Odesy, ktorá sa po vyhlásení za medzinárodný prístav v roku 1819 zmenila na významné obchodné centrum celej Čiernomorskej oblasti, a to najmä vďaka exportu obilia a vína. Najväčšiu zásluhu na ekonomickom vzostupe mesta mal nepochybne vtedajší gubernátor novorosijskej gubernie gróf Michail Semjonovič Voroncov. Svojimi všestrannými aktivitami zameranými na rozvoj poľnohospodárstva a priemyslu premenil celý kraj na prosperujúcu oblasť a z provinčného prístavu vybudoval jedno z najvýznamnejších obchodných stredísk cárskeho Ruska. Medzi zahraničnými obchodníkmi a podnikateľmi, s ktorými sa Voroncov vo svojom úrade stretával, bol aj mladý Adolf Frisenhof. A práve v tom čase bol na juhu Ruska vo vyhnanstve básnik Alexander Sergejevič Puškin. Jeho cesta vyhnanca sa začala v roku 1820 v rozostávanom Jekaterinoslave, dnešnom Dnepropetrovsku, respektíve Dnipre. Niekoľko týždňov strávil na Kryme, nasledovala Besarábia a nudný Kišinev. Život v takom zapadákove bol pre temperamentného a spoločenského básnika utrpením, preto sa s pomocou priateľov usiloval o preloženie do Odesy, ktorá už voňala veľkomestom, bola plná cudzincov a človeku s nezávislými názormi či extravagantným správaním, akým bol Puškin, umožňovala voľnejšie dýchať. V júli 1823 sa jeho takmer trojročný pobyt v Kišineve našťastie skončil a v Odese si básnika rebela zobral pod svoje ochranné krídla sám gubernátor Voroncov. Zamestnal ho ako úradníka, aby ho mal nielen na očiach, ale umožnil mu aj tvorivú činnosť. Hoci Puškin musel chodiť do práce, jeho prioritou naďalej zostávala literárna činnosť. Už v Kišineve začal písať svoj slávny román vo veršoch Eugen Onegin a v Odese usilovne pracoval na ďalších kapitolách. Okrem toho si v tamojšom francúzskom kníhkupectve kupoval knihy a s obľubou navštevoval predstavenia v mestskom divadle, kde často hosťovali talianske operné súbory. V meste sa stretával s viacerými známymi z prostredia petrohradskej aristokracie, ktorí mali na Čiernomorskom pobreží svoje letoviská alebo vily priamo v centre. Na okraji rukopisu Eugena Onegina kreslil tváre nových i starých známych a niektorí sa dokonca stali prototypmi hrdinov tohto románu. V divadle sa básnik zoznámil s bohatým veľkoobchodníkom Ivanom Stepanovičom Rizničom, ktorý pochádzal z Dalmácie a v Odese mu patrila spoločnosť zaoberajúca sa vývozom obilia, ale aj mestské divadlo. Jeho manželka Amália, ktorá pre svoju fyzickú krásu, extravagantné a luxusné obliekanie bola stredobodom pozornosti celého mesta, mala zástupy ctiteľov. Čoskoro sa stala múzou zamilovaného Puškina a inšpirovala ho k napísaniu mnohých básní. Žiarlivý Riznič nazval básnika mačaťom, ktoré sa neustále krúti okolo jeho ženy. Keď Amália porodila syna Alexandra, šepkalo sa, že mu dala meno práve po Puškinovi. Amália však nemala románik len s Puškinom. Medzi jej milencov patril i Hieronymus Sobánsky, poľský šľachtic, žijúci v Odese. Puškin si z pomsty začal so Sobánskeho manželkou Karolínou. Láska k Amálii však nebránila mladému básnikovi, aby sa nezaľúbil aj do ďalšej ženy. Tento raz siahla Puškinova opovážlivosť veľmi vysoko. Objektom jeho túžby sa stala manželka samotného gubernátora, Jelizaveta Voroncovová, ktorá obdivovala Puškinovú poéziu a básnik jej venoval viacero básní. Gubernátor pochopiteľne veľmi žiarlil a tak bolo o ďalšom osude Puškina rýchlo rozhodnuté. K zhoršeným pracovným vzťahom Puškina s grófom Voroncovom sa teda pridali aj osobné konflikty a jeden druhého znenávideli. Voroncov básnika znevažoval, marginalizoval a v práci ho pokladal za lenivca a nedouka. Jedinou Puškinovou zbraňou proti Voroncovovi boli verše, v tomto prípade ostré a sarkastické epigramy, ktoré bodali hlboko a dôkladne. Na cárov rozkaz nakoniec Puškina pre neprístojné správanie vyčiarkli zo zoznamu úradníkov ministerstva zahraničných vecí, preložili do dedinky Michajlovské pskovskej gubernii pod dozor polície a miestneho duchovenstva a zbavili ho tak nemilovaného úradu. Pravdepodobne práve v úrade gubernátora sa Adolf Friesenhoff zoznámil s Puškinom, ktorý sa už na prvý pohľad svojím zjavom a vystupovaním vymykal predstave typického úradníka. Na umelecky zameraného Adolfa muselo stretnutie s originálnym básnikom, ktorý bol navyše jeho rovesníkom, silno zapôsobiť. Priame dôkazy o stretnutí Adolfa Friesenhoffa s básnikom Puškinom síce chýbajú, no zachoval sa list Gustáva Friesenhoffa svojmu bratovi z Neapola z roku 1837, kde Adolfa podrobne informoval o osudnom súboji

0: vás znovu poprosím o taký základný informačný balíček, ako som si to nazvala dnes.
1: Tak Gustav Frizenhoff mal dve ruské manželky a obidve boli príbuzné Puškinovej manželky Natálie Nikolajevny Puškinovej. Prvá bola taká vzdialenejšia príbuzná jej sesternica, ale druhá manželka barona Gustava Frizenhoffa, Alexandra Nikolajevna, bola sestra Puškinovej manželky, čiže bola Puškinovou švagrinou, no a žila v spoločnej domácnosti so sestrou a s jej manželom Puškinom. No a potom po smrti básnika Puškina sa vdova po ňom vydala znova za generála Lánskeho. To už sa teda stalo po básnikovej smrti, keď Alexandra Nikolajevna sa vydala za barona Frizenhoffa. No na základe toho vdova po Puškinovi aj so svojimi deťmi z prvého a z druhého manželstva navštevovala svoju sestru, ktorú mala veľmi rada, s ktorou mala veľmi pekný vzťah celý život, aj teda svojho švagra v Brodzanoch. Ona zomrela skoro ako 50-ročná, ale chodievala každý rok. A v podstate často sa stalo, že sa so svojimi deťmi, ktoré mala s Puškinom, ktoré už boli dospelé, mali svoje životy, stretávala práve v Brodzanoch, prípadne vo Viedni, kde mali tiež Frizenhoffovci svoje nejaké nehnuteľnosti.
0: A je to také veľmi zaujímavé, pretože nie všetky detaily bežný Slovák pozná z toho najbližšieho okolia Puškinovho. Takže máme tu zrazu tri sestry, veľmi zaujímavo spojené s Puškinom, a mňa pobavili veľmi riadky, keď sa ešte mala len do tej domácnosti Puškina a Natálie prisťahovať tá ich švagrina, ako tam Puškin musel vybavovať nový väčší byt. To bolo veľmi komické. Hneď som si to predstavovala, že ako sa asi vtedy cítil Alexander Sergejevič Puškin, keď tieto starosti rodine na ňo doľahli a musel teraz mať vybavovačky. Došlo k tomu súboju a pritom boli všetci spriaznení. Sestra Jekaterina bola vlastne vydatá za toho, ktorý zabil Puškina. Tak aké boli základné vzťahy medzi tými troma sestrami?
1: Prvá sa vydala Natália Nikolajevna, ktorá bola v podstate najmladšia, ale ani jedna z týchto sestier nemala veno, keďže rodina bola na tom finančne veľmi zlé, ale Natália sa vydala teda vďaka tomu, že bola krásna, čo boli teda všetky tri, ale Puškin si ju vyhľadol a zamiloval sa do nej. Jej matka spočiatku nechcela dať súhlas na ten sobáš, ale potom už videla, že iné nezostáva, keďže veno pre dceru nemá, tak potom jej v podstate bol dobrý aj Puškin. Dve sestry zostali slobodné a už mali po 20-ke a to v tom čase ich veľmi v očiach spoločnosti handicapovalo, lebo boli už pokladané za staré dievky, navyše žili na vidieku. V Polotňanom závode to bolo rodinné sídlo Gončarovcov a tam teda šance na to, že by si našli ženichov, boli samozrejme nulové, bez vena. Takže z toho dôvodu Natália, ktorá bola veľmi citlivá, empatická a chcela teda, aby sa jej sestry vydali, tak sa snažila ich dostať do Petrohradu. Myslela si, že teda tam šance na sobáš sa zvýšia. Obe sa stali pričinením tety dvornými dámami. Opäť teda sa šance zvýšili, že si nájdu nejakých ženichov. A z toho dôvodu Puškin musel prenajať väčší byt, aby sa všetci pomestili a mohli tam teda slobodné sestry v tej spoločnej domácnosti s nimi žiť. Zaujímavé je to, že teda mali veľmi pekné vzťahy, ale potom súboji sa rozišli vo veľmi zlom. Jekaterina s Dantesom museli opustiť územie Ruska a sestry zavrhli ju navždy, definitívne, prestali si s ňou písať, ona tým veľmi trpela, veľmi ju to trápilo, ale oni s ňou už nechceli nič mať a úplne sa jej zriekli. To je veľmi, veľmi zvláštne. No? Ten súboj zasiahol aj do vzťahu týchto troch sestier.
0: Vy máte v knihe takú zaujímavú kapitolu, takú psychologickú, kde hovoríte, že to je taký konštrukt váš a nemáte ešte preto všetky podklady a dôkazy. Prečo v Brodzanskom kaštieli nevisí portrét Puškina, ale visí tam portrét Dantesa? Neviem, kto písal, či ste tak dvaja spoločne tú kapitolu.
1: Ja ináč, som to písala.
0: Vy ste to písali. Ináč to je taká otázka, ako ste si vlastne podelili, vaša autorská dvojica, prácu na tejto knihe, či ste ako Ilf Petrov vytvorili jedného autora, alebo ste si to delili. Ale mne sa páčila tá kapitola, lebo ku každému historickému materiálu patrí premýšľanie. To si myslím, že to je krásne na histórii. Mm. Takže to tak vzbudzuje také nejaké myšlienky v hlave. Je fajn, ak ich človek môže mať na pozadí riadkov, ktoré od vás číta.
1: Áno, pán profesor tam takú diplomatickú pasáž vložil, že teda, aby to bolo naozaj len ako naša hypotéza, aby to nevyznelo, že je to pravda. Ako som povedala, my už nikdy nikto na to nepríde, či to tak naozaj bolo, ale predpokladáme to, že Alexandra tým, že žila v spoločnej domácnosti s Puškinom, mala s ním pomer, bola do neho zalúbená. Vo viacerých prameňoch sa nachádzajú informácie, že mu rozumela, mala rada jeho poéziu, mala k nemu ako človek duševne bližšie ako jeho manželka Natália, ale nechcem to zas do takej miery, ale vieme, o Puškinovi je známe teda, že bol veľký milovník žien, že teda mal naozaj veľa mileniek.

0: Bol veľmi temperamentný a je teda veľký predpoklad, že jeho milenkou bola aj Alexandra Nikolajevna. Napokon v jeho posteli bola nájdená jej reťazka, v čase, keď žili v spoločnej domácnosti. No takže sme predpokladali, že portrét Dantesa visel v Brodzanoch aj z toho dôvodu, nielen preto, že sa Gustav Frisenhof s Dantesom poznal, priatelil, ale aj z toho dôvodu, že to bol pre ňoho taký akýsi symbol víťazstva nad Puškinom, že Puškin bol síce ten, ktorý jeho milovanú Alexandru pripravil o panenstvo, bol prvý, ale Dantes ho v súboji smrteľne zranil a tak vlastne nad ním zvíťazil takýmto spôsobom. A to bol pre Gustava symbol, že vyhral nad Puškinom.
1: Tak, a pre nás je to potvrdenie, že život je plnokrvný. Pán profesor, chcem sa dostať k takým dvom veciam. Na jednej strane napríklad to, o čom sme teraz hovorili, je také pre ľudí atraktívne, tak priznajme si to, povedzme si to. A na druhej strane hospodárske dejiny nie sú vítané s takým nadšením, aj keď sú tam cenné zásluhy napríklad toho Gregora Frisenhofa, to je jedna vec. Vám ten barón vstúpil významne do života a zaslúžene. A ďalšie, na čo by som sa vás chcela spýtať, to súvisí s takým kultúrnym dvorom, ktorý Natália Oldenburgová vytvorila v tom rakúskom svojom sídle a potom aj v Brodzanoch, lebo to sa mi zdá byť tiež veľmi také plnokrvné, podnetné, inšpiratívne.
2: Začnem Puškinom, lebo my sme tu hovorili o Puškinovi, o tých rodinných väzbách, hovorili sme o jeho tragickom životnom finále, ale ten Puškin vlastne prekrýva oveľa širšej dimenzii celý ten náš príbeh. My predpokladáme, že Adolf, príslušník tej druhej generácie Frisenhofovcov, sa na svojich cestách stretol s Puškinom, že ho osobne spoznal. Máme na to viacero takých nepriamých svedectiev a toto je náš predpoklad, z ktorého vychádzame. A potom sa ten život, viete, tak zauzlil, že nakoniec sa dostali tie postavy skutočne do bezprostrednej blízkosti Puškina a jeho rodiny. Lenže aj keď Puškin zomrel, on ako duch sa vznášal nad tými Brodzanmi vlastne aj v tom 20. storočí a predovšetkým v tom najtragickejšom čase, keď po 45. bol vystavený obrovskej devastácii samotný kaštiel už bez rodiny a Puškin ho svojím spôsobom zachránil tým, že poskytol istú ideologickú zbraň, istú motiváciu vtedajším komunistickým mocipánom k tomu, aby ten kaštiel zachránili a urobili z neho múzeum rusko-slovenských literárnych vzťahov. Takže ten Puškin skutočne nám prekrýva oveľa viac generácií toho rodu. To je jedna poznámka. A k tej druhej, čo ste sa pýtali, možno sa vrátim k tej kultúre, ale opäť trošku v širších dimenziách. Viete, tá šlachta, už som povedal, že ten jej kultúrny náboj bol veľmi významný. Nech si to zoberieme trebárs na knižnice, čo je jeden taký dôležitý faktor. V roku 1886 bol urobený taký súpis šlachtických knižníc. Narátali 8 knižníc, ktoré mali nad 10 000 zväzkov. A tou najrozsiahlejšou knižnicou na Slovensku bola knižnica Aponijovcov v Oponiciach, čo je pár kilometrov od Brodzian, sídla toho nášho príbehu. Aj v samotných Brodzanoch bola veľká knižnica, nakoniec postavili pre ňu samostatnú budovu. Takže to je potenciál obrovský, kultúrny a myslím si, že práve podielom ruských kníh mali Brodzany skutočne unikát.
3: Letovať do Brodzian chodili aj umelci z viedenského okruhu známych Oldenburgovcov, predovšetkým významný evanjelický duchovný a spisovateľ, autor básní a operných libriet Alfred Formej s manželkou a ich blízky priateľ Fritz Lemmermeier. Formej dokonca koncom júna 1901 náhle zomrel na srdcový infarkt práve v Brodzanoch, kam sa išiel zotaviť po dlhšie trvajúcich problémoch s obličkami. Jeho telo previezli po železnici z Veľkých Bielic až do Viedne. A po veľkom pohrebe za účasti vysokých rakúskych evanjelických predstaviteľov, ako aj saského vyslanca vo Viedni, ho pochovali na evanjelickom cintoríne vo Viedni Matzleinsdorfe. Na katafalku boli vence z luxemburského a bádenského veľkovojvodstva. Lemmermeier sa stal neoddeliteľnou, ba svojím spôsobom prominentnou súčasťou brodzianského koloritu, umeleckého okruhu vojvodkyne. V kaštieli tvoril, diskutoval a nachádzal početné inšpirácie. Z Brodzian oslovoval vydavateľstvá, odtiaľ posielal svoje rukopisy a tešil sa z každej novej knižky. V básni V zámku zväčšnil napríklad romantické rozpoloženie básnika Na sklonku dňa. V starej zámockej sále hľadel do plameňov kozuba a načúval melódii vetra narážajúceho na múry starobilej stavby. Pominuteľnosť sa ticho plazí okolo nás.
2: Ten salón alebo bezprostredné kultivovanie literárnej, divadelnej kultúry, hudobnej kultúry v Brodzanoch vlastne presiahol až do medzivojnového obdobia, čo je tiež svojím spôsobom unikát. Nebol to jediný salón. My poznáme viacero aj tých na Slovensku takýchto aristokratických salónov aj z 19. storočia, dokonca aj skôr. Ale to je opäť také svedectvo toho osobitného kultúrneho žitia, keď oni si tam hrávajú divadlá, spievajú, čítajú si, pozývajú si umelcov, ktorí tam vytvárne a literárne tvoria. To je úžasné opäť pre ten región i pre vzájomné kontakty tých ľudí.

0: Natálina nechuť voči Viedni, ktorá v nej vyvolávala všetky spomienky na Elimara a dovtedajší život, bola čoraz väčšia. Divadlá, galérie, koncerty, umelecké večierky, finančne nákladný spoločenský život, to všetko bolo nenávratne preč. Túžba byť čo najbližšie k svojim mŕtvým blízkym, ale aj praktické dôvody spojené s náročným financovaním viedenského zámku ju priviedli k rozhodnutiu, aby sa natrvalo usadila v Brodzanoch. Po toľkých životných ranách a trápení túžila po pokoji, ktorý na hornej Nitre nepochybne našla. Ku kaštieľu a gobci a jej obyvateľom mala navyše silný citový vzťah. Predsavzala si, že bude pomáhať a žiť pre druhých. Do menšieho a skromnejšieho brodzianského kaštieľa preniesla to, čo sa naučila pri Elimarovi a čo vo väčšom fungovalo v Erlá. Vytvorila si vlastný umelecký a intelektuálny okruh a venovala sa sociálnym a dobročinným aktivitám, ktoré primerane prispôsobovala tamojším potrebám a možnostiam. Svojský životný štýl Natálie Oldenburgovej bol však naďalej extravagantný a vojvodkyňa napriek vážnym finančným problémom pozývala do kaštieľa mnoho hostí. Väčšinu z nich tvorili stáli návštevníci, ktorí opakovane prichádzali letovať do Brodzian. Nákladný spôsob života vojvodkyňa neopustila ani po roku 1918 a minula naň všetky finančné prostriedky, ktoré dostala za pôdu zabratú v rámci pozemkovej reformy.
1: Čo sa týka samotných hospodárskych dejín, viete, ľudia sú živí nie kultúrou, ale chlebom a ten chlieb si treba kúpiť alebo dorobiť, takže bolo by veľkou deformáciou, keby tam chýbala informácia o tom, z čoho títo ľudia žili, ako žili, koľko mali peňazí, na čo tie peniaze investovali a podobne. V tomto prípade je ten príbeh tiež do značnej miery typický, lebo sa hovorí, že prvá generácia nazhromaždí kapitál, druhá generácia ten kapitál nejakým spôsobom kultivuje a tretia generácia ho začína utrácať. Neplatí to na 100% pre tú našu rodinu, ale svojím spôsobom je to tak, že čím ideme ďalej tou rodinnou históriou, tak tým viac sa už tie peniaze utrácajú, ako zhromažďujú. Táto rodina nie je vzorom možno v hospodárení, lebo máme aj šlachtické hospodárenia, ktoré sú výkladnou skriňou takého stredoeurópskeho rangu. Friesenhoffovci v tomto smere nie veľmi vynikali, hoci spomínaný Gregor teda ten vzťah mal, ale možno ani nie k tomu, aby on sám prevádzkoval nejaký státok a podobne, lebo on tie peniaze míňal na vedecké iniciatívy, ale to, že kultivoval aj tú poľnohospodársku vedu. Snažil sa šíriť to poznanie, tá agrotechniku a podobne. Takže v tomto zmysle je on unikát. Sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré v konečnom dôsledku spôsobili, že ten región rástol aj ekonomicky. Na rozdiel od rodiny, ktorá teda postupne ekonomicky upadala a je tam jedna kapitola venovaná pozemkovej reforme, to je, povedal by som, taká prípadová štúdia o tom, ako šlachta v 20. storočí už nie je veľmi schopná hospodáriť a merať všetko silou vtedajšej meny, ako postupne stráca tie svoje pozície, ako ju ten štát melie a likviduje.
2: Vlastne k tomu som sa chcela dostať presne tam, k tým 20. rokom a k tým reformám a k tej republike vlastne. Viete, tak širšie to dám do súvislosti, že my málo kedy veci domyslíme komplexne. To znamená, že možno, že aj toto sa mohlo usporiadať lepšie s tou šľachtou v tej republike, aby to bolo obojstranne výhodné alebo výhodnejšie a lepšie, pretože ona naozaj suplovala niektoré štátne funkcie. No. Takže to je taká otázka pre mňa, že no zjavne sa to nedalo urobiť lepšie, keď sa to urobilo takto relatívne zle, ale...
3: Ani nechcelo, asi ani nechcelo.
2: Ale ja to vnímam s odstupom času ako takú ľúto, že sme to nedokázali, alebo vtedajší ľudia to nedokázali nejako lepšie vyriešiť.
1: Keď zakladali republiku, tak ona sa potrebovala nejakým spôsobom legitimizovať. Ona vlastne spadla zhora, bolo to taký rozprávkový príbeh so šťastným koncom, ale ten štát potrebujete niekde zakotviť. Tá Československá republika sa vymedzovala vlastne voči tomu, čo bolo pred ňou, voči tej monarchii. A republikánske, demokratické demokratické základy, na ktorých tá republika stála, nepripúšťali šlachtu v tom verejnom živote. Aj preto, že predovšetkým na Slovensku bola všetka šlachta cudzia, neslovenského pôvodu. V Čechách bolo veľa českej bohatej šlachty, ktoré boli ochotné dokonca vstúpiť do služieb republiky, ale tá republika v tomto smere bola dôsledná a jednoducho na tú šlachtu od začiatku rezignovala. Druhá vec bola, viete, že 21% pôdy v Československej republike držala v rukách cudzia šlachta. A to bol stav, s ktorým sa jednoducho muselo niečo robiť. Viete, ak pôda štátu patrí do cudzích rúk, potom ten štát je vlastne len nejakým umelým výtvorom, nestojí na vlastných nohách. Takže tá pozemková reforma bola nevyhnutná, patrila určite medzi najtvrdšie v Európe, ale jej výsledky nakoniec neboli ani zďaleka také tvrdé, ako sa zdalo na začiatku. To nakoniec bol prípad aj našej rodiny, ktorej zostalo oveľa viac majetku, ako predpokladala. A ak o ten majetok nakoniec postupne prichádzala, tak to ani nebol dôsledok reformy, ale neschopnosti v podmienkach toho trhového a liberálneho hospodárstva jednoducho ten majetok nejak úspešne viesť. Ale máme v Čechách príklady veľmi bohatých rodov, ktoré síce prišli v pozemkovej reforme o časť majetku, ale veľmi úspešne sa dokázali aj pretransformovať do toho 20. storočia. Prešli 20. 30. rokmi, ale tie potom zomlela druhá svetová vojna. Takže aj táto časť je mnohom poučná a má obrovskú výpovednú hodnotu, lebo demonštruje, že čo ako kultúrna a povedal by som aj myšlienkovo bohatá sociálna vrstva, ak nemá predpoklady pre to prízemné hospodárenie, pre tie normálne investície a normálny chod majetku, tak vlastne je v tom 20. storočí odsúdená, nechcem povedať úplne na zánik, ale odsúdená k tomu, že žije tak, ako žila. A to je nakoniec prípad aj nás dnes. Kto nevie hospodáriť s tými peniazmi, ktoré má, kto sa nevie prikryť tou perinou, ktorú má k dispozícii, sa sociálne marginalizuje a končí, kde pôvodne určite skončiť nechcel.
2: Takže mnohí sme vlastne väčší šľachtici, ako by sme si boli mysleli. No, ale napokon...
1: Tak to je skôr znudzecnosť, by som povedal, a taká výhovorka, lebo dnes už samozrejme sú podmienky úplne iné a dnes žiť tým bezstarostným bohemským životom vtedajšej šľachty je rovnako samovraždou, ako bolo v tom 20. storočí.

0: Úvod Alexandra Lukáčová. V roku 1969 prišiel môj otec lesníčiť do Brodzian, kde sa zoznámil s mojou mamou a kde som sa o pár rokov narodila ja. Vtedajšia lesná správa, teda dom, v ktorom som vyrastala, stojí oproti starému renesančnému kaštieľu, doslova pár metrov od neho. Náš dvor, aj s rozľahlou pivnicou a ľadovňou, bol pôvodne súčasťou širšieho areálu šľachtického sídla. Na nedalekom kopci Hôrka sa týči neogotická pohrebná kaplnka Friesenhofovcov a Oldenburgovcov a kúsok od nej je letohrádok Babylon. V tomto trojuholníku historických stavieb, ktoré ma od detstva fascinovali a pokúšali moju obrazotvornosť, žijem dodnes. Ich nezvyčajná atmosféra zamáva s každým čo len trochu vnímavejším človekom. Vytvorili ju ľudia, ktorí v Brodzianskom kaštieli žili a pôsobili. Túžila som spoznávať ich životné príbehy a odkrývať tajomstvá, ktorých sú dejiny tunajšieho kaštieľa plné. Po mnohých úskaliach a životných peripetiách mi osud ponúkol možnosť v Brodzianskom kaštieli pracovať. To bol impuls, aby som svoje túžby začala konečne realizovať. Vedela som, že to nebude jednoduché, lebo po druhej svetovej vojne sa z kaštieľa stratili všetky písomné aj iné pramene. Kde teda sú? To bola prvá otázka, ktorú sme si s Romanom Holecom na začiatku dlhej a trnistej cesty s neistým koncom položili. Postupne ich pribúdalo viac. Ale kto hľadá, nájde. Mnohé materiály si doslova našli cestu k nám sami a k mnohým sme sa ťažko a pomaly dopracovali. Vznik tejto knihy navyše sprevádzali neuveriteľné náhody, nenáhody, ktoré ma neustále presviedčali, že za všetkým je akési vyššie riadenie. Všetko je tak, ako má byť.
1: Tou knihou ten príbeh nekončí. Stále sa objavujú nové materiály a sme schopní, neviem do akej miery, pokračovať v rozvíjaní toho príbehu. Určite sa nám to vracia treba cez obrazy, listy, literárne pramene, ale treba aj tým, viete, že keď sledujete treba z tej Adolfove cesty po Európe, naraz prídete na to miesto a uvidíte, že ten hotel, v ktorom on bol ubytovaný, že existuje. To múzeum drobné, ktoré on navštívil, ešte stále funguje. Takže povedal by som, že akoby boli stále medzi nami. V tom kaštieli vzniklo veľmi veľa obrazov, ktoré sú roztratené, kde tade, neidentifikovateľné. Ak sa nám podarí možno tieto obrazy stiahnuť a povedať, preboha, veď toto sú Brodzany, alebo tento obraz bol namalovaný takto, alebo tam, alebo vtedy a vtedy. No tak to nám znovu dopovie. Viete, to je tá mozaika, z ktorej sa potom ten pohľad skladá. Ja mám takú skúsenosť, že keď vyjde jedna kniha, to je istá bodka za istým príbehom, ale tá kniha potom má svoj vlastný životný príbeh. A možno o 10 rokov z tej knihy vzniknú dve knihy. Moja i kolegyňa Lukáčová napíše nejakú knihu, kde bude rozvíjať vlastne ten príbeh po ďalších tých súradniciach a kontextoch. A takto nejak by to malo byť, lebo to poznanie nikdy nie je završené a rozvíja sa stále ďalej. Thank you.

Počúvali ste rozhovor s Romanom Holecom a Alexandrou Lukáčovou, autormi knihy Európsky rod v slovenskom svete, ktorí doplnili vybrané pasáže z ich diela. Čítala ich Dana Košická. Zvuk Peter Krajčovič, výber hudby Zuzana Eperiešiová. Redakčne a režíne pripravila Ivana Jachimová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Plynutie času v rytme, v cyklických návratoch motívov, princíp príznačný pre hudbu, ale aj pre naše životy, pre orientáciu v čase. Ročné obdobia, sviatky, mesiace, dni. V súvislosti s liturgiou hovoríme o liturgickom roku. V nasledujúcej hodine relácie duchovnej hudby Muzika Sakrá v zrýchlenom slede prejdeme celým okruhom liturgického slávenia v ročných cykloch a ich hudobných zobrazeniach v dielach skladateľov rozličných štýlových období. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Liturgický rok sa v rímskokatolíckej cirkvi končí dnešným dňom slávnosťou Krista Kráľa. Nasleduje začiatok roka advent, následne Vianoce, cezročné, pôstne a veľkonočné obdobie a na záver druhá časť tzv. Obdobia cez rok. Začneme záverom liturgického roka. Krista ako kráľa slávy spomína aj tretia strofa textu Te Deum. A práve túto časť si teraz vypočujeme z Te Deum Hectora Berlioza a Antonína Dvořáka.

Časť Christi Rex Glories Te Deum Hectora Berlioza spievali a hrali Wandsworthský školský chlapčenský zbor a Londýnsky zbor a symfonický orchester, dirigoval Colin Davis. Následne sme počúvali Te Deum Laudamus a Tu Rex Glorie z Te Deum Antonína Dvořáka. Spievali Gabriela Beňačková, Jaroslav Souček a Český filharmonický zbor, hrala Česká filharmónia, dirigoval Václav Neumann. V dnešnej relácii duchovnej hudby Muzika Sakra v Rádiu Devín sme sa rozhodli kráčať v priebehu liturgického roka. Začali sme koncom, slávnosťou Krista Krála. Pokračovať budeme po poriadku od začiatku roka, čiže od adventu. Zaznie Kantilena pro adventu Gregora Wernera zo skupenie Ars Antica Austria vedie Gunnar Letzbor.

Kantilénu pro adventu Gregora Wernera sme počúvali v podaní zo skupenia Ars Antica Austria pod vedením Gunnara Letzbora. V relácii duchovnej hudby Muzika Sakra putujeme liturgickým rokom. Po advente prichádzajú Vianoce, Magnificat Sexti Toni a Hody Christus Natus Est. Autorom je taliansky renesančný skladateľ Michele Varotto. Spieva vokálny súbor Gregoriana.

V Rádiu Devín počúvate reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Naše putovanie liturgickým rokom po vianočnom období bude pokračovať obdobím pôstnym, aj keď medzi nimi je ešte cezročné obdobie, ktoré však nie je hudobnou tvorbou, ktorá nám reaguje až také príznačné. Takže pôst, príprava na veľkonočné sviatky. Roger Petrich, súčasný americký skladateľ duchovnej hudby, napísal hudbu pre pôstne dni. Dve časti z nej, modlitbu a epilóg, si vypočujeme v podaní trúbkara Paula Nebeho a organistu Ulricha Knöra.

Doznela hudba na pôstne dni Rogera Petricha. Hrali Paul Nebe a Ulrich Knör. Pôstne obdobie vrcholí v liturgickom roku slávením najväčšieho tajomstva kresťanskej viery. Veľká noc s radostným Aleluja vo svojom finále. Aleluja a radujte sa všetci kresťania, skladby nemecko-českého barokového skladateľa Andrása Hammerschmidta spieva zbor Henricha Schütza.

A tak sme v relácii duchovnej hudby Rádia Devín Muzika Sakra doputovali v liturgickom roku až k vrcholu, k najväčšiemu tajomstvu kresťanov, k víťazstvu Krista, k finále Veľkej noci. Prešli sme všetky cykly liturgického roka, vynechali sme iba cezročné obdobie. Jeho prvá časť nasleduje po Vianociach, druhá po Veľkej noci. Hoci cezročné obdobie nepatrí ani k Vianociam, ani Veľkej noci, v skutočnosti obsahuje syntézu oboch sviatkov, univerzálnu podstatu viery kresťanov. Nemenná počas celého roka ostáva každodenne forma omše, s výnimkou Veľkého piatku, kedy sa omša neslávi. A tak na záver nášho putovania rokom cirkvi zaznie omša, ktorá sa neviaže na konkrétne obdobie, ale v istom zmysle zahŕňa všetko, čo počas roka v liturgii prežívame. Autorom nasledujúcej omše je Samuel Capricornus, súbory Muzika Eterna, Le Cornet Noir a Český barokový zbor vedú Peter Zajíček a Gebhard David.

0: Samuel Capricornus a jeho omša hudobne ukončil dnešnú reláciu duchovnej hudby Muzika Sakra. Hrali súbory Muzika Eterna, Le Cornet Noir a Český barokový zbor. Vedúcimi súborov sú Peter Zajíček a Gebhard David. Muzika Sakra sa končí, dnes sme za hodinu stihli v zrýchlenom slede prejsť celým liturgickým rokom. Reláciu pripravil a príjemné chvíle s Rádiom Devín želal Tomáš Boroš.
1: Rozprávkové Rádio Devín.

0: bojí pani Makovickej. Napísala Milka Martáková.
1: Píšem si tento denník, pretože ma mama prinútila. Písať denník je blbosť, lebo kto si dnes píše denník? Keby som si fakt chcel robiť denník, nahrával by som si ho do telefónu. Teda, keby mi ho mama nevzala. Už sa mi nechce písať. Nuda. Neviem, čo mám písať. Strašná nuda.
2: Čo robíš, chrobáčik?
1: Nehovor mi chrobáčik.
2: Dobre, tak čo robíš, Karol Chrobák?
1: Nudím sa.
2: A prečo si nepíšeš ten denník?
1: Neviem, čo si mám písať.
2: Nejaké zážitky, čo bolo v škole, ako sa dnes cítiš?
1: Nijako.
2: Dobre, tak píš o tom, čo by si chcel.
1: Chcem svoj telefón.
2: Nezačínaj.
1: Tak aspoň telku.
2: Kajo, nemôžeš byť celý deň prilepený na obrazovku. Dali sme si pravidlá.
1: Ty si mi dala pravidlá.
2: Pretože si bol od rána do večera napojený na nejaké prístroje. Bála som sa, že o chvíľu sa sám premeníš na robota so šišatou hlavou a displejom na miesto tváre a že keď potom náhodou vrazíš do zárubne, rozbiješ sa a prestaneš fungovať.
1: Ha, ha, ha, ha. Si fakt vtipná.
2: No tak to som rada.
1: Akurát, že tie tvoje vtipy sú riadne nudné.
2: Fajn, tak ak sa tak veľmi nudíš, poď mi pomôcť umyť riad.
1: Nemôžem, píšem si denník.
2: Aha, ukáž. Kajo, robiť s tvrdým I?
1: Daj to sem. Denník je súkromná vec.
2: Prepáč. Čo to máš na ruke?
1: Nič.
2: Akože nič. Modriná ako svet. Kde si si to urobil?
1: Ani neviem. Niekde som sa udrel.
2: No, to ťa muselo strašne bolieť.
1: Hovorím ti, že to nič nie je. Choď už, chcem si písať.
2: No dobré, dobré, už tu nie som. Máte 10 eur,
1: nech sa páči, štvrtí prídu dopredu. Mami?
3: Áno?
1: A keď si ten denník napíšem, môžem si dať aspoň Minecraft?
3: Nie.
1: Prosím.
3: Dnes si už svoj čas vyčerpal.
1: Ja sa tu unudím na smrť.
2: Tak toto nehovor, Kajo. Vieš, že pre deti, ktoré sa nudia, si chodí pani Makovická?
1: Jasné, pani Makovická v hnusnom klobúku počúva pod oknom a čaká len na to, aby si ma zobrala do svojho pivničného bytu, kde chová potkany.
2: Presne tak. A necháva deti, aby jej umývali riady a škrapkali pety.
1: Mami, ja už nemám 5 rokov. Pani Makovická už na mňa nezaberá.
2: Pozri sa z okna. Práve prešla okolo nejaká pani v klobúku.
1: Jasné, a ja som lietadlo.
2: Nie, naozaj, pozri sa von. Postavila sa pred poštu a pozerá sem?
1: No tak tam stojí nejaká tetka v klobúku. Asi chce poslať list. Náhoda.
2: Pošta je už zatvorená, chrobáčik.
1: Mami, fakt by si mohla pochopiť, že už nie som malý chlapec. Nehovor mi chrobáčik a neskúšaj na mňa tieto bábetkovské fóry.
2: Fajn, ale som rada, že si ideš písať ten denník a nebudeš sa tu nudiť. Keby to predsa len náhodou bola pani Makovická.
1: Milý blbý denník, nudím sa. Lukas je debil, lebo stále machruje. Má hoverboard a tak si myslí, že je king sveta. Aj ja chcem hoverboard, lenže mne ho nekúpia, lebo stojí veľa prachov a sú lakomí. Koniec. Tá tetka je stále tam. No však počkaj. Halo, Makovická, počujete?
4: Nudím sa!
1: Ani sa neobzrela. Neviem sa dočkať, keď budem dospelý a budem si robiť, čo chcem.

0: nerušiť.
1: To som ja, Simonka.
0: Nevrzgaj mi tu tými dverami.
1: Prepáč, ale nie som duch, takže neviem preliesť cez kľúčovú dierku.
0: Keď mám zatvorené dvere a poviem nerušiť, znamená to, že sem nemáš loziť.
1: Tak si sa mala zamknúť.
0: Vieš dobre, že nefunguje zámka, odkedy si sa rozpleštil o zárubňu.
1: Čo robíš?
0: Učím sa. O dva dní mám skúšku, tak prosím ťa, odpochoduj do svojej izby a zavri za sebou dvere.
1: Dobre, hneď som preč, ale... Ségra, požič mi mobil.
0: Nemôžem. Čakám hovor od Maťa.
1: Frajer je ti prednejší ako tvoj brat?
0: Nie. Nie. Ale ty máš svoj vlastný telefón a zjavne si s ním dnes strávil už dosť veľa času, keď ti ho mama zhabala.
1: Mama vôbec nechápe, ako dnes funguje svet. Na mobiloch nie je nič zlé. Človek sa na internete naučí viac ako v škole.
0: Prečítal si ty už vôbec za svoj život aspoň jednu knihu? Myslím, od začiatku až do konca.
1: Jasné.
0: Ktorú?
1: No, tú o tom chlapcovi, čo mal za kamoša leva. Počkaj, nie. Tigra.
0: Aha. A ako sa tá kniha volá?
1: Niečo s tigrom. Zabudol som, mal to taký blbý názov.
0: Mal by si si nájsť nejakých kamošov. Chodiť von, hrať futbal, alebo šach, alebo sa kolobežkovať.
1: To som chcel, ale mama mi nedovolila.
0: Čo ti nedovolila?
1: Hoverboard.
0: Hover čo?
1: Kolonožka.
0: Kolonožka? To som v živote nepočula.
1: Perfektná vec. Lukas na nej chodí do školy. Úplná bomba.
0: A ako to vyzerá?
1: Niečo medzi skateboardom a kolobežkou. Daj si to do vyhľadávača.
0: Hoverboard. Aha, ja už som to niekde videla.
1: Sú terénne aj cestné.
0: No a nevyzerá to veľmi bezpečne.
1: Ale je to úplne v pohode. Skúšal som to.
0: Fúha, a vieš, koľko to stojí? No tak to je riadne drahá zábavka. A navyše je to elektrické, čiže sa pri tom vlastne ani nehýbeš. Prepáč, Kajo, ale podľa mňa je to sprostosť.
1: Ty už si presne ako mama.
0: Keď budeš dobrý, môžem ti na narodky kúpiť klasickú kolobežku.
1: Kolobežka je nuda. Simi, mohla by si sa u mami prihovoriť, aby mi kúpila hoverboard? Na teba dá.
0: Uvidíme.
1: Ty si tá najlepšia sestrička na svete. A teraz mi požič ten mobil.
0: Odchod do svojej izby.
1: Dobre, idem. Ale máš ma na svedomí? Minule som na nete čítal o jednom chlapcovi, čo sa tak strašne nudil, až z toho prestal rozprávať a stala sa z neho živá mŕtvola.
0: A ja zas viem o jednej tete, ktorá si chodí po unudené deti až domov. Tej by som sa na tvojom mieste bála viac.
1: Makovickú už na mňa skúšala mama.
0: Lenže ona existuje. Po mňa si raz prišla. Vážne. Mohla som mať tak ako ty, 10, 11, najskôr sa len tak potulovala okolo domu. Ale jedného večera, keď som sa úplne špeciálne nudila, zazvonila pri dverách.
1: To hovor vieš komu.
2: Deti!

0: Tommy odbil uško na hrnčeku.
1: Kúpim ti nový.
0: On je také nemehlo.
1: Veď si spomeň, aká si bola ty.
0: Ja som bola šikovná. Robila som gymnastiku.
1: Ale tiež si mala nemožné chvíľky.
0: Lenže on je ako z inej planéty. Ja som sa o niečo zaujímala. Čítala som knihy.
1: V jeho veku? No tak to si mala prečítaného akurát tak guľka bombulka.
0: To nie je pravda.
1: Už si zabudla chrobáčik.
0: Nehovor mi chrobáčik.
1: Kým sa nevydáš, budeš stále môj chrobáčik.
0: No tak skoro sa nevydám. Martin mi dnes vôbec nezavolal. A nechala som mu 3 správy a 4 neprijaté hovory.
1: Možno sa nemohol ozvať. On ti zavolá.
2: Nezavolá, lebo si nemehlo. Simona, šišina!
0: Karolisko!
1: A dosť. Simonka, ty si dospelá, tak sa prosím ťa podľa toho správaj. Kajo, vieš dobre, že počúvať za dverami sa nepatrí. Bež do svojej izby a spať okamžite.
2: Ja chcem rozprávku na dobrú noc.
0: Prečítaj si.
2: Simona, šišina, zjedla ju lupina.
1: Karolko, prosím ťa, bež si ľahnu.
0: A zabudni na to, že bude mamu presviečať, aby ti kupovala nejakú kolonožku.
2: Ty si zradkyňa.
1: Dobrú noc.
2: Zlú noc.
0: Mami, s tými dverami sa to už nedá prežiť. Všetko sa tu rozpadá.
1: Ak všetko pôjde dobre, o pár dní príde firma. Maľovanie a kompletná výmena okien a dverí.
0: Fakt? Mhm. No a odkiaľ na to vezmeš peniaze?
1: Niečo som našetrila, niečo mi priložila starka s dedom, ale budeme veľmi nakrátko. Preto nemôžem ani uvažovať o nejakom hoverboarde.
0: Ja mám niečo ušetrené z brigády. Kajo má o mesiac narodky. Dovtedy by som to vedela dať dokopy.
1: To je od teba pekné, Simonka. Ale radšej si šetri pre seba.
0: Chcem mu urobiť radosť. A potom už hlavne nebude môcť do nekonečna rozprávať, ako strašne sa nudí.
1: On sa nudí, pretože nevie vydržať bez toho, aby čučal na nejakú obrazovku. Dnes som na neho v zúfalstve vytiahla pani Makovickú. Pamätáš, ako sa jej kedysi bál? A dnes je mu už na smiech.
0: Podľa mňa by sa jej zľakol, keby zaklopala na dvere.
1: To by musela najskôr existovať.
0: Tak si nejakú vymyslíme.
1: Chceš si nasadiť klobúk, nalepiť bradavicu a tváriť sa, že si stará tetka, čo kradne unudené deti?
0: Mňa by spoznal, ale možno by sme ukecali niekoho iného.
1: To nech ti ani nenapadne.
0: Neboj, aj tak nemám na také somariny čas.
2: Pomeravec, ideš!
3: Čaute, čaute, blázni. Ja som Bordiak a vítam vás pri ďalšom videjku.
2: Čau, Bordiak.
3: Minule som vám ukazoval základy na hoverboarde, takže to by ste už mali mať zmáknuté. Dúfam, že ste si nerozbili kokosy. Základy je pevný postoj, chrbát ako lata a ideš pety špičky ako na bolete.
2: Jasné.
3: A dnes vám ukážem pár trikov, hej. Takže super, že ste si na mňa klikli a nezabudnite mi dať like a follow.
2: Je tam.
3: Mysleli ste si, že na tejto vecičke môžete jazdiť iba oboma nohami, akože obojnožne, čo? Tak ja vám ukážem, že sa to dá aj na jednej.
2: Mega.
3: Tak, musíš sa zafixovať a keď máš problém s rovnováhou na dvoch, toto ani neskúšaj.
2: Čože?
3: A takto sa môžeš točiť. Ale bacha, aby si z toho nehodil tyčku.
2: Si zabil.
3: No a teraz na záver malý prank.
2: Pranky sú mega.
3: To máte najradšej, keď niekoho trochu napálim, čo?
2: Si píš.
3: Dnes to bude môj starší brácho, ktorý si myslí, že je strašný čávo, ale je to totálny nerd, čo nevie urobiť ani kotrmelec. No a hlavne tvrdí, že hoverboard je pre malé decka, že jeho nejaká blbá kolonožka nezaujíma.
2: Čože?
3: Tak ja som na neho nastražil pascu.
2: Zaslúži si.
3: Toto je chodba v našom byte. A ja som tam len tak náhodou nechal položenú návnadu. Už ide. Kúkajte na neho. Premýšľa, že čo to tam robí. Jasné, teraz sa obzrie, či ho niekto nevidí. A už sa štvera na hoverboard. Už to s ním kýve. Počítam do troch a rozpleští sa na zemi. Jeden.
2: Jeden.
3: Dva.
2: Dva.
3: Nezabudnite mi dať like a follow, aby som z toho vyžmýkal nejaké prachy a mohol si kúpiť nejakú ďalšiu hračku a nahrať pre vás ďalšie bombové videjka. Čauko, čauko.
2: Čau. Lukáš, požič mi ho, aspoň na chvíľu.
4: Včera ti nestačilo, ako si sa tu vykydal. Som myslel, že dnes budeš mať tú ruku v sádre.
2: Ale to nič nebolo, len malá modrina. No tak, Lukáš, požičaj mi ten hoverboard.
4: Zabudni, ešte by si mi ho rozbil.
2: Veď mi ho požičaj, len si niečo vyskúšam, na minútu.
4: Kúp si svoj.
2: A čo kradnem?
4: No tak povedz doma.
2: Mama povedala, že na takú blbosť nemáme peniaze.
4: Tak potom máš smolu.
2: No, ty máš smolu.
4: Ja mám hoverboard. A ty môžeš akurát tak kúkať na youtuberov. Uni mi z cesty, lebo ťa zrámujem, chrobáčik.
2: Nehovor mi chrobáčik. No však počkaj. Uvidíme, kto koho zrámuje. Počkaj, aké ti spravím videjko. Tak čaute. Idem vám urobiť také video. Bude to sranda. Vlastne to bude prank. Hlavne mi dajte like a follow. Ja som Kajo a toto bude bomba. Kajo, to je trapas. Nemôžem sa volať Kajo. Karlo. Čaute, ja som Karlo. Blbosť. Alebo cooler. Taký už tuším, jeden je.
4: Hej, chrobák! Naučil som sa brutálnu otočku.
5: Ja ti dám otočku.
2: Čaute, čaute, ja som Mravec a ideme na vec. Toto je moje prvé videjko a verte, že to bude bomba. Za mnou vidíte jedného namachrovaného šiestaka, čo si myslí, že vie jazdiť na hoverboarde. Ale ja mám pre neho nachystaný coolový prank. Teraz vidíte, ako robí, no, trápne otočky, lenže také vie robiť aj 5-ročná baba. Kúkajte, ako ho napálim. Hej, Lukáš, super otočky, ale trochu pomalé. Určite to vieš aj rýchlejšie.
4: Jasné, že viem. Pozeraj.
2: Teraz sa mu zakrúti hlava a šmarí ho to o zem.
4: Hej, som dobrý.
2: To nič, počkajte. A vieš to aj na druhú stranu?
4: Však to je isté. Kúkaj!
2: Počítam do troch a je na zemi. 1, 2, 3.
4: 10 otočiek za sebou!
6: Ty si to natáčaš?
2: Jasné, potom ti to pošlem. Teraz si možno myslíte, že Lukáš je fakt dobrý. Ale ešte sme neskončili. Super otočky, fakt! Ale minule som videl chalana, čo vedel jazdiť aj na jednej nohe.
4: To je blbosť.
2: Nie, fakt. Hovoril, že na tom nič nie je. Ale chápem, že pre teba je to asi príliš ťažké.
4: Pre mňa nie je ťažké nič.
2: No a teraz to príde. Môžete si tipnúť. Spadne tento namachrovaný týpek dopredu alebo dozadu.
4: V pohode. Nič na tom nie je. Akurát sa blbo drží rovnováha.
2: Musíš sa viac nakloniť dopredu a stúpiť na špičku.
4: Čo? Na špičku?
2: Áno, tí, ktorí si tipli, že spadne dopredu, získavajú malé bezvýznamné plus.
4: Chrobáke, to roztrhnem!
2: Mňa? Ty si hodil držku. Dúfam, že sa vám moje videjko páčilo. Nezabudnite mi dať like a follow, aby som si aj ja mohol kúpiť takýto hoverboard a ukázať vám, ako ja ste skutočný majster. Čaute, tu je Mravec a čoskoro pôjdeme znova na vec.

0: Aké jej dáš oči?
1: Ešte neviem. Myslela som tieto zelené gombíky?
0: Gombíky nie. Tie sú strašidelné.
1: Prečo? Gombičky sú milé.
0: Vôbec nevyzerajú ako oči. Daj jej radšej tieto perličky. A hlavne jej urob obočie. Bez obočia vyzerajú ako múmie.
1: Múmie? Prečo si mi to nikdy nepovedal? Šijem tie bábiky 10 rokov bez obočia a teraz sa dozviem, že vyzerajú ako múmie.
0: Sú pekné. Teda, mňa bábiky nebavia, ale určite sú pekné, keď sa predávajú.
1: No, ty si môj chrobáčik.
0: Mohol by som ti skúsiť urobiť web stránku, aby si ich nemusela predávať len na trhoch a po kamarátkach.
1: Ty by si vedel urobiť internetovú stránku?
0: Ešte som žiadnu neurobil, ale určite to nemôže byť také ťažké. Keď mi dovolíš ísť na mobil, pozrel by som ako na to.
1: Myslím, že sa zaobídem aj bez stránky.
0: Ale ja ti chcem nejako pomôcť.
1: Dobre, ja ti poviem, ako by si mi mohol pomôcť. O pár dní začneme s tou rekonštrukciou a napadlo mi, že by si si mohol sám vymaľovať izbu.
0: Vymaľovať izbu?
1: Dám ti voľnú ruku, môžeš si vybrať farbu, akú budeš chcieť, alebo si tam namaľovať aj nejaký obrázok. Vždy si pekne kreslil. Je škoda, že už nič nekreslíš.
0: Kreslenie je nuda.
1: Ale na stenu by to mohla byť zábava.
0: Neviem, čo by na to mohla byť zábava.
1: Môžeš si zavolať aj nejakého kamaráta. Vybláznite sa pri tom spolu.
0: Ja nemám kamaráta.
1: A čo ten Lukas? Myslela som, že je kamarát, keď ho tak často spomínaš.
0: Lukas určite nie je môj kamarát.
1: Veď si hovoril, že ti požičiava ten hoverboard.
0: Hoverboard. Ak nechceš, aby moja izba vyzerala ako záchodová misa, tak Lukasa vynecháme. Fakt nevie kresliť. Ale máš pravdu, asi by to mohla byť zábava. Videl som jeden obrázok, ktorý by sa mi páčil na stene.
1: No vidíš.
0: Ak by si mi dovolila telefón, našiel by som si ho a skúsil ho prekresliť na papier.
1: Ale dnes si si už svoj čas vyčerpal.
0: Ja viem, ale toto je pre dobrú vec, nie?
1: No dobre, ale sľub mi, že sa nebudeš hrať hry.
0: Sľubujem, ty si tá najlepšia maminka na svete.
1: Áno, pozor, pozor, napichneš sa mi na ihlu.
0: Neboj, krásna bábika a tie oči ako skutočné.
1: A už sa nepodlízuj, ale len na pol hodinky.
0: To stíham. Dobre, mám 10 lajkov. A niekto mi nechal aj komentár. Super prank, mravec. Chod na vec, teším sa na ďalšie video. Paráda, funguje to. Musím vymyslieť niečo nové.
2: Ahoj, Martin. No, konečne.
0: Ale koho napálim?
2: Áno, a ja sa učím, ale na jeden telefonát si čas nájdem.
0: No jasné, Simonka si o to koledovala.
2: Áno, a ja chcem urobiť tú skúšku.
0: Čaute, čaute, tu je Mravec a idem na vec. Som rád, že sa vám moje prvé videjko páčilo. Písali ste mi, že chcete ďalší prank, tak som si niečo vymyslel na sestru. Moja sestra, Simona, si myslí, že som trápny, unudený blbeček a dáva mi to vyžrať. Viete, ona chodí na vysokú a furt sa učí, lebo si myslí, že z nej bude doktorka. Ale keď sa poreže do prsta, tak jačí a odpadáva. Chápete, doktorka, čo sa bojí krvi? Tak jej dáme pacienta a uvidíme, či ho zachráni. Alebo odpadne prvá? Toto je izba mojej sestry. A toto je kečup. Mňam, kečup. Máte radi kečup? Ja milujem kečup. Mohol by som ho jesť aj s palacinkami. Lenže teraz to nebude kečup, ale krv. Ideme na vec.
2: Nerušiť.
0: To som ja.
2: Daj si odchod, nemám čas. Si hluchý?
0: Šimonka, je zlé.
2: Nemal si zožrať 8 palaciniek.
0: Tu nemáš palaciniek.
2: Čo tak čudne rozprávaš?
0: Pomôž mi.
3: Čo ti je?
0: Zle, budem vracať.
3: Tak bež na záchod.
0: Nevôžem.
3: Ukáž, pomôžem ti.
0: Asi odpadne.
3: Odlož ten telefón, prosím ťa, a chyť sa ma. Kajo, Kajo, čo je s tebou? Vstávaj, preber sa. Ježišmária, čo to je? To je krv. Kajo, Pane Bože, čo teraz? Vydrž, Kajko, počkaj, zavolám pohotovosť.
0: Nech ho preč, zachráň ma.
3: Musíš vydržať. Do frasa, kde mám ten mobil? Vydrž, Kajko, neboj sa, všetko bude dobre, to nič nie je.
0: Nikam nevolaj, nemá to zmysel.
3: Neboj sa, príde sanitka, oni ti pomôžu.
0: Ale ja som chcel, aby si mi pomohla ty.
3: Ale ja ti nemám ako pomôcť. Čo keď je to vnútorné krvácanie?
0: Tak to...
1: Ti tu zomriem.
3: Karol, to nemyslíš vážne.
0: Dostal som ťa.
3: Ty blbec, somár šibnutý, ja ťa roztrhnem. Čo je to, lekvár?
0: Kečup.
3: Ty si mi rozkydal kečup na koberec? Ja ťa zabijem. Vieš, ako som sa o teba bála?
0: Možno by si nemala byť doktorka, keď sa bojíš aj kečupu.
3: Zmizni. A ten kečup vydrhneš, počuješ?
0: To bolo niečo. Čo poviete? Dúfam, že sa vám tento prank páčil, pretože ja som sa fakt bavil. Sice budem musieť drhnúť koberec od kečupu, ale stálo mi to za to. Dávajte mi lajky a followujte ma. Zdraví vás Mravec! Tak to mi vyšlo. Teraz ešte len budú lajky. Chudera Simona. Asi som ju fakt vystrašil. A naštval. Spravím jej ráno kávu.

0: Je lepšie učiť na internáte ako v tomto blázinci.
1: Aha.
0: To, čo si urobil, bolo veľmi škaredé, Karol.
1: Ale veď to bola len taká srandička.
0: Podľa teba je vtipné robiť ľuďom zle?
1: Ja som jej nechcel urobiť zle.
0: Ale

0: Ale ja som chcel ísť na ihrisko.
1: Dnes ťa potrebujem doma. Ja musím byť dlhšie v práci a nechcem, aby tu boli robotníci celý deň bez dozoru.
0: Dobre.
1: A vypni sporák, začína ti to prihárať.
2: Čau, mravec.
0: Čo, Bibi? Ty si videla moje video?
2: Že váš. Celá škola to už videla. Strašne som sa smiala, ako sa Lukas rozpleštil.
0: Ale to bola len taká blbosť.
2: A ten kečupový prank ma úplne dostal. Chudera tvoja ségra skoro vážne odpadla.
0: Videla si aj to druhé video? Veď to som tam zavesil iba v noci.
2: Už tam máš 100 lajkov. Si super. Mohol by si napáliť aj nejakého učiteľa. Hromnický by si zaslúžil za tú písomku z matiky.
0: Dobre, niečo možno vymyslím.
3: Hej, chrobák! Stoj! Super videjko. Teraz sa pobavím ja. Dobre?
0: Prepáč, Bibi, ja už pôjdem.
3: Stoj, ty zbabelec!
0: Au, pusti ma!
3: A teraz ti rozbijem nos. To bude sranda.
0: Daj mi pokoj.
2: Čo sa hneváš, aj ty si teraz slávny.
3: To video okamžite vymažeš, jasné?
0: Zabudni.
3: Fajn, ty si to chcel.
2: Bacha, ide hromnický.

0: Áno, mami.
1: Už si doma?
0: Jasné.
1: Ako to tam vyzerá?
0: Ako v labirinte. Všade je všetko. Neviem trafiť ani na záchod.
1: Chlapi už stihli niečo vymaľovať?
0: Myslím, že dokončujú kuchyňu.
1: Dobre, choď za nimi a vypýtaj si od nich štetce a farbu. Myslela som, že by sa ti do izby hodila modrá. Dohodla som sa s nimi, že ti všetko ukážu a vysvetlia, ako na to.
0: To si mám fakt maľovať izbu?
1: Presne tak. Žiadne hry na telefóne. Ja večer uvidím, čo si stihol vymaľovať.
0: Dobre.
1: V chladničke máš risotto, keby si bol hladný.
0: Dobre.
1: Pa, pa.
0: Čaute, čaute, tu je Mravec a ideme na vec. Posledné videjko sa vám fakt páčilo. Dostal som kopec lajkov, aj odkazy ste mi písali. Tak o mne povedzte kamošom a zdieľajte. Čím viac vás bude, tým skôr si kúpim hoverboard. Dnes mám pre vás niečo špeciálne. Rozhodol som sa, že si vymalujem izbu. Lenže malovanie je strašná nuda. Furt len štecom hore dole. Komu by sa to chcelo? Takže ja som si vymyslel lepší spôsob. Tu je vedro s farbou a tu je stena. Ako najrýchlejšie dostanem čo najviac farby na stenu? Tak pozerajte. Uslúj, to je ťažké. Tak a teraz ho trochu rozhojdám. Toto bude bomba ako svet. Wow, tak to by sme mali. Vyzerá to trochu ako motýl. Čo poviete? Takže dajte lajky, followujte a čaute. Ty brďo, mama ma zabije.
2: No moje oči, čo si tu vyvádzal, chlapče?
0: Ja potkol som sa a vylialo sa mi vedro na stenu a potom som sa to snažil rozotrieť.
2: O, ty si tomu dal. Ja som tvojej mamke hneď hovoril, že to nie je dobrý nápad, aby taký malý chalan maloval izbu sám.
0: A ja som jej to hovoril. Viete, ja som také nemehlo. Bude sa strašne hnevať. Čo s tým mám urobiť?
2: Ty už radšej nič.
0: Mama ma zabije.
2: Jožo, poď sem. Mali sa tu pokúšalo avantgardné umenie. To musíš vidieť.
0: Pomôžete mi s tým?
2: Tak toto nechať nemôžeme. Ale poriadne nás to zdrží.
0: Však ma neprezradíte, mame.
2: Neboj sa. Tá machuľa vyzerá trochu ako motýl.
3: Kajko, neverím vlastným očiam.
0: Ja viem, mohlo to byť aj lepšie.
3: Je to fantastické. Sice trochu tmavšia modrá, ako som myslela, ale nevadí. Nechápem, ako si stihol vymaľovať celú izbu.
0: Snažil som sa.
3: Naozaj ťa musím pochváliť, si šikulka.
0: Ale nebolo to také ťažké. Celkom ma to bavilo.
3: No to rada počujem. Myslím, že si zaslúžiš svoju obľúbenú čokoládu.
0: Ďakujem.
3: To je Simonka. Ahoj, chrobáčik. Dobré, prepáč. Čo sa stalo? Počkaj, hovor pomalšie. Nerozumiem. Aké video? Čože? Aha. Koľko? To hádam. Prosím? Pošli mi to. A upokoj sa. Nie, ja to vybavím. Ty sa sústreď na školu. Ahoj. Kajo? Kam si zmizol? Okamžite vylez, počuješ? Toto nie je dobrý čas na skrývačku, rozumieš? Ja viem, že si v tej skrini. Otvor!
0: Neotvorím!
3: Otvor!
0: Neotvorím!
3: Otvor!
0: Neotvorím!
3: Fajn. Ja si teda idem pozrieť videa nejakého mravca z internetu.
0: To nie, prosím ťa!
3: Prečo nie? A ja sa chcem trochu zasmiať. Vraj sa nejaký chlapec perfektne vysypal na ihrisku. A dokonca aj tvoja sestra je už slávna, lebo sa vylakala kečupu. A vraj sa najlepšie maluje kydaním farby na stenu rovno z vedra. Určite puknem od smiechu.
0: Nepozeraj to!
3: Tak vylez von, ty hrdina!
4: Nehnevaj sa.
3: Ako si to mohol urobiť, Kajo?
4: To bola len taká zábava.
3: Lenže tá zábava ubližuje ľuďom.
4: To som nechcel.
3: Si už predsa dosť veľký na to, aby si vedel rozoznať, čo je dobré a čo nie. Navyše si ma oklamal.

0: Z nudy. Dobre, Kajko. Si už veľký chlapec a nebudem ťa tu strašiť pani Makovickou, na ktorú už aj tak neveríš. Ako veľký chalan si musíš uvedomiť, že každý náš čin má nejaké dôsledky. Definitívne ti beriem telefón. Máš zakázanú televíziu a domáce väzenie až do odvolania. A všetky tie videá zmažeš a ospravedlníš sa každému, komu ublížili.
1: Dobre.
0: Zajtra ráno idem predávať bábiky na farmárske trhy. Zostaneš tu s robotníkmi sám. Nepohneš sa z domu. Ja si to overím.
1: Dobre, len sa už na mňa nehneváj.
0: Ja sa vlastne nehnevám. Som iba veľmi sklamaná.
1: Milý blbý denník, nudím sa. Ale najhoršie je, že už si nezarobím na hoverboard. Musel som všetko vymazať. Luka si bude určite myslieť, že som sa ho zľakol. Segre, som sa chcel ospravedlniť, ale nezdvihla mi telefón. A mobil som musel odovzdať mame, takže teraz už fakt uschnem od nudy. Nechcelo sa mi pomáhať robotníkom, tak som naschvál zakopol o rebrík a oni ma našťastie poslali preč. Pretože vraj narobím viac škody ako úžitku. A...
2: Tu si mladý?
1: Mhm. Uh-huh.
2: My sme na dnes skončili.
1: Nejako skoro.
2: Vymenili sme všetky okná aj dvere, ale máme problém. Výrobca nám nedodal kľúčky. Takže vám tu necháme našu univerzálnu, ale bacha, máme len jednu. Funguje na okná aj dvere. Lenže keď sa niekde zabuchneš a kľúčku necháš v inej izbe, tak sa nedostaneš von, rozumieš?
1: Čiže mám všade chodiť s tou kľúčkou?
2: Práve že nie, lebo by si ju zbytočne niekde zabudol a vymkol sa. Lepšie bude, keď vnútri nebudete zatvárať dvere. A túto kľúčku ti nechám vo vchodových dverách. Tam bude najbezpečnejšia.
1: A keď pôjdem von, tak si mám tú kľúčku zobrať so sebou?
2: Tvoja mama povedala, že máš zakázané chodiť von, takže to ťa trápiť nemusí. Idem jej rovno zavolať a všetko jej vysvetlím.

0: ma zaujímalo, ako to funguje. Do frasa. Moment, mami, to si ty? Áno, už to bude. Blbá kľúčka. Počkaj chvíľu.
1: Ahoj, chlapče.
0: Dobrý deň.
1: Je doma pani Chrobáková?
0: Nie, ona išla na trhy.
1: A pán Chrobák?
0: Aký pán Chrobák? Akože otec? On tu nebýva.
1: A súrodenci? Nie sú doma?
0: Mám len sestru, ale ona je v Bratislave.
1: Takže si tu úplne sám?
0: No...
1: A psíka máte?
0: Nemáme.
1: To je dobré.
0: A vy ste kto?
1: Susedka.
0: Vôbec vás nepoznám.
1: Som nová susedka. Bývam v tom domčeku cez ulicu.
0: Ja som vás tu ešte nevidel.
1: Ale ja som ťa videla. Raz si na mňa dokonca kričal z okna. Ušla mi k vám na záhradku mačička. Myslím, že som ju zahliadla, ako vbehla do toho malého okienka. Čo tam máte? Špajsku?
0: Ja neviem, asi myslíte záchod.
1: Ustup, chrobáčik, idem sa pozrieť.
0: Počkajte! Prečo mi hovoríte chrobáčik?
1: Aj mama ťa určite volá chrobáčik. S takým menom sa to inak ani nedá. Kam si môžem zavesiť klobúčik?
0: To je veľmi čudný klobúk. Vyzerá, ako by ste na ňom mali potkanie chvosty.
1: Nebuď hlúpáčik. Kto by si dával na klobúk potkanie chvosty? Poď mi ukázať, kde máte záchod.
0: Ja nesmiem púšťať do domu cudzích ľudí.
1: Ale ja nie

0: som cudzia.
1: Ako sa voláte?
0: Môžeš ma volať Malovická.
1: Makovická?
0: Nie, nie Makovická, chrobáčik. Som Malovická, pani Malovická. Krásna, slnečná kuchyňa. Máte to tu pekné, čisté. Nové omietky. Tie steny si maloval ty?
1: Ja? Nie, to by som nedokázal. Mali sme tu firmu.
0: Ale určite si pomáhal.
1: Áno, trochu.
0: Vidím, že si šikovný chlapec. Aj mne by sa doma taký zišiel.
1: To určite nie. Ja som nemehlo. Narobím viac škody ako úžitku.
0: Naozaj? Takže radšej len tak sedíš v kúte a hráš sa na telefóne.
1: Ja nemám telefón. Mama mi ho vzala.
0: Chudáčik. To musí byť strašná nuda však.
1: To teda je.
0: Ja ti rozumiem. Ale vedela by som ti pomôcť. U mňa sa ešte žiadne dieťa nenudilo.
1: Tá vaša mačička tu určite nie je. Tak by ste už mohli ísť domov.
0: Pôjdem, pôjdem. Ale nie sama.
1: Čo odo mňa chcete? Dajte mi pokoj!
0: Tichučko, chrobáčik. Tu nás aj tak nikto nepočuje.
1: Pustite ma! Viem dobre, kto ste. Žiadna Malovická. Vy ste Makovická.
0: Malovická, Makovická, nie je to jedno?
1: Pustite!
0: Márne utekáš. Ja si ťa nájdem.
2: Ha, odtiaľ sa nedostanete. Nemáte tam kľúčku. Idem zavolať políciu.
0: Veď nemáš telefón.
2: Ale mám nohy.
1: Čo sa to zaseklo? Blbá kľúčka. No konečne.
0: Ahoj, chrobáči.
1: Vy? Ako ste sa sem dostali? Veď som vás zavrel v kuchyni.
0: Ale okno si nechal otvorené. Hop, a bola som vonku.
1: Choďte preč, ja s vami nikam nejdem.
0: Našťastie so sebou nosím túto šikovnú paličku. Mne nebude žiadny unudený fagan búchať dverami pred nosom.
1: Určite len zlý sen. Otvorím oči a prebudím sa. Do frasa, nie je to sen. Som stále na záchode a po byte chodí tá hnusná ženská. Ale sem sa nedostane. Kľúčku mám so sebou. Bez nej tie dvere neotvorí. Nič nepočujem. Že by odišla? Len tak? Počkať, veď tu je okienko. Určite bude chcieť preliesť tým okienkom. Našťastie je malé. Sem by sa nezmestila. Aspoň vykúknem, či nechodí po záhrade. Možno by som tady to mohol utiec ja.
3: Dokielu, musím sa tam pratať. Ešte kúsok. No tak rýchlo. To je určite Makovická.
1: Ale Beta nemusí zvoniť. Dvere zostali otvorené.
3: A do zadku. Zostanem tu zaseknutý v záchodovom okienku na veky. Možno je to mama. Pomoc! Mami!
4: Kajko, čo tu robíš?
3: Maminka, konečne si doma.
4: Prosím ťa, zlez z toho okienka, poď mi otvoriť.
3: Nejde, zasekol som sa.
4: Prosím ťa, vysvetli mi, čo tu vystrájaš. To ťa naozaj nemôžem nechať doma samého, aby si niečo nevyviedol. Podaj mi ruku.
3: Ja za nič nemôžem. Prišla k nám Makovická. Chcela si ma zobrať so sebou.
4: Kajko, keby si si nevymýšľal, stiahni trochu to brucho. No tak už len kúsok.
3: Ja si nevymýšľam. Naozaj tu bola. Mala potkaný klobúk a všetko o mne vedela.
4: Makovická, neexistuje chrobáčik. Sám tomu preca neveríš.
3: Nehovor mi chrobáčik.
4: A čo ťa mám volať, mravec?
3: Nie, už nikdy žiadny mravec. Prepáč mi to všetko, mami. Sľubujem, že sa už nikdy nebudem nudiť.
4: Poď ku mne, zlatko. Simonka, veď sa prosím ťa priznaj.
5: Ja som to naozaj nebola. Mám dosť starostí so školou.
4: Ale ty si prečo som prišla s tým nápadom?
5: To bol len vtip. Kde by som zháňala nejakú tetku, čo by sa chcela hrať na Makovicku?
4: Ale predtým si hovorila, že by to nebol taký problém.
5: Kajo si to podľa mňa určite vymýšľa, aby zakryl nejakú volovinu.
4: No a ja som si to myslela, ale musela by si ho vidieť. Bol naozaj vydesený. Popísal mi tú Makovickú do absolútnych detailov. Aj to, ako ho naháňala po dome.
5: Tak ja neviem. Možno Makovická naozaj existuje.
4: My obe predsa dobre vieme, že neexistuje. Vymyslela si ju babička, keď strašila v detstve mňa.
5: Tak možno to bola fakt len nejaká susedka a Kajo si to celé zle vysvetlil.
4: Neviem o žiadnej susedke, ktorá nosí klobúk s potkaných chvostov.
5: Ozaj, Martinov mladší brat predáva zánovný hoverboard. Vraj ho to prestalo baviť. Je v dobrej cene, tak som ho zarezervovala pre Kaja.
4: Bude mať radosť. Si dobrá sestra, ale tú Makovickú si si mohla odpustiť.
5: Ja som to naozaj nebola, mami.
4: No veď dobre, nech už to bolo akokoľvek. Zdá sa, že Makovická zafungovala. Kajo sa určite tak skoro nudiť nebude. Aspoň nie na hlas.
6: Milý denník, neuveríš, čo sa mi dnes stalo? Ani neviem, kde začať. Asi s tou blbou kľúčkou.
4: Ako sa cítiš, Kajko?
6: V pohode.
4: Určite? Nehráš sa na telefóne, aj keď som ti ho dnes večer povolila?
6: Nemám čas. Píšem si denník.
4: Tak dobre, nebudem ťa rušiť. Keď dopíšeš, príď sa najesť.
6: Dobre, mami. Kde som to skončil? Vlastne všetko to začalo jednou strašnou nudou.
7: Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Milky Martákovej Kto sa bojí pani Makovickej? Účinkovali Kájo, Erik Koníček, Mama, Renáta Horňáková-Rundová, Simona, Katarína Novotková, pani Malovická, Lucia Vráblicová, Lukáš, Alex Koníček, Maliar, Patrik Minár, Bibi, Greta Luprichová, youtuber Matej Janík. Produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Robert Horňák. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Maria Bartusová patrí medzi najvýznamnejšie umelecké osobnosti európskej povojnovej avantgardy. Zároveň sa jej umenie a experimentálna prax prepája s aktuálnymi tendenciami a témami umenia. Jej tvorba bola v medzinárodnom kontexte umenia objavená až po jej smrti.
2: Životný príbeh sochárky, ktorá je v súčasnosti jednou z najznámejších a najuznávanejších výtvarníčok zo Slovenska, ohraničujú roky 1936 a 1996. Jej diela, ktoré dnes považujeme za unikátne, vznikali tak, ako sa zvykne hovoriť, v tichu ateliéru. Doslova svetové ocenenie tvorby prišlo až postupne a roky po jej smrti. Nepochybne kľúčové boli prezentácie Dokumenta 12 v Kasseli v roku 2007 a autorská výstava v Londýne v Tate Modern v roku 2022. Výber z tvorby Marie Bartusovej prezentuje Galéria mesta Bratislavy do januára 2027 na výstave Byť prírodou v Mirbachovom paláci. My sme sa stretli so znalkyňou diela, autorkou rozsiahlej a oceňovanej monografie a kurátorkou tejto výstavy Gabrielou Garlatiovou. Meno Mária Bartusová patrí jednej z najsvetoznámejších umelkyň zo Slovenska. Táto svetoznáma umelkyňa zo Slovenska je vlastne Češka. To je súhra jej životného príbehu.
3: Áno, v podstate rozkrýva aj taký príbeh, ktorý bol typický pre našu krajinu, keďže sme boli vtedy Česko-Slovensko. A tá identita života v tejto krajine zahrňala to, že byť aj Česko-Slovenkou. A ona to pekne naplňa vlastne túto možnosť, keďže sa síce narodila v Prahe a aj tam vyštudovala, ale už ako mladá 21-ročná sa ani nie presúva, lebo v tom čase otehotnila, ale sa rozhoduje, že bude meniť teda miesto svojho pobytu. A táto česká skúsenosť, ktorá bola veľmi pre ňu dôležitá, aj kultúrna, alebo aj taká umelecká skúsenosť, ale potom ešte aj tá národnostná určite, sa prepája s tou slovenskou, keďže ona sa presťahuje s manželom najskôr cez juh Slovenska, cez obec Kamenín pri Nových Zámkoch a do Košíc a ešte špecificky teda na východ Slovenska precestuje alebo prejde teda cez celú republiku. A je to zrejme aj také logické, že to boli práve Košice, pretože to spojenie s Prahou vlakom bolo oveľa lepšie presieťované ako s Bratislavou, čiže bolo pre nich tak prirodzené proste dostať sa na ten koniec republiky.
2: Môžeme povedať, že na Slovensko Máriu Bartusovú priviedla láska.
3: Znie to trochu ako klíše, ale áno, je to pravda. Ale väčšinou sa aj tak rozhodujeme, aj my všetci, podľa takýchto najsilnejších a najdôležitejších vlastne momentov. A áno, bol to vzťah, bola to láska. Ona aj hneď začína svadbou. V roku 1961 sa konala aj hneď svadba s Jurajom Bartusom a tiež v tomto roku porodila dieťa, svoju prvú dceru Annu. Takže ona z toho bestarostného života, ktorý viedla v Prahe, bola podporovaná aj svojimi rodičmi k tomu, aby mohla sa vzdelávať, aby mohla sa úplne venovať umeniu a vzdelávaniu. Tak zrazu v tom roku 61. mení svoj životný príbeh a kvôli chlapcovi z Juhoslovenska, teda maďarskou národnosťou, ktorého nazývala Ďuri, pretože v maďarskej verzii, tak odchádza do neznámeho prostredia. Najskôr teda je to Kamenín a to naozaj to maďarské prostredie, kde ona mala jazykové problémy a v komunikácii nakoniec sa s pani Bartusovou, s matkou Juraja Bartusa rozprávala po nemecky, pretože Maria Bartusová bola síce Češka, ale mala nemeckú národnosť. Po maminke bola Nemka. Aj za to má meno Maria. Za to sme sa vrátili pôvodnému menu, ktoré má v rodnom liste, je to nemecká forma mena Maria, čiže nie je Marie, alebo Mária.
2: Čo môžeme povedať o umeleckom vzdelaní Marie Bartusovej, to sa musím naučiť, Maria, aby to bolo krátke. A ako vlastne svojím spôsobom korešpondovalo s umeleckou tvorbou manžela, neskôr veľmi známeho a etablovaného sochára Juraja Bartusa.
3: Vzťah Juraja Bartusa a Marie Vnoučkovej vtedy, a Bartusovej neskôr, bol od začiatku založený na komunikácii o umení. To bol úplne od začiatku. Jednak sa zoznámili počas školských štúdií ešte na strednej škole umeleckej, takže vlastne už od začiatku komunikovali práve túto tému. A to sa aj prejavilo neskôr, pretože aj jej dcéry alebo aj sami Juraj Bartus mi povedal, že oni stále komunikovali alebo si o svojich dielach, alebo si ich korigovali alebo diskutovali. To znamená, že to prepojenie tam naozaj bolo aj myšlienkové, alebo dokonca, keď bolo potrebné nejaké technické, technologické riešenie, materiálové riešenie, tak oni si to spolu vlastne takto vydiskutovali a pomáhali si, boli si veľmi nápomocní. A to vydržalo aj do vlastne konca života Marie Bartusovej, to znamená aj po rozvode, že táto komunikácia, ktorá ich spájala so svetom umenia.
1: Výstava Mária Bartusová Byť prírodou rozvíja tému vzťahu človeka k prírode cez autorke blízky holistický prístup. Podstatnou súčasťou jej tvorivého myslenia bola príroda. Predstava sveta ako nekonečného priestoru, vesmíru, ktorý sa tvorivo prejavuje. Od začiatku svojej sochárskej tvorby sa zaoberala prírodnými javmi a cyklami, ako sú dážď, vietor, neskôr topenie snehu. Stvárňovala ich premenlivú a dočasnú povahu, pohyb, časovosť, rytmus a silu, ktoré sochársky zachytávala do stuhnutého, pevného tvaru a hmoty v tvare kvapiek dažďa, zrnka alebo vajca.
2: Nachádzame sa na vernisáži výstavy Mária Bartusová Byť prírodou v galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci. Stand up and calm down. Stretli sme sa na výstave Marie Bartusovej. Možno taká netradičná otázka, koľko máte rokov?
4: 20 rokov. 21.
2: Študujete?
4: Áno, študujem dejiny umenia.
2: Prečo ste tu? Prečo sme sa dnes stretli v Mirbachovom paláci v Bratislave?
4: Mám rada umenie, aj celkové, čo sa týka od súčasného po historické, a zaujíma ma teda aj ako umelci.
2: Čo viete o Marii Bartusovej?
4: Ja osobne zatiaľ neviem, preto som sem prišla sa s ňou zoznámiť, alebo teda s jej dielami, tak ma to veľce zaujalo aj uchytilo teda jej tvorba, tak som sem prišla sa prvýkrát pozrieť.
2: Poznali ste toto meno z dejín výtvarného umenia?
4: Mne sa zdá, že ja osobne nie, lebo u nás skôr slovenské umenie neriešime, skôr teda takéto zahraničné alebo tak všeobecne. We can go to the park
2: and play around. Mám možnosť na vernisáži hovoriť s jedným z návštevníkov. Ste mladý muž. Prečo ste prišli?
5: Kamarát pracuje pre galériu a na sociálnych sieťach som videl, že bude dneska nejaká vernisáž, tak som si povedal, že sa poviem trošku kultúrne zavzdelávať a o niečo obohatiť, tak som sa prišiel pozrieť.
2: Poznáte meno Maria Bartusová?
5: Áno, meno poznám.
2: Poznáte dielo?
5: Nie, nepoznám, takže aj z toho dôvodu som prišiel sa trošku oboznámiť s niečím novým.
2: Viete, že je to sochárka?
5: Nie, ale teraz už hej. With the finger
2: of tenderness. Introvertná umelkyňa, ktorá roky a programovo rozvíja svoju originálnu sochársku tvorbu. Nestála o publicitu, ani jej ju nikto z relevantných neponúkal. Napriek tomu, alebo práve preto, systematicky pokračovala vo svojom programe. Dokladuje to výskum teoretičky Gabriely Garlátiovej.
3: Tie dôvody toho, prečo povedzme nebojovala za tú svoju prezentáciu, mohli byť rôzneho charakteru. Či už jej introvertná povaha, alebo naozaj povaha, ktorá neuprednostňovala viditeľnosť, prezentáciu spoločnosti. Alebo tam mohli byť aj nejaké takéto vplyvy, povedzme nejakého správania, alebo toho vzťahovosti medzi ňou a Jurajom Bartusom. Tie ona ale potom už spracovala vo svojich dielach, a to je aj veľmi také viditeľné. Vytvárala plastiky, kde pracovala s tlakom, s tvarom dominantným a submisívnym, kde pracovala s mäkkým a tvrdým tvarom. A to všetko máme aj podporené jej zápiskami, ale potom aj veľkou časťou jej diela. Tú sťahovosť, ktorá ju doviedla k tomu, ako vypovedať o sebe. Ako konečne prehovoriť, alebo lepšie povedané, ona prehovárala, len to čítanie jej diela sa viac sústredovalo na to, že pomenovávalo jej črty, povedzme, že bola geometrickou autorkou, že bola v klube konkretistov, alebo že robila abstraktné biele sochy. Ale význam týchto abstraktných bielých svoch nebol tak dešifrovaný. A to sa dalo samozrejme urobiť len vtedy, keď som sa ja mohla dostať k zápiskom. A to sú zápisky z kresieb, ale tento itinerár kresebný bol rozobratý. To znamená, že sa tam častokrát stratila tá časová súvislosť, že som musela dešifrovať, hľadať povedzme podobné stránky, lebo keď sa robili výstavy pre Slovenskú národnú galériu v Bratislave v roku 2005, tak vtedy sa rozobral ten konvolút a toto bolo veľmi náročné, což znamená, že my nemáme povedzme nejakú denníkovú štruktúru, že by sme to vedeli časozberne spracovať. Musela som to takýmto spôsobom tak pátrať, alebo ešte sa domnievať, povedzme, kde som porovnala papier, ktorý sa podobal, alebo ktorý bol z jedného zošita, alebo častokrát si zakreslovala a zapisovala do takých písaniek, tých školských písaniek toho auštvorkového formátu.
1: Projekt sa zameriava na ťažiskové haptické plastiky zo sadry, ale aj z hliníka či bronzu, určené na dotýkanie a skladanie. Bartusová ich predstavila na svojej prvej retrospektívnej výstave v galérii Petra Michala Bohúňa v Trenčíne v roku 1983 s názvom Premena tvaru. Svoj plný význam však nadobudli na jedných z prvých workshopov v Československu, určených pre zrakovo znevýhodnené deti zo základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči v rokoch 1976 a 1983, ktoré organizačne pripravil a zdokumentoval Gabriel Kladek. Známe plastiky klíčenie, dážď, kvapka, zrno doplňajú separátne sadrové tvary, ktoré ukazujú spôsob, akým Bartusové diela vznikali a ako jej následne slúžili ako modely pre diela vo verejnom prostredí. Bartusovú tak predstavujeme aj ako autorku diel vznikajúcich na objednávku na východe Slovenska, v Košiciach, Rožňave, Revúcej, Tatranskej Lomnici či sochy zrno vytvorenej v rámci sympózia vo Vyšných Ružbachoch.
2: A opäť sa vraciame na vernisáž výstavy Byť prírodou v galérii mesta Bratislavy. Hovorím s Dorotou Sadovskou. Čo pre vás znamená meno Mária Bartusová a prečo ste na vernisáži jej výstavy?
6: Je to veľmi inšpiratívna žena. Teším sa, že to je žena. Teším sa z príjemných foriem organických, ako myslím si, že je to nadčasové a je to v podstate aj súčasné veľmi.
2: Máte obľúbené diela alebo obľúbené obdobia tvorby tejto umelkyne?
6: No, mám tam zo pár vecí, ktoré ma veľmi oslovili. Špeciálne možno tá práca s architektúrou, ako akým spôsobom to fungovalo v priestore. To sa mi zdá také veľmi prínosné.
2: Hovorím s výtvarničkou, hovorím s maliarkou. Je dnes už obvykle, že ženy sa stávajú sochárkami?
6: Ja dúfam, že áno. Ale je to vlastne ťažké stále a bude to ani len pre ženy, aj pre mužov, lebo nemyslím si, že súčasné umenie je niečo, čo ešte má taký dosah, ako by malo mať.
2: Oslovuje vás ľudský príbeh Márie Bartusovej?
6: Vidím skôr tie céry, ktoré boli ochotné pokračovať jej odkaze. To sa mi je za také pekné na tom. And I keep standing
3: naplno žila, aj tvorila. To nebola bytosť, ktorá by bola nejakým spôsobom neviditeľná. Ona zvolila spôsob, akým spôsobom chce byť viditeľná. Ale naozaj pracovala od rána do večera. Bola taký veľký výkon, podávala až taký fyzicky. Pretože sochárska práca, alebo vôbec práca s akýmkoľvek objektom alebo materiálom je veľmi náročná fyzicky. Tiež vyžaduje znalosti. Až také tie, práve tie, ktoré sa pripisujú mužským autorom. tomto ona bola mimoriadne až takou silnou partnerkou, neviem, či súperkou Juraja Bartusa, ale skutočne tou partnerkou, že bola schopná sa s ním o týchto veciach rozprávať rovnocenne, začínala robiť vynikajúce diela z toho hľadiska sochárskeho alebo umeleckého.
2: O ktorých však široká verejnosť nevedela?
3: Nie, to bola samozrejme záležitosť toho života v domácnosti alebo toho menšieho okruhu ľudí, ako bol povedzme Gabriel Kladek alebo Viera Kladeková alebo jej priateľky, ktoré mala ich zo pár niekoľko teda. Ale to nepomohlo tomu, aby sa to dostalo do prostredia. Pritom ona poznala aj riaditeľa Národnej galérie z Prahy, posielala mu katalóg, ale ani to české prostredie, teda že sa nezaujímalo o autorku, ktorá sa narodila v Prahe.
2: Aj dnes spojenie žena sochárka nie je celkom bežné. Za života Márie Bartusovej to v zásade bolo novum a bola jedna z mála osobností, ktoré sa systematicky venovali sochárskej tvorbe, teda ženských osobností.
3: Treba zase povedať, že ona bola z takej istej generácie alebo generácia pred ňou už predznamenala tieto zmeny. Napríklad Eva Kmentová, Adriana Šimotová, české autorky, ktoré mali tiež výrazných partnerov, s ktorými sa buď doplňali, alebo istým spôsobom tá vzťahovosť tam bola dôležitá. Tiež takéto prostredie toho medzinárodného kontextu už sa tam objavovali autorky ako Louise Bourgeois alebo Eva Hesse, ktorí mali veľmi podobný príbeh, dokonca takou negatívnou črtou, ale takou spoločnou črtou je, že častokrát tieto sochárky umierali veľmi mladé. Z rôznych teda dôvodov, ale teda najčastejšie zdravotných dôvodov, aj Eva Hesse, alebo no okrem Louise Bourgeois samozrejme. Ale napríklad aj Eva Kmentová. Bolo to takým istým spôsobom také zvláštne, že tá generácia narodených umelkyň tých 30. rokov mala takéto zdravotné problémy, ktoré potom sa fatálne teda podpísali na skrátenie ich života aj tvorby.
1: Kolekciu výstavy tvoria aj reliefy, modely, kresby a fotografie, ktoré odhaľujú menej známe a viditeľné aspekty práce Márie Bartusovej. Jej citlivosť pre ľudí s handicapom, tvorenie sochy pre dotykové, teda telesné vnímanie. Dôležitým aspektom jej tvorby je premena vnímania tvaru pochádzajúceho z prírody na tvar abstraktný, mentálny, ale tiež pohybovo performatívny. Takisto zmena pozície vnímania od dotyku k prežívaniu prostredníctvom chápania malej časti ako súčasti veľkého, nekonečného priestoru. Ako súvisí organický tvar kvapky s neokonštruktívnym rastom reliefu? Obidva zdanlivo nesúvisiace a konfliktné princípy komunikujú vzťahové a tvarové prepojenia, ktoré sú najmä povahy sochárskej, plastickej, materiálovej a psychologicky tvarovej.
2: Nakoľko ovplyvnilo osobný život, príbeh a tvorbu Márie Bartusovej, že manželstvo skončilo rozvodom?
3: Toto presne ja až tak, nie že neviem, ale nerada odpovedám na tú otázku, pretože už by som musela osobne hodnotiť a to mi neprináleží. Stále som si dávala pozor na to, ako ďaleko zajsť v tomto hodnotení, ale podľa vlastne výsledkov toho, že ako sa zmenila jej tvorba, teda viditeľne, tak vidieť, že ten rozvod v roku 1984, rozvod manželstva s Jurajom Bartusom bol pre ňu mnohom aj prínosný, pretože vytvorila naozaj to hlavné dielo. To sú tie práve škrupinové diela, diela objektové, ktoré narastajú do priestoru a sú veľkoryse, až také, až keby sa znovu nadýchla, začala ako úplne nový človek, nová žena. Začala tvoriť objektové, veľké veci, priestorové, čo si vyžaduje naozaj ešte väčšiu fyzickú silu, alebo prípadne pomocníkov, pretože bez nich vlastne by ich nevedela vytvoriť tieto diela. Lepšie, alebo lepšie povedané, keby mala viac pomocníkov a zázemie, tak by sme videli, mali by sme určite pred sebou ešte bohatšie dielo. With the common exhales we blow out the future
2: and pass leftovers and crumbs. Asi najdôležitejšie stretnutie na vernisáži výstavy byť prírodou. I can count your steps, measure stress, hold your cheeks, then now let's count you. I can... Rada sa opýtam vnúčky umelkyne, aký odkaz sa zachoval v rodine. Dnes sa rozprávame na významnej výstave diel Márie Bartusovej, ktorá je svojím spôsobom aj taký sumár, vyplýva to z charakteru tvorby rodinného života.
7: Som Soňa Bartusová, som vnúčka a odkaz... Ja to vnímam veľmi osobne. Neviem, ako keby si oddeliť to, čo to má ako možno ľuďom predať a ako to vnímam ja osobne. Babkine dielo vnímam ako takú terapiu, podľa mňa aj pre ľudí. Proste terapia umením, kvalitným umením. Umenie sa možno aj zastaviť, zamysliť sa nad prírodou. Vlastne to si myslím, že to v tej babkinej tvorbe je veľmi ako silný element.
2: Ako spomínali vaši rodičia na tvorbu Márie Bartusovej?
7: Keďže vlastne my máme archív Márie Bartusovej, my ako rodina sa venujeme vlastne jej dielu, jej pozostalosti, tak ja som sa vlastne cez celý výskum aj s Gabikou Garlatiovou, aj s mojou mamou učila a spoznávala som babku.
2: Čo to pre vás znamenalo?
7: Je to neuveriteľne neprenosná skúsenosť. Je to...
2: Preto sa pýtame.
7: Áno, ťažko sa to opisuje, keď vlastne nepoznám nič iné a vlastne človek vyrastá v tak silnom umeleckom kruhu. Poznávala som to tak, že keď sa začala robiť kniha, tak bolo treba všetko nafotiť. Ja som študovala fotografiu. Moja mama oslovovala rôznych fotografov, ktorí nemali čas fotiť diela. Všetky, celý archív. Takže ja som najviac ako keby spoznávala ten materiál, to dielo babkine skrz to fotenie. Ma veľa naučilo a zároveň som mohla ako keby viac pochopiť tie rôzne témy, ktorým sa babka venovala.
2: Ste o dve generácie, ste vnúčka logicky, mladšia. Ako ste teda pochopili príbeh Márie Bartusovej? Ako si ju dnes prítomňujete? Stojíme na výstave, kde je oproti jej fotografia.
7: Hlavne stojí za svojim dielom, ktoré vlastne vytvorila.
2: Je to ten kameň, taký monument?
7: Áno, no je to vlastne zrno. Tam je aj vlastne malý model tomu zrnu a je to vlastne k sympozium vo Vyšných Ružbachoch, kde bolo vlastne veľa umelcov.
2: Pracovalo sa tam s kameňmi?
7: Áno, hlavne, pretože tam bol taký travertínový dol a vlastne z toho umelci tvorili.
2: Pozrite sa na tú fotografiu, ste fotografka, ako na vás tá tvár, tá póza pôsobí?
7: Pre mňa je to veľmi osobné a veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, pretože...
2: A ja vás trápim.
7: Áno, lebo je to tiež téma, ktorú riešim a myslím na to, že aký to má vplyv na mňa mať takéhoto vytvarníka v rodine, ale mala neuveriteľnú silu v tom, že bola taký introvert a veľmi ako keby mala ten svoj svet introvertný, tak dokázala vytvoriť neuveriteľná diela a vlastne to ukázala jej silu, ktorú možno nebolo tak počuť ako u iných umelcov, ale mne osobne toto je taká myšlienka, ktorá pre mňa je taká silná, že vlastne človek môže slobodne tvoriť, aj keď na to možno nemá takú povahu, aká sa nie že vyžaduje, ale predpokladá.
2: Je to vlastne aj príbeh o ženskej tvorbe, o tom, aké je miesto ženy v umení. Je to pre vás stále aktuálna otázka? Zopakujem, že ste o dve generácie mladšia ako Mária Bartusová.
7: Určite je to dôležitá otázka ženy v umení. A hlavne sochárky, ako samozrejme vytvarničky, ale je unikátne, keď je sochárka tak výrazná aj s takou povahou, akú mala z toho rozprávania, čo som vlastne počula od rodiny, tak je to strašne zaujímavý kontrast. Ale v tom diele je neuveriteľná citlivosť a vnímavosť okolia, ale je v tom aj neuveriteľné remeslo. Aspoň ja podľa pocitu viem spoznať, keď je niečo ženské umenie. Je to divné, ale je to o pocite.
2: Maria Bartusová, zjednoduším tú situáciu, Maria Bartusová sa stala slávnou až dlho po svojej smrti. Je to vlastne taký príbeh, ktorý má v sebe mnohé momentá.
7: Hlavne je za tým hrozne veľa práce, ktorú nevidno. A je to práca hlavne mojej mamy, Anny Bartusovej, ktorá musela to dielo dať dokopy. To vlastne tá sláva neprišla len tak zo dňa na deň. Proste stali sa aj neuveriteľné udalosti, kasel a tak ďalej. Hej. Tu babku to vypichlo ďalej, ale častokrát sa len ukazujú tie úspechy, ale za tým je fakt veľa rokov driny a je to v tej rodine, ktorá sa tomu venuje a ja si to vlastne veľmi vážim a veľmi ma to učí a je to taký sen pre veľa ľudí a ja som si uvedomujem, že tie sny sa môžu plniť.
2: I keď nedožila sa tej slávy?
7: Nedožila a často sa doma o tom rozprávame, že ako by to vnímala a asi by to bolo pre ňu veľmi ťažké, tá pozornosť. A
2: introvertka?
7: Áno, introvertka. Nevieme ako presne, ako samozrejme povedať, že ako by to vnímala, ale asi by bola v šoku. Bola by v šoku, keď bola vystavovaná v Tate vedľa Branku siho, ktorého hrozne obdivovala. Takže presne často nad tým rozmýšľam a hrozne by som jej to dopriala, aby to cítila a prežila.

0: Záverečné otázky dnešného rozprávania patria kurátorke výstavy a autorke vyše 600-stránkovej monografie Gabriele Garlatiovej. Pýtam sa autorky rozsiehlej monografie, aké novum priniesla Mária Bartusová do sochárskej tvorby. Prečo je takou výnimočnou umelkyňou, ako svet uznal, že je?
1: Tých novostí je tam viacero. Oni súvisia nielen s tým, čo dokázala, ale aj čím bola. To znamená, že bola ženskou autorkou a nie náhodou bola objavená až v období, kedy sa my začíname, teda aj vôbec aká medzinárodná scéna, venovať objavovaniu ženských autoriek, ktoré boli v pozadí alebo v úzadí, alebo neboli považované za tie ťažiskové. Takým príkladom je surrealistické hnutie, kedy vyslovene boli hlavní autori, mužskí autori, slávni, či už Salvador Dali alebo ďalší, ale vidíme, že popri nich oni fungovali mnohé ženské autorky, veľmi zaujímavé, ktoré sú vlastne v tom medzinárodnom kontexte teraz objavované. Čiže aj s týmto prístupom tých novín dejín umenia vlastne sme sa mohli zamerať na prezentáciu tvorby Bartusovej, čiže ono sa spojili sa také viaceré faktory. To, že sa ten výskum urobil až teda tak neskoro, lebo v podstate ten výskum bol 20 rokov po úmrtí zrealizovaný, čiže nie hneď alebo nie paralelne. Práve ten nástup tejto témy objavovania autoriek. A jej výnimočnosť bola ešte v tom, že cielene pracovala na sochárstve alebo vôbec na umení. Verila tej sile umenia. A to takým, ale zase takým prirodzeným ľudským spôsobom, že to nebolo, povedzme, takéto pikasovské novum, že Picasso musel vytvárať celé niečo nové, aby bol ako hviezda, lebo mu to proste až chýbalo, že to vidieť, že on naozaj musel pracovať na svojom imidži, a aby sa udržal na tej scéne dlho. Kdežto Bartusová pracovala opačným prístupom. Ona nevedela, teda, že patrí na nejakú scénu a že by mala niečo potvrdzovať, ale dennodenným prístupom, skúmaním toho, čo sochárstvo je, alebo čo to je plastika, čiže aj pomenovala si túto prácu takými rôznymi termíny, ako gravistimulácia, pneumatické odlievanie, alebo potom to, že im priraďovala hodnoty, že kvapka napríklad, alebo na zrnko, alebo klíčenie, dážď. Čiže uvažovala o tom nie z hľadiska literárneho obsahu, alebo znakového, ale takého významového. Prečo zobrazujem kvapku? Čo chcem ukázať tým malým zrnkom, ktoré už aj tak niekoľkonásobne vyzväčšené oproti pôvodnému zrnu. Prečo ho zväčšujem, prečo chcem umožniť nevidomému dieťaťu, alebo prečo chcem umožniť človeku ohmatať toto zrnko. Hlavne preto, aby ten, ktorý sa toho zrnka dotkne, si mohol uvedomiť sílu, večnosť prírody, skadiaľ vlastne pochádzame. Čiže tá jej sila, tá jej novosť bola v tej viere v život. A aj v takej viere, že sochárstvo je schopné zobraziť tieto dôležité tí našich životov a vôbec, že vie zobraziť život.

0: Program Rubikon pre vás pripravili zvukový majster Rudolf Ritzmann, herečka Lucia Hurajová a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Rádio Devín. O 10:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s reláciou Nedeľné matiné. Dnes ho otvoríme koncertom pre hoboj a orchester F-dur 52. opusom Františka Kramáža. Komorné združenie diriguje Vlastimil Horák. Príjemné počúvanie.

V nedeľnom matiné doznel koncert pre hoboj a orchester F-dur, 52. opus Františka Kramáža. Komorné združenie dirigoval Vlastimil Horák. Pokračujeme symfonickou básňou Prometeus, 60. opusom Alexandra Skriabina. Interpretujú Ambrosian Singers a London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Lorina Mázela.

Ambrosian Singers a Londýnsky filharmonický orchester interpretovali pod taktovkou Lorina Mázela symfonickú báseň Prometheus, 60. opus Alexandra Skriabina. Nasleduje tretia symfónia C-dur, poéma, jednočasťová, Arama Chačaturiana. So symfonickým orchestrom Československého rozhlasu Bratislava hrá Ivan Sokol, diriguje Ondrej Lenárt.

Ivan Sokol zahral so Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu Bratislava 3. symfóniu C-dur, poému Arama Chačaturiana, dirigoval Ondrej Lenárt. Štvrtou záverečnou skladbou dnešného nedeľného matiné bude fantázia Henrika Vieňavského na tému Gounodovej opery Fausta Margareta. So Slovenskou filharmóniou hrá Adam Han Gorsky, diriguje Bystrik Režucha.

Adam Han Gorský zahral so Slovenskou filharmóniou fantáziu Henrika Vieňovského na tému Gounodovej opery Fausta Margareta. Dirigoval Bystrý Grežucha. Z nedeľného matiné je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Izba číslo 6 nemá dvere.
1: Na prídavie skoro nie sú vôbec kľúčky. No, izba číslo 7 sú dvere z izby číslo 5. Aha, to je urobené, že aby to nefúkalo. To je dlho, to si pamätá, že to vlastne to je rozbité. Okno, to je rozbité, takže vlastne to izba číslo...
2: Slovenský rozhlas uvádza feature Barbory Kalinovej Opustená rekreácia.
0: Izba číslo 7, sme rozbité... Balkonové dvere. Tak v podstate to celé vzniklo tak, že som chodila do Trenčianskych Teplíc okolo 10 rokov na artfilm. Keďže vždycky v Trenčianskych Tepliciach tých filmov bolo menej, tak sme sa tu tak nejak motali a začali objavovať tie opustené domy a žabu. Robila som tu Nomad Space, čo je potulná galéria, zvukovú inštaláciu na žabe.
3: Andrea Kalinová, moja staršia sestra.
0: A tak nám nejak napadlo, že ako jeden človek to moc nevie poňať toľko toho priestoru, tak keď som sa dostala na doktorantské, tak som si to vymyslela ako workshop pre študentov a ten prvý rok sme robili iba zásahy site-specific. Projekt Opustená rekreácia je moja dizertačná práca.
3: Martin Zajíček, architekt a spoluorganizátor podujatia Opustená rekreácia.
4: Andrejka Kalinová, doktorantka na Vysokej škole výtvarných umení, cítila, že potrebovala aj nejakú spätnú väzbu od architektov, keďže sa to jednalo primárne o architektúru a teda liečil mi do Machna, že kúpilisko Zelená žaba, tak ma zavolala ako člena z občianskeho združenia Archimera, aby som prišiel urobiť nejakú krátku prednášku o týchto stavbách v architektonickom kontexte. A ja som prijal to pozvanie od Andrejky Kalinovej aj z toho dôvodu, že som predtým nikdy nebol v Trenčianskych Tepliciach, avšak tie stavby som poznal veľmi dôverne z toho stránok kníh a časopisov, čiže to bola aj pre mňa nejaká česť mať tú možnosť navštíviť toto mestečko a jeho architektonické hodnoty. No a zároveň teda, keď som videl, v akom stave sa nachádzajú, tak ma to zasiahlo do takej miery, že som cítil takú potrebu sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť aj v nejakom dlhodobejšom projekte. Takže preto vznikala vlastne tá báza Abandoned Recreation ako profesionálna iniciatíva, ktorej cieľom je poukázať na stav týchto chatrajúcich pamiatok.
0: Sme ako sprievodné podujatie artfilmu. Názov je Opustená rekreácia, aj keď teda ten oficiálny názov máme v angličtine, Abandoned Recreation. Sú to kúpele, tak sme to slovo rekreácia to tak hodí. Je to o opustených chatrajúcich budovách.
3: Do projektu som sa zapojila aj ja ako sesterská výpomoc v roku 2011. O architektúre som v tom čase nevedela takmer nič, ani o Trenčianskych Tepliciach. A tak som od začiatku s nastraženým mikrofónom zaznamenávala to, čo sa po príchode partie mladých umelcov začalo v Trenčianskych Tepliciach odohrávať. Aj spomienky obyvateľov na staré časy.
5: A keď som prišla do Teplíc a videla som na tej železničnej stanici tie húfy ľudí, ktorí prichádzali do Teplíc a teraz tí nosiči z tých jednotlivých liečebných domov, ktorí stáli pri stanice s káričkami alebo s nejakými vozíkmi a kričali Machnáč, Esplanáde alebo hoci ktorý iný liečebný dom a už ten pacient, lebo ten rekrand a už tam cupital, ten mu ten kufrík dal na ten vozík, ten ho odviezol. No bolo to čarovné a ja ako dievča z dediny som sa na to dívala, že to je ako by to bolo z nejakých 30 rokov. No a potom tá ulica a tie remeselníci a ten park a tá žaba. To bolo niečo úžasné, no Teplice vtedy žili. Skutočne žili takým duchom veľkomesta. Ľúto mi je za tým.
6: Trenčianske Teplice sú jedným z tých miest, kde taký najhostejší výskyt stavie kvalitnej modernej architektúry. Takže prirodzene sa týmto mestečkom zaoberáme celé oddelenie a konkrétne aj ja už v podstate od začiatku, ako som začal tu pracovať.
3: Peter Sálaj z Ústavu architektúry Slovenskej akadémie vied.
6: Trenčianske Teplice, ako väčšina miest zažívala také obdobia vrcholov a útlmov. Taký vrchol bol niekedy tom 17. 18. storočí, keď sa začali vystavávať tie kúpele. Potom môžeme vidieť vrchol práve na tom prelome 19. a 20. storočia, kedy sa naozaj ten rozvoj turistického ruchu a kúpeľníctva začal budovať v rámci Rakúsko-Uhorska. Potom môžeme vidieť úpadok, ktorý bol po prvej svetovej vojne, kedy mnoho majiteľov liečebných domov, ktoré sa vystavali v tom medzivojnovom období v secesnom štýle, odišlo z Československa a mesto začalo určitým spôsobom chátrať. V tých 20. rokoch sa do mesta začali hrnúť štátni investori z Prahy, ktorí chceli ukázať, že oni sú ten nový štát, ktorý má to moderné zmýšľanie oproti tomu feudálnemu, a to prejavovali v tej architektúre, a preto všetko to, čo stavali, sa snažili naozaj kontrastovať s tou historizujúcou architektúrou, preto tak výrazne presadzovali modernizmus, funkcionalizmus, ktorý naozaj bol snahou poprieť to staré a priniesť niečo úplne nové.
3: Kúpele Trenčianske Teplice sú známe najmä orientálnym kúpeľným domom Hamam, pričom málo kto vie, že hneď vedľa stojí nenápadná stavba zrkadliska syna od slovenského funkcionalistického architekta Artura Salatnaja.
7: Ja som sa tu nenarodil, ale prežil som tu veľkú časť života. Tu bývali moji rodičia, za nami v tom liečebnom dome, a nakoniec aj tu, kde stojíme, toto je Pax, to je machnač, tak tu robil môj otec šéf-lekára. Prišiel som v 65. už, takže tu strávil dlhý čas.
3: Režisér Peter Hledík, zakladateľ a viceprezident filmového festivalu Art Film Fest.
7: Medzi vojnami to boli dve divadlá, dve kina, kino Olympia, ktoré tu celoročne fungovali. Bolo tu niekoľko desiatok reštaurácií, kaviarní a barov, a kapacita tých všetkých penziónov a všetkých tých hotelových a ubytovacích zariadení bola zhruba 10-násobne väčšia. To boli tisíce a tisíce hostí, tzv. Pasantov. Bolo to populárne, chodili sa sem liečiť dokonca alebo odpočinúť nemecké filmové hviezdy, nebudem ich menovať. O Karlovi Čapkovi viete, že tu pôsobil otec bratov Čapkovcov ako lekár. V 50. rokoch tu sa stavala vedľa Dubnica, veľká zbrojovka, ktorá je pod týmito kopcami. A v tom čase boli kúpe buržoáznym prežitkom. To pre pracujúci ľud to nie je. A tu nás sa prakticky zrušili liečebné domy a bývali tu robotníci, ktorí stavali tú zbrojovku v Dubnici. Pokiaľ ja viem, tak boli v Lípe v každom prípade. Prakticky po nejaké roky tie kúpele vlastne ako keby nefungovali. Tie kúpele sa potom takým spôsobom zvláštnym reštartovávali, ako znovu začínali. Keby sa tu všetko, čo chátra, aspoň tak čiastočne dalo do toho pôvodného stavu, tak si myslím, že to získa aj svoju tvár, svoju pôvodnú, povedal by som, vizáž.

0: Vily, ktoré sú v tej časti vilovej za kúpeľnou dvoranou, napríklad Salvator, Vila Vali sa to volalo, terajšie Agrat, slúžili na ubytovanie obyvateľom Trenčianskych Teplíc, ktorí buď pracovali v kúpeloch, alebo pracovali v nemocnici, alebo v okolitých fabrikách. Boli to ubytovne, alebo byty pre rodiny. Jeden čas ten Hubertus vlastne bol aj ubytovňa tej Škodovky. Mama bola zamestnankyňa kúpeľov a otec robil v Dubnici vo fabrike. V Hubertuse sme bývali, keď som sa zhruba ja narodila, od roku 1956 až do roku 1976. Potom nás presťahovali, bola tendencia všetkých týchto ľudí z týchto kúpeľných domov, alebo teda z tých ubytovní, vysťahovať na to sídlisko. Potom znova zobrali tieto domy kúpele. Po rekonštrukcii začali slúžiť kúpeľným hosťom na ubytovanie až do 90. rokov. Potom prebehla reštitúcia, dostali to pôvodní majitelia a tým začala napríklad tom Hubertuse tá jeho dlhá doba, kedy len chátral.
1: Z vysielania Slovenského rozhlasu. Jún 2012.
2: Kedy ste boli na kúpalisku Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach? Na prechádzke možno len nedávno, no kúpať sa tam dalo na najvýš pred viac ako 10 rokmi. Opustené, kedysi chýrne kúpalisko, chátrajúce a trávou zarastené kúpeľné domy, ale aj ďalšie zabudnuté či schované zákutia mesta Trenčianske Teplice si v týchto dňoch všímajú mladí výtvarníci, ktorí zorganizovali podujatie pod názvom Opustená rekreácia. Svojimi umeleckými aktivitami upozorňujú na zanedbanosť týchto miest. Ich snom je, aby to, čo bolo kedysi krásne, znovu ožilo a bolo našou pýchou.
1: Na exkurziu po kúpalisku Zelená žaba v júni 2012 prišiel aj redaktor Slovenského rozhlasu Michal Hercek.
3: My si teraz pozeráme priestory kúpaliska Zelená žaba. Mnohí ľudia tu boli už pred 10 alebo aj viac rokmi, keď ešte fungovalo. Natália Veľká.
4: Veľké trámové prestrešenie, ktoré už v podstate je napadnutý plesňou, mierne zateká. Sú tu zrkadlá, ktoré sú zatečené. Je tu možnosť prejsť z terasu, cez krásne drevené okná, ktoré je možné odsunúť. Tým, že tie priestory sú pre mňa veľmi silné, tak chcem dať tak do kontrastu fotografie tie tradičné kúpeľné s tým, ako to vyzerá teraz.
5: Zuzana Medziorská. Tento rok budem pracovať s oslovením miestnych obyvateľov Trenčianskych Teplíc alebo aj kúpeľných hostí a budem sa ich pýtať na ich dojmy alebo spomienky na Zelenú žabu.
6: Michal Dvorský sa volám.
3: Ľudia, ktorí dávno neboli v Trenčianskych Tepliciach a pamätajú si to tu také ešte pekné, živé, keby sme im mali priblížiť ten súčasný obraz, ako by ste to popísali?
6: Pôsobí to veľmi podobným depresívnym dojmom, ako keď si človek pozrie nejaké fotografie z Černobyla alebo z takých nejakých veľkých katastrofických udalostí, že na jednej strane človek tam vidí tú krásu, na druhej strane je to poškodené, nemá to perspektívu, že by sa to nejako opravilo. U ľudí to podporuje fantáziu, je to veľmi akože aj zaujímavé, je to také nostalgická prehliadka a na druhej strane je to celkom depresívne.
1: Juraj Gábor, vizuálny umelec, jeden z účastníkov a zároveň organizátorov projektu Opustená rekreácia.
7: Sme na Zelenej žabe, kde ja som vlastne pred 2 rokmi realizoval prvýkrát performance, ktorý som si nazval, že je body archový. Čiže ide o nejakú konfrontáciu tela, opaľovania toho, čo sa tu bežne dialo, že ľudia sem prišli odpočívať a opaľovať sa, kúpať sa. A ja som si povedal, že teda dobre, idem aj ja, aj keď ilegálne, ale vedome nechám to svoje telo uhorieť. Moja koža na chrbte sa olúpe a bude chátrať podobným spôsobom, ako chátra tá architektúra. A to opaľovanie spočíva v tom, že ja som si na chrbát nechal napísať opaľovacím krémom Zelená žaba a ďalšia moja kamarátka Livia, jej sme napísali, že Bohuslav Fuchs, čo je meno architekta tohto kúpaliska. No a taká podsta, alebo tá konfrontácia, že čo všetko sme schopní obetovať pre architektúru.
8: Brnenský architekt Bohuslav Fuchs patril špičkovým architektom Československa a bol naozaj známy aj vo svete. Stretával sa s architektmi svetovými, Corbusierom, Nissan van der Rohe, vystupoval na kongresoch svetových, takže bol to naozaj veľké meno v tej dobe a dodnes, myslím, v histórii architektonickej. Bohuslav Fuchs, ako typický funkcionalista, rozmýšľal nad tým, aby bola tá architektúra zdravá, hygienická, aby spĺňala všetky tie ideálne podmienky, ktoré si modernisti formulovali v 20. a 30. rokoch. Je to veľmi ľahká stavba, ktorá sa tak mierne zahýba, presne vypočítané tak, aby čo najviac slnka bolo využitého v tom funkčnom priestore stavby. Takže je to architektúra, ktorá je veľmi otvorená, veľmi vzdušná. Veľkú časť priestorov, na ktorých sa ľudia pohybovali, tvoria terasy. Nie sú to nejaké uzatvorené priestory, ale práve veľmi taká otvorená architektúra do prírody, aby mohlo to slnko prichádzať a zároveň, aby si ľudia mohli užívať tú zeleň, ktorá kúpalisko obklopuje. Bohuslav Fuchs naozaj vynikajúco dokázal využiť práve tie podmienky, ktoré mu dával ten bývalý kameňolom na to, aby tam umiestnil naozaj jedno z najkrajších kúpalisk, ktoré dneska máme.
9: Bývala to pekne upravená záhrada, trávniky, ostrihané živé ploty. Vyzeralo to teda trochu inak. Veľmi bolí, keď vidí, ako sa staráme o svoje kultúrne dedičstvo. Kdokoľvek z trošku známych a slávnych ľudí, ktorí prišli do Trenčianskych Teplíc, či už v rámci hudobného leta alebo pri inej príležitosti, tak to samozrejme vždy človek mal príležitosť ich stretnúť na Zelenej Žabe. No vtedy idol spevacký Valdemara Matušku napríklad aj Vupilarovu a týchto spevákov populárnych. Janu Hlaváčovú viem tiež, sa pamätám ako malé decko, keď tu bola herečka Jana Hlaváčová.
3: Zuzana Longauerová, rodená Tepličanka.
9: Áno, rodená Tepličerka, rodená Šimková.
10: Ten dôvod toho nášho projektu bolo, že poďme zbudiť u tej hlavne miestnej verejnosti, ale aj nejakej širšej laickej verejnosti, keďže tá odborná verejnosť si samozrejme tieto kvality uvedomuje, zbudiť ten záujem a tú osvetu. Čiže ten projekt do veľkej miery bol skutočne osvetový. Tá platforma na železničnej stanici v Trenčianskych Tepliciach sa opäť stala ďalšou opustenou rekreáciou, keďže električka prestala premávať. V tom priestore sme už po druhý rok organizovali sériu prednášok, ktoré sa sťahovali práve na architektúru, kde primárne sa pozývali ľudia z miestnej verejnosti.
11: Ten druhý ročník bol veľké prekvapenie, my sme nečakali až taký záujem. My sme čakali, že príde tak akože do 10 ľudí a prišlo vždy okolo takých 50-40. Napriek tomu, že bolo dosť zlé počasie, takže nás to prekvapilo aj ten záujem tých ľudí o tú architektúru, aj celkovo, že celkom sa v tom vyznajú, takže to bolo také veľmi príjemné.
10: Organizovali sme aj vzdelávacie podujatie pre deti na základnej škole v 6. a 9. ročníku, kde sme my išli za nimi do tried a hovorili sme, čo reprezentuje funkcionalizmus, hlavne vo vzťahu ich mestu.
12: Pamätáte si, jak ste rozprávali o tom dome predtým, v Olipe? Ako by ste opísali tento dom? Vynikajúce. A čo to súvisí napríklad?
10: Zelená Žaba, už keď sme my prišli do projektu, bola na stole nejaká forma vôle toho majiteľa zrekonštruovať ju alebo zrenovovať do pôvodného stavu, čo ukázalo, že ten zápas o tú architektúru v podstate ešte stále musí prebiehať, ale má predsa len lepšie vyhliadky na tú nejakú záchranu do budúcnosti. Naopak, liečí mi to Machnáč ešte stále aj dneska stojí na hrane, že mu hrozí možno skôr zánik ako záchrana.
11: Posledné dva roky sa celá naša pozornosť zamerala na liečebný dom Machnáč. Je tak trochu v boku toho parku, je to taký hrad, je to takže najväčšia stavba v najhoršom stave, že je to jedna z najvýznamnejších pamiatok funkcionalizmu na Slovensku alebo aj v Európe. Je v takom stave dosť kritickom a v podstate nevyzerá, že by sa to išlo nejak rekonštruovať. Nikto nevie moc si s tým poradiť, keďže tu je to taká špecifická pamiatka. Potom vznikol až taký osobný vzťah, keď sa tu prechádzame a vidíme, keď svieti slnko, jak tá budova pracuje, alebo aké tie detaily. Takže už je to taký osobný vzťah, že si ho tak ako chodíme kontrolovať.
8: Toto dielo vzniklo na začiatku 30. rokov. V roku 1932 bolo dokončené. Je to dielo, kde sa naozaj snúbi najmodernejšia dobová technológia s najaktuálnejšou estetikou. ako aj s najaktuálnejšími predstavami o bývaní alebo spôsobe rekreácie. Jaromír Krejcar patril k architektom, ktorí boli naozaj takí avantgardní a ktorí okrem toho, že navrhovali architektúru, boli aj tak politicky činní alebo angažovaní, čo bolo vtedy tiež taký moderný výraz. Bol to presvedčený socialista, ktorý sa architektúrou snažil zmeniť alebo zlepšiť situáciu chudobnejších. Zároveň však, keďže nemal iné možnosti, musel navrhovať pre tých bohatých. Takže aj Machnač patrí k dielam, ktoré boli stavané pre vyššiu vrstvu. Boli to súkromní úradníci. Zároveň ho postavil veľmi taký triezvy a taký, až by sa dal povedať, neluxusný, alebo stavbu, ktorá bola hlavne funkčne zameraná, stavba, ktorá na minimálnom priestore sa snažila uspokojiť všetky tie najnovšie potreby ľudí.
1: Je február 2013. Spolu s Martinom Zajíčkom vstupujeme do liečebného domu Machnáč.
13: Vstúpili sme cez bývalú telefónnu budku, ktorá svojím zahraničným návštevníkom a kúpeľným hostom umožňovala kontakt s okolitým svetom. Nám teraz tento bod pomohol na to, aby sme prišli do nejakého iného sveta vnútri. A hneď prvé, čo nás zarazí, je skutočne neporiadok a zmes nánosov, ktoré zanechal posledný čas, kedy táto stavba nie je využívaná od roku 2001, kedy sa do nej vlámajú a vchádzajú svojvoľne vandali, zlodeji a všetci tí, ktorí architektúru neuctievajú, ktorí sa tu nechcú pozrieť na krásne veci, ale urobiť zle a odniesť, čo sa dá, čo má ešte nejakú cenu, bez ohľadu na to, že či je to nejakej remeselnej hodnoty starej viac ako 80 rokov.
14: Začala som pracovať v liečebnom dome Machnáč ako bežná lekárka.
1: Doktorka Marcela Blažková.
14: Tam bolo pacientov medzi 80 až 100. V Machnáči boli aj zahraniční pacienti, najmä Rakúšania, veľmi radi tam chodili. To malo určité charizmu Machnáčský dom, pretože už privítaním na recepcii mali sme tam jedného recepčného, ktorý si celých 12 hodín nesadol, dával kľúčiky od izieb, poznal pacientov a v zime som raz videla, ako vybehol pred liečebný dom, išli pacientky zasnežené, tak im fajnovou kefou ometal kabáty, čo si oni veľce radi, alebo vážili si, samozrejme vždy pomáhali s kuframi, hoci to boli takí jednoduchší, ale veľmi úslužní ľudia, naši recepční. A pacienti, napriek tomu, že neboli tam hygienické zariadenia, že boli spoločné WC a kúpeľňa, ale chodili tam každoročne. Mala som pacientov zo západného Berlína, ktorí tam boli 40 krát, pretože chodili dvakrát ročne, vždy sa tešili, všetci ich tam vítali a oni mali dojem, že čakajú všetci len na nich.
13: Vstupujeme do prvej lode, tej pomyselnej lode prejazdiaceho zúto cestu smerom k mestu, kde už ďalej nemôže, musela zakotviť chrbtom parku čelom k mestu. A toto je pôvodná kaviareň, ktorá slúžila teda na takú spoločenskú rekreáciu kúpeľných hostí. Tak, jak dneska každý večerný dom obsahuje tančiareň, tanečky, kde sa večer chodilo zoznamovať, flirtovať, naväzovať kúpeľné známosti. Veľkoplošné zasklenia tohto čela kaviarne stali otvárať do priestoru terasy, ktorá bola prestrešená a taktiež teda umožňovala rekreáciu a spoločenské konverzácie v nepriazni počasia, v čím sú trenčenské Teplice viac menej povestné. V rozostupe každých 2 metrov sa nachádzajú na terase elektrické zásuvky, na to by mohli nasvedcovať lampičky stolíkov, možno rádia. Si len môžeme tak domýšľať tú nádheru ich klepotania kožených topánok a opätkov pri hudbe tancov živej produkcie. Smiech a džavot, radosť. A dnes len samotu, smútok, opustenosť. nezvratný kolobeh.
15: Môj cieľ je vždy Maxim.

0: Pred kaviarňou bývalo také sedenie aj 5 žien, keď si našlo nejakého spoločníka, ktorých do kúpeľnej dvorany doprevádzalo, oni sa vytancovali, potešili, uvoľnili, bolo im ohromne dobre a vtedy som mala aj ja pokoj, lebo pacientov prestalo bolieť všeličo. A tu boli aj také loukyne, hej, ktoré teda, alebo také kúpeľné tiene. Čo ja viem, ona bola z Valašského Klobouka, alebo čo, on bol dole z Nových Zámkov a oni sa aj 5 rokov tu stretávali. Boli vydatí ženatí, ale vedeli si to, každý na inšej izbe bývala láska preveliká. Takže ja som vedela, ha, keď prišiel jeden, na druhý deň príde aj druhý. To už som mala takých stálych pacientov, takže asi tak toto to bývalo.
1: Jaj. Vy honzúcké ženy.
2: Krejcar myslel však nielen na to, ako budú jednotlivo bývať, lebo to sa mu zdalo byť nie až také dôležité. Dôležité sa mu zdalo byť, aby tí hostia žili nejakým spoločenským životom. Preto sa venoval navrhovaniu priestorov pre spoločné stretávanie sa tých ubytovaných a využíval naozaj všetky tie priestory, ktoré tá moderná architektúra poskytovala. Teda nielen interiér, ale aj strechy objektu, ktoré sa stali akýmisi miestami pre opalovanie, pre slnečnú kúpeľ, takzvanú, ktorá bola v období 30. rokov jedným z takých akýmisi novým prístupom vôbec, ak dovtedy opálení ľudia boli považovaní za ten plebs, ktorý musí vonku chodiť a pracovať a pritom sa opáli, tak v týchto 30. rokov alebo 20. rokov už sa otáča ten pohľad a to opálenie bolo brané ako veľmi zdravé a ako ukážka zdravého životného štýlu. Naozaj tie strechy v tomto dome boli koncipované ako veľmi dôležité priestory.
3: Vstupujeme na strešnú terasu, sme na najvyššom poschodí, väčšinou dom Machnáč. No a táto terasa podobne jak tá vedľajšia taktiež slúžila také tej slnečnej rekreácii, solárium, kde sa liečilo slnkom. Na podlahe boli travertínové dlažby a predpokladáme, že v strede boli aj odkladovacie vane, kde sa dalo okúpať, po prípade možno, že aj nejaké pieskovisko, ktoré navodzovalo dojem pláže. Keďže sme na lodi, tak sa predpokladá, že loď pripláve do letoviska, kde je krásna pláža, kde sa môžu ľudia slniť, kde sa môžu rekreovať a zdraviť slnkom. A v tejto časti sú sprchy, kde sa teda ľudia osviežovali počas horúcich dní. Toto je bez pochyb jedno z najmagickejších miest celých trenčianskych teplíc. V tomto moment, ak človek stojí na tejto krásnej strašnej terase a pozerá sa do kúpeľného parku s rastlými stromami, ktoré majú niekoľko storočí, lipy, jasene, brezy, všetko tu nádherne veje vo vetre a je to taká tá pomyselná vodná hladina, hladina toho lesa, ktorá obklopuje celú tú zakotvenú loď funkcionalizmu.
4: To bolo úplne posiate dekami. Pri tom
5: múri, so Zuzanou Longaverovou sa nachádzame v areáli nefungujúceho kúpaliska Zelená žaba.
4: Aj sa skákalo čistej to, lebo z dolnej terasy do bazénu a podobné hrádky. Jak je to hlavné podlažie, tam bola kabina plavčíka. Vysokoškoláci inak vždy brigádnicky, treba z medici tu robili plavčíkov a tak. Oni to väčšinou boli tepličiari. Kamaráti, ktorí nás pustili aj skôr, ešte keď sa napúšťal bazén, lebo to bývalo práve najzaujímavejšie vtedy, keď sa napúšťal bazén, keď bol ešte málo vody v tom.
5: Bývalý plavčík, kúpaliska Zelená žaba.
6: Bol to pekný život, hlavne pre tých mladých. Sedenie na tom kameni, tie klebety, ja neviem, tie reštike, tam sa stretávali chalani z celého sveta, ktorí emigrovali a sa vrátili, lebo oni na tej žabe rástli. A keď sa vrátili z Ameriky, tak prvé, čo bolo na žabu, sadnúť si na ten prvý múrik a už doprichádzal a už s tým pokecať, čo ako, kde žijú, ako sa majú také teplické klebety a to sme, no samozrejme, že kočky obzerali, keď nejaké nové tam prišli, študentky, pacientky, tak tí chalani domáci to už vedeli. Takže tá žaba bola aj také miesto stretávania sa domácich ľudí, priateľov, cudzincov s chalanmi, čo tu kedysi žili a odišli von. Takže tá žaba bola ozaj taká modla teplíc. Na žabe bol otvorený ten snack bar asi do 12. do 1. Dole bola taká vináreň s muzikou, cigáni tam hrali na husličkách a to bolo aj do 4. Nebolo žaba len cez deň, ale že aby bol aj večer. Život, taký nočný život v Teplicách.
4: Čo si spomínam, boli tam chlapci, teplická elita, ktorá hrávala na žabe kolky. Potom išli dole do Zbojnickej, tam sa proste hralo, tančilo, tam sa žilo do rána, to sa odtiaľ ráno išlo a chlapci sa tu zastavovali. Tu bol obchod s chlebom, pečivom, mali vonku bedničky s chlebom, s pečivom, vedľa bola mliekaren, tam zase boli naukladené mlieka, jogurty, smotany vo fľaškách a tak. A tí chlapci išli zo Zbojnickej, zo žaby, vysmednutí, vyhľadovaní. A ako išli, tak tam si zobrali chlebík, tam si zobrali pečivo, tam fľašu mlieka a glo, než prišli domov, všetko to skonzumovali, ale to sa nekradlo. Keď sa chlapci z Opice vystrábili, vyspali, pekne išli a vracali umité fľašky od mlieka a platili to, čo si zobrali. A nejedna vedúca nemala strach, že o to príde. A keď nemohli, išli do roboty, dali to matkám, rodičom a tí to vyplatili.
6: Verím, no verím, že sa ešte dožijem toho, že žabu niekto dá dokopy a sa tam pôjdeme okúpať domáci. A znovu sa prinavráti taká história alebo dalké niečo. Že žaba žije znovu.
5: Peter Sálaj z Ústavu architektúry Slovenskej akadémie vied.
2: Takým možno takým vtipným alebo paradoxným výsledkom našich výskumov bolo, že zelená žaba nebola zelená. Taká tá škála farebná, ktorá bola použitá, bola červená, biela, žltá a modrá. Teda klasická taká farebná kompozícia, s ktorou sa pohrávali všetci tí modernisti alebo umelci a architekti modernizmu medzivojnového. Typická farebnosť pre slávny Bauhaus, školu užitkového priemyselného umenia. Tá farebnosť tej žaby, môžeme v nej vidieť majstrovské diela slávnych svetových alebo európskych umelcov medzivojnového obdobia. Piet Mondrian alebo Vasily Kandinsky, všetci pracovali s takouto farebnosťou a s takou možno až architektonickou abstrakciou. Tie červené stĺpy sa naozaj niekedy podobajú na Kandinského, červené linky na jeho abstraktných obrazoch. Je to naozaj, tá súvislosť je veľmi, veľmi blízka medzi architektúrou a umením tej doby.
5: Prečo sa nezačala rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba a kedy sa začne? Ako je vôbec možné, že toto kúpalisko už 12 rokov chátra? Telefonicky som sa spýtala primátora mesta Trenčianske Teplice Štefana Škultétyho v oktobri 2013.
7: Rekonštrukcia Zelenej žaby začne tento rok. Sú vydané všetky stavebné povolenia. Investor dokonca získal finančné prostriedky z fondov Európskej únie na rekonštrukciu. Takže aj ohlásil, že v mesiaci október začne s prípravnými prácami budovania sieti na samotnú Zelenú žabu. Zelená žaba by mala byť k dispozícii už v máji 2015 v širokej verejnosti. No a prečo chátrala? Tak menili sa tam určite majitelia. Bohužiaľ, majitelia vtedajších kúpeľov vlastne neinvestovali do Zelenej žaby ako takého kúpaliska a vlastne dotiahli ten stav až do morálnej, ale aj technickej opotrebovanosti Zelenej žaby, ktorá vyžadovala značné finančné prostriedky a až teraz sa našiel investor, ktorý je ochotný investovať tam, takže až teraz prišla tá doba, kde dochádza k rekonštrukcii ako takej.
5: Radovan Valenta z architektonického štúdia Cube Design.
8: Celé sa to posunulo niekoľko mesiacov, čiže neteší to ani investora, ani architekta, ani nikoho, ale je to vlastne takýmto spôsobom. Rekonštrukcia je naplánovaná na 12 až 14 mesiacov. Vyzerá to, že sa nestihne asi budúca sezóna, čiže až sezóna 2015 by sa pravdepodobne stihla. Ale ak to náhodou pôjde celé rýchlejšie, tak možno čas sezóny 2014 by sa mohlo stihnúť, ale nevieme na to ešte teraz odpovedať.
5: Nakoľko sa bude zachovávať pôvodný charakter kúpaliska Zelená žaba a nakoľko budete inovovať?
8: Keby som to mal povedať v percentách, tak je to asi 90-10. Tá menšia časť, to znamená nejaké bazény plus teda kolkáren, ktorá bude nová, bude v podstate v trochu v novom duchu.
2: Avizovaný nový projekt, ktorý mal uchovať viacej z pôvodnej fuchsovej vrstvy kúpaliska nepriniesol to, čo pamiatkári očakávali. Naopak v mnohom opäť odstraňoval a poškodzoval pôvodnú pamiatku. Preto bude opäť podľa slov investora a architektov prepracovaný. Dúfajme, že aj vďaka pomoci pamiatkárov z Čiech tento projekt konečne bude predstavovať európsky a svetový štandard pri obnove architektúry.
5: Na posúdenie realizačného projektu rekonštrukcie kúpaliska Zelená žaba prizvali aj Miloša Solaža z Pamiatkového ústavu v Prahe, ktorý sa podielal aj na rekonštrukcii funkcionalistickej vily Tugendhat v Brne.
9: Památku môžeme zničiť tým, že buď sa o ní nebudeme starať, ono sa rozpadne a zanikne, anebo že ji špatne přestavíme. Ja som nemiel možnosť sa seznámiť s tým projektem ako celkem. Konzultovali sme pouze jednotlivé časti, zejména to bylo o zachování autentických duchovaných prvků, jsou tam zábradlí, dveře, okna. Tady jde o to, aby se zachovalo to podstatné a aby se zachovala ta kompozice, to začlenění architektury do přírodního prostředí, ta hmota, to, jak to vypadá, aby to nebyl Disneyland, aby to nebyla kulisa, aby měl člověk pocit z architektury, aby si ji užil, tak samozřejmě záleží i na interiérech, záleží na detailech, záleží na té autenticitě, záleží na klikách, protože na tom se to na dveřích, na oknech, na dlažbách se to pozná na první pohled, jestli vstupujete do budovy historické, nebo jestli je to nějaká špatně upravená historická budova, nebo dokonce novostavba. V tomto směru mě ten projekt nepřišel úplně vyhovující. Myslím si, že na to, abychom mohli mluvit o záchraně koupaliště, je respektování té hmoty a funkce málo. Že by stálo za to najít takové řešení, aby z toho koupaliště zůstalo víc, protože je to krásné koupaliště, slavné koupaliště. Slovensko je ním známé. By bylo škoda, kdybychom tuhle příležitost propásli.
5: Studenti výtvarných škôl a architektúry mohli naplno využiť fantáziu, ako mesto Trenčianske Teplice oživiť. Okrem dvoch najvýznamnejších, teda kúpaliska Zelená

0: Tu je niekde tá diera, že sa dá...
1: Prvé dvere sa by mali byť.
0: Áno, dokonca. Super.
2: Mária Grovčíková, študentka intermédií na Vysokej škole výtvarných umení, účastnička prvého ročníka workshopu Opustená rekreácia, ktorý sa konal v júni 2011.
0: Toto je problém aj Slovenska, vôbec slovenského národa, že si nejak, neviem, či nectíme tie pamiatky, alebo proste, že z nich ostane toto. A ten červený koberec, presne, to je tá niečo, čo symbolizuje veľkoleposť, niečo vznešenejšie. Je to ten kontrast v podstate toho, že už čakáme niekoľko rokov, kedy sa to opraví, stále sa to neopravilo, stále sa hovorí, že na budúci rok, na budúci rok, na budúci rok, tak som tu dala ten koberec, aby trklo aj tých ľudí, že áno, my už na to čakáme, kedy konečne sa to slávnostne otvorí a budeme môcť sem prísť. A tak toto dopadlo, no.
3: Všetky tieto inštalácie tam ostali v podstate 3 roky. To znamená, že tí majitelia asi veľmi do tých svojich domov nechodia alebo si to nevšimnú.
4: Zuzana Medzihorská. Pracoval som s nápisom Salvator jedného hotela opusteného. Salvator znamená záchranca alebo spasiteľ v latinčine a zakryla som látkou záverečne 3 písmená a vznikol iba nápis Salva, ktorý znamená záchraň.
5: Pre mňa je Abandoned Recreation veľmi zaujímavý projekt. Keď sa človek zúčastní na tých akciách a vidí, že naozaj to oslovuje ľudí aj tuto z Trenčianskych Teplíc alebo z okolia, ale aj z celého Slovenska, zo zahraničia. Počas tých akcií tí ľudia možno menia pohľad na tú architektúru, niečo sa dozvedia, sú o niečo bohatší. Naozaj ma to presvedčilo, že tie aktivity sú hodnotné a dôležité a bodaj by ich bolo aj v iných mestách viacej.
6: Napríklad posledná skúsenosť, kedy na Deň architektúry v Trenčianskych Tepliciach prišla vyše 100 ľudí, laikov, ktorá nebola len z radov miestnych ľudí, ale aj z takého širšieho okolia Trenčianskeho kraja a západného Slovenska, kedy naozaj sa ľudia vo veľkom zaujímali o architektúru a hodnoty Trenčianskych Teplíc. Vyslovenie architektúru funkcionalizmu si myslím, že je dôkazom toho, že naozaj tento trend bude len narastať a je v spoločnosti prítomný.
7: Čo? Nie,
1: ale
7: nie. Áno, nie, to ja prejdem, pravda, Barborka? Tak to. Takto som nikdy neliezla do machnáča. Nikdy.
2: Doktorka Marcela Blašková po rokoch v schátranom liečebnom dome Machnáč.
7: Áno, toto bola kuchyňa, tu bol ten výťah, ktorý chodil do kuchyne, tu vyvážali jedlo. Počkajte, ale kade sa ja dostanem teraz? Kade sa dostanem? Viem, ale... No, lebo keď je to také... Toto bola cukráreň. Toto bola taká miestnosť. Ja teraz si nespomínam, lebo je to celkom iné odmontované. Tuto boli asi pece, teda variče, hej? Tu boli šporáky, tak. Toto boli šporáky, hej, taký kuchynský stôl tu bol pri stene. No... Ja mám stretnutie s tepličiarkami, tak im budem rozprávať. To neviem orientovať. A hoci som chodila každý deň do kuchyne, pretože som robila dietológa, to znamená, že som chutnala jedlo. No a tady to sme my chodili a tu sme sa podpisovali. Tu bol stolík, každé ráno sme sa podpisovali, tu sme vyšli. Áno. Jajaj, tak prosím, všetko zábradlie odmontované. Hej, to bolo krásne zábradlie. Tento pult, vidíte, spackaný, to vôbec také nebol. To bol jeden drevený pult, ani takýto lustrisko tu nebolo hnusné. No to ja som zrozená. Ešte idem do jedálne pozrieť.
3: Tá devastácia ide veľmi rýchlo, čo týka vody, že to plesnivie a padá omietka, ale aj sem chodí aj veľa ľudí. Niektorí len si to prezrieť, deti sa sem chodia hrať, ale niektorí proste to tu chodia vyslovene ničiť. Ešte pred 2 rokmi to malo správcu, bolo to zabednené, zatvorené a nedalo sa sem dostať. Ešte keď sme mali vlastne prvý rok, tak sme sa sem nedostali a vtedy to bolo ešte dosť relatívne v dobrom stave, ale za tie 2 roky niekto ukradol mosacné zábradlie zo všetkých poschodí a strašný neporiaduk tu bol. A vlastne ten neporiadok ako zase ako láka ďalší nejakú devastáciu, tak sme sa rozhodli, že aspoň tak symbolicky to upracujeme, čo je v našich silách.
6: Pribudli grafity, niekto veľmi iniciatívne rozbil existujúce sanity v jednotlivých

0: v ich miestnostiach, neporiadok, vyhádzaný z miestnosti, veľa papierov. Ten stav nás vyprovokoval k akcii a preto sme sa rozhodli, že prídeme na jar a teda v duchu jarného upratovania urobíme s týmto neporiadkom aspoň symbolický koniec. Vzhľadom na stav, v ktorom táto skvostná pamiatka slovenského funkcionalizmu sa nachádzala, vyžadovalo razantnejší prístup, zobrať rukavice, lopaty, vrecia a dať do pucu, aby sa mohla pripraviť na letnú sezónu. Sice bez ubytovaných hostí, avšak s čistým svedomím.
1: A sme sem prišli upratať Machnáč aj s rakúskymi kamarátmi na čele s Janom Táborom a Fórumom pre experimentálnu architektúru vo Viedni. U nich to bol hlavne ten happening, ako taká manifestácia a dobitie toho Machnáču. Ako boli celkom prekvapení, keď my sme to teda nakoniec naozaj upratali a keď sa prišli pozrieť druhý deň, lebo si mysleli, že to bude naozaj iba také symbolické.
2: Keď sa to upratalo, všetko ten neporiadok z tých schodísk, začalo svietiť slnko, tak zrazu bolo úplne vidieť, že aký je ten Machnáč strašne veľkolepá stavba a znovu bolo vlastne strašne cítiť tú krásu tej architektúry, ktorá už pri tom neporiadku dosť zanikala a už to bolo už nepríjemné sa tam pohybovať.
0: Pre každého milovníka umenia je takáto skúsenosť v podstate veľmi prínosnou, tak jak bolo zvykom chodiť na pracovné stáže a zoznamovať sa s budovaním architektúry. Zrazu upratovanie architektúry, ktorá je veľmi kvalitná, veľmi silná, je veľmi prínosné, nakoľko 100 metrov človek vyzameta všetky kúty a zrazu spozná tú stavbu do najmenších detailov, či už konštrukčných, alebo aj takých remeselných, ktorými Machnáč ovplýva.
2: Nejak to možno aspoň vyprovokuje, že to nie je úplne na okraji nejakých záujmu, že niekto mu chce niečo naznačiť, alebo že niekto to aspoň sleduje.
0: Je teda polutovania hodné, že neexistujú mechanizmy štátneho dozoru, pamiatkových úradov a podobných inštitúcií, ktoré by dokázali akýmkoľvek spôsobom prinútiť majiteľa predmetných kultúrnych pamiatok, aby sa o ne patrične staral. Konkrétne kúpeľný dom Machnáč je teda v správe súkromnej spoločnosti, nie je teda majetkom ani samosprávy, ani štátu, čiže nesie za ňu zodpovednosť samotný vlastník, ale očividne tak nekoná. Ale na druhej strane tým svojim nekonaním pripravuje túto spoločnosť o významné kultúrne dedičstvo, ktoré malo byť zachované pre ďalšie generácie. Chceli sme jednoznačne upozorniť na stav, akom sa nachádza toto veľmi významné kultúrne dedičstvo, ktoré je znakom vyspelej kultúry prvej Československej republiky a veľkej éry trenčianskych teplíc, ktoré si dneska málo kto váži a málo kto si možno naň spomenie a pritom tieto hmatateľné dôkazy máme pred sebou a strácajú sa nám a mali by sme niečo s tým robiť.
3: No ale čo porobili? Kam to podávali?
4: A boli ste aj na riaditeľstve kúpeľov, aj ste im niečo hovorili? Alebo...
5: Štvrtok máme s nimi stretnutie.
4: Tak... tak povedzte, že nemusíte ma menovať, len citovať, že jeden lekár, ktorý tu plakal. Máme toho málo, ešte aj to si poničíme, hej.
6: Majiteľ Národnej kultúrnej pamiatky má povinnosť sa o svoj majetok starať. V oktobri 2013 som sa telefonicky opýtala generálnej riaditeľky spoločnosti Kúpele Trenčianske teplice AS Andreji Puskajler, ako chcú zabrániť tomu, aby budova ďalej nechátrala. Ničejú vandaly, plesnivejú steny, pretože nie je zakonzervovaná.
7: No, myslím si, že tomuto by som mala asi zo pár takých pripomienok, že to neviem, odkiaľ sú informácie, že vandaly, pretože tie okna musia byť otvorené, ináč by tá budova plesnívala asi ešte viac. Dalo by sa o tom polemizovať, nechcem sa tomu nejako detailne vrátiť, pretože budova je zabezpečená tak, aby tam cudzí ľudia nemohli vniknúť. A čo sa týka zakonzervovania tejto budovy, nie je to taká jednoduchá technická záležitosť, možno ako si niektorí predstavujú. A z toho titulu najrýchlejšia a najlepšia cesta je jednak nájsť kompromis a spoločnú reč s pamiatkovým úradom tak, aby sa našiel nejaký konsenzus medzi budúcim investorom. Čiže my sa dosť aktívne snažíme hľadať toho investora, ale bohužiaľ naozaj to zlyháva stále na tej komunikácii a na tom, aby našli spoločnú cestu a nejaký kompromis s pamiatkovým úradom.
6: Soňa Lackovičová, zástupkyňa Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.
8: Liečebný dom Machnáč je národná kultúrna pamiatka, je dlhodobo opustený. Nerealizuje sa na ňom údržba, to znamená, že ten objekt chátra. Veľkým problémom je, že liečebný dom Machnáč bol postavený ako sezónne zariadenie. Pôvodne po postavení mal 110 lôžok. V súčasnosti má 65 dvojpostelových izieb, to je 130 lôžok, ale bez akéhokoľvek sociálneho zázemia na izbách. Potenciálni investori sa snažia z objektu vytvoriť 4 až 5 hviezdičkové zariadenie. Štandard hotely vyžaduje jednoznačne sociálne zázemie v izbách a tým sa musí znížiť počet izieb. V súčasnosti je maximálne možné vybudovať 45 dvojpostelových izieb, ale potenciálny zahraničný investor, ktorý prejavil v tomto roku záujem o Machnáč, žiadal 70 dvojpostelových izieb so všetkým komfortom. Nie je možné dosiahnuť túto kapacitu bez toho, aby sa narušili pamiatkové hodnoty, čo je zase z hľadiska ochrany pamiatkového fondu nepripustné. To znamená nejaké predstavovanie, dostavovanie objektu do hmotovej podstaty neprichádza do úvahy.
6: Peter Sálaj z Ústavu architektúry Slovenskej akadémie vied.
9: Viacero problémov vychádza aj z takých tých konštrukčných alebo architektonických detailov, ktoré na tejto stavbe sú a ktoré patria naozaj k výnimočným. Nie len tým estetickým pamiatkám, ale aj pamiatkám histórie, technológie. Medzi tie najdôležitejšie určite patria okná, ktoré sú vynikajúcim remeselným dielom, ktoré sú naozaj unikátne tým, ako sa akýmsi harmonikovým spôsobom otvárajú. A pokiaľ nepodarí sa nám uchovať tie časti, ktoré ho robia tou špeciálnou stavbou, tak ten objekt stratíme. Stane sa z neho obyčajný dom. Ten prístup musí byť naozaj veľmi, veľmi opatrný a citlivý, aby sa nám nestratil ten charakter, ktorý tá stavba má, ktorý by sa nejakou bežnou rekonštrukciou veľmi ľahko mohlo stať.
6: Primátor mesta Trenčianskej Teplice Štefan Škultéty.
10: Tak mesto sa snaží, aby konečne vstúpil do toho nejaký investor, ktorý by to zrekonštruoval. Nám je v podstate jedno, kto bude vlastniť tento funkcionalistický skvost. Vidím naše úsilie smerom k skôr pamiatkárom, aby boli pri niektorých náhľadoch na možnú rekonštrukciu toho liečebného dobu Machnáč flexibilnejší a pružnejší.
6: Martin Zajíček, architekt a spoluorganizátor podujatia Opustená rekreácia.
0: Pamiatkový úrad je zriadený práve kvôli tomu, aby ochraňoval hodnoty, ktoré má ochraňovať. Problém, keď sa kritizuje v kontexte funkcionalizmu alebo modernej architektúry postoj pamiatkárov, je skôr spojený s tým, že investora, keby kúpil napríklad Bratislavský hrad, by určite nenapadlo zbúrať 4 veže a nadstavať hrad od ďalšie 3 poschodia a napríklad zavesiť mu presklenú zavesenú fasádu. To by neurobil. A to by mu samozrejme ani pamiatkári neumožnili. A to isté v podstate ten ich postoj je aj v prípade pamiatok Trenčianskych Teplíc, napríklad liečebného domu Machnáč alebo kúpaliska Zelená žaba, kedy naozaj je dosť možné častokrát si predstavovať, že predstava investora o náplni tej pamiatky sa teda nestotožňuje s tou predstavou investora skrz to, že nemá samotný investor pochopenie pre tú architektúru, pre tú pamiatku, ktorá by mala byť cťou, že ju vlastní a môže ju zveľaďovať. Naopak voči tomu skôr bojuje a snaží sa možno aj cielenými krokmi práve degradovať jeho hodnotu.
11: O památky pečujeme, pretože niečo spoločnosti prinášejí, sú dôležité, že tá právna ochrana je jenom nejaký nástroj, že to není smysl. A památky určitě dávají tomu místu identitu. Je to něco, kde člověk, když se řekne, kde je doma, tak se mu většinou objeví nějaké náměstí, stavba, dům, něco, co je nezaměnitelné, něco, co si člověk až do smrti pamatuje, architektura kultivuje prostředí. A to jsou i vlastně studie, že kvalitní architektura, kvalitní prostředí má vliv na to, jak se člověk chová, obohacuje jeho život. Architektura určitě není nezbytná přežití. Člověk klidně může žít bez architektury, stejně jako může žít bez hudby, literatury, filmu, poezie. Ale jaký by to byl život?
6: Vo svete funguje trend, ktorým je cestovanie za dobrou architektúrou. Mnohí ľudia by si možno priplatili za to, aby mohli byť ubytovaní v tak významnej pamiatke aj na úkor zníženia komfortu. Nemyslíte si, že práve toto je jednou z ciest? To je otázka pre Andreu Puskajler.
12: V súčasnom období je to jedna veľmi ťažká cesta a každý investor, ktorý si prepočíta investíciu aj do vyššej ceny, tak jednoducho pri tom stave, respektíve pri tých požiadavkách, aké sú v súčasnosti na rekonštrukciu tohto liečebného domu, to nie je možné ekonomicky realizovať. tie trendy sú už tak ďaleko, že pochybujem, že nikto by si priplatil za to, aby mal spoločné sociálne zariadenie na jednej chodbe. Ako tu by sme boli veľmi naivní.
9: O tej finančnej náročnosti takýchto naozaj dokonalých rekonštrukcií alebo obnôv by vedeli hovoriť v Brne pri tej obnove vily Tugendhat, ktorá naozaj stala veľké peniaze, ale v súčasnosti sa im zas veľmi rýchlo vrácajú. Aj vďaka tomu, že zrekonštruovali, že ju obnovili tak pietne, ako málo kedy sa podarí, a tým pádom sa stala naozaj ťahákom turistov, ktorí opäť prinášajú peniaze. A to si myslím, že je priestor, na ktorým by mali rozmýšľať aj majitelia a možno rozmýšľať viac v dlhodobejšom horizonte, alebo že není treba hneď, aby tá návratnosť prišla hneď, alebo možno rozmýšľať v menej štandardných kolajách.
2: No ja si myslím, že vo vyspelej krajine by vôbec nebol s tým problém. By sa s tým niekto vedel ako celkom popasovať takým ako spôsobom, že by to nezničil.
13: Ten dom, keď ho postavil v 32. Jaromír Krejcar, aj pre súkromných úradníkov, čo teda si povedzme, že boli ľudia, ktorí mali peniaze, ale vedeli žiť v takých podmienkach. Čiže to je o skromnosti, dá sa povedať. Dnešná doba slovo skromnosť moc nepozná. Tým pádom, keby predpokladáme, že niekedy možno taká doba nastane, tak opäť ten štandard, ktorý to má dneska, bude dostatočný. Možno, že prídu lepšie časy pre architektúru, ako je táto.
9: Možno si to tí majitelia ešte neuvedomujú, alebo príliš v takomto krátkodobom horizonte sa na to pozerajú, ale tá ich stavba je vlastne to, čo im môže urobiť tú reklamu, to, čo ich môže ukázať vo svete nejakým spôsobom alebo nalákať ľudí zo sveta, lebo tých historických liečebných domov, ich secesných a 19. storočových je vo svete naozaj veľa, sú akýmsi štandardom. Oni majú niečo nadštandardné a pokiaľ si to nebudú dostatočne chrániť a tak sa k tomu správať, tak to stratia, si myslím.
6: Opustená rekreácia je tak trochu nekonečný príbeh. Kúpalisko Zelená žaba sa ide rekonštruovať, ale možno práve kvôli nerešpektovaniu pamiatkovej ochrany stratí svojho genia loci. Osud Machnáča vyzerá beznádejne, ale kto vie. Možno sa časom nájde osvietený investor, pre ktorého zachovanie hodnôt bude dôležitejšie ako rýchla finančná návratnosť. Tieto dve stavby sú však len špičkou ľadovca. Vzácnych, ale ohrozených budov sú na Slovensku stovky. Ich najväčším problémom nie sú hrdza či zatekajúca voda, ale naša nevšímavosť a ľahostajnosť.
14: A toto bola moja ordinácia, no hrozná. Nebola takáto modrá, to vymodrovali, kľúčky odmontovali, joj.
15: To bol feature Barbory Kalinovej Opustená rekreácia. Zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, dramaturgia Táňa Kusá, réžia Milena Lukáčová. Táto relácia vznikla s finančnou podporou Literárneho fondu. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2013.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stopřítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravili Andrej Šuba a majster zvuku Miloš Krmíček. V Benátkach udalosti ostávajú stáť a čas sa spomaluje, znehybňuje a mení na beztvarú hmotu a sny. Napísal v románe Búrka španielský spisovateľ Juan Manuel de Prada. V Benátkach vzniklo v roku 1637 divadlo San Cassiano. V ňom sa po prvýkrát opera, dovtedy exkluzívna umelecká komodita na dvoroch aristokracie, stala vecou verejnou. Dnes sa spolu s francúzskou mezzosopranistkou Adèle Charvet vyberieme v meste na Lagúne do divadla Teatro San Angelo, podľa ktorého dostal názov jej nový album so súborom Le Consort.

V relácii Eterna muzika doznela ária Il mio crudele amor z opery Rodomonte Zdeňato od Michelangela Gaspariniho. Michelangelo Gasparini bol bratom známejšieho Francesca Gaspariniho. V Benátkach strávil väčšinu života ako skladateľ a učiteľ spevu. Medzi jeho žiačky patrila napríklad známa baroková diva Faustina Bordoniová, ktorá zažiarila v Londýne v Händelových operách. Opera Michelangela Gasparinyho, Rodomonte Zdeňato, mala premiéru v Teatro San Angelo počas karnevalu v roku 1715. Teatro San Angelo býva nazývané aj Vivaldiho divadlom. Vivaldi tu debutoval ako skladateľ, často sa sem vracal, pôsobil tu ako hudobný riaditeľ, istý čas aj ako impresário. Hoci to odporuje zažitému obrazu husľového virtuóza, Michael Talbot si myslí, že aj keby ryšavý kňaz komponoval len opery, zapísal by sa do dejín. Aria Siam Navi al Onde al Genti pochádza z Vivaldiho opery Olympiáda. Ide o príklad obľúbenej simile árie, teda árie postavenej na pripodobnení metafore. Sme ako lode na ľadových vlnách, opustení a bezmocní. Vetry, ktoré nami zmietajú, sú naše vášne, potešenie je útesom, život je ako oceán. Rozum by mal byť kormidelníkom, búrlivé vlny pýchy však napokon i tak všetko zmijú.

Počúvali ste známu áriu Siam Navi al Onde al Genti z opery Olympiáda od Antonia Vivaldiho. Premiéra diela na libreto Pietra Metastázia sa uskutočnila v Teatro San Angelo počas karnevalu v roku 1734. Pri hudbe vyzerajú, ako by boli v agónii od vzrušenia hraničiaceho takmer s bolesťou. V špitáloch a kostoloch, kde sa nesmie tlieskať ako v opere, vyjadrujú svoj obdiv aspoň kašľaním, pohmkávaním či vzdychmi. V čase minulého karnevalu sa tu hralo súčasne 7 opier. 3 boli vážne, 4 komické, okrem toho sa uvádzali ešte iné komédie a divadlá boli každý večer preplnené. Napísal o vášni Benáčanov pre hudbu dobový anglický hudobný historik a cestovateľ Charles Burney. Vivaldiho ako operného skladateľa si pripomenieme aj v nasledujúcich dvoch skladbách. V áriách z opery La Verita in Cimento z roku 1720. Aj toto dielo, ktorého dej sa odohráva v Osmanskej ríši, malo premiéru v Teatro San Angelo. Virtuózna ária Con più di letto, Bol by si šťastnejší, drahý Cupid, a nádherná Siciliana Tummo Fendi, Som urazený, no nie slabší, nie menej verný vo svojej láske, zaznejú v interpretácii Adele Charvet a súboru Le Consort.

V relácii Eterna muzika počúvame album Teatro San Angelo francúzskej mezzosopranistky Adele Charvet. Nahrávka, na ktorej účinkuje súbor Le Consort, je venovaná benátskej opere. Po áriách z Vivaldiho opier sa presunieme k menej známemu repertoáru. Zo 17 skladieb album obsahuje až 12 novodobých premiér. Patria medzi ne aj kompozície Giovanniho Alberta Ristoriho. Tento boloňský rodák strávil čas kariéry vo Varšave, kde bol členom, podľa niektorých zdrojov dokonca vedúcim súboru známeho ako Kapela Polaka, v ktorom istý čas pôsobil aj dnes známejší hudobník, flautista Johann Joachim Kvanz. V Drážďanoch získal post dvorského skladateľa cirkevnej hudby, ktorý pred ním zastávali Zelenka a Bach. Ristori patril k prvým skladateľom, ktorí predstavili taliansku vážnu operu, operu séria v Rusku. Jeho debutom v benátskom Teatro San Angelo bola opera Orlando Furioso. My si teraz v relácii Eterna muzikále vypočujeme ukážky z jeho opier Don Quixote, Ariadna a Kleoniče. Všetky árie sú novodobými premiérami. Účinkujú Adele Charvet a Le Consort.

V Rádiu Devín doznela hudba z barokových opier talianského skladateľa Giovanniho Alberta Ristoriho. Nahrávky pochádzali z albumu Teatro San Angelo, Adele Charvet a súboru Le Consort. Teraz na chvíľu svet opery opustíme a vypočujeme si hobojový koncert B-dur, ktorého autorom je Diogenio Bigalia. Bigalia bol Benátčan, ktorého život a dielo boli spojené s benediktínskym rádom. Až do smrti v roku 1745 pôsobil v kláštore svätého Gregora Veľkého. Okrem duchovnej hudby po sebe zanechal aj svetské kantáty, sonáty a koncerty. Hobojový koncert B-dur s časťami Allegro, Adagio a Allegro zaznie v relácii Eterna muzika v interpretácii Alfreda Bernardiniho a súboru Cefiro.

V relácii Eterna muzika doznel hobojový koncert B-dur. Jeho autorom bol benátsky skladateľ Padre Diogenio Bigalia. Účinkoval súbor Cefiro, solistom bol Alfredo Bernardini. Aj nasledujúci skladateľ patrí k tým menej známym. Fortunato Kelleri sa narodil okolo roku 1690 v Parme. Jeho otec bol Nemec. V detstve osirel, v hudbe ho vzdelával strýko, ktorý bol kňaz a maestro di capella v Piacence. Kelleri pôsobil v Španielsku, Nemecku, Švédsku, Anglicku, Taliansku. V Benátkach mu Vivaldi v sezóne 1716-1717 zveril v Teatro San Angelo uvedenie opery Penelope la Casta. Produkcia však prepadla. Celkovo počas pôsobenia v Benátkach Kelleri skomponoval za 7 rokov 8 opier. Z jeho tvorby zaznejú árie z opery Amalsunta, Astri Aversi, Nešťastné hviezdy a La Navicella. Trojdejstvová opera Amalsunta o ostrogótskej kráľovnej mala premiéru v Teatro San Angelo počas karnevalu v roku 1719. V Kelleriho árii La Navicella sa opäť objavuje obraz lode, ktorá, ignorujúc možné hrozby, smeruje k pobrežiu. Účinkujú Adele Charvet a Le Consort.

V Rádiu Devín dozdela hudba talianského barokového skladateľa Fortunata Kelleryho. Skladby pochádzali z albumu Teatro San Angelo francúzskej mezzosopranistky Adele Charvet a súboru Le Consort. Adele Charvet je zaraďovaná medzi najvýraznejšie talenty svojej generácie, je rovnako doma v starej hudbe, v opernom i v piesňovom repertoári. Súbor Le Consort vznikol v roku 2015 a vedie ho huslista Théotime Langlois de Swart. Jeho solo zaznie na záver dnešnej relácie vo Vivaldiho árii Sovente il Sole zo serenády Andromeda Liberata. Dielo z roku 1726 je pastičom, ktoré vzniklo pri príležitosti návratu kardinála Pietra Ottoboniho, podľa dobových svedectiev človeka amorálneho a marnivého, no veľkého milovníka umenia, z rímskeho exilu do Benátok. Do skladby prispeli hudbou okrem Vivaldiho aj Tommaso Albinoni, Giovanni Porta a možno aj Nicola Porpora. Michael Talbot sa domnieva, že orchester pri tejto príležitosti viedol Antonio Vivaldi, naznačuje to podľa neho huslové solo. Dnešné vydanie relácie Eterna muzika, venované hudbe z repertoáru benátskeho divadla Teatro San Angelo v interpretácii Adele Charvet a súboru Le Consort pripravili Andrej Šuba a majster zvuku Miloš Krmíček.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Bambulkiné dobrodružstvá. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Účinkujú Stanislava Matejovičová a Andrej

0: Kde bolo, tam bolo, lebo tak by sa mala začínať každá rozprávka, bol raz jeden domček so záhradkou. A v tom domčeku žil dedo Jozef. Mal bradu, na hlave nosil klobúk a bol to skvelý človek. Skrátka, ten najlepší rozprávkový deduško, akého si vieme predstaviť. Mal také veľké, dobré a láskavé srdce, ako nikto na svete. Najlepšie o tom vedel jeho najvernejší psík, Dikino. A ten mu bol naozaj verný ako pes. Poslúchal ho na slovo a zo svojej nekonečnej psej lásky mu často oblizoval ruky i tvár. Jeden bez druhého si život vôbec nevedeli predstaviť. Až raz, v jeden deň, sa stala prečudesná vec. Dedo Jozef sa práve hral s Dikinom, keď zrazu z diaľky začul akýsi zvláštny zvuk. Ako keby sa k jeho domčeku blížili veľké autá. Podišiel k bráničke a zistil, že hore miernym kopčekom sa štverajú motoroví obry. Prvý vrčal a vliekol velikánsky autožeriav a za ním sa plazil ťahač s ešte väčším prívesom. Na ňom trónila obrovitánska škatuľa, previazaná červenými stužkami. Bolo na nej napísané odosielateľ Bambulkovo a hneď vedľa toho adresát dedo Jozef. Unavené motory stíchli pred domom deda Jozefa. Z aut vystúpili štyria poštári, jeden z nich držal v ruke veľkú sprievodku. Pomalým krokom vystúpili po schodíkoch k bránke, aby si skontrolovali adresu. Hľadáte niekoho? Spýtal sa prekvapený dedo Jozef. Máte balík, oznámil mu jeden z poštárov a prstom ukázal na odfukujúci ťahač. Balík? A odkiaľ? Nechápavo pokrútil hlavou dedo Jozef. Tu je napísané, že z Bambulkova, znela odpoveď. Z Bambulkova? Tam ja nikoho nepoznám, kto by mi odtiaľ poslal balík. Pokrútil dedo Jozef hlavou druhýkrát. Balíčisko, nebalíčisko, je váš. Tu mi ho podpíšte. Podal poštár dedovi Jozefovi do ruky sprievodku. Žeriav natiahol rameno a spustil motor, ako najsilnejšie vedel. Dikino vyskočil na rovné nohy, za to dedovi Jozefovi nohy celkom stuhli. Žeriav uchopil balík na hák a zodvihol ho do výšky. Pomaličky ho preniesol ponad plot a nežne, ako by vedel, čo v ňom je, položil ho na trávnik do záhrady. Poštári sa rozlúčili a autá otvrčali. Dedo Jozef stal chvíľu pred obrovským čudom ako prikovaný. Ale Dikino zrazu spozornel. Potom začal radosne pobehovať a ešte radosnejšie kňučať a štekať. Psi totiž vždy aj na diaľku vytušia, čo je dobré a čo zlé. A Dikino zacítil, že vo vnútri je niečo úžasné. Dedo najskôr neveriacky poklopkal po balíku. Bambulkovo. To bude, hádam, na konci sveta. Zahundral si popod nos. Potom zobral veľké záhradnícke nožnice a opatrne prestrihol širokú červenú stuhu. A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Papier na balíku sa roztrhol a von vyskočilo malé, prekrásne dievčatko. Malo plavé vlásky stiahnuté do malých chvostíkov, na sebe šatočky, červené ako ruža a v ruke držalo malý biely kufrík posiatý farebnými kolieskami. Roztiahlo rúčky a usmialo sa od uška k ušku. Tak, a som tu. Čo sa tak na mňa dívaš? Poslali ma k tebe poštou, aby som nezablúdila. Budem u teba bývať. Zašvitorila malá okaňa. Dedo Jozef od prekvapenia otvoril ústa. Ale veď ja ťa vôbec nepoznám. Ani ja teba. Ale to je jedno. My v Bambulkove sa tiež nepoznáme. Zasmialo sa dievčatko.
1: Na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielny večerníčkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 84. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď príde na úm nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambuľkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky, dievčatka zo škatulky previazanej stuhou, sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa, ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne, pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia od ilustrátorky a hudobničky Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Autorka ilustrácií v nedávnom júnovom rozhovore s Martinom Jurčom v rámci rozhlasovej rubriky Historický kalendár prezradila.
2: Vy ste generácia, ktorá si teda pamätá ešte Bambuľku na televíznej obrazovke, nie ako dnešné deti, ak ju chcú vidieť, tak väčšinou cez internetové rôzne prehliadače.
3: Som naozaj na tej Bambuľke rástla, aj keď musím povedať, že ja si mnohé príbehy vôbec nepamätám, že práve keď som teraz ilustrovala, tak som ich akoby objavovala úplne prvýkrát, že som ich videla, že ich nepamätám, ale mnohé rozhodne mám vrite v pamäti a musím povedať, že bolo to strašne pre mňa také milé a taká pekná výzva kresliť legendu.
2: Aký kľúč ste zvolili? Čítali ste text, kreslili ste, alebo ste to nechali tak a išli ste po pamäti, čo ste si pamätali, teda ešte ako dieťa?
3: Vôbec nie, práve že ten kľúč bol pozerať si ten seriál z YouTube, pretože som chcela zachovať aj oblečenie, ktoré práve mala Bambuľka a dedo Jozef vo v seriáli, takže som to naozaj všetko musela poctivo napozerať. A kontrolovala som niektoré veci práve s knižkou, či sedí obdobie, či sedí počasie, či jar, či je leto, takže všetko som to musela kontrolovať a sedí to. No.
2: Aj trošku ste robili nejaké úpravy potom, alebo redakcia, povedzme, vy ste skonzultovali, alebo oni s vami?
3: Samotné ilustrácie vo vnútri určite nie, ale teda práve obálku som musela prekresliť, pretože vlastne v pôvodnej verzii tej obálky chýbal dedo Jozef, takže som musela urobiť všetko na novo, aby som ho tam dokreslila. No.
1: Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo nás, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text. Či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Preto skôr, ako pomenujeme poetologické špecifiká rozprávkového rukopisu textára, scenáristu, herca a spisovateľa Petra Guldana, predstavíme si ho teraz v malom autorskom portréte. V rozhlasovom archíve sa Peter Guldan objavuje ako redaktor, ale aj autor zábavných programov povedľa autorov ako Stanislav Štepka, Milan Markovič a Oliver Andráši. Stojí za hudobnými textami pre Darinku Rolincovú, Janu Daňovú, Janu Kocianovú, Alenu Šagátovú, Magdu Medveďovú, Karla Duchoňa, Marcelu Lajferovú, Zdenu Studenkovú, Evu Mázikovú, Petra Hečka a mnohých ďalších. V archíve sa zachoval napríklad aj vzácny rozhovor Petra Guldana s Františkom Filipovským. Životná i tvorivá cesta autora sa uzavrela v roku 2022, ale jeho texty, relácie i skladby neprestávajú rezonovať. Je ich plný rozhlasový archív a my si v tejto chvíli sprítomníme Petra Guldana krátkou ukážkou z rozhovoru Martina Jurča, ktorý vznikol v roku 2016.
2: No my ešte musíme spomenúť aj televíznu Bambuľku, pretože tá sa neraz zabúda v súvislosti s vašim autorstvom. V časopise Populár vyšla jedna taká fotografia niekde z vašej kuchyne kedysi. Ten zmysel pre humor ste asi mali vždy. Kde boli tie zdroje vo vzťahu k humoru?
4: Neviem. ja som bol smejkov, takže keď sa robili nejaké také polosúkromno-redakčné akcie, tak proste som hral na gitare, im tam spieval a tam, ale vôbec je zaujímavé, akým spôsobom som sa k tomuto dostal, pretože u nás v rodine nie je absolútne nikto, kto by mal dačo spoločné s umením. Otec robil v zbrojovke, odtiaľ ho nejakým spôsobom zobrali do Tesly, kde vyrábali dačo pre rozhlas a odtiaľ do rozhlasu, čiže boli to čisté náhody. A tým, že som v tom rozhlase sa narodil, ja si to dovolujem trúfať, že som možno hádam jediný žijúci človek, ktorý prežil 67 rokov v rozhlase, áno. A to bola absolútna náhoda a na mňa sa to lepilo, až sa nalepilo.
2: V podstate, keď sa pozrieme na pesničkové texty zábavné, tak sú tam dve mená, Peter Guldan, Peter Petiška.
4: Neviem, objednali si, urobil som, ale že by som mal nejakú vysokú školu humoru, to o sebe povedať nemôžem. Ja som najmä v posledných rokoch, tak ako Češi hovoria, spíš do sebe. Na ten humor už nejak až tak ten čas neostáva.
1: Bambulkovský text Petra Guldana je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu, gule, bodky, alebo ak chceme, bambulky, čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky, bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambulky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambulka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambulkova posiatý farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambulka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať.
0: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh 21. Rožky. Číta Andrej Šoltés. Na návštevu v zoologickej záhrade nemohla bambulka zabudnúť. Neustále spomínala na neuveriteľné zážitky, ako by sa sama premieniala na malý zverinec. Tak veľmi sa jej tam páčilo. Vo veľkej dedovej záhrade mala veľa príležitostí prevteľovať sa z jedného zvieratka do druhého. Dedo Jozef, ktorý pokračoval v rýľovaní, hrabaní a sadení, sa nestačil čudovať. Ja som Maco. Brum, brum. A prosím si, cukrík. Brum, brum. Vykrikovala divo a pritom skákala tak, že dedovi šliapala práve pohrabanú hriadku. Uvidí, že z toho tvojho brum, brum bude bum, bum. Dedo to nestihol ani dopovedať a už sa bambulka válala v hline. Ešte dobre, že nie si taká malá ako mrkvové semienko, lebo by som ťa mohol zahrabať do zeme. Tak ma zahrab, šantila ďalej bambulka. Možno zo mňa vyrastie mrkva a ty si ma uvaríš v polievke. Ešte to, zjedol by som ťa a koho by som potom mal? Zasmial sa dedo Jozef. V tej chvíli spustil na konári škorec svoju jarnú pesničku. Spieval tak krásne a majstrovsky ako solista na najväčšom vtáčom koncerte. Pozri, dedo Jozef, na strome je papagáj Ara, vystrájala bambulka. Vtáčika zavetril aj dykino a roštekal sa. Bambulka sa rozkričala ešte hlasnejšie. Dedo Jozef, pozri, tiger naháňa papagája, musím ho zachrániť. Dobehla k stromu a pokúšala sa naň vyliesť. Ty si, tuším, dnes ešte ublížiš. Napomínal dedo rozjašenú bambulku. Bambulka sa v zápäti premenila na opicu. Ja som opica a idem zachrániť papagája, volala. Podarilo sa jej vyliezť na strom, ale to jej nestačilo. Štverala sa ešte vyššie. Lenže nie každá opica je rovnako svižná a pružná. Ani tejto sa skok nepodaril a capla na zem, aká bola dlhá a široká. No, vstaň ty, opica. A poďme radšej dnu, lebo si začnem myslieť, že naozaj žijeme v pralese. Vravel dedo malej nezbednici. Chod sa rýchlo poumývať. Pomôžeš mi prestrieť stôl. O chvíľu príde návšteva. Návšteva? Spýtala sa ešte stále rozšantená bambulka. Veru, návšteva, teta Klára, teta Viera a ujo Tibor. Tí, čo sme im boli na svadbe. Prinesú nám svadobné fotografie. Hurá! Tak poďme! Rozbehla sa bambulka, no pritom neustále pokračovala vo svojich zvieracích kúskoch. Ja som malá opica, ja som malá opica, ja som malá opica. Neprestala ani v kuchyni. Samopašne vyskakovala cez otvorené okno von a dnu, von a dnu. Jasné, že sa to už dedovi Jozefovi prestalo páčiť. I hneď po dnu, bambulka, a cez dvere. Prikázal prísne. Mne sa zdá, že si nie len opica, ale aj roztopašnica. Čo je to roztopašnica? Vyzvedala sa. Roztopašnica je dievčatko, ktoré sa nevie vpratať do kože, vysvetloval dedo. Ale ja som celá v koži. Pozri, nikde mi nechýba. Ukazovala a pokračovala v roztopašnostiach. Ja som malá opica, ja som malá opica. Uvidíš, že sa to neskončí dobre. Povedz mi, prečo si dnes taká samopašná? Lebo sa mi chce. Odvrkla bambulka a bolo. A tak dedo Jozef použil osvedčenú pesničkovú metódu.

0: Ťažiskom a vzácnosťou knihy Bambulkiné dobrodružstvá je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A až cezeň potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motivom bambulky ako malej textilnej guľbočky je preto dobre skrytá aj konotácia mekosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mekosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambulke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia, nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj lásková povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Meká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelizne však vychádza von, a to meko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambulkovský, je práve dnes, v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambulke sa párky vyzliekajú z priesvitných pršiplášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje lápky priklada k dielu, hríby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambulke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a bielý obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetiné marhuľové a slivkové koláče. Bambulka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajdľa, marót, lognúci vody, ušmudlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rimovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambulka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambulky.
1: Peter Guldan, Bambulkine dobrodružstvá. Príbeh posledný. 30. Narodeniny. Číta Andrej Šoltés. Na druhý deň si bambulka pobalila svoje veci a uložila do toho istého bodkovaného kufríka, s ktorým vyskočila z veľkej škatule, keď ju priviezli k dedovi Jozefovi. Naposledy pohladkala Dikina a mlčky sa s dedom Jozefom vybrali na poštu. Pri okienku, kde sa podávajú balíky, poštár postavil bambulku na velikánsku váhu. Odosielateľ dedo Jozef, adresát Bambulkovo, váha 23 kg aj s kufrom, kontroloval všetko ujo poštár a potom sa začal bambulky vypitovať. Pozdraviť sa vieš? Viem. Upratať? Viem. Plávať? Aj to viem. odvetila Bambulka. A čo nevieš? Pozrel sa na Bambulku Ujo Poštár. Ale dedo Jozef pohotovo odpovedal za ňu. Ona vie všetko. Totiž skoro všetko. Ujo Poštár zobral do ruky knihu poštárskych predpisov a začal v nej listovať. Po chvíli odpovedal. Ale v takom prípade ju do Bambulkova poslať nemôžeme. Začal vysvetľovať dedovi Jozefovi. Tu je to čierne na bielom napísané, že deti, ktoré vedia zdraviť, upratovať, poprosiť, poďakovať a tak ďalej, čiže deti vychované, sa do Bambulkova posielať nesmú. Ďalší prosím. Bambulka pokrčila plecami a pozrela sa spýtavo na deda Jozefa. Čo budeme robiť, dedo Jozef? No, čo by sme robili? Usmial sa dedo. Ostaneš u mňa. Súhlasíš? Bambulka zoskočila z váhy a vrhla sa dedovi okolo krku. Hurá! Hurá! Vykríkla od radosti tak hlasno, až sa zatriasla celá pošta. A to bola výzva pre Dikina. Vyskočil, ako najvyššie vedel, a začal radostne štekať. Toľko šťastia pokope ste ešte nikdy nevideli. No a keď naša nerozlučná trojica kráčala domov, pospomínali si na všetky tie krásne chvíle, ktoré spolu prežili. A Bambulka pritom spievala.

Na druhý deň sa Bambulka ako správna prváčka krásne vyobliekala, na plecia si založila novú školskú tašku a dedo Jozef s Dykinom ju išli vyprevadiť do školy. Tak, veľa šťastia, Bambulka. Nech sa ti v tej škole darí. Posmeloval novopečenú školáčku dedo Jozef. Neboj sa, prinesiem ti zo školy také veľké jednotky, ako celé Bambulkovo. Smiala sa Bambulka. A keď prídeš zo školy domov, tak budeš učiť ty mňa. Uškrnul sa dedo. Teba? Ale veď ty všetko vieš. Taký človek sa ešte nenarodil, čo by vedel všetko, Bambulka moja. Posmelil ju dedo Jozef a sledoval, ako sa za bránou školy stratila v dave detí. A to je koniec. Alebo že by ešte nie?

Vypočuli ste si pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Monika Zumriková-Kekeliaková ho nazvala Bambulkiné dobrodružstvá. Účinkovali Stanislava Matejovičová a Andrej Šoltés. Zvuk Michal Džadoň, réžia a hudobná dramaturgia Monika Zumriková-Kekeliaková. V relácii zazneli skladby z Bambulkiných príhod. Text Peter Guldan, hudba Ján Kováš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Nevšedná hudba. V relácii Nevšedná hudba dnes budeme počúvať britského pesničkára s nádherným soulovým feelingom v hlase, Johna McCleary a jeho album Seeds of a Dandelion. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.
2: The Muscat Showcase

Johna McCleary, Seeds of Dandelion, alebo Semená púpavy. Je to album, ktorý vyšiel v roku 2018 a Johna McCleary ním vzdal hold všetkým svojim obľúbeným umelcom, hudobníkom, ktorí formovali jeho osobnosť. Jeho vkus, autorský rukopis, ako sám vraví, sú to piesne, ktoré si obľúbil a má ich v úcte a natoľko sú mu blízke, že ich vníma vlastne ako svoje vlastné. Preto sa rozhodol nahrať ich vo svojom ponímaní, v nových aranžmánoch. A naozaj tieto songy nadobudli opäť novú silu, zasvietili v McClearyho svete a sú to skladby veľkých autorov. Sú tu pesničky od Cocteau Twins, ale aj od Paula Wellera, Billie Holiday, Tima a Jeffa Buckleyových a ďalších autorov, ktorých mal Johna McCleary rád. Od Tima Buckleyho si vypočujeme teraz McClearyho podaní skladbu Dream Letter. Hey.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám predstavuje Vegard, internetový predajca a distribútor alternatívnej hudby. Viac na www.vegard.sk. Vegard, planéta dobrej hudby.
0: Reklama.

Angličan John O'McCleary v roku 2018 prichádza so svojím štvrtým štúdiovým albumom. Je to album cover verzií, kde sa nachádzajú pesničky jeho obľúbených autorov. Album má názov Seeds of a Dandelion. A sami ste to počuli, sú naozaj nanovo zaranžované, veľmi krásne, vyznievajú, majú svoj nový život. John O'McCleary si do štúdia pozval hudobníkov, priateľov, muzikantov, konkrétne harfistku Rachel Gladwin, ktorú sme počúvali, krásne slákové aranžmány mal na starosti Matthew James Kelly, ktorý zorganizoval dvoch huslistov, je to John Smart, James Underwood, na violu hrá Emma Owens, čelo Charlotte Eckstein. No a v nasledujúcej skladbe budeme počuť hrať na perkusie Dana C. Na basgitaru bude hrať Milo Fitzpatrick, na harmonium Steve Pringle, no a samozrejme spievať John O'McCleary.

V relácii Nevšedná hudba sme dnes počúvali štvrtý štúdiový album anglického soulového pesničkára Johna McLearyho. Album cover verzii Seeds of a Dandelion, ktorý vyšiel v roku 2018. Budeme sa tešiť na vás opäť o týždeň v relácii Nevšedná hudba. Dnes ju pre vás pripravili Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Salman Rushdie, Pán Zlatého domu. Scenár Diana Mašlejová.
2: Meno Salmana Rushdieho netreba literárne zdatnému čitateľovi zvlášť predstavovať. Indicko-britský spisovateľ patrí do svetovej beletristickej vitríny rovnako ako napríklad Philip Roth, Ian McEwan, Umberto Eco, Orhan Pamuk, Paul Auster a ďalší z radu, ktorý sa žiaľ rokmi pomaly prerieďuje. Rozprávači starého sveta, majstri opisu a narrácie, krotitelia príbehov. Chlapec z indického Bombaju sa narodil v roku 1947 do rodiny liberálneho moslimského obchodníka. Jeho rodičia sa neskôr presťahovali do Pakistanu. No mladý, sotva 14-ročný Salman, začal namiesto ich nasledovania študovať v anglickej škole rugby. Podľa sestriných pamätí mal s otcom od malička konfliktný vzťah. Už v stredoškolských časoch Rushdie exceloval ako diskutér. Vyhral dokonca možnosť študovať na prestížnej King's College v Cambridge. Pobyt v rugby bol však presiaknutý vnútorným napätím a psychickým strádaním. Salman sa stal obeťou rasizmu, a to aj napriek tomu, že podľa svojich slov predtým vôbec neuvažoval o rozdielnosti farby svojej kože. Rasizmus je už raz taký. A konflikty, predsudky, ľudská nenávisť a duchovná zakrpatenosť sa Rushdiemu vpisujú hlboko pod kožu a stávajú sa témami, ktoré neskôr vyklíčia ako jeho hlavné literárne námety.
1: Onen chladný januárový deň roku 2009, keď záhadný 70-tník, ktorého sme spoznali ako Nera Julia Goldena, prišiel v limuzíne Daimler do Greenwich Village s troma deťmi mužského pohlavia a bez viditeľného náznaku manželky, prinajmenšom on bol neochvejný v tom, ako si treba ceniť cnosť a správne konanie, na rozdiel od neprávosti. V mojom americkom domove bude morálnosť zlatým štandardom, povedal pozorným synom v limuzíne, ktorá ich viezla z letiska do novej rezidencie. Či už mal na mysli, že morálnosť je niečo zvrchovane cenné, alebo že morálku určuje bohatstvo, alebo že on osobne s jagavým novým menom bude jediným sudcom toho, čo je správne a nesprávne, to nepovedal, a mladší Juliovia sa ho z dlhého synovského návyku nespýtali, aby im to objasnil. Juliovia, cisársky plurál, ktorému dávali prednosť pred výrazom Goldenovci. Neboli to skromní ľudia. Najmladší z troch, apatický dvaciatník s vlasmi krásne padajúcimi na plecia a s tvárou ako rozhnevaný aniel, však jednu otázku položil. Čo povieme, keď sa budú vypytovať, odkiaľ si prišiel, spýtal sa otca. Tvár starého pána rezolútne očervenela. Povedz im, kašľať na vystatovanie sa menom. Povedz im, že sme hady, ktoré zvliekli kožu. Povedz im, že sme sa presťahovali do centra z Carnegie Hill. Povedz im, že sme sa narodili len včera. Povedz im, že sme sa zmotnili čarami. Alebo že sme prileteli kozmickou loďou z oblasti Alpha Centauri, krytý chvostom kométy. Hovor, že sme odnikadiaľ, odvšadiaľ alebo odnikiaľ, že sme fikciami ľudí, podvody, novovýtvory, prevtelenia, inými slovami, Američania.
2: Rushdiemu učarovala angličtina. A to natoľko, že jej dal prednosť pred materinskou rečou. Po ukončení štúdia na Cambridgeskej univerzite sa budúci literárny velikán živil všeliako. ako novinár, divadelný herec či reklamný textár. Jeho spôsob uvažovania je unikátny. Fantázia a príbehy z neho sršia. Dokáže však ostať sústredený a koncentráciu využiť na brúsenie textu. Salmanova kariéra je príkladom svetlej a dobre načasovanej párty. Nejaké mučivé predieranie sa, žiadne naťahovanie sa s agentmi. Takmer okamžitý úspech, ktorý mu otvorí dvere do veľkého sveta prózy a prominentných literárnych večierkov. Po debutovej novele s názvom Grimus a svadbe s prvou manželkou Clarissou Lourdes ešte nie je kritikmi zahrňaný priazňou. Nejde o prelomové predaje, no spôsob, ako Raždy pristupuje k textu. Košatosť a napriek tomu systematickosť, z akou uzatvára jednotlivé kapitoly, stoja jednoznačne za pozornosť. Daný predpoklad, talent všímať si detaily, budovať napätie, starostlivo oddelovať nadbytočné klišé konštrukcie od jadra, nositeľov energie románu, sa naplno prejaví v jeho románe Deti polnoci. Ide o malú revolúciu, po ktorej sa Salman Rushdie stáva skutočne slávnym spisovateľom. Možno je to dar, možno náhoda, no jednomu nemožno odoprieť. Napriek faktu, že jeho diela sú predstaviteľmi vysokoumeleckej literatúry, majú zároveň schopnosť šokovať, provokovať, iritovať, aj burcovať. Táto mágia je pre spisovateľa nepochybne obrovskou výhodou. Avšak treba podotknúť, že Raždy mu počas života priniesla mnohé úskalia a donútila jeho i jeho rodinu neustále sa skrývať.

0: dome nič nenaznačovalo ich pôvod a tí štyria zanovito odmietali otvoriť sa, pokiaľ išlo o minulosť. Mnohé však nevyhnutne presakovalo a časom sme na to prišli. No dovtedy sme mali každý svoju hypotézu o ich tajnej minulosti a naše výmysly sa nabaľovali na ich výmysly. Hoci mali všetci bledastú pleť, od mliečno-bielej najmladšieho syna po kožovitú starého nera, všetkým bolo jasné, že nie sú konvenčne bieli. Angličtinu mali bezchybnú, s britským prízvukom, takmer s istotou absolvovali Oxbridgeské vzdelanie a tak sme sprvu mylne usudzovali, väčšina z nás, že krajina, ktorú nechceli menovať, je multikultúrne Anglicko a mestom multikultúrny Londýn. Mohli byť libanonský alebo arménsky či juhoázijský Londýnčania, tak sme hypotetizovali, alebo mohli byť dokonca európskeho pôvodu zo Stredomoria, čo by vysvetľovalo ich rímske fantazírovanie. Čo hrozné sa im tam stalo? Akých hrozných krívd sa dočkali, že vynakladajú takú námahu zrieknúť sa svojho pôvodu? Tak veru, väčšina z nás to brala ako ich súkromnú vec a pritom sme boli ochotní zostať, až to napokon už nebolo možné. A keď ten čas prišiel, pochopili sme, že sme si kládli nesprávne otázky. Ak šaráda s ich novoprijatými menami vôbec fungovala, ba fungovala po dve prezidentské obdobia, a ak sme my, ich noví susedia a známi, tak slepo prijímali predstieranú americkosť obyvateľov toho paláca ilúzií, hovorí to mnohé o samotnej Amerike a ešte viac o sile vôle, s akou prebývali vo svojich chameleonských identitách, keď sa stali v našich očiach tým, čo o sebe tvrdili. Zo spätného pohľadu možno len žasnúť nad rozsiahlosťou toho plánu, nad zložitosťou detailov, o ktoré sa bolo treba postarať. Pasy, preukazy totožnosti, vodičské preukazy, čísla sociálneho poistenia, zdravotné poistenie, falzifikáty, podvody, úplatky, neuveriteľná náročnosť toho všetkého a k tomu úpornosť a azda aj strach, čo poháňali celú tú grandióznu, zložitú, vyšinutú machináciu.
1: Deti polnoci sú výbornou ukážkou Raždyho rozprávačského majstrovstva. Prvky magického realizmu, farebnosť, bohatosť atmosfér, to všetko vytvára jeho nezameniteľný idiolekt. Príbeh troch generácií jednej rodiny a Salím. Rozprávač, narodený podobne ako tisíce ďalších detí v deň, keď India s Pakistanom získali nezávislosť. Deti spojené darom a prekliatím telepatie, nadprirodzenými zmyslami, ktoré žijú v krajine pestrej, krásnej, rozprávkovej, naplnenej čarami, ale aj politikou a peniazmi. Kontrast hmotného a abstraktného v tom najlepšom indickom voňavom jedle. Deti polnoci sa stali doslova literárnou senzáciou. No už krátko po ich vydaní musel autor čeliť prvej žalobe, ktorú na jeho osobu podala Indira Gandhiová za znevažujúci opis v knihe. Bol to iba začiatok Raždyho osobných memoárov antipatie namierenej proti nemu. Ako by jeho romány niesli vlastné príbehy a vytvárali osobité svety. Najvýraznejším z nich sa stali Satanské verše. Kniha, ktorá pobúrila moslimský svet a ich autora dala na listinu vyhnancov. Pre literárne zobrazenie proroka a Koránu situácia dospela až do bodu, keď nad ním v roku 1989 vyniesol ajatolách Chomény fatvu. Odmena za jeho hlavu sa dodnes pohybuje v sume viac ako 3 milióny dolárov. Fatva Raždy mu prirodzene pomohla zvýšiť predaj kníh, no daň za bestseller bola privysoká. Roky ukrývania, rozpad manželstva, strach, takmer bez vychádzok z domu. Západné krajiny kvôli rozsudku smrti prerušili s Iránom diplomatické styky. Autorov prekladateľ do japončiny bol zavraždený a prekladatelia do nórčiny a taliančiny ťažko zranení. O strastiplnom období, keď nemal niekoľko rokov pevný domov a sťahoval sa do vopred neznámych bytov každý tretí týždeň a ktoré pochoval iba Raždýho zvyk žiť s ortielom smrti nad hlavou, neskôr napísal pamäti s netradičným názvom Jozef Anton.
0: Dosiaľ som sa skrýval za plurálom prvej osoby a môžem tak robiť naďalej, no dostávam sa k tomu, že sa predstavím. Áno, predstavujem sa. No istým spôsobom sa až tak nelíšim od svojich postáv, lebo aj tie žili v samoukryte rodina, ktorej príchod do mojej lokality mi poskytol onen veľký projekt, po akom som čoraz zúfalejšie pátral. Ak si Goldenovci tak nepreniknuteľne zahalili vlastnú minulosť, potom ja, ktorý som vzal na seba úlohu ich kronikára a zda ich imidžera, výraz vymyslený pre navrhovateľov atrakcií v Disneylandoch, nevdojak popieram samého seba. Čo to povedal Isherwood na začiatku románu S Bohom Berlín? Som kamera s otvoreným uzáverom, úplne pasívny, nakrúcam, nerozmýšľam. Lenže to bolo vtedy a dnes je vek múdrych kamier, ktoré myslia za človeka. Možno som múdra kamera. Nakrúcam, ale nie som celkom pasívny. Rozmýšľam, mením, možno dokonca vymýšľam. Byť imidžerom je napokon niečo celkom iné, ako niečo doslova preberať. Van Goghov obraz Hviezdnatej noci nevyzerá ako fotografia Hviezdnatej noci, no i tak je to skvelé stvárnenie Hviezdnatej noci. Zhodneme sa na tom, že dávam prednosť obrazu pred fotografiou. Som kamera, ktorá maľuje. Volajte ma René. Vždy sa mi páčilo, že rozprávač bielej veleryby nám nepovie, ako sa naozaj volá. Volajte ma Izmael, znamená, že v skutočnosti, čo je iným slovom banálna realita, nachádzajúca sa mimo veľkolepého reálna románu, sa mohol volať, no, hociako. Mohol to byť Bret, Trik, Ornet, Schuyler či Seke, alebo naozaj Izmael. Nevieme. A takisto ako môj veľký predok, i ja sa vyhýbam povedať vám jednoducho, že sa volám René. Volajte ma René, to vám musí stačiť.
1: Muž, ktorý prežil 4 manželstvá. Niektoré šťastné, iné pomenej. Osobnosť Salmana Rushdieho má pre mnohých priam magickú príchuť. Môže byť strojcom davovej psychózy? Tento milý, prívetivý postarší muž s iskrou humoru v jednom oku a typickým akademickým nadhľadom v druhom? Možno nemá význam sa nad touto otázkou ani zamýšľať. A možno sú odpoveďou práve jeho romány, z ktorých posledný nesie názov Pán Zlatého domu. Salman si podobne ako v predchádzajúcej knihe Zúrivosť vybral za prostredie mesto, ktoré nikdy nespí. V New Yorku posledné roky žije a je v ňom spokojný. Kto toto mesto miest navštívil, vie, že Američanom sa človek stane, odkedy vstúpi na pôdu veľkého jablka. Raždý tento fakt využíva a predstavuje podivnú, tajomstvami popredkávanú štvorčlennú rodinu. Jej korunou je otec, Nero Golden. Záhadný podnikateľ, politik, vrah alebo srdečný a svojrázny gentleman s bolestivou minulosťou. Nikto netuší. So svojimi 4 synmi sa nasťahuje do vyhlásenej newyorskej štvrte Gardens, kde sa ani trocha nesnaží skrývať svoje bohatstvo. Čitateľ, Prostredníctvom rozprávania ich blízkeho priateľa, môžeme ho pokojne nazvať aj hanlivejšie, votrelcom, ktorého motiváciou je naplniť svoje umelecké ambície a nakrútiť o rodine pravdivý snímok, čoraz hlbšie preniká do povahy a nuáns Zlatého domu. Temnota, smrť, ale aj jagavý americký sen, animálnosť, izolovanosť, strach a beznádej. To všetko v sebe Goldenovci nesú ako pečať a jazvu. Čitateľovi je od prvej stránky jasné, že hlavné tajomstvá sa ešte len odkryjú a že poriadne zakalia ovzdušie.
0: Čo je v našich časoch hrdinstvo? Čo je zlodušstvo? Koľko sme toho zabudli, ak už nepoznáme odpovede na také otázky? Oslepilo nás mračno ignoranstva a v tej hmle prerušovanie ani maniacký maják svietila zvláštna, defektná myseľ Peťu Goldena. Akou osobnosťou mohol byť, lebo sa narodil ako hviezda, no v programe došlo k chybe. Bol skvelý diskutér, to áno, ale pripomína spínač káblovej televízie plnej diskuzných programov, ktoré často a z ničoho nič preskakujú na druhý. Zväčša býval priam hystericky veselý, no jeho handicap mu spôsoboval hlbokú bolesť, lebo sa hanbil za svoju poruchu, za márne úsilie zlepšiť sa, za podriadenosť otcovi a za tým lekárov, ktorí ho udržovali vo funkčnom stave a napravili ho, keď sa v ňom niečo pokazilo. Také utrpenie takého noblesného rodu. Pomyslel som si na Raskolníkova. Pre vysokú inteligenciu a hlboké srdce sú bolesť a utrpenie vždy nevyhnutné. Myslím, že naozaj veľkí muži majú na zemi veľký smútok. On už nevyšiel a potom dosť dlho po polnoci, keď už väčšina hostí odišla a ostalo len zo pár miestnych, aby sa nadýchali teplého nočného vzduchu, zrazu sa rozletelo okno Peťovej izby na najvyššom poschodí Zlatého domu a na podobločnicu vyliezol statný, opito sa kníšuci muž v dlhom čiernom zimníku, v ktorom vyzeral ako študent revolucionár zo sovietskej éry. V tom rozrušenom stave sťažka dosadol s rozhojdanými nohami na parapet a vykrikoval do oblohy. Som tu sám, som tu kvôli sebe, nie som tu kvôli nikomu, som tu celkom sám. Čas znehybnel. My v záhrade sme stáli ochromení s pohľadmi upretými dohora. Jeho bratia, ktorí boli v Gardens s nami, neboli schopní pohybu rovnako ako ja. Až k nemu zozadu pristúpil jeho otec Nero Golden, takto zozadu ho schmatol do mocného objatia a spolu s ním ho zavrel, zúrivo zamával, aby sme sa rozišli. Niet tu čo vidieť, dámy a páni, niet tu čo vidieť, dobrú noc.
1: Pán Zlatého domu je románom o nových začiatkoch aj o Amerike. Rovnako výstižne rozpráva o súčasnej spoločnosti a jej hodnotách, ako o rodine Goldenovcov, kde sa každý skrýva za svoju dokonalú fasádu. Raždy tento fenomén bystro prirovnáva k americkým komiksovým hrdinom. Tí, čo zachraňujú, tí, o ktorých nič nevieme, tí s dvojitou identitou. No Nero Julius nie je žiadny Superman. Aj keď sú jeho schopnosti v niektorých oblastiach skutočne obdivuhodné. Za maskou sa skrýva niekto iný. Je to zviera, ktoré si vybralo svoj kožuch. Román vyniká viacerými. Naj. Jednak je napísaný vynikajúcim jazykom, pričom zložitosť autorových súvetí a schopnosť ich nakoniec uzavrieť tak, že ide v podstate o jednoznačný a pochopiteľný celok, je v skutku výnimočná. Raždyho postavy sú plastické a vybrúsené. Jeho zmyslom neunikne ani jediný detail. Osobnostné profily hrdinov románu doslova prekvitajú na všetky možné strany. Pán Zlatého domu je sociálnym, spoločenským aj politickým dielom. Stáva sa zrkadlom spoločnosti, v ktorej vládne izolovanosť. Zároveň román rozoberá celkom obyčajné a dejinami nemenné oblasti. Láska, túžba po rodine, hlad po koreňoch, strach sklamať svojich blízkych. Spektrum ľudských pokleskov a cností je taktiež pestré. Pretvárka, falošná identita, pachtenie sa za mocou a peniazmi, kolotoč hedonizmu, z ktorého je takmer nemožné vystúpiť, a obete, ktoré sme v jeho mene schopní priniesť. Kriminálna zápletka v pozadí je pomyselnou čerešničkou na torte.

Lucius Apulius Golden, alias Apu, druhý pseudonymický Goldenov chlapec, hoci mal už 41 rokov, slovo chlapec ho vystihovalo lepšie ako muž, bol iba o rok mladší ako jeho brat Peťa, ich narodenie nedelil ani rok, a obaja prišli na svet v rovnakom znamení, blíženci. Bol to pekný, detinsky pôsobiaci muž s nerestným, chlipne nezbedným úsmevom s radostným chichotom, ktorý neodolateľne prestýkal prejavmi hranej melanchólie a donekonečna obmienaným bedákavým monológom, v ktorom vyratúval nezdary s mladými ženami pri toaletách vychytených nočných lokálov, takto maskoval dlhý rad úspechov v tejto oblasti. Vlasy nosil na kratučko ostrihané, ústupok šíriacej sa plešine, chodil obkrútený kašmírovým šálom a neznášal sa so starším bratom. Obaja uviedli, každý v samostatnom rozhovore so mnou, že ako deti si boli veľmi blízki, no keď boli starší, ich vzťah sa v dôsledku nezlučiteľných povách naštrhal.

Bol raz jeden kráľ a ten prinútil svojich troch synov opustiť domov a potom ich držal zamknutých v dome zo zlata, okná uzavrel zlatými okenicami a dvere zatarasil hranicami amerických zlatých tehiel, žochmi španielských dublónov, regálmi francúzskych luidorov a vedrami benátskych dukátov. Synovia sa však napokon premenili na vtáky, pripomínajúce operené hady, vyleteli hore komínom a boli na slobode. Keď sa však ocitli pod holým nebom, zistili, že nevedia lietať a bolestivo sa strepotali do ulice, kde ležali doráňaní a zmetení v jarku. Zbehol sa okolo nich dav, neistý, či má tých spadnutých vtákohadov uctievať alebo sa ich báť, až napokon, kto si hodil prvý kameň.

Raždýho Pán Zlatého domu je silným postmoderným románom s odkazmi na mnohé súčasné i minulé reálie. Hudba, kultúra, politika, spoločenské kolapsy. Odkryť, pomenovať a oslavovať iba jednu jeho vrstvu sa zdá byť nemožné a nespravodlivé. Jeho význam spočíva najmä v onej viacrozmernosti. Dejová línia vzletov a pádov goldenovských chlapcov a ich pridružených súputníkov nie je o nič menej príťažlivá ako politické pozadie Obamovho prezidentovania, indické reálie či honba za naplňaním amerických ideálov. Krajina, ktorá novej rodine poskytla nový domov. Raždy patrí skôr ku kritickým autorom, ktorý aj napriek nadhľadu a humoru nešetrí nejaké politicko-spoločenské metamorfózy. Z románu teda nevychádza šťastne ani vývoj demokracie v Spojených štátoch. A šťastnou sa nestáva ani samotná goldenovská sága. Americká kritika román počastovala skutočne pochvalnou poznámkou. Ak by sa spojili literárne schopnosti Fitzgeralda, Homéra a Shakespearea, aby vytvorili epický súčasný román, výsledkom by bol práve Pán Zlatého domu.

Počúvali ste literárne pásmo o románe Salmana Rushdieho Pán zlatého domu. Scenár Diana Mašlejová. Účinkovali Lucia Vráblicová a Alfred Svan, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvukový majster Andrej Klimič, redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes sme vám pripravili dirigentský profil Olivera Dohnányho vo formách predohra, koncert, symfónia, prídavok. Koncert Hrá Soser pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Hlavným odborom dirigentskej činnosti Olivera Dohnányho je opera. Ako hostujúci dirigent dirigoval v operách v Buenos Aires, v Zürichu, Kodani, Viedni, Amsterdame, Bazileji, Düsseldorfe, Neapole, Londýne, v Lidci a v iných mestách. Okrem slovenských orchestrov dirigoval Oliver Dohnány početnú kolekciu zahraničných orchestrov. Na všetky zahraničné hosťovania Olivera Dohnányho nemáme veľký priestor na spomínanie. Dnešný koncert sme postavili ako neoperný predohra, koncert, symfónia, prídavok. Aspoň na úvod koncertu, ktorý bude dirigovať Oliver Dohnány a hrať bude Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, zaznie predohra k opere od Joaquina Rossiniho Semiramis.

Vypočuli ste si nahrávku z festivalu Bratislavskej hudobnej slávnosti 2007. Z operného recitálu sme uviedli predohru k opere Semiramis od Joaquina Rossiniho. Soser dirigoval Oliver Dohnány. Tento dirigent teraz uvedie skladbu Hanuša Domanského. Bude to koncert pre klavír a orchester v podaní Mariana Lapšanského a Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Dirigovať bude Oliver Dohnány.

Doznel koncert pre klavír a orchester Hanuša Domanského. Predposlednou veľkou kompozíciou v koncerte hrá Soser, diriguje Oliver Dohnány, bude symfónia číslo 1 C-dur opus 21 Ludvíka van Beethovena. Symfónia má časti Adagio molto, Allegro con brio, Andante, Cantabile con moto, Menuetto, Allegro molto e vivace a na záver Adagio, Allegro molto e vivace. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Oliver Dohnány.

koncerte hrá Soser, diriguje Oliver Dohnány. Ste si vypočuli symfóniu číslo 1 C-dur opus 21 Ludvika van Beethovena. Vo zvyšnom čase ešte aspoň úryvok z krátkeho rondína Andrea Očenáša. Socher diriguje Oliver Dohnány. Nahrávka z roku 1983.

0: Koncert hrá Soser pod taktovkou dirigenta Olivera Dohnányho, pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmiček. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy francúzskeho spisovateľa a publicistu, nositeľa Goncourtovej ceny Jeana Echenoza, Ravel. Venuje sa v nej posledným 10 rokom života výnimočného francúzskeho hudobného skladateľa Maurisa Ravela. Hoci ide o beletrizovaný životopis, autor sa snaží až dokumentárne presne zachytiť nielen časové a tvorivé obdobia, ale aj Ravelovú osobnosť s jeho náladami, výstrednosťami a rituálmi. Čítanie z knihy Ravel začneme v Paríži v roku 1928. Ravel už prekročil 50-ku, poznal úspech doma, v Európe aj triumf v Amerike. Z knihy Jeana Echenoza Ravel číta Matúš Krátky.

nasledujúcom období Ravel nevie, do čoho sa pustiť. Nič ho skutočne neláka, nič nestojí za to. Keď ho to už začne znepokojovať, navrhne mu Ida Rubinsteinová, aby upravil pre orchester niekoľko skladieb z Albénisovej Ibérie tak, aby z nej mohol byť balet, v ktorom bude ona tancovať. Ida Rubinsteinová je fantastická. Je to typ ženy, ktorá sa z nudy vyberie poľovať na levy do Afriky, alebo vám uprostred noci zatelefonuje z Amsterdamu, pretože vám chce povedať, ako elegantne vychádzalo slnko nad Akropolou dnes ráno, keď letela ponad Grécko z Bali. Ten typ ženy, čo sa jachtou vydá na plavbu na opačný koniec sveta v spoločnosti svojich opíc a skrotenej pumy a nikdy si nezabudne so sebou vziať pyžamo zo zlatej látky, turbany s chocholmi, ani bolerá posiate drahými kameňmi. Ida Rubinsteinová je veľmi vysoká, veľmi štíhla, veľmi pekná, veľmi bohatá a nič sa jej nedá odmietnúť. A zrazu je to tak. Je to projekt. Vždy sa to tak skončí. Ravel sa doň pustí, dokonca sa mu to zrejme páči, no potom príde leto a nastane čas ísť na dlhšie do Baskicka, do San Juan de Luz, nedaleko jeho rodného mestečka Sibúr, kam každý rok chodieva za priateľmi Gustavom Samajezom a Marie Godénovou. A ukáže sa, že Ibériu chráni nedobytná sieť dohôd, zmluv, podpisov a copyrightov. Právo venovať sa Albénisovi má jedine Arbos. Ravel sa v San Juan de Luz veľmi rozhnevá, rozmrzí a znervózne. Celé leto mi pokazili, zákony sú hlúpe, potrebujem predsa pracovať. Bavilo ma upravovať to pre orchester a vôbec, čo poviem, ide. V skutočnosti však išlo len o planý poplach. Keď upovedomia starého Arbosa, elegantne odpovie, že mu bude cťou postúpiť mladému kolegovi všetky práva, o ktoré si len zažiada. No po americkom turné stúpla mladšiemu kolegovi sláva do hlavy a tak z mladíckého vrtochu nechal celý projekt tak. Lenže čas tlačí, vydavateľ sa zaviazal dielo dodať a potrebuje partitúru do konca októbra. Dobre, povie Ravel, spravím to teda sám. Zložím niečo vlastné, vlastná hudba sa pre orchester upravuje ľahšie ako cudzia. Napokon je to iba balet. Nemusí mať ani zvláštnu formu, ani ho netreba rozvíjať či nejako meniť. Stačí rytmus a orchester. Tu hudba nemá nejaký mimoriadny význam. Už sa do toho len pustiť. Keď sa vráti do San Juan de Luz, hneď ráno sa chystá so Samazejom na pláž. V zlatožltom župane, čiernych plavkách na traky a v šarlátovo-červenej kúpacej čiapke sa zastaví pri klavíri, jedným prstom zahrá a znovu zopakuje jednu hudobnú frázu. Nezdá sa vám, že v tej téme je niečo naliehavé? Spýta sa Samazeja. A potom sa ide okúpať. Keď vyjde z vody, sadne si na piesok rozohriatý júlovým slnkom a opäť začne hovoriť o hudobnom motíve. Oplatilo by sa z neho niečo urobiť. Mohol by ho viackrát zopakovať, no nerozvíjať ho. Orchester bude len stupňovať jeho intenzitu. Nie? Koniec koncov, povie, keď vstane a opäť zamierí do vody, niekedy čosi také funguje lepšie ako populárna pesnička. A ono to funguje ešte lepšie, Morris. Bude to 100 000-krát lepšie ako populárna pesnička. Prázdniny sa skončili. Sedel celkom sám pri klavíri, pred ním partitúra, cigareta v ústach a ako vždy je bezchybne učesaný. Pod domácim oblekom so svetlými klopami a náprsenkou rovnakej farby má košeľu so sivými pásikmi a bronzovo-hnedú kravatu. Prstami ľavej ruky drží na klávesnici akord a v pravej medzi ukazovákom a prostredníkom zviera kovovú verzatilku, ktorou do partitúry naznačuje, čo hrá ľavá ruka. Ako zvyčajne s prácou mešká. Práve zazvonil telefón a vydavateľ mu opäť prízvukoval, že to súri. Musí čo najskôr určiť termíny skúšok tohto budúceho diela. Veď ho už ohlásil a ešte o ňom nič nevie. Usmieva sa, ale nevidieť to. Takže oni chcú skúšať. Tak veľmi im na tých skúškach záleží. Dobre teda, nech skúšajú. Budú mať čo skúšať. Potom sa ako vždy, keď je sám, naobeduje obrátený tvárou k stene na vyklápacom stolíku.
Pri jedle premýšľa o práci. Vždy mal rád automaty a stroje, rád navštevoval továrne a priemyselné oblasti. Spomína si, ako sa pred vyše 20 rokmi po takých miestach plavil na riečnej plachetnici v Belgicku a v Porínii. Mestá zježené od komínov, kupoly chrliace plamene, hrdzavé a modré výpary, zlievarenské paláce, žeravé katedrály, pásové symfónie, hvízdanie ventilov a údery kladív pod červeným nebom. Zrejme mal po kom zdediť túto záľubu v mechanike. Jeho otec obetoval trúbku a flautu kariére inžiniera a vynašiel okrem iného parný generátor poháňaný minerálnymi olejmi a využívaný v doprave. Ďalej dvojtaktný motor s vysokou kompresiou, stroj na výrobu papierových vreciek a vozidlo, pre ktoré vymyslel aj akrobatické číslo nazvané Vír smrti. Takže Ravel skladá niečo, čo má pôvod v pásovej výrobe. Monotónnosť a opakovanie. Skladbu ukončí v októbri, po mesiaci práce prerušenej len parádnou nádchou, ktorú si uhnal na turné v Španielsku, niekde pod kokosovými palmami v Malage. Vie veľmi dobre, čo robí, hoci skladba nemá jasne vymedzenú formu, ani sa nerozvíja nejaká modulácia, len rytmus a aranžmán. Skrátka, je to niečo, čo ničí samo seba. Partitúra bez hudby, orchestrálna továreň bez predmetu, samovražda zbraňou, ktorou je samošírenie zvuku. Opakovaná veta, beznádejná záležitosť, od akej nemožno nič očakávať, prinajmenšom nie to, ako sám vraví, že by niekto našiel odvahu zaradiť ju do programu nedeľných koncertov. Ale to vôbec neprekáža. Je to hudba, na ktorú sa má len tancovať. Až choreografia, svetlo a výprava urobia túto opakujúcu sa vetu znesiteľnou. Keď už prácu dokončil a prechádzal s bratom nedaleko Vézineckej fabriky, povedal mu: "Vidíš? Toto je továreň z Bolera.

taký pesimistický projekt získa a na veľmi dlhý čas až takú popularitu a čoskoro aj celosvetový úspech, že sa dokonca stane jedným zo svetovo známych refrénov, v ňom vyvoláva otázky, ale aj potrebu ujasniť si isté veci. Tým, čo sa ho odvážia spýtať, ktoré zo svojich diel považuje za majstrovské, i hneď odpovie Bolero, aj keď je bohužiaľ bez hudby. A hoci touto skladbou mierne pohrda, nesmieme ju brať na ľahkú váhu. Svet musí pochopiť, že s tempom sa nežartuje. Keď Toscanini svojvoľne diriguje orchester tak, že ju zahrá dvojnásobne rýchlo a accelerando, príde chladný Ravel po koncerte za ním. To nie je tempo mojej skladby, poznamená. Toscanini sa k nemu nakloní, dlhá tvár sa mu ešte viac predlží a štít, ktorý má namiesto čela, sa zvrásni. Keď ju hrám vo vašom tempe, nemá to nejaký efekt. Dobre, odvrkne mu Ravel. Tak ju nehrajte. Veď vy nerozumiete vlastnej hudbe, zasičí Toscanini po podfúzi. Toto je jediný spôsob, akým sa dá hrať. Keď sa Ravel vráti domov, nikomu nepovie ani slova a napíše Toscanini mu list. Nevedno, čo v ňom bolo. Po dokončení tejto skladby napísanej v C-dur, o ktorej ešte netuší, ako veľmi ho preslávi, dostane pozvanie do Oxfordu. A tu ho máme. Vychádza zo Sheldonian Theatre na nádvorie knižnice Bodleian. Má na sebe redingot, pásikavé nohavice a lakovky, bez ktorých neznamená nič, kravatu a tvrdý golier, okrem toho má navlečený talár a na hlave baretku, usmieva sa a telo drží čo najvzpriamenejšie. S tými zaťatými pestiami a rukami spustenými vedľa krátkeho tela vyzerá na fotke trochu nahlúplo. Pred 8 rokmi spôsobil cirkus, keď odmietol rad čestnej légie, no čestný doktorát Oxfordskej univerzity prijal so všetkými ceremóniami osobne. Niečo také sa neodmieta. Navyše sa teraz môže vybrať do Španielska, aby sa z toho zážitku spamätal. Jedného večera v Zaragoze je sám v hotelovej izbe, cíti sa pomerne dobre a vyvaľuje sa v kresle pred otvoreným oknom. Vyzul sa a vyložil si nohy na operadlo. Pozoruje vlastné chodidlá, na konci sa mu pohybujú prsty, kývajú sa, ako by mu dávali znamenie, ako by k nemu vysielali signály solidarity. Sme tvoje prsty, sme všetky tu a spoliehame sa na teba. Vieš, že aj ty sa môžeš spoľahnúť na nás, rovnako ako na prsty na rukách. Myslí si, že sa na ne môže naozaj spoľahnúť. No o 2 dni neskôr, keď má zahrať sonatínu na veľvyslanectve v Madride, spustí hneď po úvode záverečnú kodu a preskočí celú menuetovú časť. Môžeme si o tomto incidente myslieť, čo chceme. Môžeme ho označiť za výpadok pamäti. Môžeme predpokladať, že ho už unavuje donekonečna hrať túto vyše 20 rokov starú skladbu. Môžeme si dokonca predstaviť, že chcel pred priveľmi nepozorným publikom vyskúšať práve takéto prevedenie. No môžeme si povedať aj to, že poprvýkrát sa mu na verejnosti stalo niečo, čo nie je v poriadku.

Postaví si hlavu proti mienke celej lekárskej fakulty a vyberie sa na koncertné turné spolu s Margaret Longovou. Koncert nakoniec odohrá ona a nie on, ako dúfal. A to napriek tomu, že do úmoru cvičil, aby získal potrebnú zručnosť. Celé hodiny si lámal prsty na listových a Chopinových etidách, len aby sa zdokonalil. Ale márne. Treba uznať, že tento raz je na svoju hudbu prikrátky. Je príliš zložitá na jeho ruky, ktoré sa teraz budú musieť uspokojiť len s dirigovaním. Pôjde teda z Margaret, čo z klavírneho hľadiska nie je zlé, ale z hľadiska spôsobu života je to už menšia psina, lebo Margaret je nemožná, autoritatívna, nevrolá. Typ guvernantky, ktorú na vás nalepia každé prázdniny, nehovoriac o tom, že je škaredá ako noc.

Zastavia sa v dobrej 20-ke európskych miest. Opäť to dopadne veľmi dobre. Od Londýna po Budapešť, od Prahy po La I stíha Ravela za dirigentským pultom a Margerit za klavírom úspech za úspechom. Vo vlaku do Viedne zbadá, že si zabudol lakovky. Koncertovať bez nich nepripadá do úvahy. To prečo nevadí, také isté zoženie aj tam, hovorí mu Margerit, no neuvedomí si, že také malé číslo sa nedá vyňuchať hocikde. Dajú teda vedieť do Paríža a privezie ich rušňovodič nasledujúcim vlakom. Vo Viedni dostanú Ravel z Margerit pozvanie na veľkú večeru a slávnosť usporiadanú na ich počest jednorukým klaviristom Paulom Wittgensteinom, ktorý si u Ravela objednal dielo a sám zahrá koncert pre ľavú ruku. Večera je presne taká, aké bývajú večere tohto typu. Je to utrpenie, ktorého sa človek obáva, no kvôli ktorému sa vyoblieka, potom tam príde, predstavia ho množstvo ľudí, ich mená si sotva zapamätá, v zápätí ich zabudne, o chvíľu sa začne poriadne nudiť, potom si zvykne, vďaka alkoholu ožije, dokonca sa začne takmer zabávať a postupne v priebehu hodiny či dvoch je mu tak dobre, že by to nevymenil za nič na svete. Skrátka, vždy je to rovnaké. Akurát, že v ten večer sa Wittgenstein zdôverí Margerit, ktorá sedí napravo od neho, že v koncerte musel urobiť niekoľko zmien. Margerit predpokladá, že klavirista niektoré veci zjednodušil pre svoj handicap a navrhne mu, aby na to Ravela vopred upozornil, ale Wittgenstein ju nepočúva. Potom sa všetci od stola presunú na koncert. Už od samého začiatku Margerit, ktorá tentoraz sedí vedľa autora a koncert sleduje aj v partitúre, číta v Ravelovej čoraz znetvorenejšej tvári mrzuté dôsledky iniciatívy jednorukého klaviristu. Wittgenstein totiž dielo vôbec nezjednodušil. Nemienil ho prispôsobiť svojim možnostiam, naopak videl v ňom príležitosť ukázať, akým majstrom je i napriek handicapu. Namiesto toho, aby sa dielu postavil z oči v oči a slúžil mu ako najlepšie vie, začal pridávať takty, ozdôbky, trílky, rytmické výkyvy a iné interpretačné ľúbeznosti, ktoré od neho nik nežiadal. A bezhlavo sa hnal cez celú klávesnicu až k vysokým tónom, len aby ukázal, aký je schopný, aký šikovný a ohybný a kam mu môžu všetci vliesť. Ravelovi zbelie tvár. Po koncerte Margerit tuší, že to dopadne zle a pokúsi sa odpútať pozornosť spoločnosťou veľvyslanca a rozhovorom celkom na inú tému, ale nič sa nedá robiť. Ravel sa pomaly priblíži k Wittgensteinovi. Taký výraz nebolo na jeho tvári vidieť od incidentu s Toskaninim. Tak to teda nie, povie chladno. Tak toto v nejakom prípade, toto nepôjde. Počúvajte, bráni sa Wittgenstein. Som skúsený klavirista a ruku na srdce, neznelo to. Ja som zase skúsený skladateľ, odpovie Ravel ešte chladnejšie ako predtým. A môžem vám povedať, že to znie. V sále sa rozhostí také ticho, že slová vyznejú ešte ostrejšie. Omietky zdúpnejú, štuky sa cítia trápne. Náprsenky smokingov zblednú, rozparky na šatách stuhnú a čašníci si hľadia na poltopánky. Ravel si potichu oblečie kabát a ťahajúc za sebou zúfalú Margerit, predčasne opustí oslavu. Viedeň, januárová noc. Počasie, že by človek ani psa nevyhnal von, ale čo na tom? Auto, ktoré mu dalo veľvyslanectvo k dispozícii, pošle preč s úmyslom trochu sa upokojiť chôdzou zasneženým mestom. K hotelu sa vydajú pešo.

Ravel vždy na všetko zabúdal, vždy bol roztržitý, mal výpadky pamäti, hlavne pokiaľ išlo o vlastné mená. Často sa pri označovaní miest alebo ľudí uchyľoval k obrazom, a to aj keď išlo o ľudí, ktorých poznal tak dobre ako napríklad pani Révelotovú. Tá pani, čo sa mi stará o dom, tá, čo má takú zlú povahu. Týkalo sa to dokonca aj samotnej Margarit. Tá, čo nehrá až tak dobre na klavíri, viete, koho myslím, muž jej padol vo vojne. Darmo o tom Margarit vie. Zdá sa jej, že Ravel je čoraz zábudlivejší. A Helen zase minulý rok postrehla, že z času na čas nereaguje ani na vlastnú hudbu. Na to, čo je pre neho najdôležitejšie, však nezabúda. Hneď po návrate do Francúzska sa ostro postaví proti tomu, aby Wittgenstein prišiel do Paríža, kam má tento klavirista veľkú chuť zavítať. Pošle mu krátky list. Zdôrazňuje v ňom, že jeho interpretácia je hotový falzifikát a prísne mu rozkáže hrať odteraz jeho diela výlučne tak, ako boli napísané. Keď mu urazený Wittgenstein odpíše, že interpreti by nemali byť otrokmi, Ravel odpovie tromi slovami. Interpreti sú otroci. Tak, má 57 rokov. Pred 13 rokmi uzavrel svoje dielo pre klavír skladbou Frontispis, ktorá nemá viac ako 15 taktov, netrvá viac ako 2 minúty, no musí ju hrať 5 rúk. Vybavil si formálne účty so sonátami a kvartetami. Po tom, čo v Bolere dohnal do krajnosti a takmer na samú hranicu znesiteľnosti schopnosť inštrumentácie, vyriešil aj problém koncertu, jedinej formy, s ktorou sa váhal popasovať. A čo teraz? Teraz sú na programe dva projekty. Jedným je hudba k filmu Don Kichot so Šaliapinom v hlavnej úlohe. Druhý nesie tajúplný pracovný názov Daidalos 39 a nik nevie, čo mal Ravel na mysli, keď raz Manuelovi de Fayovi povedal: bude to lietadlo v C-dur.

Po dlhom čase napokon uvedú v Paríži koncert pre ľavú ruku za Ravelovej osobnej účasti a vďaka interpretácii Jacquesa Fevriera v pôvodnej verzii. Konečne bez Wittgensteinových ozdôb. Počas koncertu sa Ravel opäť nakloní k susedke a spýta sa jej, či to naozaj skomponoval on. Tento raz mu však treba uznať poľahčujúcu okolnosť. V tejto podobe ho ešte nikdy nepočul. No keď ho o 3 mesiace vezmú na koncert jeho klavírnych diel, ako by si vôbec neuvedomoval, že publikum po skončení tlieska jemu. Zrejme si myslí, že aplauz patrí talianskému skladateľovi sediacemu vedľa neho. Zdvorilo sa k nemu obráti a mechanicky mu venuje hrôzostrašne prázdny úsmev. Potom ho zoberú na večeru. Mlčky sa dá viesť, vyzerá ako duch, bezchybne oblečený prízrak. Pani Révelotová mu z vnútornej strany saka pripla papierik s adresou, keby sa mu stala nejaká nehoda. Niečo s tým treba robiť. Jeho najbližší sú o tom stále presvedčení. Ida Rubinsteinová obieha odborníkov vo Švajčiarsku, Nemecku a Anglicku, pýta sa na ich názor, ale márne. Všetci zostávajú zarazení. V Paríži chodí Ravel k 2 priekopníkom nervovej chirurgie. Jeden z nich operáciu neschvaľuje. Druhý v podstate vyhlási, že keby šlo o bežného pacienta, takisto by nezasahoval. Nechal by ho v tomto stave a len by sledoval postupný úpadok. Ale ide o Ravela. V takejto situácii je lepšie pokúsiť sa aspoň o voľačo. Je tu istá nádej, že po úspešnom zásahu sa mu vrátia schopnosti, že tak získa ešte roky ďalšej práce. Napriek výsledkom vyšetrení, ktoré nikdy nie sú 100%, možno predsa len ide o nádor. A vzhľadom na túto možnosť je ochotný ho operovať. Clovis Vincent je slávny neurochirurg. Musia len dôverovať jeho názoru a tak Ravela objednajú na pozajtra. Po operácii sa Ravel na chvíľu preberie, takže všetci si myslia, že sa z toho dostane. Trochu sa naje, dá si zavolať Eduarda a potom chce vidieť tú paniu. Spýtajú sa ho, akú paniu, ponúkajú mu mená, ktoré nevie poriadne vysloviť. Idu Rubinsteinovú? Naznačí, že nie a rukou ukáže na zem. Helen Žurdanovú Moranžeovú? Nie, povie. Margaret Longovú? Ale nie. A opäť ukáže rukou k zemi. Nižšie, povie nakoniec. Nižšie. Konečne pochopia a privedú jeho domácu, pani Révelotovú. Znovu zaspí, o 10 dní zomrie, jeho telo oblečú do čierneho odevu, bielej vesty, košele s tvrdým stojačikom, na krk mu dajú bieleho motýlika, na ruky svetlé rukavice. Nezostal po ňom závet, nijaký filmový záber, nijaký zvukový záznam jeho hlasu.

Maurice Ravel zomrel 28. decembra 1937. Mal 62 rokov. V podaní Matúša Krátkeho ste počúvali výber z knihy Jeana Eschnauza Ravel. Preklad Mária Ferenčuhová. Redakčne pripravila Eva Rajselová. Produkcia Petra Takáčová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: 5. Pokojný nedeľný podvečer, milí priatelia. Na devíne počúvate reláciu Hudba o 5. a v nej ďalšie pokračovanie cyklu Solo pre dvoch. Od mikrofónu vás zdraví Peter Motička. Téma dnešnej relácie je trochu špecifická. Okrajovo zasiahneme do výtvarného umenia a napriek celosvetovo známej problematike nájdeme spojitosť so Slovenskom. No predovšetkým ostaneme pri dialógoch dvoch umeleckých osobností, čo je základným mantinelom cyklu Solo pre dvoch. Koncepčný album Songs for Drella vydali v roku 1990 skladateľ, spevák a gitarista Lou Reed a skladateľ, spevák, klavirista a violista John Cale. Bola to prvá plnohodnotná spolupráca oboch umelcov od rozpadu ich materskej kapely Velvet Underground na prelome 70. rokov a ústrednou postavou albumu je osobnosť umeleckého revolucionára Andyho Warhola. Vychutnajte si trojicu úvodných skladieb z albumu Piesne pre drelu, konkrétne Small Town, Open House a Style It Takes.
1: When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Your fart is the tip of the iceberg.

Počúvali sme trojicu piesní z albumu Songs for Drella. V prvých dvoch skladbách Small Town a Open House sa ako spevák predstavil Lou Reed, v tretej Style It Takes John Cale. Samotný piesňový cyklus vznikol pôvodne ako divadelné predstavenie pre Brooklyn Academy of Music v roku 1989 a ako podsta Andymu Warholovi. Svetoznámy umelec so slovenskými koreňmi zomrel v roku 1987 a bol kľúčovou postavou, mentorom, manažérom a umeleckým katalizátorom raného obdobia legendárnej kapely Velvet Underground. Warholová prezývka Drella prepája mená Monštra Drakulu a Cinderella, Popolušky. Vyjadruje jeho rozporuplnú povahu chladného, manipulujúceho pozorovateľa aj krehkého outsidera, ktorý sa vyšvihol na vrchol umeleckého sveta. Celý projekt má minimalistickú instrumentáciu. Dominujú klavír, elektrická gitara, viola a hovorený či polospievaný vokál oboch protagonistov. Skladba Small Town bola návratom do Warholovho detstva v Pittsburghu. Spomína chorľavé, plaché dieťa, ktoré pozoruje svet z úzadia a túži uniknúť zo svojho rodného mesta bez toho, aby sa musel úplne otvoriť svetu. Ironická a rytmicky živšia skladba Open House predstavila slávnu Warholovú Factory ako miesto neustále otvorených dverí. Je to československý zvyk, ktorý mi odovzdávala moja mama, spieva Reed v osobe Andyho. Open House je tiež metaforou jeho hraníc. Každý mohol k Warholovi vstúpiť, no málo kto sa k nemu skutočne aj dostal. V nasledujúcej trojici skladieb Work, Trouble with Classicists a Starlight budeme opäť na striedačku počuť spev Lou Reeda a Johna Cale'a.

V rámci relácie Hudba o 5. sme na devine počúvali trojicu skladieb Work, Trouble with Classicist a Starlight z albumu Songs for Drella, ktorým vzdali Lou Reed a John Cale poctu svojmu zosnulému priateľovi Andymu Warholovi. Skladba Work patrí ku kľúčovým pre pochopenie Warholovej filozofie. Repetitívna štruktúra a chladný tón zdôraznili myšlienku umenie ako práce, nie romantického vytrženia. Warhol nebol snílkom, ale robotníkom kultúry, ktorý veril v produktivitu a vytrvalosť. Krátka a ostrá skladba Trouble with Classicists mierí na tradičný umelecký establishment. Warholov hlas, sprostredkovaný Reedovými slovami, obhajuje pop art a súčasnosť proti minulosti. Je to manifest outsidera, ktorý odmieta vážnosť vysokého umenia a zároveň si uvedomuje, že aj provokácia sa raz stane klasikou. Nasledujú skladby Faces and Names, Images a Sleep Away.

0: all my life, it's been nobody's like you.
1: V rámci relácie Hudba o 5. sme na Devine počúvali album Songs for Drella, ktorým Lou Reed a John Cale spomínali na Andyho Warhola. Songs for Drella je tichým, ale naliehavým dialogom dvoch bývalých hudobných kolegov, ktorých prerušenú komunikáciu obnovila až smrť ich

niekdajšieho umeleckého guru. Reedov hlas je takmer dokumentárny, ako by vyťahoval zápisky zo spodnej zásuvky pamäti. Cayleyho hudba, klavír, viola a striedma elektronika vytvárajú priestor, v ktorom ticho má rovnakú váhu ako tón. Warhola nechávajú prehovoriť nie ako ikonu, ale ako osamelého človeka, obklopeného hlukom sveta, ktorý sám pomohol vytvoriť. Záverečná trojica skladieb A Dream, Forever Changed a Hello, It's Me sú výkladmi Warholových snov o vlastnom pohrebe, o izolácii, neschopnosti skutočného kontaktu alebo pripomínajú atentát z roku 1968, ktorý Warhola fyzicky aj psychicky poznačil. Touto trojicou piesní sa na devine končí dnešná relácia Hudba o piatej. A spolu s gitaristom a spevákom Lou Reedom a klavíristom, violistom a spevákom Johnom Cayleyom sa s vami lúči hudobný redaktor Peter Motička a zvukový majster Michal Války. Želáme vám príjemný nedeľný podvečer.

0: Goodbye, Andy.
1: Slovenský rozhlas uvádza hraný dokument Eleny Antalovej Spiaci prorok Edgar Cayce.
2: Je 31. marec 1901. Nachádzame sa v mestečku Hopkinsville, južne od Ohája, v štáte Kentucky, v Spojených štátoch amerických. Istý mladý muž menom Edgar Cayce si vo svojej skromne zariadenej prenajatej izbe nad fotoateliérom, v ktorom pracuje, lieha na pohovku a ukladá sa do vodorovnej polohy. Vedľa pohovky stojí jeho známy, obyvateľ mestečka, L. Lane.
3: Zatvorte oči a pohodlne ležte. Teraz budem pomaly rátať do piatich a potom vám dám otázky, na ktoré mi odpoviete. Rátam. 1, 2, 3, 4, 5. Keď ste mali 22 rokov, dostali ste zápal hrtana a stratili ste hlas. Teraz vás poprosím, aby ste sa pokúsili určiť svoju diagnózu.
4: Vidíme telo. Toto telo v normálnom stave nemôže plniť svoju funkciu vnútorných hlasivkových svalov. A to vďaka čiastočnej paralýze svalov hlasiviek. Tento telesný defekt spôsobuje duševná porucha. Defekt by sa dal odstrániť oživením krvného obehu v napadnutých orgánoch prostredníctvom sugestie v priebehu tohto zmeneného stavu vedomia.
3: Výborne. Teraz vám vsugerujem toto. Krvný obeh je oživený a zásobuje krvou postihnuté hlasivkové svaly. Prekrví ich a vy budete hovoriť nahlas ako každý iný zdravý mladý muž.
2: V zápätí začínajú krčné partie Edgara Cayceho ružovieť, neskôr zčervenejú a postupne sa sfarbujú do fialova. Trvá to viac ako štvrť hodinu. Cayce po 15 minútach hovorí.
4: Všetko je v poriadku. Neduch je odstránený. Dajte sugestiu, aby sa krvný obeh vrátil do normálneho stavu a aby sa osoba zobudila.
2: L. Lane spiaceho muža poslúchne a 24-ročný pomocník miestneho fotografa Edgar Cayce sa zobudí a začne prvý raz po vyše roku znovu normálne rozprávať. Čo sa vlastne 31. marca 1901 v tej malej izbe nad Hopkinsvilleským fotoobchodom stalo? A kto bol vlastne ten Edgar Cayce?
4: Narodil som sa 18. marca 1877 na farme blízko Hopkinsvillu ako jediný syn z piatich detí chudobného farmára. V detstve som zažil niekoľko čudných príhod, ktoré som si vtedy nedokázal vysvetliť. Rozprával som sa napríklad s mojim zosnulým starým otcom, alebo som sa v záhrade hrával s kamarátmi, ktorých ostatní nevideli. Nikdy mi však nenapadlo, že nie sú ako ostatné deti. Až raz prišla za mnou mamička a pýtala sa, s kým sa tu zhováram. Odpovedal som, že s mojimi kamarátmi. Prijala moju hru a spýtala sa, ako sa volajú. Pretože som to ani ja nevedel, obrátil som sa k mojim malým kamarátom, ale všetci boli preč. Rád som chodieval do lesa zhovárať sa so stromami, lebo som mal pocit, že aj oni so mnou hovoria. Čítaval som si tam úryvky z Biblie, ktorá ma veľmi zaujímala. Raz pri čítaní som uvidel nádhernú dámu, ktorá sa ma spýtala, čo si želám zo všetkého najväčšmi. Povedal som jej, že chcem pomáhať ľuďom, najmä deťom, lebo ma trápi, keď sú choré. Odvtedy som na to miesto chodieval Bibliu čítať pravidelne, ale tú dámu som už nestretol.
2: Zrejme aj táto skúsenosť vyvolala v Edgarovi túžbu stať sa kazateľom. Z rôznych dôvodov, zrejme najmä pre zlé finančné pomery, sa jeho želanie nesplnilo. Život na rodičovskej farme však mládenca vnútorne nenapĺňal, preto so súhlasom rodičov odišiel do Hopkinsvillu hľadať si prácu, ktorá by ho zaujala. Po niekoľkých dňoch prijal miesto pomocníka v kníhkupectve a neskôr sa zamestnal ako poisťovací agent. Zoznámil sa s príjemným dievčaťom Gertrudou Evensovou a po nejakom čase si začali plánovať spoločnú budúcnosť.
4: V tom čase som vážne ochorel a stratil som hlas. Moje plány do budúcnosti sa začali rúcať. Boli sme s Gertrudou nešťastní, trápili sa aj moje sestry a rodičia. Prešli týždne. Chodil som od jedného lekára k druhému. Pokúšali sa liečiť ma, ale stav sa nezlepšoval. Hovoriť som mohol iba šeptom a postupne som takmer celkom onemel. Prišiel som samozrejme o zamestnanie. Nemohol som to mojim zamestnávateľom vyčítať. Veď ako predavač v kníhkupectve, to bôž ako poisťovací agent, som bol bez hlasu bezcenný. Bol som z toho zdrvený. Najmä keď lekári opakovane tvrdili, že moje ochorenie je nevyliečiteľné. Neostávalo mi iné, len sa vrátiť na farmu k rodičom. O svadbe s Gertrudou nemohlo byť ani reči. No napriek tomu som neustále skúšal nájsť si takú prácu, v ktorej by som nepotreboval hlas. Po vyše roku sa na mňa usmielo šťastie. Majiteľ Hopkinsvilleského fotoateliéru ma, hoci som už bol dospelý, prijal za učňa a ponúkol mi bývanie v malej izbičke nad obchodom. Bol som mu za to veľmi vďačný.
2: Do mesta v tom čase pricestoval v rámci svojho amerického turné vtedajší slávny artista a hypnotizér istý pán Hert. Dopočul sa o pomocníkovi miestneho fotografa, ktorý je takmer 2 roky nemý a zrejme v rámci hľadania objektov na predvádzanie svojich atrakcií sa rozhodol navštíviť fotoateliér. Po rozhovore s majiteľom a po dohode s Edgarom sa pokúsil vyliečiť ho počas svojej produkcie v miestnom divadle. Jeho snaha nebola celkom márna, lebo počas hypnózy Casey odpovedal silnejším šepotom. Po skončení produkcie bol však opäť nemý. Napriek tomu si ho majiteľ fotoateliéru nevedel vynachváliť. Edgar bol mimoriadne zručný. Nie len kvôli vynaliezavým technickým praktikám pri spracovaní fotografií, ktoré začiatkom 20. storočia rozhodne neboli jednoduché, ale najmä pre pozoruhodný cit pre detail a umelecké spracovanie fotografie.
4: Neustále som sa v mysli zaoberal nevydareným pokusom pána Harta v miestnom divadle. Prečo sa pokus nevydaril? Prečo som na jeho sugestiu nereagoval? Hlavou mi lietali rôzne myšlienky, až som napokon predsa len prišiel na to, prečo sme neúspeli. Nereagoval som na jeho posthypnotickú sugestiu. Prečo? Lebo som nespal. Uvedomil som si, že hypnotický stav je podobný stavu, do akého som sa vo svojich školských rokoch dostával sám, keď som si nedokázal zapamätať učivo. Napadlo mi dať si učebnicu pod vánkou, že na chvíľu zadriemať. Po 5 minútach spánku som ovládal nielen učivo na ďalší deň, ale vedel som z pamäti celú učebnicu.
2: Po spomínanej nevydarenej skúsenosti s pánom Hertom v Hopkinsvilleskom divadle však o tom nerozmýšľal len postihnutý Edgar. Istý miestny človek menom Lane, ktorý absolvoval kurz sugestívnej terapie a osteopatie, takisto špekuloval, prečo Hertovi atrakcia nevyšla. Po niekoľkých dňoch váhania zavítal Lane do fotoateliéru a mladému mužovi navrhol, aby sa uviedol do autohypnózy. Tušil totiž, že v hypnotickom spánku, do ktorého sa Casey sám uvedie, by tento nielenže určil svoju diagnózu, ale navrhol aj liečebný postup na odstránenie vlastného fyzického defektu. Casey súhlasil. A ako ste počuli na začiatku, slávili úspech.
4: Tým bol aj vďaka Elovi Laneovi, s ktorým sme sa spriatelili, môj prípad vyriešený. Rozprával som ako kedysi a už nikdy som nemal s hlasovými orgánmi problémy. Samozrejme, napadlo mi, že by som sa ako normálne hovoriaci muž, ktorý pomýšľa na žembu, mal poobzerať po novej, lepšie platenej práci. Chcel som sa pokúsiť znovu pracovať ako obchodný cestujúci vo firme, v ktorej som pracoval pred stratou hlasu. Navyše som si chcel splniť sen, vyučovať deti v nedeľnej škole, v čom ma podporovala aj Gertruda. Lenže to bola samozrejme neplatená funkcia. Na druhej strane sa mi neustále vnucovala spomienka na víziu krásnej pani z detstva a keďže som hlboko veriaci kresťan, domnieval som sa, že toto by mala byť ňou nepriamo sľúbená vyplnená túžba. Nedeľná škola v Hopkinsville sa mi preto videla ideálna. Že tie financie. Jednoznačne som potreboval seba aj rodinu, ktorú sme si s Gertrudou plánovali finančne zabezpečiť. Po dlhom váhaní som sa odhodlal povedať to môjmu zamestnávateľovi. Nechcel o mojom odchode ani počuť. Ponúkol mi spolupartnerstvo s neskoršou možnosťou prevziať po ňom zabehnutý fotoateliér.

0: V nedeľu som radostne slúžil Bohu a deťom. Myslím, že si ma ako učiteľa obľúbili a k šťastiu mi, ako som si myslel, nič nechýbalo. Aj vzťah s Gertrúdou sa už blížil k manželskému finále. Do pokojného rytmu môjho života zasiahol, a veľmi zásadne a neodvratne, znovu Elaine. Bolo to v nedeľu popoludní. Práve som z nedeľnej školy vyšiel na ulicu. Chystal som sa ísť naproti Gertrúde, aby sme sa ako vždy išli poprechádzať po meste. Mal som pocit, že Lane ma zámerne vyčkáva.
1: Počuj, Casey, vieš, na čím uvažujem, keď nemôžem zaspať? Neuhádneš.
0: Ty mi to povieš, takže ani hádať nemusím.
1: Poď, sadneme si.
0: No, to bude vážne.
1: Neviem, či to budeš považovať skutočne za vážne, ale podľa mňa je to nielen vážne, ale celkom podstatné.
0: Pre teba alebo pre mňa?
1: Nezľahčuj, prosím ťa. Dokázal si stanoviť diagnózu sám sebe a tým si vyzdravel. Prečo by si sa nemohol pokúsiť stanoviť diagnózu aj u iných ľudí?
0: To neprichádza do úvahy.
1: Prečo nie? No, prečo by nie?
0: Nevieš, kto by sa obetoval ako prvý.
1: Tak, nie som pre teba dostatočne vhodný pokusný objekt? Ty, že si kamarát. Vieš, ako dlho ma trápia žalúdočné ťažkosti. Celé noci nespím a všetky tie doktorské kvapky a nahrievanie žalúdka sú na nič.
0: Tak toto je skutočný dôvod tvojej nespavosti. Nie ja.
1: Skutočne som už dlho trpel žalúdočnými kolikami. Edgar po miernom prehováraní súhlasil a pokus sme uskutočnili. Bol úspešný. V hypnotickom stave opísal symptómy môjho tela a navrhol liečbu, cvičenia a dokonca presnú dietu. Hoci ma moji lekári dobre poznali a predpisovali mi rôzne kvapky, na rozdiel od Edgara mi nikdy neodporúčali nejaké cvičenia ani mi neupravili dietný jedálny lístok. Po 3 týždňoch a splnení Edgarových podmienok som sa cítil pozoruhodne dobre.
2: Casey však o svojich schopnostiach neustále pochyboval. Bystrý Lane ani náhodou. Veľmi rýchlo prišiel na nápad, ako by mal Casey na základe diagnózy navrhovať spôsoby liečenia aj ostatným ľuďom. Casey začínal byť na Laneyho návrhy alergický.
0: Lane!
1: Zdravím!
0: Ako sa máš?
1: No, výborne.
0: A žalúdok?
1: Tiež sa má výborne. Máš veľa práce?
0: Chvála Pánu Bohu, mám.
1: A tvoj veľký šéf?
0: Dnes pracujem sám. Pomaly necháva obchod na mne.
1: Nevidím nejakých zákazníkov.
0: Fotoateliér nie je len fotografovanie.
1: Á, nemáš zmysel pre humor. To mal byť vtip, Edgar.
0: Blahoželám.
1: Nemôžeš na chvíľu vyvesiť tabuľu, že o chvíľu prídeš? No, dobre, tak nie. Počúvaj, mám plán.
0: Aha, tvoje plány. Nech sa ti páči. Plánuj si, čo len chceš, ale mňa do toho nezaťahuj.
1: Zostavil som taký fantastický plán, že mu neodoláš. Ticho. Budeme tvojou metódou liečiť chorých ľudí.
0: Zbláznil si sa?
1: Nezbláznil, nechaj ma hovoriť.
0: Nenechám. Čo ak by som v hypnotickom spánku ľuďom poškodil?
1: Mne si nepoškodil. Naopak, vyliečil si ma.
0: To bolo iné. Priateľská služba.
1: A ako by si tých ľudí mohol poškodiť? Veď budem pri tebe. Prečo ma podceňuješ, Edgar? Myslíš, že by som pripustil nejaké neisté odporúčania liečby? Natoľko liečebné metódy poznám.
0: Vravím nie.
1: Myslel som, že chceš ľuďom pomáhať. Navraj, Ľudomil.
0: Tak ako pokus by som možno...
1: Sláva!
0: Na skúšku. Ale nebudeme brať peniaze.
2: Takže, keď Casey práve nepracoval vo fotoateliéri alebo v nedeľnej škole, zostavoval počas tzv. Výkladov diagnózy. Zaujímavé tiež bolo, že hoci dovtedy neprečítal nejakú knihu o medicíne, používal odborné anatomické a fyziologické výrazy, ktoré v bdelom stave nemal odkiaľ poznať.
1: V tom čase som vykonával funkciu vedúceho výkladu a zapisovateľa daných informácií, čo znamenalo, že som všetko, čo Edgar povedal, zapisoval. Ten si však počase uvedomil, že ho do hypnotického spánku vlastne nemusí dostávať iná osoba. Tak ako kedysi pred vyučovaním v škole, keď si položil učebnicu pod vankúš, Teraz si musel iba vyzuť topánky, povoliť opasok na nohaviciach, uvoľniť motýlika a tvrdý golierik na košeli, ľahnúť si na pohovku a celkom sa uvoľniť. Zistil dokonca, že najvhodnejšia je severo-južná poloha, podľa možnosti s hlavou na juh a nohami na sever. Okrem pohovky a vankúša nepotreboval nič iné a po chvíli upadol do tranzu. Jeho autohypnóza sa neviazala na nejaký denný či nočný čas. Mohol teda pracovať vodne aj v noci.
2: Neskôr sa vedenia výkladov a zapisovania ujal Edgarov otec a po svadbe, ktorá sa konala 17. júna 1903, jeho žena Gertruda, ktorú neskôr nahradil prvorodený syn Hugh Glynne. Dialo sa to asi takto. Vyslovili formulku.
1: Máš pred sebou.
2: Potom zaznelo meno osoby, ktorá
1: býva na takej a takej ulici, v takom a takom meste a štáte. Jeho, jej telo teraz starostlivo a dôkladne prehliadni. Oznám súčasné symptómy a ich príčiny a potom rady na odstránenie choroby. Odpovedaj na otázky, ktoré ti dávam.
2: A Edgar odpovedal. Zdá sa vám, že sme vkročili na akési tajomné, doteraz vedecky nie celkom prebádané územie? Napadlo vám, tak ako mnohým pred vami, že je vlastne pod úrovňou homo sapiens, teda mysliaceho človeka 21. storočia, zaoberať sa Caseyho takzvanou nevedeckou metódou? Nemôžeme, alebo nechceme uveriť, že by Caseyho podvedomie mohlo čerpať podnety a informácie z akéhosi pre materialistu nepochopiteľného zdroja? Ako to chápal on sám?
3: Existuje niekoľko zdrojov informácií, na ktoré sa dokážem v priebehu zmeneného stavu vedomia naladiť. Každý z nás je jedinečnou bytosťou, ktorej existencia na svete nie je náhodná. Dôkazom toho je záznam, ktorý každá bytosť svojimi skutkami a myšlienkami zanecháva v čase a priestore, vo svojej podvedomej mysli. Ktokoľvek, kto sa na tieto záznamy dokáže naladiť, ich dokáže aj prečítať. Niektorí ľudia sa domnievajú, že mnou odovzdávané informácie pochádzajú od ducha mŕtvého človeka, ktorý si želá s nimi komunikovať. Alebo že prichádzajú od nejakej benevolentnej duše či od dákeho lekára z astrálnej sféry. Občas to tak môže byť. Ale v absolútnej väčšine prípadov funkciu média nevykonávam. V stave, do ktorého sa dostávam, sa vedomá myseľ podrobí podvedomej či nevedomej mysli a je schopná komunikovať s podvedomými mysľami všetkých ľudí.
2: V stave tranzu Casey často rozprával cudzími jazykmi. Keď ho napríklad istý grécky vedec požiadal, aby hovoril po grécky, začal Casey v hypnotickom spánku rozprávať gréčtinou z Homérových čias. Priateľ Talian mu položil otázku a on odpovedal plynulou taliančinou. Inokedy dával výklad Nemcom a prešiel do idiomatickej nemčiny, čo poukazovalo na dôvernú znalosť tohto germánskeho jazyka. Jeho neobyčajné schopnosti však neboli viazané iba na stav tranzu, lebo aj v normálnom bdelom stave mal mimoriadne senzibilné vlohy. Napríklad jeho chápavá ústretovosť voči reakciám rôznych ľudí bola založená aj na jeho vnímaní ľudskej aury, čo je svetielkovanie v širokom farebnom spektre, obklopujúcom človeka, ktoré sa mení s duševným rozpoložením jednotlivca.
1: V prevažnej väčšine prípadov sa priateľ Casey s tými, ktorým výklady adresoval, vôbec nestretol. Výklady v čase, keď ich pre veľký záujem musel zvýšiť z dvoch výkladov denne na 6, neskôr tesnopisom zapisovala jeho dlhoročná sekretárka Gladys Davisová Turnerová. Každý výklad označovala dvoma číslami. Počas svojho života Edgar Casey poskytol výklady približne pre 5000 osôb.
2: Jeho sekretárka Gladys Davisová Turnerová, ktorá u Edgara Caseyho pracovala od marca roku 1924 až do jeho smrti v januári 1945, ho spomína vo svojej knihe Môj život s Edgarom Caseym aj ako dobrého profesionálneho fotografa, vľúdneho učiteľa nedeľnej školy, ale aj ako dobrého manžela, a starostlivého otca. Na svoj nástup do práce u Caseyho si spomína takto.
0: Ako sa máte, slečna Davisová?
4: Dobrý deň, pán Casey. Mám sa dobre. A vy? Cítila som sa rovnako, ako vtedy, keď som sa po skúške na miesto sekretárky u pána Caseyho vrátila na svoje pracovisko do železiarstva. S týmto mužom ma spájalo akési puto starého priateľstva. Jeho prítomnosť vo mne vzbudzovala nejasné spomienky z dávnej minulosti. Bol to však taký slabý pocit, že som sa márne snažila spomenúť si, odkiaľ ho poznám.
0: Páčil sa mi spôsob, akým ste si poradili s mojim výkladom. Potrebujeme sekretárku na plný úväzok, slečna.
4: Mala by som o to miesto záujem, pán Casey.
0: Dobre, slečna. Musím vás ale upozorniť, že budeme aj veľa cestovať. Do New Yorku a do ďalších miest. Nebude vám to prekážať?
4: Vôbec nie, pane. Práve naopak. Veľmi rada cestujem.
0: Už nejaké klince ani ty, však?
4: Ten pocit. Odkiaľ tohto muža tak dobre poznám? A odkiaľ vie, že pracujem v železiarstve? Prekvapene som sa pozrela do jeho modrošedých očí. Pobavene sledoval moju reakciu.
0: Je tak, slečna?
4: Museli ste čítať moje myšlienky.
0: Ste prijatá, slečna Davisová.
4: Vedela som, že sa mi splnil sen. Konečne som našla, čo som tak dlho hľadala. Bol to môj osud, práca určená práve pre mňa. K tomu mužovi som sa obrátila rovnako, ako sa slnečnica obracia k slnku.
1: Gladys sa teda učila presne zaznamenávať výklady. Pomáhala jej v tom pani Caseyová, ktorá jej nahlas čítala výklady z rokov pred jej príchodom. Gladys sa z nich dozvedela aj to, že Casey zachránil život aj manželke a synovi. O 40 rokov neskôr, v roku 1963, napísala.
4: Spiaci Edgar Casey bol celkom iná postava ako ten obľúbený a milý pán fotograf a učiteľ z nedelnej školy, hoci jeho vzhľad sa nikdy, samozrejme, nezmenil. Bol to senzitív známy tisíckam ľudí zo všetkých oblastí života, ktorí mu vďačili za pomoc. Mnohí verili, že to bol on, kto zmenil alebo zachránil ich život. Casey bol ľudový liečiteľ, diagnostik, ktorého unikátny talent využívali aj lekári. Bol to však aj prorok a veľký vyznávač Biblie, no napriek tomu sa nevyhol úzkostným stavom, ktorými trpel najmä na začiatku svojej liečiteľskej činnosti. Obával sa totiž svojho veľkého daru diagnostikovať a liečiť. Často sa zdôveroval manželke a blízkym s obavami, či sa nestal nástrojom akýchsi temných síl.
1: Vo výkladoch hovorí Casey o troch častiach, tvoriacich ľudskú bytosť. Je to duchovné telo, ktoré prebýva v nadvedomí, cez ktoré máme prístup k Bohu. Táto úroveň bola podľa jeho výkladov zdrojom, z ktorého môžeme čerpať aj my, ak sa naladíme na kreatívne sily. Druhou časťou je vedomie, to vníma stav tu a teraz. Podvedomie je prostredníkom medzi neobmedzeným potenciálom nadvedomia a našim obmedzeným vedomím. Meditácia je jednou z metód, cez ktorú môžeme hľadať svoju dušu a cez ňu ďalej Boha, ktorý je v nás.
2: Katolíckeho kňaza z Kanady vyliečil z epilepsie. Študenta z Daytonu v Ohiu zbavil ťažkého zápalu klbov. Zubárovi z New Yorku vyliečil migrénu, ktorá ho trápila 2 roky. Mladú hudobničku z Tennessee vyliečil z nevyliečiteľnej cievnej choroby. Chlapec z Filadelfie s vrodeným glaukómom získal znovu zrak po zdravotných zásahoch lekára, ktorý pracoval podľa Caseyho inštrukcií. Úspechy ho pomaly začali presviečať, že jeho darom je dar od Boha.
4: V prvých rokoch svojej mediálnej činnosti viedol naďalej aj fotoobchod a váhal prijímať za svoje výklady peniaze. Až neskôr, keď požiadavky na jeho liečiteľskú činnosť boli privysoké a nezvládal popri nich vykonávať svoje povolanie a pritom sa cítil zodpovedný za zabezpečenie rodiny, prijal za liečenie peniaze. Avšak aj potom dával mnohé výklady zdarma, najmä ak išlo o chudobných alebo horšie finančne zabezpečených pacientov. Jeho základný prístup k veci bol celkom neobchodný.
3: V roku 1927 sme sa presťahovali do Virginia Beach v štáte Virginia. Zámožný muž Morton Blumenthal sa podujal uskutočniť môj sen a v roku 1929 finančne zabezpečil výstavbu nemocnice, ktorej dal moje meno. Bolo to nádherné obdobie, pretože som priamo na mieste mohol spolupracovať s lekármi rovnakého zmýšľania a za 2 roky sa nám podarilo vyliečiť mnoho ľudí. Lenže ako vždy v mojom živote, to šlo raz hore, raz dole. A keď pán Blumenthal utrpel finančné straty na burze akcií, musel nemocnicu zavrieť.
2: V roku 1942 vyšla Caseyho biografia pod názvom Je tu rieka, je tu prúd od Thomasa Sugrua, ktorá neskôr vyšla v mnohých vydaniach a prekladoch. Nasledoval zásadný článok Zázračný muž z Virginia Beach a kniha i článok obrátili pozornosť Američanov na Edgara Caseyho a jeho poslanie slúžiť ľuďom. Caseyho zaplavili listy zo všetkých kútov zeme. Nazývali ho spiacim prorokom. Vravíte, že je to prinajmenšom podozrivé, tak ako sú pre moderného človeka 21. storočia podozrivé tzv. Zázraky? Vravíte, že sú naozaj len tzv.? Vravíte, že neexistujú? Že sú to len blúdy na ohlupovanie naivných ľudí? Žiadate vysvetlenie? Pýtate sa, čo je to vlastne zázrak? A nie je to len zle položená otázka? Nemôže to byť iba doteraz vedecky nepopísaná a nedokázaná udalosť? Nie je to tak, že každý tzv. Zázrak bude raz vedecky jasne preukázateľný? Spomínate si, že Jordana Bruna upálili, lebo nechcel súhlasiť s tým, že by sa slnko malo krútiť okolo našej zeme a že rovnakú teóriu musel, ak nechcel dopadnúť ako Bruno, odvolať aj Galileo Galilei? Kto dnes ešte uverí nezmyslu, že zem je centrom vesmíru? Napriek tomu sa vesmírne zákony môžu mnohým javiť ako zázrak. Je to len otázka vývoja, vedy a predovšetkým človeka. Každý zázrak sa dal, dá sa, alebo sa raz bude dať vedecky dokázať. John G. Fuller vo svojej knihe 10 najdôležitejších otázok píše.
1: Ak pristupujeme k príbehu, ktorý sa nachádza na pomedzi oblasti vedy, treba zachovávať postoj benevolentného skeptika. Musíme si uvedomiť, že sú tu dvaja nepriatelia. Ten prvý je totálny skeptik, ktorý odmieta vôbec o danom jave uvažovať. Druhým je nadšený priaznivec, ktorý je ochotný uveriť všetkému, napriek tomu, že si dané fakty neoveril.
2: Kto je lepší a kto horší? Totálny skeptik alebo nadšený priaznivec? Greg Braden vo svojej knihe Matrix, božský zdroj medzi časom, priestorom, zázrakmi a vierou, hovorí.
1: Veda je jednoducho povedané jazyk, ktorý opisuje svet prírody a náš vzťah k nemu a svetu mimo neho. Nejde iba o jeden jediný jazyk. Existovali aj iné, napríklad alchímia a náboženstvo, používané dlho pred tým, ako sa objavila súčasná veda. Začiatok vedy a vedeckej éry je spojený so začiatkom 17. storočia. V júli 1687 uverejnil Isaac Newton svoje klasické dielo Matematické princípy prírodovedy, v ktorom ukázal, že matematika dokáže opísať bežný svet okolo nás. Približne 2 storočia boli Newtonove pozorovania základom vedeckého odboru, ktorý sa v súčasnosti nazýva klasická fyzika. Newtonova fyzika spolu s Maxwellovou teóriou elektriny a magnetizmu z konca 19. storočia a Einsteinovou teóriou relativity zo začiatku 20. storočia dokázali veľmi úspešne vysvetliť správanie veľkých pozorovateľných objektov, napríklad pohyb planét alebo jablka padajúceho zo stromu. Dôkazy boli až také dobré, že sme dokázali vypočítať obežnú dráhu satelitov a dokonca vyslať človeka na mesiac.
2: Vedec je však zrejme aj preto vedec, že neváha spochybňovať dovtedy dokázané a objavuje a obhajuje nové.
5: Na začiatku 20. storočia vedecké výskumy preukázali, že v prírode existuje miesto, kde Newtonove zákony proste nefungujú.
2: Čo je to za miesto? Kde sa nachádza a ako vyzerá?
5: Tým miestom je miniatúrny svet atómu. Predtým sme nemali technické prostriedky, aby sme mohli nazrieť do subatomárneho sveta alebo pozorovať správanie častíc atómu v priebehu zrodu hviezdy vo vzdialenej galaxii. V obidvoch oblastiach, tej najmenšej aj tej najväčšej, začali vedci pozorovať javy, ktoré klasická fyzika nedokáže vysvetliť. Musel preto vzniknúť nový druh fyziky, založený na zákonoch, ktoré objasňujú výnimky, vyskytujúce sa v našom každodennom živote. Vznikla kvantová fyzika.
2: Čo je kvantum? Čo ten výraz znamená?
5: Kvantum znamená oddelené množstvo elektromagnetickej energie. Je to teda látka, z ktorej je vytvorený náš svet, ak ho zredukujeme na jeho samotnú podstatu. No a potom kvantoví fyzici už veľmi skoro prišli na to, že to, čo sa nám javí ako jednoznačné, v skutočnosti jednoznačné nie je. Podľa kvantovej teórie môžeme všetko, od atómu hmoty a stebla trávy, až po naše tela, planétu a všetko mimo nej, vnímať ako narušenie hladkosti tkaniny tejto časopriestorovej pokrývky.
2: Ukážka z rozhlasovej hry Aleny Antalovej Červie diery.
6: Za všetko sa platí. Preto sa vám tak páčia červie diery.
7: A vidím, že ste nelenili.
6: Nie, nelenila. Ale celkom som nepochopila.
7: Pritom je to také jednoduché.
6: Jednoduché? Nepravdepodobné.
7: Najjednoduchšie vysvetlenie je obvykle správne. Že človeku, tomu pyšnému tvorovi, sa zdá natoľko obyčajné, že ho odmieta prijať.
6: Takže, ako je to vlastne?
7: Tak, viete dobre, aké problémy má súčasná veda s cestami do vesmíru. Z jednoduchého dôvodu. Najväčšia rýchlosť, akú ľudstvo pozná, je rýchlosť svetla. To viete.
6: Áno, viem aj čítať, aj písať ma naučili.
7: Táto rýchlosť nestačí. S tou by sme sa horko ťažko dostali na Mars. Takže čo?
6: Čo?
7: No, musíme využiť Krasnikovovú teóriu.
6: Áno, červie diery sú vraj časopriestorové tunely.
7: Výborne. Vie nielen čítať a písať. Videli ste film Kontakt?
6: Nie, nevidela. Ale počula som o ňom. Vnuk mi o ňom rozprával.
7: Vnuk sa vyzná. Takže, ten film Kontakt. Istá Ellie Arroway sa v jedinom okamihu premiestnila z ostrova Hokkaido takmer do centra našej galaxie, k hviezde Vega, do súvesia Líry. Vedkyňa Arrowway, po tom, čo tam videla, vysielaciemu stredisku na Zemi odkázala: mali ste poslať básnika.
6: Rozprávka.
7: Nádherná. A ešte dodala: každý z nás by mal aspoň na chvíľočku precítiť tú úctu a pokoru a nádej. Nádej. Čo vy na to?
6: Tušila som, že v nebi je krásne. Škoda, že to bolo vo filme. Potrebovala by som istotu.
7: Uverte červím dieram.
2: Rozhlasová hra Eleny Antalovej Červie diery, modelovaná na pozadí modernej astrofyziky o tzv. Červých dierach, ktoré tvoria vo vesmíre akési mimočasopriestorové tunely medzi hmotou a antihmotou, však chce poukázať na narušené medziľudské vzťahy, blokované vzájomným odsudzením a neschopnosťou prirodzenej komunikácie. Astrofyzikmi práve objavená teória červých dier sa stala pre autorku vhodným predobrazom. Dajme slovo opäť Gregovi Bredenovi.
5: Moderná veda objavila, že pri každej emócii, ktorú zažívame, prebiehajú v tele chemické zmeny. Napríklad zmena pH alebo hormónov, ktoré sú odrazom týchto pocitov. Pozitívne pocity lásky, súcitu a odpustenia a negatívne emócie, nenávisti, ohovárania a závisti, umožňujú každému z nás potvrdiť si či poprieť v hoci ktorej chvíli, hoci ktorého dňa svoju existenciu. Navyše tá istá emócia, ktorá nám poskytuje takúto moc vnútri našich tiel, posúva túto silu do kvantového sveta mimo naše telo.
2: Zopakujme si to.
5: Tá istá emócia, ktorá nám poskytuje takúto moc vnútri našich tiel, posúva túto silu do kvantového sveta mimo naše telo.
2: Ako to súvisí s našim spiacim prorokom? Veď Edgar Cayce bol hlboko veriaci muž, ktorý, ako sme už spomenuli, v každom roku svojho života nanovo prečítal celú Bibliu. Astrofyzika mu v čase jeho života veľa nehovorila. Greg Braden sa na rozdiel od neho zaoberá kvantovou fyzikou. Skúsme uvažovať. V čom sa Braden blíži ku Caseymu? A naopak.
5: Všetko vzniká a existuje iba vďaka síle. Musíme predpokladať, že za touto silou je vedomá a inteligentná myseľ s veľkým M. Myseľ je zdrojom všetkého.
2: Odvoláva sa Braden na Maxa Plancka, ktorý to napísal už v roku 1944. Max Planck nie je nikto menší ako otec kvantovej fyziky.
5: Presne. Max Planck už v roku 1900 publikuje teóriu o usporiadaní sveta, v ktorej majú zásadnú úlohu dávky energie nazvané kvantá. Pokusy robené na kvantovej úrovni naznačujú, že hmota existuje skôr ako výsledok pravdepodobných javov a tendencií, než ako niečo absolútne. Podľa kvantovej fyziky nemusí byť skutočnosť nakoniec taká skutočná či jednoznačná.
2: Čo to zmenené nadrobné znamená? Pomôžeme si ešte jedným výnimočným mužom. Je to Richard Bach, vyše 30 rokov jeden z najčítanejších autorov svojej generácie. Stačí jazda spomenúť fascinujúcu čajku Jonathan Livingston. Vo svojich radách pre vyspelú dušu Bach uvažuje.
5: Svoje vnímanie prispôsobujete určitej frekvencii a to, čo vidíte, nazývate týmto svetom.
2: A upozorňuje.
5: Ale ak budete chcieť, môžete sa naladiť aj na iné frekvencie, lebo nepoznaná pravda ešte neprestáva byť pravdou.
2: Toto všetko by sme si mali uvedomiť, aby sme dokázali uvoľniť svoje ľudské vnímanie, nastavené na náš svet a jeho prematerializované príznaky. Na neskrotnú túžbu vlastniť čo najviac. Veci, domov, aut, luxusných dovoleniek, skrátka veci, ktoré sa dajú chytiť, postaviť, uložiť, zneužiť. Ale aj nimi ničiť podstatu ľudskosti. Mať rád svojho blížneho ako samého seba. Tak, ako to dokázal Cayce. Ak sa o to pokúsime, potom budeme schopnejšie nielen pochopiť, ale aj prijať jeho pozoruhodné výklady. Pripomeňme si teda niektoré, ako ich zaznamenali pán Lane, pán Cayce senior, pani Caseyová, ale najmä Gladys Davisová. Tie najpozoruhodnejšie sa týkajú tzv. Akašických záznamov.
8: Všetky naše skutky sú zaznamenávané v čase a priestore. Ak sme schopní správne sa naladiť, potom tieto informácie môžeme čítať ako knihu alebo sledovať ako film.
4: Výklad číslo 833, pomočka 1.
8: V čase a priestore sú zaznamenané myšlienky, skutky, činnosti, bytosti. Tento záznam zvyknú nazývať Božou knihou spomienok. Z neho môžeme poznať, či aktivita bytosti v ten či onen deň bola dobrá alebo zlá.
4: Výklad číslo 1650, pomočka 1. Na ďalšiu otázku, ktorá znela, vysvetlite, z akých zdrojov Edgar Cayce čerpá informácie, odznela takáto odpoveď. –

0: podvedomej mysli. Podvedomá myseľ Edgara Caseyho komunikuje so všetkými podvedomými mysľami a týmto spôsobom získava prístup k znalostiam miliónov iných podvedomých myslí.
1: Výklad číslo 294, pomočka 1. Ďalšia otázka. Majú planéty vplyv na osud ľudí?
0: Najsilnejší vplyv na osud človeka má Slnko a potom planéty blízke Zemi. Planéty riadia inklinácie ľudí, lebo osud človeka leží v ich oblasti. Ale nejaká planéta nepredstihne silu ľudskej vôle, silu, ktorú nám na počiatku, keď sme sa stali žijúcimi dušami s možnosťou voľby, dal Boh.
1: Výklad číslo 3744, pomlčka 3.
0: Nijaký vplyv, či už astrologický, dedičný alebo vplyv prostredia, nepredstihne vôľu človeka. Nič nemôže človeka oddeliť od lásky tvorivých síl, nazývaných Bohom, s výnimkou nás samých.
1: Výklad číslo 5023, pomočka 2.
2: Keď Edgar Casey 3. januára 1945 vo Virginia Beach zomrel, nechal po sebe viac ako 14 000 stenografických záznamov svojich telepatických rád, ktoré poskytol v priebehu 40 rokov viac ako 6 000 ľudí, teda 14 000 stenografických záznamov, z toho približne 1/3 sa týkala minulých životov. Ako napísala Mary Ann Woodwardová, ktorá považuje karmu za jeden z najdôležitejších zákonov nášho života, sú v nich popísané predchádzajúce životy príslušných osôb, ale aj spôsoby, akým ovplyvňujú ich budúce životy. V jednom z výkladov Casey hovorí:
0: každá duša vstupuje do prostredia, ktoré poskytuje optimálne podmienky pre jej rozvoj. Záleží na tom, čo duša urobila s tým, čo poznala, či sa riadila svojim svedomím a či konala v súlade s tým, čo jej vravel jej vnútorný hlas, alebo či nepodľahla sebeckým túžbám. Bude dobré, ak si tieto veci ujasníte.
1: Uvádza sa vo výklade pre isté mladé dievča. Záznam má číslo 275, pomlčka 35.
0: Duša sa reinkarnuje preto, aby prostredníctvom svojich myšlienok, citov a činov vo svojom duševnom a duchovnom vývoji postúpila dopredu.
2: Aby to nebolo priveľmi jednoduché, dovolme si ešte ocitovať často spochybňovaného spisovateľa Ericha von Denikena.
3: Ľudský mozog funguje na chemicko-elektrickej báze. Vyvíja fyzikálne neuchopiteľné a nezmerateľné produkty, ktorými sú duch a vedomie. Telepatickými pokusmi...
2: Pozor, Casey.
3: Telepatickými pokusmi bolo jednoznačne dokázané, že vedomie vysiela a prijíma vlny. Vedomie je tiež schopné predpovedať. Parapsychologické výskumy túto schopnosť nazývajú prekognikácia. Vyzerá to tak, že duch a vedomie sú časovo neohraničené, ako keby sa v mozgu ukrývala nejaká neznáma forma energie a našepkávala niečo o budúcnosti, o ktorej by sme vlastne ešte nemali nič vedieť.
2: A opäť Casey a výklad 2584, pomlčka 1. A pozor, toto znie skutočne takmer neuveriteľne.
0: Predtým žila bytosť v meste zlata. Písala verše a piesne, ktoré slúžili nielen na to, aby pobavili druhých, ale mali vplyv aj na duchovný rozvoj ľudí. Volala sa Skarp. Kedysi žila aj v Atlantíde počas druhého veľkého zemetrasenia, keď došlo k čiastočnému potopeniu tohto kontinentu. Bytosť patrila medzi synov Beliala, ktorí svoje duchovné sily využívali na uspokojovanie svojich sebeckých potrieb. Z tohto obdobia má doteraz nesplatené dlhy.
2: Mladá 30-ročná žena túžila stať sa pilotkou. Pôvodná práca ju nenapĺňala. Neposkytla jej ani uspokojenie, ani šťastie. Žiadala Caseyho o výklad. Odpoveď.
0: Áno. Pre tento druh činnosti máte vrodené dispozície.
2: Tento výklad bol označený ako 3184, pomlčka 1 a pokračoval slovami.
0: Bytosť bola v Atlantíde tesne pred tým, ako sa rozlomila Poseidia. Pomocou lietadiel prepravovala obyvateľov Atlantídy do Iberskej zeme a neskôr do Egypta.

0: Vtedy bolo rozhodnuté, že tam budú uložené záznamy o Atlantíde. V dôsledku povstania sa Egypt v tej dobe nachádzal v zmetku. Bytosť bola v Egypte spolupracovníčkou Axtela. Po návrate vysokého kňaza z exilu bola mrzutá. Neskôr sa však zapojila do činnosti, ktorej cieľom bola v tom období regenerácia tiel.
1: Isto. Pre nás, ktorí každodenne žijeme zavalení problémami dňa s jeho obyčajnými starostiami a večer neschopní zaspať pozeráme do tmy s výčitkou, že sme vlastne zasa nič užitočné nevykonali, všetko, o čom sme sa dnes pokúsili rozprávať, sa môže zdať nemožné, vymyslené, zavádzajúce, neuveriteľné, spochybniteľné, isto. Každý žije svoj život a má právo na vlastný výklad jeho prežívania. Pokojne môže naše rozprávanie považovať za výmysel. Dobre. Napriek tomu si nakoniec pripomeňme slová Grega Bredena.
2: Božský zdroj je náš svet. Je tiež všetko v našom svete. Sme to my a všetko, čo milujeme, nenávidíme, vytvárame a prežívame. Žitím v božskom zdroji sa z nás stávajú umelci, vyjadrujúci svoje najtajnejšie túžby, obavy, sny a priania prostredníctvom tajomného kvantového plátna. To plátno sme však my, takisto ako výjavy na ňom. My sme farby, a my sme aj štetce.

Počúvali ste hraný dokument Eleny Antalovej Spiaci prorok Edgar Cayce. Účinkovali Michal Kľučka, Miroslav Trnavský, Zuzana Kapráliková, Dáša Rúfusová, Štefan Bučko. Zvuk Andrej Klimič, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, redakcia Táňa Kusá, réžia Martin Bendík. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Dramatické Rádio Devín.
17: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu Peniaze, ktorého autorom je francúzsky spisovateľ a najvýznamnejší predstaviteľ naturalizmu Émile Zola. Podľa prekladu Ladislava Lapšanského román zdramatizovala Eva Bohumelová.

0: Tak, milá Karolín, batožina je pripravená.
1: Ó, Žorž, som taká nešťastná.
0: Ale, sestrička.
1: Keď si predstavím, že budem v Paríži sama.
0: Chvíľu to musíš vydržať. A potom...
1: Ó, Žorž.
0: Prosím, Karolín.
1: Sľub mi, že si dáš na seba v Ríme pozor.
0: Ale, Karolín, zabúdaš, že už dávno nie som malý chlapec.
1: Viem, viem. No predsa... Tieto kresby a akvarely z Orientu si neberieš?
0: Ach, celkom som na ne zabudol.
1: No, nič to, ja ti ich potom prinesiem.
0: Vezmi ich, Karolín. Vieš, pripomínajú mi veľa.
1: Ja viem, Žorž. Aj mne. Ako by som nad nimi prežívala dávno minulé dni v Oriente. V krajine, do ktorej som sa tak zalúbila. A ktorá vo mne zanechala akési zvláštne žiarivé svetlo.
0: Bol to nádherný sen.
1: Sen?
0: Áno. Sen v Oriente. Naše predstavy o budúcnosti a o šťastnom živote.
1: No nezabúdaj, Žorž, aj na tých 5 rokov strávených v Paríži.
0: 5 rokov.
1: 5 rokov. Čo to vlastne bolo? Tie dennodenné krízy, zmetený zhon, ten strašidelný uragán miliónov, čo sa tak pustošivo prehnal našim životom.
0: Peniaze, milá Karolín. Peniaze. Ako sa to vlastne všetko začalo?
1: Vidím to ako dnes. Raz popoludní k nám zavítal Sakár a požiadal nás o rozhovor. O, to ste vy, pán Sakár. Nech sa páči ďalej.
2: Nie, madam, nechcem vás vyrušovať.
1: O vyrušovaní nemôže byť ani rečí. Len poďte ďalej.
2: Ďakujem, využijem vaše pozvanie, ale iba na chvíľočku naozaj.
0: Len neváhajte, pán Sakár.
2: Idem práve za vami, pán Amlen.
0: Nech sa páči, som vám k dispozícii.
2: Rád by som vás požiadal, pán inžinier, o menšiu láskavosť.
0: Urobím pre vás všetko, čo je v mojich silách. Už aj preto, že príjemnejšieho suseda ako vy, pán Sakár, si viem iba veľmi ťažko predstaviť.
2: Príliš mi lichotíte, pane. Ale ak dovolíte, rád by som prešiel k veci, totiž k tomu, čo ma k vám vlastne priviedlo.
0: Len hovorte, pán Sakár.
2: Firma Mazo a spol by naliehavo potrebovala expertízu určitých plánov, ktoré jej predostreli. Myslel som si, pán Amlen, že by ste mohli túto prácu vykonať prirodzene za primeraný honorár.
0: Ide o to, pán Sakár.
2: Nie, nemusíte sa obávať. Nejde o nič komplikované alebo príliš zložité. A čo sa týka termínu, nazdávam sa, že aj v tomto bode sa s firmou Mazo možno dohodnúť.
0: V tom prípade to môžem skúsiť, pán Sakár.
2: Som rád, že sme sa dohodli. Viete, trocha som sa obával, že nebudete mať čas. Ste, ako vidím, zavalený prácou.
1: Z tých papierov na stole si nič nerobte, pán Sakár. Žorž je v tomto ohľade skutočne nenapraviteľný.
0: Ale Karoli...
2: Už dávnejšie som sa vás chcel opýtať, pán Amlen, na tieto náčrty a akvarely, ktoré máte povesené na stenách.
0: Tie? To je všetko moje bohatstvo, ktoré mám. Plány zo Sýrie.
2: A čo tieto akvarely?
1: To je zase moje dielo. Iba také náčrty. Pohľady na tamojší život, kroje, ľudí. No slovom všetko, čo ma zaujalo na onej ceste, na ktorej som vtedy Žorža sprevádzala.
2: A čo predstavuje tento obraz?
0: To som urobil iba tak, zo zábavy. Je to plán sídla riaditeľa generálnej paroplavebnej spoločnosti, o ktorej som v Bejrúte rojčil.
2: Ach, tak. Teda takéto veci vás zaujali.
0: Viete, pán Sakár, čakajú tam milióny. Záleží iba na tom, aby sa našiel niekto, kto by sa celej záležitosti ujal. A okrem toho...
2: Áno?
0: Okrem toho, napríklad otázka dopravy. Tá je tam absolútne nedokonalá a nevyhovujúca. Jestvuje síce zo pár dopravných spoločností, ale tie sa vyčerpávajú jednak v konkurenčných bojoch a jednak v neschopnosti zabezpečiť pre svojich klientov čo len minimum bezpečnosti a pohodlia. Viete, jedna z prvých myšlienok, ktorú by som chcel realizovať, je myšlienka zjednotenia dopravných spoločností do jednej, syndikálnej.
2: No, ale musela by mať miliónové istiny.
0: Áno, samozrejme. Ale predstavte si tie výhody. Mohla by vládnuť nad celým Stredozemným morom, ak by si pravda zaviedla linky do všetkých prístavov Afriky, Španielska, Talianska, Egypta a tak ďalej.
1: To je celý Žož. Rojko, fantastá, blúznivec. A taký bol už aj v Montpellier.
2: A hádam ste neprišli do Paríža z Montpellier?
1: Áno. Viete, náš otec bol lekár. Zapodíval sa aj rozličnými pokusmi. Žiaľ, po jeho smrti zostali sme sami. Ja som mala 18 až už 19 rokov.
2: Krutý osud.
0: Krutý, ale nepoddali sme sa mu. Iba Karolín vďačím za to, že som vyštudoval vojenskú inžinierskú školu.
1: Žož, na čo to spomínaš?
0: Na čo? Viete, pán Sakár, nebyť toho, že si Karolín našla miesto učiteľky, aby ma mohla podporovať, neviem, ako by to so mnou bolo skončilo.
2: Prepáčte, madam, ale mal som dojem, že ste vydatá.
1: To je dávna minulosť.
0: Sestra sa rozviedla ako 26 ročná. Viete, nebolo to šťastné manželstvo.
2: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Zaujali ma vaše poznámky o Sýrii a Stredozemnomori. Pán inžinier, ste naozaj presvedčený, že v Sýrii je toľko bohatstva?
1: Presvedčený? Georges, tam pán Sakár robil dlhé roky výskumy. Pozrite sa na tento môj akvarel.
2: No, je to dosť divá krajina.
0: Karmelská úžľabina. Sestra to nakreslila, keď som tam robil zememeračské práce. Tam, medzi kriedovitými vápencami a porfírmi, čo nadvihli tie vápence, ťahá sa po celom úbočí bohatá žila sírnika striebornatého. Veru, aspoň podľa mojich prepočtov, otvorenie striebornej bane by tu mohlo priniesť obrovské zisky.
2: Striebornej bane?
0: Áno. A cesta z Karmelu do Aki by sa dala postaviť vlastne celkom ľahko. Ba myslím si, že by sa tam najisto našlo aj železo. Preskúmal som aj nový spôsob ťažby, na ktorom by sa dali ušetriť veľké sumy. Všetko tam čaká, všetko je pripravené. Len by bolo treba nájsť kapitál.
2: Karmelská spoločnosť strieborných baní. No, to by neznelo zle, čo poviete.
0: Doprava. Otázka dopravy je prvoradá. Rozmýšľal som nad plánom železničnej siete, ktorá by mohla obopínať celú Malú Áziu. Ach, dostať tá koncesiu od tureckého sultána. Najprv by som sa pustil len do prímorskej trasy. Do trate z Bursy do Bejrútu cez Ankaru a Alepo. Neskôršie by sa dalo uvažovať o spojení Izmiru s Ankarou a o spojení Trabzonu s Ankarou cez Erzerum a Sivas. A potom by som...
1: Aj tie roviny pod Taurom. To je hotový raj. Stačí len trocha poobracať zem. A máte úrodu, o akej ste neslýchali. Ovocné stromy, broskyne, figovníky, čerešne. To všetko sa až tak prehýna pod ťarchou úrody. A tie olivové a morušové sady. Tie prekrásne háje.
2: Vás to, ako vidím, celkom očarilo. Keď vás človek počúva, musí myslieť na zasľúbenú zem. No ale teraz vážne. Ak je to tak, ako hovoríte, a ja nemám dôvod, aby som o tom pochyboval, potom by stálo za to zaujímať sa o celú tú záležitosť bližšie.
0: Hľadáme finančníka. Niekoho, kto by sa celej veci ujal.
2: No, ak by ste nepohrdli mojou spoluprácou, hádam, vymyslím niečo, z čoho budeme mať všetci úžitok.
3: Pozrite sa, pán Salmo, na toho Sakárda.
4: Pozorujem ho už dlhšie. Nie je v burzovej kaviarni nováčikom, ale dnes sa na ňo nikto ani nepozrie.
3: A vy sa čudujete?
4: No nie, pán Amodie. Po tom krachu, čo teraz utrpel v obchode s pozemkami.
3: A tak je to s ním stále. Spomínam si na to, ako sa objavil v Paríži. Bol to deň po štátnom prevrate.
4: Zhodou okolností sa na to pamätám aj ja. Bol vyhľadovaný a mal prázdne vrecká.
3: No toho dňa sa vyšvihol neraz veľmi vysoko.
4: To áno. Rukami mu už pretiekli potoky miliónov.
3: Ale dlho sa v jeho rukách neudržali.
4: Veru nie. Po tom všetkom, čo prežil...
3: No, čo chcete. Vek mu príliš neuškodil. Má síce 50, no vyzerá na najvýš na 38-40.
4: Veď hej, je stále ešte mladícky čulý,
3: dokonca
4: ale...
3: Dokonca i vlasy má husté bez jedinej šedi.
4: Lenže...
3: Máte pravdu. Kto vie, aká budúcnosť ho nečaká?
1: To ste vy, pán Sakár. Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Madam.
1: Ďakujem. Aké nádherné ruže.
2: Odtrhli ich iba pre vás pred chvíľkou. Možno sú na nich ešte kvapké rosy.
1: Ste naozaj pozorní. Musíte u nás chvíľku zostať.
2: Veľmi rád, madam, ale naozaj iba na chvíľočku. Chcel som sa totiž zhovárať s vaším pánom bratom.
1: Máte azda pre ňo nejaké správy?
2: Úprimne povedané, chcel som od neho počuť ešte niekoľko podrobností o tom pláne, o našom spoločnom pláne.
1: Adam, ste už začali podnikať trocha vážnejšie kroky.
2: No to nie, madam, také jednoduché to predsa len nie je. Okrem toho...
1: Čo, milý Saka?
2: Madam, budem k vám absolútne otvorený. Viete, neprežívam práve najlepšie obdobie v svojom živote.
1: Preboha, stalo sa niečo?
2: No, iba to, čo sa na burze a v obchode vždy môže stať. Nemal som úspech v podnikaní s pozemkami, ako si mi to nevyšlo.
1: Ale to nie je možné.
2: Viete, ja som až pri dobrý hráč. Nie, k nikomu necítim nevraživosť. Keby som ju cítil, bolo by to so mnou o mnoho horšie. City totiž zabíjajú.
1: Zabíjajú?
2: Zabíjajú. Aspoň na burze celkom určite. A preto, madam, všetkým treba odpustiť.
1: Ale to nie je ľahké.
2: No, skôr naopak, je to poriadne ťažké. Včera som bol v burzovej kaviarni, kde ma videlo plno mojich priateľov a známych. Myslíte, že sa niekto z nich ku mne priznal?
1: To je nehoráznosť.
2: No, nie, nepovedal by som. Skôr mravy tých, ktorí sú navyknutí iba na úspech. Ale ja, madam, úspech znova dosiahnem.
1: Len ako, prosím vás?
2: Tak, ako ste mi to včera povedali vy a váš pán brat. Existuje zasľúbená krajina. No na to, aby vydala svoje bohatstvo, potrebné sú... investície, financie, peniaze.
1: A kde ich chcete vziať?
2: Založíme spoločnosť.
1: Len tak, z ničoho?
2: No, nie celkom. Bude to úverová spoločnosť. Môže sa volať hoci univerzálna banka s kapitálom, povedzme, 25 miliónov frankov.
1: 25 miliónov frankov?
2: Madam, celú vec som si dokonale premyslel. Mám niekoľko známych, dobrých priateľov, napríklad taký Mazo alebo Diagremont.
1: Mazo, Diagremont. A kto sú to títo páni?
2: Sú to ľudia budúcnosti. Celá burza ich pozná. Napríklad taký Diagremont disponuje nesmierným majetkom. Pravda, povráva sa, že nie je práve najspoľahlivejší, čo sa týka daného slova. No, kto je z nás verný, ak ide o obchod či o lásku?
1: Pán Sakár, s takými vecami nežartujeme.
2: O, prepáčte, madam.
1: Povedzte mi radšej, čo vlastne chcete podniknúť?
2: Nuž, chcem založiť univerzálnu banku. Pravda, bez pomoci vás dvoch to nepôjde.
1: Myslím, čo sa nás dvoch týka, pán Sakár. Aj brat, aj ja vám ochotne vidíme v ústrety.
2: Z celého srdca vám, madam, ďakujem. No, je tu ešte jeden problém.
1: Vravte. Počúvam vás.
2: Je to pomoc a prispenie finančného sveta. Priznám sa, že som už o pomoc požiadal svojho brata, ministra. Žiaľ, s príliš veľkou ochotou som sa nestretol. Takisto aj u ďalších finančníkov a vplyvných ľudí. Zostáva mi už jediná nádej.
1: A to je?
2: Diagremont.
5: Nie, nie, nie, pán Sakár, naozaj vám nemôžem pomôcť.
2: Ale pán Diagremon, o nejakú pomoc predsa nežiadam.
5: Nie? A o čo vám potom ide?
2: Dovolte, aby som vám celú záležitosť trocha podrobnejšie vysvetlil.
5: Trocha podrobnejšie? Veľmi rád si vás vypočujem, môj milý, no prosím vás o stručnosť. Naozaj som zaneprázdnený.
2: Pán Diagremon, naskytla sa mi neobyčajne výhodná príležitosť. Naozaj šanca, aká býva iba jedna v živote.
5: No počúvam vás, milý priateľ.
2: Zoznámil som sa vďaka náhode s mladým, nadaným inžinierom, ktorý pracoval dlhší čas v Sýrii a v Oriente vôbec. Preskúmal dosť podrobne podmienky tamojšieho života i tamojšej krajiny a na podklade serióznych výskumov mi predložil informáciu o bohatých náleziskách striebra, ale aj inej rudy. Aby sa toto bohatstvo využilo, na čím zorganizovať dopravu a celý podnik finančne zabezpečiť.
5: No prosím, a ako si to predstavujete?
2: Chcel by som založiť univerzálnu banku so základným kapitálom 25 miliónov frankov. Lenže ešte predtým chcel by som vytvoriť syndikát priateľov bankárov, priemyselníkov, ktorí by zabezpečili úspech akcie tým, že by sa zaviazali kúpiť 4 pätiny emisie. Čiže najmenej 40 tisíc akcií.
5: Akcie, akcie, dajte mi pokoj. Som preťažený viac ako dosť. Do ničoho nového sa už púšťať nechcem.
2: Pán Diagremon.
5: Áno, pán Sakár, poznám vás už roky, ale...
2: Ide o podujatie, ktoré razom zatieni všetko ostatné. Predstavte si, že založíme generálnu paroplavebnú spoločnosť, ktorá združí všetky stredomorské dopravné spoločnosti pod jednu strechu. To, čo v Sýrii vyťažíme, prekoná všetko, o čom sa komukoľvek kedy sníval.
5: Je to naozaj impozantný plán,
2: impozantný, ale... Je aspoň podľa mňa úplne epochálny, nevídaný.
5: No, dobre, dobre, dobre. Možno... Možno pôjdem do toho. Ale pod jednou podmienkou. Povedzte mi, pán Sakár, ako ste na tom s vaším bratom, ministrom?
2: Nuž... No? On má svoje záležitosti a ja opäť svoje. Úprimne povedané, pán Diagremon, príliš silné puto bratskej lásky nás k sebe neviaže.
5: Pán Sakár, počuli ste, že mám podmienku. Pôjdem s vami iba v tom prípade, ak vedno s nami pôjde aj váš brat. Inak nie.
2: Skvelé, môžeme si gratulovať.
1: A k čomu, prosím vás?
2: Náš plán sa stáva skutočnosťou. Univerzálna banka je na obzore.
1: Nerozumiem vám, pán Sakár.
2: Hneď porozumiete, Karolín, hneď vám všetko vysvetlím. Možno si spomínate, že včera popoludní som sa zberal k Diagremontovi.
1: Áno, spomínam si.
2: Viete, Diagremont je bohatý človek. A okrem toho veľmi vplyvný finančník. Keby sa mi podarilo získať ho pre myšlienku univerzálnej banky, vravel som si v duchu, úspech by bol takmer istý. Veď za Diagremontom by išlo potom veľké množstvo ľudí.
1: A Diagremont súhlasil?
2: Nie. Aspoň sprvoti nie.
1: Z čoho potom pramení táto vaša dobrá nálada?
2: Chvíľku trpezlivosti, madam, hneď vám všetko vysvetlím. Diagremont uviedol ako podmienku súhlas môjho brata ministra.
1: No a?
2: I keď sa s bratom príliš neráčime, zašiel som za Iretom.
1: Kto je to, Iret?
2: Ire? To je taká stará líška. Viete, je to Normandian z Calvadosu, má silnú a širokú tvár prefikaného sedliaka, ktorý sa hrá na prostoduchého človeka, ale v skutočnosti je to iba predajný poslanec, taká nastrčená figurka môjho brata, politika ministra.
1: A čo ste chceli s tým Iretom?
2: To, čo som aj dosiahol. Aby sa pozhováral s mojím bratom a vymámil od neho súhlas. Súhlas v akejkoľvek podobe.
1: Vari sa mu to podarilo.
2: Nuž, Ire informoval ministra o našom chystanom podujatí.
1: A minister?
2: Rozúril sa ako doga. Ale Ire spustil, o čo mi ide, a povedal, že nič nechcem podniknúť bez ministrovho súhlasu.
1: A súhlasil?
2: Áno. Povedal Iretovi, aby som sa dal obesiť.
1: Oh, ale to predsa nie je súhlas.
2: Karolín, prečo by to nebol súhlas? Veď keby bol proti tomu, vyjadril by sa onakvejšie.
1: Aj tak je to čudné.
2: Čudné by to bolo iba v tom prípade, keby som bol diagramotový opakoval bratové slova doslovne.
1: A čo ste mu povedali?
2: No to, čo bolo zmyslom ministrovej vety. Aby sa nám dielo podarilo.
1: Vidí sa mi to predsa len trocha čudné.
2: Ale Karolín, čudnosti v tom nie je ani zamáčný mak. Hneď za tým odišiel som za nimi. Za Diagremontom, za Markízom Bohem, za Sediom, za Kolbom. Drahá Karolín, veci sa začínajú hýbať. Úspech bude obrovský.
1: Milý Sakár, mám z toho všetkého trocha strach.
2: Strach? A to už prečo?
1: Je to také zvláštne. Neuveriteľné.
2: No a teraz musím zohnať toho Žantru.
1: To je zas kto?
2: Žantru bol profesorom v Bordeaux, ale po akejsi ošemetnej afére presťahoval sa do Paríža. No a aj tu dlho nevydržal, musel odísť z univerzity. Je vzdelaný, bystrý a milý, na burze zakotvil v 28 rokoch a potlka sa po nej už viac ako 10 rokov.
1: A čo chcete s týmto človekom, pán Sakár?
2: Bude nám robiť noviny. Banka potrebuje svoje noviny. Nezáleží na tom, či podporujú vládu, alebo sú proti nej. Ak sú provládne, môže sa banka spoľahnúť, že sa dostane do všetkých syndikátov, ktoré zabezpečuje minister financií na zabezpečenie štátnych a verejných požičiek. Ak sú proti vláde, ten istý minister si bude predchádzať banku, ktorá ich vydáva, len aby ich zneškodnil a odzbrojil. Noviny, moja milá, predstavujú silu.

0: Milý Žantru, zavolal som vás, pretože sa chcem s vami poradiť o istej pre mňa momentálne veľmi naliehavej veci.
1: Mám tomu, pán Sakár, rozumieť tak, že ide o vec súvisiacu s vaším projektom Univerzálnej banky?
0: Uhádli ste. Len by ma zaujímalo vedieť, ako ste sa to vlastne dozvedeli.
1: Celý Paríž nehovorí o inom, len o vašom obdivuhodnom projekte, pán Sakár.
0: Hovorí, to je málo, Žantru.
1: Ozaj, tá vec by potrebovala trocha publicity.
0: To máte pravdu. Publicita. Dám na ňu potrebné peniaze. Vypracujete mi, Žantru, reklamnú kampaň?
1: Aj to, ak by ste si želali. Ale čo by ste povedali na vaše a iba vaše noviny, ktoré by som vám mohol viesť? Denne by ste v nich mali rezervovanú jednu stranu. Boli by na nej články, čo by vás vychvalovali do nebies, drobné poznámky, čo by na vás obracali pozornosť a napokon správna kampaň, prinášajúca všetko a nič. No neláka vás to?
0: Láka. Láka a veľmi. Ale, Žantru, nebolo by to strašidelne drahé?
1: Viem o novinách, ktoré by sa dali získať za rozumnú cenu.
0: Ktoré?
1: Volajú sa Nádej. Založila ich pred 2 rokmi skupina vášnevých stúpencov katolíckej strany, ktorá viedla nenávistnú vojnu proti cisárstvu. Ich úspech sa pochopiteľne rovná nula.
0: Ale vedne majú ani 2000-ový náklad.
1: To už nechajte na mňa. Postarám sa o to, aby sa ich náklad poriadne zvýšil.
0: Ale aj tak, neprestane útočia na môjho brata ministra, vláčia ho doslova v kale. Naozaj si nemôžem dovoliť pohnevať sa s ním hneď na začiatku.
1: O hneve nemôže byť ani reči, všetko bude v úplnom poriadku. Ututleme tie žlčovité polemiky, zložíme Nádej k ministrovým nohám ako vonnú obetu.
0: Milý Žantru, a mohli by ste sa celej tej veci s novinami ujať?
1: Veľmi rád. Majú toho už dosť. Dostali ich do rúk chlapík, čo mali z posledného. Za voľakých 10 000 nám noviny vďačne prepustili.
0: Tak dobre. Dobre. Dohovorte si schôdzku a priveďte mi toho chlapíka.
2: Nie, teraz nie, prosím, prosím.
0: Karolín, nemôžem bez teba žiť.
2: Nie, nehovor tak.
0: Hneď v prvý deň, ako som ťa stretol, zatúžil som po tebe. Karolín.
2: Nie, prosím ťa. Hádam sa to nemalo stať.
0: Nehovor tak. Ľúbim ťa, Karolín.
2: Nie. Nemalo k tomu prísť. Máš predsa dospelého syna.
0: Maxim, s tým sme sa vlastne dávno rozišli, býva sám na Avenue L'Imperatrice. Vieš, bol aj ženatý, no od smrti svojej ženy, ktorú pochoval v Lombardii, pomaly, ale isto premrháva majetok po nebohej. Nie. Nechceme žiť spolu. Najmä teraz, keď mám tak veľa práce.
2: Myslíš, že sa nám to podarí?
0: Karolín. Som o tom presvedčený, Karolín.

0: Vstúpte.
1: Pán Sakár.
0: Áno. Želáte si?
1: Volám sa Dežoa, panie.
0: Veľmi ma teší. A o čo vám ide, priateľko?
2: Pán Sakár...
0: Smelo, pán Dežoa, len smelo.
2: Pán Sakár, prišiel som za vami.
0: Ja no to vidím. O čo vám ide?
2: Viete, pane, bol som na vojne a potom... Potom som nastúpil do zamestnania ako kancelársky zriadenec k pánu Dirienovi. To bola, ak neráčite vedieť, manžel madame Karolíny. U ňoho som bol až do jeho smrti. No potom...
0: Áno, pretože...
2: Potom som nastúpil k pánu Lambertierovi a potom k pánu bankárovi Blesotovi. Tomu, čo si pred dvoma mesiacmi vpálil guľku do hlavy.
0: No, slovom, prišli ste ma požiadať o miesto, tak je?
2: Ste veľmi láskaví, pane.
0: No, pozrite sa, chystám sa vydávať noviny. Beriem vás ako zriadenca. Nechajte mi svoju adresu a dovidenia.
2: Vďačne prijímam miesto, pane, ale prišiel som vlastne kvôli čomusi inému. Od pani Karolíny, ale aj od iných som sa dozvedel, že pán zakladá akýsi veľký podnik. Našetril som čosi peňazí na dcérino veno. No počul som, že by sa zanedali kúpiť vaše akcie. Tu. Tu sú moje peniaze.
0: Celkom ste ma dojali. Ale takto sa to, milý pán Dežoa, nerobí. Choďte pekne do vedľajšej kancelárie a tam vám povedia ostatné. A nebojte sa. Na našich akciách, pán Dežoa, najisto zbohatnete.

0: Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na prvom zhromaždení Univerzály. Chcem vás súčasne oboznámiť so stavom prípravných prác, ktoré sa vykonali. Dňa 5. októbra páni Amelin, Diagremont a ja sme navštívili notára Leloré na ulici Saint-Anna, ktorý od nás prevzal listinu o založení účastinej spoločnosti pod firemným názvom Univerzálna banka so základným kapitálom 25 miliónov frankov rozdeleným na 50 000 akcií po 500 frankoch, z ktorých je 1/4 k voľnej dispozícii. Za sídlo spoločnosti udali sme ulicu Saint-Lazare, palác Orviedo. Odpis štatútu, zostaveného podľa prijatej listiny, zostal uložený v kancelárii notára Leloréna. A teraz mi, vážené dámy a páni, dovolte, aby som vám predstavil inžiniera Amléna, ktorý bude predsedať nášmu zhromaždeniu.
1: Som rád, že mám tú česť predsedať takému významnému zasadnutiu, akým je toto naše valné zhromaždenie. Dovoľte, aby som medzi nami privítal pánov Diagremonta, Ireta, Sédia, Kolba, markíza Boéna a ďalších, ktorí sa takou významnou mierou zaslúžili o zdar a úspech všetkých predchádzajúcich prípravných podujatí. Konštatujem, že na dnešnom zasadaní sa zúčastňuje 122 akcionárov, ktorí zastupujú okolo 40 000 akcií. Dámy a páni, ako ste informovaní, pripravujeme sa na podujatie, ktoré možno bez preháňania nazvať jedinečným. Chceme, aby si naša generálna paroplavebná spoločnosť zabezpečila dopravu v celom Stredozemnom mori. Bude to nutné pre naše podniky budované v Oriente. Črtá sa nám veľká možnosť využiť bohatstvo Sýrie a iných krajín, ktoré doteraz živorili, alebo doslovne šliapali po obrovských pokladoch, zakopaných iba kúsok pod zemou. Vybudujeme spoločnosť karmelských baní na striebro. No začneme aj s dobývaním uhlia. Veď uhlie tam leží takmer na povrchu a bude mať cenu zlata, keď sa v tejto krajine objaví celý les fabrických komínov. Apropo les. Nesmieme zabudnúť aj na ťažbu dreva v libanonských lesoch, kde obrovské cédry doslova práchnivejú. Spýtate sa ma prečo? Odpoveď je jednoduchá. Nevedú k nim nejaké cesty, ale my ich postavíme. Áno, doprava. Založíme orientálnu železničnú spoločnosť, ktorá bude ako sieť prehodená z jedného konca Malej Ázie na druhý. Také sú naše plány. Také sú, dámy a páni, naše úmysly. A teraz ešte niekoľko nutných formalít. Dúfam, že sa všetci zhodneme na kandidatúre pána Sakarda, ktorého navrhujeme na miesto riaditeľa našej účastinnej spoločnosti.
0: Ďakujem. Ďakujem vám, dámy a páni, za prejavenú dôveru. Dovolte, aby som týmto slávnostne vyhlásil našu spoločnosť za ustanovenú. Áno, pán Russo, tieto listy sú veľmi súrne, máte pravdu. No prosím, som ich aj podpísal. Máte ešte niečo pre mňa?
2: Áno, pane. Akýsi pán čaká na prijatie.
0: A kto je to?
2: Uniklo mi jeho meno.
0: Ako vyzerá?
2: Nuž má takú širokú tvár, nosí bielu kravatu, ale trocha pokrkvanú. Jeho redingot bol kedysi určite elegantný, ale teraz je trocha ošúchaný, báš fľakatý.
0: Bush! To bude určite Bush.
2: Kto, prosím?
0: Bush! Z ulice Fejdo. Ale čo tu môže chcieť? Viete, pán Russo, Bush sa špecializuje na tých, u ktorých šípi bankrot. Alebo naopak, na tých, u ktorých predpokladá vzostup. Dúfam, že mňa k tým prvým nerád.
2: Môžem ho uviesť?
0: Áno, že prosím.
3: Prosím, sa páči.
4: Dobrý deň, pán Sekár.
0: Ó, to ste vy, pán Bush.
4: V Paríži sa dnes nehovorí o nikom inom, iba o vás, pán Sekár.
0: Trocha ma preceňujete, pán Bush.
4: Vôbec nie, pán Sekár. V novinách sa nepíše o ničom inom, iba o valnom zhromaždení vašej akciovej spoločnosti, o skvelých a veľkorysých plánoch, ktoré pripravujete. No,
0: ale kvôli tomu ste za mnou neprišli, pán Bush. Alebo sa mýlim?
4: No, nie, nemýlite sa. Ste teraz známy a ako predpokladám, už aj dobre situovaný človek.
0: Čo by ste odo mňa chceli, pán Buš?
4: Dovolil som si obrátiť sa na vás, pán Sekár. No, bol by som nerád, keby ste si moje slova vysvetľovali nejako vzlom.
0: Vravte, pán Buš, hovorte.
4: Viete, ide o dosť vážnu a chúlostivú záležitosť.
0: O akú?
4: O tú z ulice de l'Arp.
0: Z ulice de l'Arp?
4: Áno, z ulice de l'Arp. Bývala tam istá Rozali Šavajová, príbuzná pani Méšénovej, ktorú, ak iste poznáte. Rozali bývala aj s matkou v malom byte na 6. poschodí, v dome, do ktorého sa nasťahovali istý pán so svojou manželkou.
0: O čom to hovoríte?
4: O ničom, pán Sekár. Iba o tom, že onen pán sa čoskoro prejavil ako vášnivý ctiteľ mladých dievčat. Dokonca taký vášnivý, že chudinku Rozali zvalil rovno na schodoch a znásilnil. A zlomil jej pritom ruku. Veľa nechýbalo, aby matka toho dievčaťa neurobila škandál a neposlala toho pána tak, kam patril. Do väzenia.
0: Ale čo mi to tu rozprávate?
4: Nič, pán Sekár. Iba to, že po mesiaci sa onen pán bez stopy stratil. Jednoducho sa vyparil. Zmizol. Rozali porodila chlapca, ale nestarala sa on príliš. Stratila matku, upadla do špinavého života, do najčernejšej biedy. Bývala aj s detskom neapolskej kolónii u svojej sesternice pani Méšénovej. Ale nevydržala u nej dlho. Zavše predávala v tržnici citróny, inokedy sa celé týždne potlkala s chlapmi, ktorí ju potom spýtu a celú dobytu odohnali. Po jednom takom mimoriadnom fláme ju našli na ulici mŕtvu. Zostal po nej iba ten chlapec, Viktor. A 12 nezaplatených zmeniek, podpísaných menom Sicardo. Neviete o nich niečo, pán Sekár?
0: Tieto zmenky?
4: Hej, sú síce podpísané menom Sicardo, ale to písmo sa veľmi podobá na písmo vaše, pán Sekár.
0: To bude nedorozumenie.
4: No, potom by muselo byť nedorozumením aj to, že vaša bývalá žena sa volala Sicardotová, že vy ste po svojom príchode do Paríža používali jej meno.
0: Odkiaľ to viete?
4: To nie je dôležité. Pán Sekár, varujem vás. Tie zmenky musíte čo najrýchlejšie zaplatiť. A s primeranými úrokmi.
0: Rozmyslím si to.
4: Rozmyslite. No nech vám to rozmýšľanie netrvá príliš dlho, pán Sicardo. Vlastne pán Sekár.
5: Pán Sekár! Hej, pán Sekár, na moment!
0: Zastavte na chvíľočku.
5: Pán Sekár, No to som rád, že sa mi podarilo vás dostihnúť.
4: A to ste vy, pán Jurín.
5: Áno, ja mám pre vás dôležitú správu.
4: Čo, stalo sa niečo?
5: Váš brat, prepáčte, totiž pán minister...
4: Čo je s ním?
5: Dostal mimoriadne dôležitú depešu, videl som
4: ho. Depešu?
5: Áno, depešu. Rakúsky cisár prepúšťa francúzskému Benátsko ako odmenu za to, že francúzsky cisár sa obráti na pruského a talianského kráľa a bude rokovať o prímeri.
4: Hovoríte o prímeri?
5: O prímeri.
4: To teda značí koniec vojny, mier.
5: Presne tak, pán Sakár.
4: Ale v tom prípade...
5: No, záleží na vás, ako túto správu využijete.
4: Ako ju využijem? S tohromou... Na burze všetko klesá, každý predáva ako zdivený, pretože ráta s vojnou.
5: No, v tom prípade...
4: Pane,
5: počúvam, pán Sakár.
4: Kto okrem nás dvoch vie o tejto správe?
5: To je jednoduché, zatiaľ nikto. Depeša je dôverná a zajtra ráno bude o nej správa v Monitéli. Paríž nebude jednoducho 24 hodín o ničom vedieť.
4: Tichšie, pán Jure, nie tak nahlas. Tichšie. Máme pred sebou veľkú príležitosť.
5: Tušil som to, pán Sakár.
4: Veľkú príležitosť. Ale nikomu ani múk, rozumiete? Ani priateľom, ani žene. Ak o tom vieme iba my, budeme mať dosť času na to, aby sme niečo mohli podniknúť. Nie. Nemyslím iba na seba, myslím na našu univerzálu. Teraz musíme nakúpiť toľko akcií, koľko len budeme môcť. Som si istý, že sa nám to rentuje.

0: Kto je napríklad tam tá krásna tmavovlasá dáma? Aké má žeravé oči pod utiahnými viečkami? A jej vášnivá tvár s krvavočervenými ústami.
1: Je to barónka Sandorfová, dcéra grófa Ladricoura. To bol fanatický, priam neľudský, surový hráč, ale prehral všetko. A jeho dcére nezostalo nič iné, iba sa vydať za radcu rakúskeho veľvyslanectva. Má 25 rokov. A jej manžel o 35 viac. Spochabel sa z jej ohnivých pohľadov.
0: Ani sa mu príliš nečudujem. Tá grófka má výzor bakchantky, ktorá sa oblieka v tých najlepších parížskych salónoch.
1: Ide, zdá sa, za nami.
0: Ospravedlňte ma, pán Sakár, no nemôžem sa zúčastniť na tomto stretnutí.
1: Ale
0: akokoľvek by mi to bolo veľmi milé.
1: Ako myslíte, pán Amle?
2: Ó, pán Sakár.
1: Dobrý deň, madam. Som šťastný, že vás môžem pozdraviť.
2: Ďakujem, ďakujem. A dovolíte mi hneď aj otázku?
1: Samozrejme, madam.
2: Pán Sakár, povedzte mi, ako ste mohli vytušiť, že práve teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa na nákup takého množstva akcií?
1: Je to len jedna z tých nevyspytateľných náhod, ktoré sa s nami večne zahrávajú, madam.
2: Neverím na náhody. A najmenej u muža takého formátu, akým ste vy, pán Sakár.
1: Príliš mi lichotiť, madam.
2: Ja a lichotiť nikdy. Len sa obzrite vôkol. O kom dnes hovorí celý Paríž? Kto urobil z Univerzálnej banky podnik, na ktorý sa upierajú dnes oči celého Francúzska? Vy, pán Sakár.
1: Ale madam, ste na mňa príliš láskavá.
2: O tomto všetkom by sme sa mali niekedy pozhovárať. Nerušene. Čo myslíte?
1: Považoval by som to, pani baronka, za veľkú poctu.
2: Dobre. Dám vám vedieť. Zatiaľ dovidenia, pán Sakár. Milý pán Sakár.

0: vydanie najnovšie správy, univerzálna banka dobíja orient.
1: Veľká akcia na burze, kurz akcie univerzálnej banky neprestajne stúpa.
0: Večerné vydanie, rozhovor s riaditeľom univerzálnej banky Sakár.
2: Už, pán Sakár, vyzerá to tak, že náš podnik prosperuje.
3: Áno, pán Iré, možno to tak povedať. Bilancia za rok vykazuje zisk 9 miliónov frankov.
2: To neznie zle.
3: A to musíte ešte uvážiť, že sme úplne amortizovali účet zariadovacích výdavkov. Dali sme akcionárom ich 5% a členom správnej rady 10%. V rezervných fondoch máme 5 miliónov.
2: Na spoločnosť, čo jestuje ešte iba 2 roky, to nie je naozaj zlý výsledok.
3: Viete, Irej, ja nie som celkom spokojný.
2: Prosím, vás niečo trápi?
3: Chcel by som, a dúfam, že ma v tom podporíte, navrhnúť správnej rade a mimoriadnemu valnému zhromaždeniu ďalšie zvýšenie kapitálu. Chcel by som, aby stúpol z 50 na 100 miliónov.
2: Ako to chcete dokázať?
3: Jednoducho. Vydáme 100 000 akcií výlučne pre potreby účastinárov. Akciu za akciu. Veď dôvody, ktoré oprávňujú to ohromné zvýšenie kapitálu v takom krátkom časovom odstupe, sú jasné. Sú to rastúce úspechy, obchody, ktoré sa uzatvorili a napokon aj tie veľkolepé podniky, ktoré plánujeme.
2: No a ako vyzerá situácia na burze?
3: Nie je zlá. Veď ak mali naše akcie ešte pred 3 dňami kurz 750 frankov, dnes majú kurz 900. No, čo poviete na to?
2: Nič, pán Sakár. Iba ak to, že sa vynasnažím získať čo najviac akcií.
3: Naozaj?
2: Vy o tom pochybujete? Iba tie majú budúcnosť.

0: No poďte teda ďalej, Charles. Vraveli mi, že chcete so mnou hovoriť.
1: Áno, pani Caroline. Keď som dostal od pána Sakarda výpoveď, je tu ešte niečo, čo by som si chcel vybaviť.
0: Charles, výpoveď ste dostali preto, lebo ste sa nestarali o kone tak, ako bolo treba.
1: Ako bolo treba, to sa mi teda na moju dušu nevidí.
0: Na čo sa chcete škriepiť? Keby ste boli kočišom, ako sa patrí, pán Sakár by vás určite neprepustil.
1: No dobre, tak nech je teda po vašom. No prišiel som aj kvôli tým dvom košeliam.
0: Akým košeliam?
1: Práčkami, kam si zapotrošila dve košelie a nechce mi za ne zaplatiť. Prosím vás, pani, keďže vy teraz udržiavate domácnosť pána Sakarda, vydajte príkaz, aby mi tie košele zaplatili. Stáli 15 frankov.
0: Nijakých 15 frankov odo mňa nedostanete. A musím vám povedať, že pán Sakár ma už dávno na vás upozornil a výslovne mi zakázal pohnúť pre vás čo len jediným prstom.
1: Tak pán Sakár, no to je veľmi múdry pán. Hlúpi je iba v jednom.
0: V čom, Charles? O čom to hovoríte?
1: Hlúpi je v tom, ak predpokladá, že nič neviem.
0: Čo tým chcete povedať?
1: Len to, že viem dávno o vašich vzťahoch a vie o nich kdekto.
0: O vzťahoch? O akých?
1: Ale nepretvarujte sa. Dobre, viem, že ste už dávno Sakardovou milenkou.
0: Čo sa toho považujete?
1: No a keďže ste jeho milenkou, možno vás bude zaujímať, kam chodí pán Sakár 2-3 razy do týždňa, keď si je na čistom, že ona osoba je sama.
0: Šár.
1: Jaký šár. A osoba, za ktorou Sakár chodí, je baronka Sandropová, ak to chcete vedieť. Vydržiava si ju pán Delcambre a aby mal túto prepeličku iba pre seba, prenajal jej malé prízemie na ulici Comartin v dome, v ktorom je zeleninárstva, ktorý stojí takmer na nároží ulice Saint-Nicolas. Tam nájde Sakár vždy teplé hniezdečko.
0: Von! Už sa aj practe, vy bezočivec.
1: Ale áno, idem. Len by som vám ešte rád povedal, že to, čo vravím, je 100% pravda. Môžete mi veriť. Mám tam totiž priateľku, chyžnú Clarisu. Videla Sakarda spolu aj s grovkou Sandrofovou. Áno, je to tak. Bude pokojná. Tá grovka je chladná, ako ľadová kryha. No, aj tak s ním šantí. A robí, no, všelijaké nepekné veci.
0: Máte tých mizerných 15 frankov a berte sa.
1: No, srdečná vďaka, madam. A nehnevajte sa na mňa, chcel som vám len dobre. Dom, v ktorom je zeleninárstvo, dnes je štvrtok, popoludní o štvrtej. Ak by ich madam chcela prekvapiť, mohla by byť svedkyňou niečo obzvlášť vydareného.
0: Practe sa,

0: A viete, madam, kto poctil náš ples svojou vzácnou prítomnosťou?
1: Naozaj netuším, moja drahá, koho máte na mysli. Varici sa.
0: Niekto oveľa, oveľa významnejší.
1: Ozaj sa podám.
0: Pozrite sa, kto stojí pri zrkadle.
1: Oh, no. Ale veď je to Saka. Ten, čo sa o ňom toľko rozpráva.
0: Uhádli ste.
1: A s kým sa to zhovára?
0: Nepoznáte ju?
1: Nie je to pani de Gemon.
0: Veru tak, pani de Gemon.
1: To je tá, čo?
0: Áno, tá, čo sa vyspala s cisárom za 100 000 frankov.
1: Pozerime sa. Tak Sakár.
0: Sakár si to môže tiež dovoliť. 100 000 frankov nehrá u ňoho rolu.
1: Oh, to je na tom ozaj tak dobre.
0: Dobre? Povedala by som, že priam výborne.
1: Počula som, že tá jeho akciová spoločnosť a Univerzálna banka priam rozkvitajú.
0: Sú to dva najúspešnejšie podniky v Paríži. Viem to. Veď mám peknú hrbu ich akcií.
1: Vyzerá to tak, že ten Sakár je obratný.
0: Obratný? Je obchodník každým atomom svojej duše. Ja to viem. Nemá zábrany. Ide za svojím cieľom so zanovitosťou človeka, ktorý nepozná nejaké hranice. O manželku sa delil so synom. Predal syna, predal ženu. Predal všetkých, čo sa mu dostali do rúk. Predáva aj seba. Vytlka peniaze zo srdca mozgov. Nie, moja drahá. Sakár nie je obratný. Je skvelý. Je to výrobca peňazí. Hádže do pece ľudí a veci, aby ich pretavil na peniaze.
1: Ale pani de Gemon...
0: To je iba taký symbol jeho slávy a moci, verte mi. Nič viac a nič menej.
1: Lenže má mocného súpera.
0: Kde? V posteli u pani de Gemon?
1: Nie, nie. Na burze. Vraj Gunderman.
0: Ten milionár, čo je už 20 rokov chorý na žalúdok a žije len o mlieku.
1: Áno, ten. Viete, na burzu síce nikdy nechodí, ba predstiera, že ta nevysiela ani svojich oficiálnych zástupcov. No každý vie, že Gundermanová moc je prakticky neobmedzená.
0: Je pochmúrny a logicky chladný. Pôsobí na mňa dojmom nekonečnej tvrdohlavosti a ústatosti.
1: No a práve tomuto Gundermanovi vraj Sakárdovo počínanie príliš nevoľné.
0: No, tanec sa začína.

Dámy a páni, dovolte, aby som otvoril toto mimoriadne valné zhromaždenie našej akciovej spoločnosti a všetkých vás čo najsrdečnejšie privítal. Zároveň mi dovolte, aby som ospravedlnil neprítomnosť inžiniera Hamléna, ktorý skúma ďalšie možnosti rozšírenia vplyvu našej spoločnosti v Oriente. Podľa štatútu môže sa na tomto valnom zhromaždení zúčastniť akcionár, ktorý má najmenej 20 akcií našej spoločnosti. Konštatujem, že na tomto valnom zhromaždení je zúčastnených 1214 akcionárov, ktorí majú hlasovacie právo na 4090 hlasov. Môžem tiež konštatovať, že naša akciová spoločnosť je stále vysoko aktívna a veľmi dobre prosperuje. O tom svedčí aj skutočnosť, že kurz našich akcií sa pohybuje v rozpätí od 1500 do 1600 frankov. Naše zisky za uplynulé obdobie nám umožnili rozdeliť dividendy vo výške 33%. Suma 36 miliónov, ktorú udávame v písomnej správe ako približný úhrn ziskov za bežné obdobie, nie je ani zďaleka nadsadená. Ba, povedal by som, je ešte pod úrovňou tých najskromnejších predpokladov. Preto navrhujeme zvýšiť základný kapitál na 150 miliónov frankov, vydať 100 000 nových akcií po 85 frankov, uvoľniť staré papiere pomocou prémií z týchto akcií a ziskov z nastávajúcej bilancie, ktorými by sme už vopred disponovali. Dámy a páni, cieľ, ktorý sme si vytýčili, sa blíži na dosah ruky. Nebude to trvať dlho a naša akciová spoločnosť upevní svoju vládu nad Stredozemným morom, dostaneme sa do Orientu a do Ázie. Nechcem preháňať, ale bude to triumfálny návrat do kolísky ľudstva. Bude to nové obrodenie sveta.

0: pán Žantrú.
1: Moment, pán Dežuá. Vysádzali už ten článok, čo som im ráno poslal?
0: Áno, pán Žantrú.
1: Výborne. Tak tu máte, pán Dežuá, ďalší a urýchlene ho dopravte do sadziarne.
0: Áno, pán Žantrú, ale...
1: Ach, vy ste mi chceli niečo povedať.
0: Chce s vami hovoriť istá dáma.
1: Áno, a kto to je?
0: Pani barónka Sandorfová.
1: Barónka Sandorfová? A to ste mi nevedeli povedať hneď. Nech sa páči, pani barónka. Prepáčte, že som vás nechal tak dlho čakať, no... Netušil som, že sa budete obťažovať k nám do redakcie.
2: Nič sa nestalo, pán Žantrú.
1: Môžete odísť, pán Dežuá.
3: Klaniam sa vám, madam.
1: Nech sa páči, pani barónka. Račte si u nás sadnúť.
2: Ďakujem, nezdržím sa dlho.
1: Čomu vďačím za vašu neočakávanú návštevu?
2: Idem práve z burzy, pán Žantrú.
1: Áno, pani barónka.
2: Pán Žantrú, vy ste najbližší spolupracovník pána Sakarda. Alebo presnejšie povedané, veľmi dobre ste informovaní o jeho úmysloch.
1: Už niečo ozaj viem a to ďalšie si domýšľam.
2: Pozrite sa, pán Žantrú. Do akcií Univerzály som vložila celé svoje imanie. Dnes, ako vravím, som bola na burze. Myslím, že prihára.
1: Nerozumiem vám, pani barónka.
2: Nerozumiete?
1: Naozaj nie.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Kurz akcií Univerzály prevýšil 2500 frankov. Ale na dnešnej burze už kto si začal predávať.
1: To ešte nič neznamená.
2: Milíte sa. Cítim za tým Gundermana. Chce dostať sa Karda na lopatky.
1: Ale pán Sakar...
2: Pán Sakar v tom nevidí nič zlého. Hoci na trh sa už dostal celý balík akcií.
1: To je iba náhoda.
2: Pán Žantrú, pozrite sa. Vy viete práve tak dobre ako ja, že kurz nad 2000 frankov je úplným šialenstvom. A akcie Univerzály majú kurz 2300 frankov. Nože mi povedzte, čo sa deje. Vy to predsa musíte vedieť.
1: Nie, neviem. Naozaj neviem.
2: Nie je za tým Sakardová špekulácia.
1: Neviem, čestné slovo. Ak dovolíte, veď vy a pán Sakard...
2: To je skončená vec, škoda o tom hovoriť. No, ak nie ste informovaní...
1: Neodchádzajte, madam. Ak by malo prísť k voľajakej katastrofe, mali by sme o tom predsa vedieť vopred najmä my, aby sme sa mohli zachrániť. No, predbežne to azda nie je ešte také súrne, stojíme si dobre, hoci... Človek býva neraz svedkom dosť čudných vecí.
2: Aj ja si to myslím, pán Žantrú.
1: Viete, čo mi prišlo na um? Nemali by ste sa radšej pridať ku Gundermanovi? No keď s pánom Sakardom ste sa rozišli.
2: Ku Gundermanovi? Poznám ho trocha. Stretla som sa s ním u Roaviesovcov a u Kellerovcov na plese.
1: Ale to je výborné. Zajdite teda pod voľajakou zámienkou k nemu. Trocha sa s ním porozprávajte a skúste sa stať jeho priateľkou. Viete si predstaviť, čo by to znamenalo? Byť za dobre s Gundermanom značí asi toľko, ako ovládať svet.
2: Ale Gunderman...
1: Pozrite sa. Gunderman začína celkom naisto útočiť. Kurs akcií Univerzál je závratne vysoký. A keby aj nebol, Univerzála sa mu stáva príliš nepohodlnou. Predaj akcií Univerzály má iba jeden jediný cieľ, spôsobiť krach, privolať lavínovitý odpredaj. A tomu my dvaja musíme predísť.
2: Vidí sa mi, že to stojí za úvahu.
4: Celý som sa z toho horiavku spotil.
5: No, na burze bolo dnes rušno, pán Diagremo.
4: Áno, áno, včera to bolo 2520, pán Iré.
5: Dnes 2525.
4: Až toľko?
5: Áno, áno. Pred chvíľou som predal.
4: Čo? Vy ste predali? Odskakujete od Sakarda a pridávate sa ku Gundermanovi?
5: Ku Gundermanovi? A prečo? Idem jednoducho za svojimi záujmami, pán Diagremo. Viete, ja nie som nejaký hazardér. Naozaj, nie. Nemám na to jednoducho žalúdok. Radšej veci realizujem hneď ešte vtedy, kým je z nich úžitok. Možno preto som ešte nikdy neprehral.
4: To ste pekný člen správnej rady Univerzály. Čo si má človek pomyslieť, keď vidí, že pri plnom vzostupe predávate?
5: Nie tak zhurta, milý pán Diagremo. Je vzostup.
4: No, do čerta. Pomaly sa už vôbec nečudujem, keď sa povráva, že naša prosperita je falošná a že sa blíži deň úpadku. A začnú predávať členovia správnej rady, čo spravia tí ostatní. To bude pekná panika!
1: No, mohol som sa zmýliť.
4: Počujte, pán poslanec. Práve som nad čím si začal rozmýšľať.
1: Nad čím, pán Diagremo?
4: Nad tým, či vlastne s tým predávaním akcií nemáte tak trocha pravdu.
6: Počuli ste, pán Mozer, čo sa povráva?
7: Počul, pán Píro. Vraj v apríli bude vojna.
6: Je iba december.
7: No veď hej, veď hej. Ale inak sa to ani nemôže skončiť, keď sa tak obrovsky zbrojí. Nemecko nám nechce dožičiť čas na uplatnenie nového vojenského zákona, ktorý má schváliť snemovňa.
6: Ale dajte pokoj s tým vašim Bismarckom. Keď tu bol v lete, sám som s ním hovoril zo 5 minút. Na čo z neho treba robiť strašiaka? Vyzerá na celkom príjemného chlapíka. Ak nie ste spokojní ani po tom ohromnom úspechu svetovej výstavy, potom už naozaj neviem, čo by vám vyhovovalo. Veď neznám, milý priateľ, patrí celá Európa.
7: Viete čo, pán Píro? Tá situácia na trhu je až príliš, príliš priaznivá. Je chorobne nafúknutá. Je to, čo tuk na tele tučných ľudí. Vďaka svetovej výstave zrodilo sa veľa podnikov. Zavládlo ovzdušie nezdravého nadšenia a hra sa vystupňovala na ušiel. Čo myslíte, nie je to šialenstvo, keď napríklad akcie Univerzály vystúpili na 3020 frankov?
6: No prosím, a sme pri tom. Milý priateľ, dnes to dotiahneme na 3060. A spadnete všetci z nôh, za to vám ručím.
7: To ste celí vy. Ale ak niečo viete, povedzte. Ja rozmýšľam celkom prosto. Som s Gundermanom, lebo Gundermann je prirodzene Gundermann. S ním sa to vždy dobre skončí.
6: Ale kto vám povedal, že Gundermann hrá na pokles? Že ide proti Univerzále?
7: Popierate úplne zjavné veci.
6: Ale choďte, choďte, pán Mozer. Vždy je lepšie držať sa svojej predstavy. Hrať len tak, na verím Boha. Človek buď má, alebo nemá šťastie. To je všetko. Na čo rozmýšľať? Ja som na rozumovanie vždycky iba doplatil. Čo vám mám hovoriť? Pozrite sa, budem kupovať dovtedy, kým tamten pán bude stáť na svojom mieste a kým budem vidieť ten jeho huncúcky nenasýtený výraz.
7: A myslíte saka?
6: Áno.
7: Viete, obvinujú ho, že vzostup udržiava umelo veľkými nákupmi. Ak sa dá Univerzála na hru s vlastnými akciami, je po nej.
6: Ale to je iba klebetá. Myslíte si, pán Mozer, že tu na tomto mieste možno presne povedať, kto predáva a kto kupuje? Sakár je tu najisto kvôli zákazníkom svojej firmy. Je to také prirodzené. A potom je tu aj vo vlastnom záujme. Je hráč. Teda musí hrať.
8: Prosím o pozornosť, páni. Začíname.
9: Mám univerzálu.
10: Univerzálu? Za koľko?
9: Kurs 3030.
11: Beriem za 3035.
12: Beriem za 3040. Univerzálu za 3040.
9: Kto má záujem?
12: Beriem za 3040.
9: Koľko?
12: 300.
9: Univerzála 3040.
13: Beriem 15.
9: Univerzála 3040.
14: Dajte mi 500.
9: Je záujem?
15: Dávam Univerzálu za 3025!
16: Univerzála za 3025! Ponúkam 300!
17: Univerzála za 3025! Beriem 500!
18: Univerzála 3025! Beriem po 3040!
19: Beriem po 3050!
8: Páni, konštatujem, že kurz Univerzály stúpol k dnešnému dňu na 3050 frankov za jednu akciu. Končím, dámy a páni.
6: Pán Sakár!
4: Nemám čas, priateľko.
6: Na slovíčko, pán Sakár.
4: Až inokedy ponáham sa domov.
2: To si ty, Sakár?
14: Ja, Karolín.
2: Tak čo? Ako sa ti dnes vodilo?
14: Bol to ťažký, ale príjemný deň.
2: Ťažký a príjemný? Ako tomu rozumieť?
14: Bol som na burze. Ten všivá Gunderman ma chce stoj čo stoj zničiť. Predstav si, že sa pokúsil zraziť kurz univerzály.
2: Podarilo sa mu to?
14: No, kdeže.
2: Tak si mal šťastie.
14: Mal, ale šťastiu treba vždy aj trocha pomáhať.
2: Ako to myslíš?
14: Víš, no, trochu som kurzu pomohol. Dal som nakupovať akcie univerzály.
2: Vlastné akcie?
14: Áno. Čo je na tom?
2: Nič. No, počula som, že kto sa dá na hru s vlastnými akciami, ten na to nutne doplatí.
14: Ale Karolín, veď už ma toľko nehreš.
2: Ani nebudem. Čaká ťa návšteva. Aký si pán?
14: Kto je to?
2: Vraví, že sa volá Bush, alebo tak bude ako...
14: Bože, čo sa dá robiť? Pusť ho ku mne.
2: Prosím.
20: Ďakujem. Dobrý deň, pán Sakár.
14: To ste vy, pán Bush.
20: Ako vidíte?
14: Čo by ste radi?
20: Nič mimoriadného. Iba som vám chcel pripomenúť náš minulý rozhovor.
14: Rozhovor?
20: Vary sa už nepamätáte? Týkal sa tých zmeniek pochudenia Rozali Šavajovej, ktorá vám povila syna.
14: Ach, tak.
20: Chlapec je už veľký. A len tak mimochodom. Umiestnili sme ho v útulku kňažnej Zorvieda, ktorý je určený pre deti bez rodičov.
14: Je tam doposiaľ?
20: Kto? Viktor? To je poriadna kočiva. Predstavte si, čo tam vyviedol. Chlapci a dievčatá tam bývajú osobitne každý v inom krídle kaštiera. No on sa ako si dostal do dievčenskej časti domova a tam znásilnil jedno dievča. Potom už jeho.
14: Ničomník.
20: Ale pán Sakár, je to dospelý chlapec. Ak je trocha temperamentnejší, no to si to po niekom zdedil, nemyslíte?
14: Iba to ste mi prišli povedať.
20: Ale kdeže, naopak. Kvôli tomu som vôbec neprišiel. Som tu kvôli inej veci.
14: Kvôli akej?
20: Nepretvarujte sa, pán Sakár.
14: O čo vám ide?
20: Dobre, to viete. O tie zvenky predsa. Tak čo? Pokonáme sa, alebo nie?
14: Počujte, človeče, poviem vám len jedno.
20: Čo to bude?
14: To, že sa s vami nemám o čom zhovárať.
20: Vy ma vyhadzujete.
14: Vysvetlite si to, ako chcete.
20: Sakár, ak mi tie zmenky nepreplatíte, príde vás to draho.
14: S vami, Bush, si ešte vždy viem poradiť.
20: Vy? Ani by som nepovedal. O vašich ťahoch na burze a o univerzále sa povráva kadečo, milý pán Sakár.
14: Nestarajte sa o to, dobre?
20: Dobre, pán Sakár. Ale postaram sa o iné veci.

0: Karolín.
1: Už odišiel?
0: Áno.
1: Čo sa stalo? Niečo nepríjemné? Si akýsi bledý?
0: To nič. To nič. Karolín.
1: Áno?
0: Vieš, nad čím som rozmýšľal?
1: Nemám ani tušenie.
0: Karolín, teraz, keď dosahujem vrchol svojho života,
1: ano?
0: Hádam by nebolo od veci, keby sme my dva ja...
1: Čo my dva ja?
0: Keby sme... No, keby sme slovom... Keby sme sa stali manželmi.
1: To nemyslíš vážne.
0: Ako by nie. Prosím ťa o to.
1: Vieš, a ja som o tom rozmýšľala.
0: Tak predsa.
1: Ale je to už veľmi dávno.
0: Dávno?
1: Hovorím veľmi dávno.
0: No a teraz?
1: Nie.
0: Nie? Ako to? Prečo?
1: Mám ti to všetko hovoriť?
0: Čo všetko?
1: Všetky tie nechutnosti.
0: Ale milá Karolín...
1: Nehovor mi tak, prosím.
0: Prečo? Preboha, prečo?
1: Už si zabudol na barónku Sandorfovú, na pani Držmón? No tak vidíš.
0: Ale Karolín...
1: A to by si chcela, aby som sa stala tvojou ženou. Po tom všetkom, po tom, čo sa stalo.
0: Rád by som ti to vysvetlil.
1: A vysvetlil ty? Čo sa tu ešte dá, prosím ťa, vysvetľovať?
0: Tie vzťahy, pochop...
1: Čo mám pochopiť? Čo?
0: Veď to boli iba záležitosti súvisiace s burzou, s peniazmi. Prisahám ti, že nešlo o nič vážne, Karolín. Musíš mi uveriť, prosím ťa.
2: No, pani barónka, počúvam vás.
3: Pán Gunderman, prišla som za vami v istej, dovolte mi to tak nazvať, chúlostivej záležitosti.
2: O akej? Hádam, mi napokon nepoviete, že máte na mysli Sakarda.
3: Ako ste to uhádli, pán Gunderman?
2: A hoci som starý, počujem ešte celkom dobre. Viem, čo sa povráva v Paríži.
3: Čo by sa dialo? Každý sa zaujíma iba o Sakardovú univerzálu.
2: Prepáčte, že som netaktný, pani barónka, ale počul som aj to, že vy a pán Sakard...
3: Pán Gunderman, so Sakardom nechcem mať nič spoločného.
2: A vedia nič, ja nič.
3: A čo poviete na to, ak vám dokážem, že po tých veľkých nákupoch vlastných akcií je univerzála na konci s peniazmi?
2: Naozaj?
3: Je to tak, ako vám hovorím. A nie len to. Univerzála je nútená eskontovať v cudzine všetky cenné papiere, len aby mohla pokračovať v kampani.
2: Ale to nie je pravda.
3: Nie? Počula som to na vlastné uši. Videla na vlastné oči.
2: Ako tomu mám rozumieť?
3: Tak, ako hovorím. Mala som v rukách zmenky podpísané nastrčenými osobami. A napokon vo Frankfurte, v Berlíne či vo Viedni už tieto zmenky eskontovali.
2: Veriť sa to človeku nechce.
3: Pán Gunderman, pre vás to predsa nie je problém, aby ste si tieto veci overili.
2: No, to nie, ale...
3: Sakár kupuje s jediným cieľom udržať kurz akcií. Viete, koľko ho už to stálo? 200 miliónov frankov.
2: No, dobre. A čo by som mal podľa vás... robiť so všetkými týmito informáciami, ktoré ste mi doniesli?
3: Myslela som, že vám ide o to spustiť lavínu. Začať so predajom akcií, aby sa Sakar potopil.
2: Mňa tieto veci veľmi nezaujímajú. A... Ako viete, na burzu ani nechodím, nešpekulujem. A... Mne je to všetko jedno.
3: Tak je to teda. To sa vy pretvarujete.
2: Už, pani barónka, veľmi sa ponáhľam a ak mi už nemáte povedať nič zaujímavejšie...
3: Dôverovala som vám. Začala som hovoriť prvá. To je pasca. To je skutočná pasca. Dúfala som, že ak vám pomôžem, pomôžete aj vy mne. Že mi poradíte.
2: A poradiť vám môžem. Nehrajte. Nikdy nehrajte. Zošpatí vás to. Je to mrzké, keď žena hrá. No ak stoj, čo stoj, chcete hrať, príďte sa pozrieť zajtra na burzu.
4: Tak čo hovoríte, pán Píro? Nevidí sa vám, že dnes tu všetci vyzeráme akýsi chorí?
5: Á, chorí ste na najvyš, vy, pán Mozer. Všetci ostatní sú zdraví a veselí.
4: Oka som v noci nezažmúril. Tak ma trápila tá moja prekliatá pečeň.
5: No, dnes tu bude veľký deň. Vyobšívame vás tak, že na to do smrti nezabudnete.
4: Len aby ste na to do smrti nezabudli práve vy.
5: Aha, pán Mozer, pozrite sa k tomu stĺpu. Čo vidíte? Sakár tam stojí ako vždy.
4: Nechcel by som byť v jeho koži.
5: To máte pravdu, ozaj sa necíti dobre. Viete, čo povedal, keď vystúpil z koča?
4: Čo takého?
5: Povedal, mám strach.
4: To povedal?
5: Áno, povedal, mám strach, aby mi nezahynula moja obľúbená kamélia. Nechali ju na dvore a v noci bol veľký mráz. Dobre, čo?
4: Naozaj.
5: Nebojte sa, pán Mozer. Počul som, že Sakár má v kešení ohromnú rezervu. Pomôže mu sám Diagremon. Ten ho v rozhodujúcej chvíli najisto podrží.
6: Dámy a páni, dnešné rokovanie burzy považujte za otvorené.
7: Mám univerzálu. Mám univerzálu. Kurs 3050.
8: Beriem za 2800.
7: Množstvo.
8: 300 kusov!
7: Ponúkam univerzálu za 2500! Univerzála 2500!
8: Beriem 200!
7: Ponúkam univerzálu za 2500!
8: Beriem 100!
7: Ponúkam univerzálu za 2400!
4: Pán Píro, univerzála ako si kresá. Všimu som si. Pozrite na Sakarda.
5: Počul som, že na udržanie kurzu skupuje neprestajne akcie svojej banky.
4: Áno, áno. Ale dokedy to vydrží?
8: Za 1300!
5: To nie je možné.
8: Mám univerzálu! Mám univerzálu!
4: Čo sa stalo?
5: Nepočujete? Univerzála kleslo na 1200 frankov. Som zničený.
7: Nikto! Ponúkam univerzálu! Ponúkam univerzálu za 900! Za 880! Za 860! Za 840! Za 830!
8: Dámy a páni! Kon ukončí dnešné rokovanie burzy! Dnešná burza sa skončila. Kurs univerzály klesol z 3050 frankov na 830. Končím!
0: Rýchlo domov. Šibnite kone.

0: je to?
1: Tu je Dežua. Dežua, len si spomente.
0: A to ste vy, Dežua? Čo by ste chceli?
1: Otvorte! Sakar, pán Sakar. Pán Sakar, čo sú to za zvesti?
0: O čo vám ide?
1: A tie zvesti z dnešnej burzy.
0: Kto?
1: No, povedzte mi ale úprimne, je to pravda?
0: Čo má byť pravda?
1: Vraj akcie Univerzály klesli na 830 frankov. No povedzte mi, je to pravda? Však nie, pán Sakar.
0: No prečo vás to tak zaujíma?
1: No nespomínate si? Prišiel som k vám vtedy poradu a do tých akcií som uložil celé cerino veno a teraz...
0: Čo?
1: Teraz ich nikto nechce! Ani zadarmo! Ani zadarmo, Sakar, počujete? Ani... Som žobrák. Úplný žobrák.
0: A ja, pán Dežua. A ja.
2: Tu si?
0: Karolín. Áno. Si akási bledá.
2: Idem práve z redakcie Nádeje.
0: No a?
2: Žantru sa obesil.
0: Obesil. To nie je možné.
2: Je. Našli ho v jeho pracovni.
3: Puste ma k nemu. Ja mu vyškrabím obe oči. Tu týmito rukami.
0: Pani baronka.
3: Čuž ty podliak.
0: Prísilné slova, nemyslíte?
3: Nemyslím ty. Ty beštia, ty vrah.
0: Odvete ju.
3: Mňa odviesť, vyhodiť. Nie, to sa ti nepodarí, aby si vedel. Prišla som o všetko. O všetko, stratila som kvôli tebe všetko, ty netvor, ty vrah.
0: Kvôli mne?
3: Áno, kvôli tej tvojej špinavej podvodmi opantanej univerzále.
0: Ale veď ste mali dobrého poradcu, mohli ste sa aj vy ešte včas zachrániť.
3: Čo to tu tárate?
0: Iba to, že ste za mojím chrbátom chodili ku Gundermanovi. Ak má dnes niekto právo na výčitky, tak som to ja a nie vy, moja milá.
2: Sakár, mám toho dosť. Nehnívaj sa, ale za týchto okolností...
0: Čo je, Karolín? Čo je? Ty chceš odísť?
2: Nie, nechcem, musím.
0: Ako myslíš? No nemala by si utekať.
2: Ja neutekám.
0: A teda?
2: Iba odchádzam.
0: To ja hádam to isté, nezdá sa ti?
2: Nehraj mi sa so slovíčkami, mám toho dosť. A napokon som tu aj tak zbytočná.
0: Karolín!
2: S pani barónkou Sandorfovou si rozumieš a zdá lepšie. Dovidenia.
0: Karolín, neodchádzaj!
3: Nehrajte komédiu, Sakar.
4: Ja musím nájsť, čo by som ho mal aj spod zeme vyhrabať.
5: Tak tu ste, Sakar. Teraz mi už neudete.
0: Aj vy ste prišli, Bush.
5: Máme predsa voľajaké nevyrovnané účty.
0: Naozaj?
5: Je zmenky, ktoré ste mi odmietli zaplatiť. Som vzal so sebou. Teraz naposled.
0: Bojím sa, že ste neprišli práve v najvhodnejšiu chvíľu.
5: Da vy znova odmietate?
6: Dobrý deň, dámy a páni.
5: Dobre, že idete, pán komisár.
7: Kto z vás je pán Sakar?
5: Tam ten pán v kúte. Žiadam vás, pán komisár, aby ste ho okamžite zaistili... Pre podvody so zmenkami.
7: Mám dojem, že ho zaistíme aj bez vašej žaloby. Pán Sakar.
0: Áno. To som ja. Čo si želáte, páni?
7: Na príkaz ministra vnútra mám vás okamžite zaistiť pre podvody a machinácie súvisiace s bankou Univerzála. Písomné vyrozumenie samozrejme ešte dostanete. Budú v ňom uvedené všetky podrobnosti.
0: Áno, pán komisár, ale Univerzála už nie je stvoje. Počuli ste, hádam, o tom, čo sa udialo na burze?
7: Počul. Pán Sakar, zahubila vás vaša príliš riskantná hra.
0: Hra? Nie. Nie, pán komisár. Zahubili ma peniaze.

0: Vieš, pripomínajú mi veľa.
1: Ja viem, Žož. Aj mne. Ako by som nad nimi prežívala dávno minulé dni v Oriente. V krajine, do ktorej som sa tak zalúbila. A ktorá vo mne zanechala akési žiarivé svetlo.
0: Bol to nádherný sen.
1: Sen?
0: Áno. Sen v Oriente. Naše predstavy o budúcnosti a o šťastnom živote.
1: Nezabúdaj, Žorž, aj na tých 5 rokov strávených v Paríži.
0: 5 rokov.
1: 5 rokov. Čo to vlastne bolo? Tie dennodenné krízy, zmetený zhon. Ten strašidelný uragán miliónov, čo sa tak pustošivo prehnal našim životom.
0: Peniaze, milá Karolín. Peniaze.
2: Počúvali ste reprízu dramatizácie románu Emila Zolu Peniaze. Podľa prekladu Ladislava Lapšanského román pre rozhlas dramatizovala Eva Bohumelová. Účinkovali Dušan Jamrich, Ida Rapajčová, Karol Machata, Ján Valentík, Vladimír Minárovič, Leopold Haverl, Stano Dančiak, Gustáv Legeň, Peter Kuba, Viktor Blaho, Juraj Slezáček, Viera Richterová a ďalší. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková realizácia Alojz Janeček a Ondrej Purdeš, réžia Dušan Zimen. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín, reláciu Jazzový klub. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Skôr ako predstavím dnešných veľmi, veľmi vzácnych hostí, pustíme si jednu úžasnú jazzovú zostavu, ktorá slávnostne mojich hostí uvíta. Bude nám dnes hrať Freddie Hubbard Quintet s Benny Golsonom.

0: dohral Freddie Hubbard Quintet, na tenorovom saxofóne hral Benny Golson, ktorý bohužiaľ nedávno odišiel z tohto sveta a zanechal za sebou obrovskú stopu v rámci histórie svetového jazzu. A ja mám dnes dvoch veľmi vzácnych, čiperných, činorodých a tvorivých hostí. Klavirista Gabriel Jonáš. Ahoj Gabo, vítaj.
1: Ahoj, vítaj.
0: A môj úžasný kolega a kontrabasista Jožko Brisuda. Ahoj Jožko.
2: Ahoj, zdravím poslucháčov.
0: Teším sa, že ste prijali pozvanie. Ja musím prezradiť poslucháčom. Jožko, ty si mal v septembri 75. narodeniny. Stále vyzeráš na 55 alebo na 50. A dnes vysielame 17. novembra a o niekoľko dní bude mať narodeniny Gabo.
1: Áno, ešte aj to vieš.
0: Ešte aj to viem. A dokonca viem, aj to prezradím, že ty máš ešte o jeden krôčik viac.
1: Áno, áno, som starší ako Jozef.
0: Zhruba o pol, takmer o rok?
1: Nie, a tak už vlastne teraz budem mať 76.
0: No tak o rok.
1: Začnem
0: teda. Tak to je úplne úžasné, tak ste akoby jedna generácia a k tomu všetkému sa dostaneme. Ale ja by som prvú otázku začal od konca a potom sa vrátime k začiatku. Ja som sa chcel spýtať, že aké sú vaše posledné koncerty, hudobné zážitky alebo čo vás najnovšie prekvapilo, čo teraz robíte v poslednej dobe?
1: Tak ja ako klavirista som ešte stále žiadaný a tí, ktorí ma poznajú, väčšinou sú to mladší. A väčšinou sú to speváci, potrebujú vlastne doprovod, že? Ale sú to ľudia, ktorí sú už tiež dlhšie na scénke. Ale odo mňa o najmenej 15, možno aj 20 rokov mladší. A nehovoriac o tom, že čo robíme v Jestikote, kde sú v jam sessiony a tam už sú úplne mladí dvadsiatníci, ale amatéri, ale je to pre nich akože veľká možnosť sa prejaviť na scénke, možno z nich budú niekedy aj profesionálni hudobníci. No.
0: A to je úžasná vec, ja si myslím, že pre hudbu je to typické, že ten vek tam vôbec nehrá úlohu, že vlastne skúsenosti samozrejme áno, ale ja mám pocit, že odkedy som ja začal tak hrávať, že nikdy som nevnímal, či má niekto 70 alebo či má niekto 20, ale že je to viac menej o tej hudbe a o tej energii, ktorú spolu zdieľame.
1: Áno, je to o tej energie, lebo to je vlastne tá výpovedná sila, ktorá môže osloviť a väčšinou aj osloví, a to nie len hudobníkov. To vidím ja v praxi, že vlastne obyčajný poslucháč sa nevyzná vlastne, dá sa povedať, odborne, ale vníma tú energiu, tú výpovednú silu, ktorá z tej osobnosti vyplýva.
0: Jožko, ako je to s tebou?
2: Musím ešte podotknúť, že si dobre vybral Benny Golsona, lebo ten nedávno zomrel a zomrel na moje narodeniny, čo je taká zhodou ako si náhoda. Čo sa týka mojho hrania, no tak jak som kedysi hrával tak dvakrát, trikrát do týždňa, teraz hrám tak dvakrát, trikrát, štyrikrát do mesiaca, takže je tam určitá taká zmena, ale to ja už pripisujem veku. Prišli mladí, veľmi šikovní muzikanti, ktorí nás postupom času nahradzujú, čo je úplne prirodzené a tak to má byť. No ale ja v rámci, ale lekári hovoria, že proti starnutiu je dobre bojovať hudbou a najlepšie je hrať tú hudbu, takže ja sa ešte snažím tú hudbu hrať, lebo keď človek je na pódiu, tak riadne zapne aj svaly, ale najmä psychiku, mozog, a to je akože ochrana proti starnutiu, takže bojujeme aj proti starnutiu.
0: A takisto to sociálne prostredie,
2: aj,
0: že
2: jasne,
0: to, čo
2: samozrejme
0: povedal aj Gabo, že robí aj s veľmi mladými hudobníkmi, so všetkými generáciami a že stále sme vlastne v kontakte, stále sa vidíme a ešte si aj zahráme.
1: Presne.
2: A v tej muzikantskej komunite tam vek, ako si povedal, nehrá rolu. Keď je šikovný 20-ročný muzikant a 80-ročný, tak to ide dohromady, lebo vedia ten jazzový jazyk a výsledok býva mnohokrát dobrý.
0: My si teraz vypočujeme nejaké vaše staršie nahrávky. Ja som vybral CD-čie, ktoré ste mi priniesli. Škoda, že to poslucháči

0: A Gabo, ty si priniesol tiež veľa zaujímavých albumov. Je tu tiež jeden výber, na ktorom hráš solo piano skladbu.
1: Ja osobne by som možno bol za to solo.
0: Tak si vypočujeme to solo. A skladba má názov Sentiment. A ja bude hrať Gabriel Jonáš.

0: Dohrali nám dve krásne hudobné ukážky Dušan Huščava Trio spolu s Jožkom Dömem a Jožkom Brisudom, ktorý tu sedí vedľa mňa, a počúvali sme Gaba Jonáša, taktiež dnešného hostia, ktorý nám zahral solo piano skladbu Sentiment. Teraz začneme od píky. Obidvaja ste začali s hudbou v podstate v detstve, asi v rámci nejakého rodinného prostredia a v rámci základnej umeleckej školy.
1: Ja som chodil akože na vzúšku 5 rokov na akordeón.
0: Áno, a to si vyštudoval aj na konzervatóriu.
1: Áno, lebo ma akože, mi to išlo, vyhrával som súťaže, takže ja, to nebola moja osobná snaha, ale učitelia to videli, že mi to celkom ide, tak ma dávali na tie súťaže a zároveň sa menili aj učitelia a ten posledný, keď už som mal končiť zúšku, tak ten nedávno končil konzervatórium, ale starší pán, na diaľku to robil, a ten potom ma akože nejak nahovoril alebo ma podporoval, že aby som skúsil ísť na konzervatórium. A viem, že tých harmonikárov bolo 36 počtovo a 6 ich zobrali. No a tak som sa dostal na konzervatórium.
0: To je úžasné. A ty si pamätáš na tú dobu, mal si aj inú predstavu, že čo by si robil iné?
1: Áno, fotenie. Fotograf som vyvolával fotky.
0: Ja viem, že ty si veľmi výtvarne nadaný.
1: A hej. Však Jozef iste sa pamätá, mal som obdobie, keď sme bývali na spoločnom priváte a ja som určité obdobie, nejak ma to chytilo a som veľa maloval. Samozrejme väčšinou abstraktné, ale malo to možno aj hlavu petu, to potvrdili aj nejakí výtvarníci, ktorí to mali ako profesiu. A aká taká pikoška, že som 2 mesiace neišiel na svoju hodinu akordeónu na konzervatóriu. Šťastie ale profesoru, ktorý to potom predsa len ako
0: akceptoval.
1: Hej, to bol profesor Vereš, ktorý, áno. A tak mi to akože ušlo, ale som nechodil proste na tie, čo som si vtedy neuvedomil, že tak spontánne takto sa správať ako študent.
0: Jožko sa hlási.
2: Spomínam si na takú príhodu, že sme bývali na podnájme a prišiel národný umelec Albin Brunovský hodnotí tvoje diela, lebo sa to nejak ľudia dozvedeli, že Gabo pekne maluje, tak Gabo tam mu spravil na stole a všade tie, a on tak obrazok v obrazu a hovoril takto, toto a pokračujte, a tam bol tam asi 2 hodiny, čiže...
1: On chceli, to... že aby som išiel prípadne na vysokú školu, alebo na strednú, alebo takéto niečo.
0: Tak častokrát keď ten talent je naozaj silný, je spojený aj s inteligenciou a môže vystreliť vo viacerých frontoch a potom je na nás, či dokážeme sedieť na viacerých stoličkách, alebo si vybereme jednu cestu. Hey. Jožko, ty si ako začínal hudobne?
2: Tak ja som bol huslista.
0: Ja by som vás chcel strašne vidieť dôl, ako na husle. Toto by som chcel zažiť.
2: A ako 8-ročný som dostal svoje prvé husle a zareagoval som na to tak, že som ich zobral a vytrepal som sa na priedomie na hlavnú ulicu a začal som hrať. Prvýkrát som to mal v rukách a tam som asi koncertoval 15 minút, až susedia prišli za rodičmi, že prosím vás, stiahnite toho svojho syna, lebo on tam strašne zvuky z toho idú a tak ďalej. No ale tak to bola moja prvý koncert, začiatok mojej kariéry. Jasne. Na hlavnej ulici v Starej Turej. No a potom aj ma posielali potom na nejaké súťaže, aj som, akože mi to išlo a tak ďalej. Ale potom, keď prišlo k konzervatóriu, tak to už som hral na kontrabase, rok predtým som sa pripravoval vyložene na kontrabas. Takže na konzervatóriu som prišiel ako kontrabasista.
0: Áno, a vy už ste sa stretli na konzervatóriu?
2: Áno. Na internáte.
1: Áno, na internáte.
2: Prvý, druhý deň. Prvý deň som stretol Jara Filipa, ktorý býval vedľa...
1: Taký detail si nepamätám.
2: Napríklad, no. Áno. A ty si býval niekde o 3 izby ďalej.
1: Áno,
2: a tak ďalej.
1: To bola chodba, kde boli tí izby.
2: A tam bolo aj spústu muzikantov, doteraz sú známi a tak ďalej, poznáme sa.
0: Tak týmto budeme pokračovať, potom ako si vypočujeme ďalšie ukážky. Spring Rose Quartet, československá zostava, Karel Ružička junior, syn legendárneho klaviristu Karla Ružičku. Karel Ružička junior pôsobí a žije v New Yorku, v Brooklyne, Niekoľkokrát som ho tam aj stretol, patrí medzi fakt, že absolútnu špičku hudobníkov, ktorí sú z nášho regiónu. Gabriel Jonáš klavír, Robert Balcar na kontrabase a Pavel Bady zbožil na bicie nástroje, naozaj legendárna zostava. A vypočujeme si, môžeme si vypočuť hneď Karlovú skladbu Groovy Blues.
1: Aj to, ale myslel som na Stella Bae, ale lebo tak to sme nevedeli ani, že ako máme začať.
0: Stella by Starlight. Tak vypočujeme si Stella by Starlight a vypočujeme si ďalšiu nahrávku, kde hrá Jožko, a pustil by som legendárny album z trilógie od Laca Gernharda. Je to tuším ten posledný album, Už sa ženiť nebudeme. Prvý sa volal Dobre sme sa oženili. Potom bol Prečo sme sa oženili a posledne Už sa ženiť nebudeme.
2: Logický
0: uzáver. Na tých predošlých hral aj náš priateľ saxofonista Lubo Tamaškovič, to si pamätám. Každopádne teraz bude hrať trio Jožko Brisuda, teraz bude hrať kvarteto Laco Gerhard, Jožko Brisuda, Karol Ondrejčka a Jozef Dodo Šošoka, a môžeme si dať hneď prvú skladbu Už som si povyskočil.

0: Dohrali nám opäť hudobné ukážky, na ktorých participovali aj moji dnešní hostia Spring Rolls Quartet Karla Ružičku mladšieho a kvarteto Laca Gerharda. V štúdiu sedia Gabo Jonáš a Jozef Brisuda. Začali sme sa rozprávať o tom, že vy ste vlastne spolu, predtým ste sa nepoznali, ale nastúpili ste na Bratislavské konzervatórium.
1: Áno.
0: A stretli ste sa prvýkrát. Pamätáte si, že kedy ste sa stretli?
2: To už asi, ja, to je dosť dávno. To sme sa určite stretli na chodbe, alebo v jedálni.
1: Lebo to je pravda, že tým, že sme sa nepoznali, tak bol aj zoznamovací vlastne ten začiatok.
0: Ale bolo tam taká nejaká prvá rezonancia?
2: Ale musím povedať, že logicky tí muzikanti, mladí, 15, 16, 17 roční, čo tam bývali, sa ako keby rozdelili na také partie klasikov, ja folkloristov, bigbyťákov a trošku jazzmenov. Tých bolo najmenej. A postupom času, behom pár týždňov, sme si našli cestu k sebe, lebo bol tam Fero Peter, taký áno. Náš guru, ktorý áno. Mal strašne veľa nahrávok, mal Sonnet Duo a tam mal toľko všetkých tých známych muzikantov, čo sme ani nepoznali a potom sme sa stretávali, však ty o tom môžeš povedať.
1: Áno, jasne.
2: A sme do noci, do jednej noci počúvali zašumené nahrávky.
0: No a toto som sa chcel vlastne opýtať, že kedy, či si pamätáte moment, že ste prvýkrát zavnímali ten jazz, ako niečo, že ste si povedali, že wow, že... Lebo ja sa to pýtam často hostia, niektorí mi povedia aj nahrávku, že neviem, niekto počul Čikoreu, čo bol neskôr z mladšej generácie, a že to bol ten zlomový moment.
1: No, musím si znovu, ako čo sme spomenuli toho Fera Petra, ktorý bol trombonista, dobrý hudobník, ale bol starší, tuším, o dva ročníky, ale pointa je, neviem odkiaľ vlastnil americké nahrávky, Jazz Messengers, Bill Evans Trio,
0: wow.
1: Jerry Mulligan Quartet.
0: A to všetko, bola aktuálna hudba vtedy? To bolo,
1: no... Niekedy, že LP vyšlo pred dvoma rokmi, že odkiaľ on toto mohol mať, keď zdroje vôbec neboli žiadne. Ja osobne by som nebol vedel, že vlastne čo je jazz ako v koncertnom slova zmysle. To som vedel, že v kaviarniach sa tančí ako pop, ale pod pop sa rozumelo aj swingovanie vtedy. Dobrí hudobníci, a tá sa tancovalo na to. Ale to je neporovnateľné vlastne so swingom a s jazzom v koncertnom podaní. A čiže znovu späť k tomu kolegovi, že keby on nemal tie nahrávky, tak iný zdroj nebol. Jedine, že kúpiť si knižku, ja som si kúpil a prečítať, že teda, aká je tradícia, že jazz nikol, neviem, New Orleans a tak ďalej. Ale že to, si to aj potvrdiť zvukovo, ako teraz je možné cez internet, čo ešte doteraz radosťou pri káve doháňam, to nebolo možné. Čiže až minus info.
0: Ale potom úžasne, že ste sa k tomu dostali, lebo ako teraz o tom rozprávate, tak ako keby to už od tých raných 60-tych rokov pre vás bolo automatické, že to je tá hudba, ktorá vás chytila, Jožko?
2: Ja sa vrátim k začiatku, kedy človek, ten mladý chlapec pocíti takú náklonnosť tej muzike. A ja som to pocítil, keď som mal nejakých 12 rokov a napríklad som počul Paul Robsona, takého známeho speváka. A to ma nejak tak oslovilo, že som mal zimom riavky na chrbte, že to bol zrazu ten bežný prúd a ten bežný slovenský pop a zrazu niečo prišlo také, že čo ma oslovilo. A potom asi rok, dva na to som počul jazz. Omylom Bratislava vysiela a že tak som si zobral pero a papier a že toto si musím zapísať, čo to, a to budem vyhľadávať a to budem počúvať. A bol to jazzové kvarteto z Ostravy Figar kvartet. Už dávno už neexistujú. A to mi tak nejak utkvelo a ja už som prišiel na konzervatóriu tak predpripravený, že ja budem hľadať ten jazz. No a potom som aj našiel tam, samozrejme. Jasne. Takže sme vytvorili takú malú komunitu ľudí, ktorí majú radi jazz a sme sa v tom...
1: To bolo ale pár ľudí.
0: No a jak ste začali hrať ten jazz?
1: To bolo... Pardon, môžem ešte niečo, že k tomu ma napadlo, lebo to sú zdroje, akože niekto mal nahrávky v tomto prípade, jak sme spomínali, a že vlastne sme počúvali muziku, ktorá není z Európy. Ja sa pamätám a myslím, že s tebou, Jozef, som bol, neviem, či to bol kvartet alebo kvintet, jazz s Lacom Gerhardom. To bol môj prvý, ako študent na konzervatóriu, prvý naživo jazz. že tu niekto hraje jazz a že to je ten jazz vlastne. My sme mohli byť, mohol som byť druhák, tretiak. Vidím aj Jožka tam ako keby, že spolu sme boli, lebo to sa dialo len veľmi sporadicky tu a tam. Ale sa pamätám, že počas teda študijných rokov to bol prvý taký kontakt.
2: Ešte by som povedal, že ak som bol taký mladý, naivný, 17-ročný chlapec, idem po Leningradskej ulici, ktorá je teraz Laurinská, lebo to sú tie staré názvy, a vidím, že Dizzy Gillespie v divadle hudby. A ja som, príde Dizzy Gillespie do divadla hudby? Až potom som pochopil, v divadle hudby boli prehrávanie z platní komentované. Takže človek, ktorý sa zaujímal o jazz, tak si sem tam aj našiel. Aha, a potom som išiel do toho divadla hudby a tam bol nejaký kompetentný človek, ktorý prehrával jeho nahrávky a rozprával o Dizzy Gillespie. Ale pre mňa to bol šok. Dizzy Gillespie.
1: Čiže ďalšia informácia.
0: To je úžasná informácia. Keď si nám to povedal, lebo sú niekedy také náhody, že sa niečo také stane, síce to nie je zo sveta jazzu a nie je to v takej dobe, aká vtedy bola. A mi sa stalo, že mi vyskočilo, že v Pezinku vystúpi kapela a jeden svetoznámy dirigent Jordi Savall z Katalánska, čo naozaj patrí medzi špičku starej hudby. A ja som si tiež myslel, že to je prehrávanie alebo záznam, on tam naozaj vystúpil v rámci nejakého sociálneho grantu, putovali po menších mestách a stane sa aj také, že išiel som na dovolenku do jednej malej dedinky na Sardínii a bol tam jazzový festival a hral tam Randy Brecker. So úžasným
1: vekom. Čiže niekedy chytíš niekedy, aj veľkú rybu sa stane.
0: Dnes je práve tá doba, že našťastie, jak si povedal, že ja len dvomi klikmi si vypočujem, ktorý chcem Davisov album, a že teraz je tá naopak opačný problém, že niekedy sa človek utopí v tom mori informácií. No a kedy ste teda začali hrať? Či už spolu, alebo zvlášť, alebo či, jaká bola prvá jazzová kapela?
2: Tak obracia sa na mňa, no tak u mňa to bolo také dosť komplikované. Ja som hral aj maďarský folkrol, Vifjúsivek a to sa tak...
1: Čím sa živili, no.
2: Áno.
0: To ja, keď som si čítal Jožkov životopis, že on učil na konzervatóriu v Bagdade a také informácie...
1: Ja to až...
0: Úžasné, že to zase si povedal pre mňa niečo nové. Ty si hral maďarský folklor na kontrabase.
2: Napríklad, no takže ja k tomu jazzu, ale ten jazz sme tak nejak pokutne hrali sem tam. Ja si pamätám tam na také naše stretnutie, Gabo hrával klavír a bolo to v baletnej sále nad Filharmóniou a ty si ma tam učil také základné basové, to mohli mať 16-17 rokov, a tak ja som tam tak ako tú 12-ku tak snažil a to bol také, v dúve sme si sami hrali, takže, no ale to je akože mimo. Potom som Gabo ma zavolal do Tatra Revy, tam sme hrali takú slovenskú pop music, čiže my sme toho prešli strašne veľa, lebo sa treba aj niečím živiť. Ako študenti sme hrávali temer do rána v Tatra Revy, takže a to, ten jazz, to potom prišlo trošku neskôr.
1: Áno. No to treba k tomu dodať to, že my síce sa akože bavíme o jazze, ale to je pridružená výroba vlastne. Ako sa živiť a ako sa živiť, to bola pop music a tanečná hudba, včetne tým, že ten kapelník, meno není potrebné, ma zobral vlastne z konzervatória a vlastne sme hrali kabaretový štýl hudby, ale vždy, ako som už možno spomínal, že ten swing sa tam motkal okolo.
0: Však určite, swing vo svojej ére bol populárna hudba a patril do repertoáru.
1: A sa na to tančilo. A čiže dá sa povedať, že takýto jazz tam, akože takto sme sa do toho, tak nie priamo.
0: A moderný jazz prišiel až neskôr.
1: Moderný jazz až prišiel. Lebo však také, že jazzová spoločnosť a také, to zabudnime. Nič také skôr, že vy tu hrajete jazz a
2: Jedna z takých prvých kapiel bola, kde sme hrali spolu, to bol Palo Kozma, Vojto Maďar, ty si hral na klavíri a basu, to boli trošku také indio inšpirované kompozície.
1: Áno, áno, jak Mahavišnu takéto.
0: No, wow, to by som si vypočul.
1: Asi neviem, či je náhrad.
2: To fungovalo, tak bolo pár koncertov behom jedného roku.
0: Čiže tá atmosféra bola úplne...
1: Zičio paláci sa pamätám.
0: Úplne iná.
1: Verejný koncert.
0: Ja pripomeniem mladším poslucháčom, že napriek tomu, že tu máme dvoch úžasne slobodných a tvorivých ľudí, vtedy bola ťažšia doba, vtedy bola v podstate totalitný režim bol a na umelcov, ktorí nosili západnú hudbu a či už nahrávky sa pozeralo troška inak.
1: Samozrejme, oveľa prísnejšie a to akože hrať jazz, to nebolo nič také, samozrejme.
0: Ja som našiel v Múzeu mesta Bratislavy niekoľko plagátov, teraz je tam výstava tejto doby 50., 60., 70. rokov a sú tam plagáty z Bratislavy a z jazzových podujatí. Mm-hmm. Dá sa to pripomenúť aj vizuálne. Ináč krásny grafický dizajn bol vtedy, čo ma veľmi prekvapilo. Mm-hmm. Naozaj kvalitný.
1: Tak to je.
0: A neskôr sa už pribudli tie jazzové podujatia. Mali ste už aj niekoľko takých tých priestorov, kde sa jazz vo Večku sa hrávalo, ale to už bolo neskôr 70. rokov.
2: By sme nemali zabudnúť Gabov odchod do New Yorku. To je
1: to
2: tiež
1: všetko
2: také.
1: To ešte sme pri 70.
0: Ešte sme v 60. rokoch. To je úžasné, že dvaja mladíci tu so mnou sedia a toto pamätajú. Vypočujeme si teraz dve Gabové ukážky. Je to jedno z CD-čie, ktoré som si kúpil ako veľmi mladý, hneď ako to vyšlo, dvoj CD-čko vlastne už teraz v rámci edície RTVS, ale kedysi to boli LP platne, tvoj debutový album Impresie.
1: To je 77, môže byť,
0: a potom,
1: ako vydanie, ale áno, aj skôr nahraté, a toto je neskôrší 94.
0: Gentle Rain. Tak si ťa vypočujeme takto v čase. Ja som vybral dve skladby, ktoré som si nachystal z nášho archívu, čo je vynikajúce, že máme takúto možnosť. Vybral som si Pozdrav Chickovi Koreovi.
1: Inak tomu ešte ja mám poznámku, môžem teraz?
0: Áno, áno.
1: No, že Paolo Daniek, čo neviem, jak sa to volá, tá jeho agentúra vtedy.
0: Rock Pop Jazz.
1: Rock Pop Jazz, áno, presne. Tam on pustil nejakému super hudobníkovi, ktorý ešte iste žije, až tak mladšie odo mňa, Gabriele Mirabassi. Máme ešte v rozhlase nahrávky z koncertu živého. Tak Paolo Daniek vlastne pustil tie, nie Impresie, skôr tie
0: Gentle Rain.
1: On na to zareagoval a už som bol po Perugie na festivale.

0: Posunuli sme sa ďalej, končíme pomaly konzervatórium, už ste začali hrávať tanečnú hudbu, prvé jazzové komba. Ja som si robil také poznámky, že ako sa to vyvíjalo, tak k tomu sme sa dostali a pomaly smerujeme k tomu, čo ste vlastne otvorili, tak to sú tie zahraničné cesty.
1: No, ja by som k tomu dodal, ale môže to byť práve tieto 70. roky, že Peter Lipa, okrem toho, že robil svoje aktivity organizačne, jemu sa podarilo nejak otvoriť cestičky aj do Poľska a on mi aj vtedy ponúkol, samozrejme, ako vokalové festivaly boli a klavirista je potrebný, samozrejme, a nejak cez neho som sa, on ma tam nejak ponúkol alebo spomenul a tak som už niekoľkokrát navštívil. Kališi bol festival, tuším. A tam, to je známy festival vokalový. Pointa je v tom, že asi 3-4 krát som dostal ďalšie ponuky a čo je také, čo by som vyzdvihol, Česlav Nemeň mi ponúkol potom tu do jeho kapely. A tam aj Jozef Deme hral bicie.
0: A to bola poľská zostava?
1: To bolo vlastne, že to bolo bez basistu. On hral na múgu a ľavou rukou nejak basoval. To nebol vyloženie jazz, no niečo také. Ale aj jazzové.
0: On vlastne veľmi progresívny, akože to už keď počúvam, že Mahavišnu a z múgu.
1: Áno, áno, lebo potom tým, že som mal možnosť chodiť s kapelami von, postupne som vlastne sa zorientoval, že jazz mal viac tých tvári, nie len to swingové obdobie a bebop, ale že sú tu ľudia, ktorí ešte inak to obohacujú.
2: A Nemen bol veľká osobnosť tedy v Poľsku, ale Európe, to bol super spevák.
1: Hej,
2: áno, ale aj také jazzové presahy.
1: A on si ma zobral kvôli tomu, že ja tam mám splniť aj s Jozefom Dumem tú jazzovú časť. A on tam podával také, čo ja viem, také ako tiež Mahavišnu, alebo také tieto funkové, alebo neviem, jak to mám povedať.
0: No a v podstate po tom konzervatóriu, ja si povedal, že ťa odtiaľ vyťahol.
1: Áno, ten kapelník.
0: Ten kapelník, tak tebe sa otvorili obrovské možnosti. Teraz to úplne zjednoduším, ale že ďalšie tie desiatky rokov sa u teba vyvíjali v podstate tak, že si aj veľa cestoval, aj si naozaj pôsobil európsky v tom jazze, zo začiatku neskôr aj celosvetová, dá sa povedať.
1: Ale k tomu by som dodal, že to hraje to, že to bolo Československo. A tu bolo oproti Prahe oveľa menej muzikantov.
0: No a ty si zabudoval na tej českej scéne. Ja som sa dočítal, že ty si v podstate mohol získať aj štipendium minimálne na dve vysoké školy, jednak v Gráci, jednak na Berkeley.
1: Hej.
0: A si to nevyužil.
1: No Berkeley ani nie, ale v Gráci som nevyžil kvôli tomu, že to bola finančná záležitosť. Že a aj také, čo som ja vlastne nechcel. A čo to je vlastne? Že bol by som dostal štipendium, keby som hral klasiku a zároveň jazz, ale To bolo pre mňa ako pocitovo a celkovo ponímaním. To sú dve veci, ktoré by som nerád mal v sebe. Že hrať dobre klasiku a zároveň, čo je dosť ťažké. Iný úhoz, všetko je iné. Všetko je iné. A čiže, keby som išiel ako len na čas, čo som si ja myslel, to neplatilo.
0: Jasné, ale zároveň sa ti už otvorili možnosti, že si mohol profesionálne účinkovať, čo ti prinašalo aj živobytie.
1: Hej,
0: a tá škola nebola tým pádom asi aj takým tak lákavým.
1: Hej, ale vlastne finančne bol by som tam išiel, ale finančne by som to nebol zvládol nejak.
0: No a potom, keď sa ideme baviť o tom modernom jazze, tak ty si veľmi prerazil na tej pražskej scéne alebo na tej českej.
1: No k tomu musím, akože vždycky nejaká tá súťaž väčšinou rozhodne. Celkovo. Niekde je to hocikto aj u mňa. Pšerovský amatérsky festival jazzový. Či bol internacionálny to?
0: Československý, doteraz funguje.
1: Internacionálny?
0: Áno.
1: Okay. A to vďaka vlastne Igorovi Wasserbergerovi.
0: Okay.
1: On ma v tom ako podporoval, že mal by som ísť a tak ďalej, že to je príležitosť a tam sa... A mal aj pravdu. Presne, vtedy bol v porote Jiří Štivín.
0: Áno.
1: A Jiří Štivín okamžite, jak som dohral svoju, tak ma zobral o dve poschodí, a to bolo v nejakom kultúráku, ma zobral a bez rečí začal niečo hrať. Nepovedal nič. A ja som k tomu hral. A odtedy sme asi 2 roky hrali spolu. No. Čiže on takého práve potreboval, ktorý rýchle zareaguje a samozrejme to mne bol vtedy, vlastne teraz mi to tak svítlo, že síce jazz to bol nejaký, ale išlo o improvizačnú zdatnosť. To on skúšal, bez rečí samozrejme.
0: No, tak to
1: a potom sa už oni, kto si zahral so Stivínom, tak už v Prahe to je otvorené.
0: Tak si mal vlastne otvorenú cestu tú prášku.
1: Potom, no.
0: Jožko, ako u teba to pokračovalo po konzervatóriu?
2: Tak logicky som išiel do vojenského umeleckého súboru, kde som hral takej big beatovej kapele. A prvýkrát si sa pýtal, že kedy sme začali chodiť na západ, tak mne sa stala taká zvláštna vec, že zavolal si ma prednosta vúsu podplukovní Štajníc a povedal mi: vojak Brisuda, mám tu takú zvláštnu požiadavku. Z ministerstva prišla požiadavka, že vy máte ísť na západ ako vojak. Ja som na vojne už 35 rokov a že sa mi to v živote nestal. Však vy máte nosiť uniformu a vy máte ísť na západ. Vy by ste tam mali nosiť, chodiť v uniforme. A ja som tak ako pred ním sedel, že prepáči, ja za to nemôžem, že ma niekto z ministerstva a tak ďalej. No čo ja vám? A čo keď vy mi odídete, zdrhnete? Ja potom prídem o prácu. Tak nám predtým tam vyplakával. A ja neodídem, neemigrujem a tak ďalej. No dobre, dobre, tak ma pustili do Talianska s maďarskou takou zostavou, tak som 2 týždne bol v Taliansku.
0: Ale bez uniformy.
2: Bez uniformy. A keď sme sa vracali, mne zostali nejaké líry, tak som sa zastavil v Udine a tam som sa stratil. A každý si myslí, že som emigroval. A Štajníc mal na mále. Keby som...
1: To ani neviem, to je story. No,
2: a ja som, tam sú také tie staré antické námestie a tak štvorcové, ja som sa nevedel odtiaľ dostať a prišiel som hodinu po odchode autobusu. Len oni na mňa čakali a že čakali kvôli tomu, že som tam stále na hoteli mal kufor. Že ináč by už odišli a Štajníc mal problém. Takže ja som ako vojak Varšavskej zmluvy chodil po západe, čo bolo dosť také atypické.
0: Tak no. To je super no. Historka toto. No, ja som si o vás dočítal, ja som sa o vás naozaj dozvedel veľmi veľa informácií, kde všade ste hrali, kde ste cestovali a mňa veľmi zaujali také tie exotickejšie už výlety a vaše životné skúsenosti. A potom, ako si vypočujeme ďalšie ukážky, by som sa ťa, Jožko, opýtal na ten Bagdad. To mne zarezonovalo a samozrejme Gabo nám porozpráva, ako sa 25-ročný ocitol v New Yorku.
1: 24.
0: Tak spomínal si Petra Lípu, tak ja by som pustil nejakú skladbu. S ním máš aj predstavu, že ktorú?
1: To je to, že ja tam hrajem na troch, neviem, jak by sa to... To je dúo, tuším.
0: Áno.
1: Tri dúové. Nejaké tango je to, alebo také známe tieto evergy.
0: Áno, tak hráš tam Čo sa mi môže stať, potom tam hráš na skladbe Malička, Slzička a Dnes mám prvé randevu. Tak dajme to, Čo sa mi môže stať.
1: Okay.
0: Čo sa nám môže stať? Dáme a uvidíme, čo sa nám môže stať. A ja mám také malé prekvapenie, ja som našiel v archíve tvoje duo s Ondrom Krajňákom, čo je klavirista oveľa mladšej generácie, že duet Gabriel Jonáš a Ondrej Krajňák.

snáď stokrát a možno aj viacej. Veď ani sám už neviem, koľkokrát. Ľúbil som vo sne tvoje pery krásne a šepkal som, že mám ťa rád. Ale ty o mojej tajnej láske jedného dňa sa len dozvieš a moje šťastie bude v stávke, lebo neviem a vôbec neviem, čo mi odpovieš. Tak čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať. Ale ja na to nehľadím. Ja ti všetko prezradím.

chce pre seba len kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja nechce pokoje?

čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád, keď poviem, že mi

poviem, že mi láska tvoja nechce pokoj dať. Že mi láska tvoja nechce pokoj dať.

0: Dohrali nám dve ukážky, jeden bol slovenský Evergreen, Čo sa mi môže stať, z albumu Petra Lipu, slovenské Evergreeny, a zaspieval Peter Lipa, zahral Gabriel Jonáš, ktorý je dnešným hosťom jazzového klubu, a počúvali sme duet Gabriela Jonáša s mladším klaviristom Ondrejom Krajňákom. Ako som prichystal pred blokom sklade otázku alebo tému, sú také tie krajiny, ktoré sú od nás ďalej, a tiež sa to dialo v podstate v ére socializmu, ktorá tu bola. Gabo, ako si sa ty ocitol v New Yorku?
1: Mm-hmm. Tak to je naozaj, by som povedal, že ako keby osudová taká, lebo s tým nikto, osudová rana alebo osudová príležitosť, lebo s tým nikto nerátal. Sme hrali ako kapela, pop kapela v Holandsku 5 mesiacov. A samozrejme všetko mladí ľudia vtedy, niečo po 20-tke, tak sa kupovali nástroje, každý nejaké, väčšinou finančné takéto investície.
0: Ja ťa preruším. Ty vieš o tom, že ja som asi 30 rokov potom kúpil saxofón, ktorý si ty kúpil v Kodani. Len aby toto sme spolu raz riešili. Ja som raz získal jeden saxofón a som patral po histórii a ty si bol prvý majiteľ, kúpil si ho v Kodani. Čiže toto je z dôkazov, že sa tam kúpovali nástroje.
1: Áno, kúpovali nástroje a niekedy je také, že nestačili peniaze. Čo chcem povedať je, že chceli sme ešte hrať. Chceli sme ešte vlastne pracovať. Bo tam boli dlžoby. No. Ale hrania nebolo. Lebo tak, teda hrania nebolo. Mohli byť nejaké pre iné kapely, ale my sme práve v tej zostave nemali. A už to bolo, že ideme domov všetci. Sme boli tuším kvintet. A zrazu prišiel kapelník, že je tu jedna možnosť, ale nie v Európe, ale že New York, Caribbean na loď. Tak zobrali sme aj to, akože to je jednak, že to je veľmi interesantné a pre mladých ľudí. A vôbec, že je hranie a ďalej sa vlastne pracuje a sa získavajú peniaze a sa riešia potom veci, ktoré sme všetci skoro chceli tam. No a to sa zase spája u mňa, to bol duplovaný šok, že už som mal info, že títo vynikajúci hudobníci a samotný jazz je vlastne doma v New Yorku, aj keď je to z New Orleans, ale nakoniec to je niečo medzi New Orleans a medzi cez Chicago a New York. Čiže a zrazu, že ja tam môžem byť vlastne. To bolo len pocitovo ako pre mňa také zaujímavé, že samozrejme, že máme možnosť pracovať a zarábať, ale ostatní kolegovia to nemali nejak takto v záujme, nejak, že obdivovať New York aj v tom zmysle, že tam sú takíto vynikajúci hudobníci, celá história vlastne jazzu. No a zrazu som bol v New Yorku.
0: No a ty si tam ostal.
1: Hej, nie na prvýkrát. To bolo tak, že tá loď sa plavila New York, Caribbean, karibské oblasti, tam tie poloostrovy šelijaké, a späť. To bolo 10 aj 15 dní medzi tým. A nejak ma to ako... Vtedy bola tam možnosť, teraz je to iste už prísnejšie, že keď sme boli v New Yorku, tak sme mohli navštíviť New York vlastne. A potom prísť späť a pokračovať. Hej. Tak bolo to pre mňa skoro nenormálne lákavé, že to som tu a môžem výjsť a pozrieť toto. Ale ten strach predsa je to pre mladého človeka a ešte z takého nášho systému, čo sme to, a to do takej slobodnej tedy krajiny. Ale predsa ma to, tým, že sme sa stále vracali, tak na tretíkrát som sa rozhodol, že ostanem. Je pravda, že som kolegom ani to nejak nepovedal, bo to by bolo ako možno by ma zdržali.
2: Ale niekomu si to povedal pred odchodom. Mne si povedal, že asi zostanem v Amerike.
1: To inak neviem.
0: Wow.
2: To si mne povedal. Na Šmeralovi sme sa lúčili, že ideš na loď a že asi sa už nevrátiš.
1: Yeah.
2: A ja už som
1: to
2: si
1: mi
2: to tak... Takže že Gaba už odčiarkne, už kamarát, už je jedného kamaráta menej. No a potom si bol na tej loďe.
1: Čiže tajná túžba tam predsa bola a keď som sa dozvedel, že máme hranie,
0: to je také
1: napäté. No.
0: No a ty si tam mal zrejme aj nejaký kontakt, alebo niekoľko si stretol, kto ti pomohol?
1: Nie, to je vlastne, sa dá nájsť, to je dlhé story, ale jamsession.sk, kde Ďuro Kalas ako kontrabasista, tam napísal 10 esejí, včetne aj Gerharda a mňa pod mojí, a sa dám táto esej sa dá nájsť pod mojím menom a tam je podrobne, čo tak. Nikoho som nepoznal a jak to celé sa rozvinul.
0: To je úžasné. Ja som si vybral jedno meno, s ktorým si robil, lebo prečo som sa ocitol v Berlíne, kde som hral s jedným úžasne talentovaným srbským mladým kontrabasistom. Jeho meno je Miloš Čolovič a sme sa ho pýtali, že tak má rád tú tradíciu, že nech povie meno, že ktoré najviac u neho akože znamená v rámci kontrabasistov. Povedal Sam Jones.
1: Hral. Hej, to bol prvé jam session. Lebo tak to zase bolo tak, že musel som čakať, tedy, ja neviem, teraz je to iste inak, ale to hovorím 73. To nebolo samozrejme, tam, ja som bol dennodenne v tých kluboch, medzi tými absolútnymi majstrami, a samozrejme ako divák, ale že neviem o tom, a to je 100% žiadne jam session. Také nie, medzi tým, tam len tí hrali, ktorí mali, povedzme, jeden deň, niektorí tí veľmi známi, až týždeň hrali vo Village Vanguarde.
0: Dneska platí tiež ten koncept, keď ješ do Village Vanguard, tak 5 dní hrá celá kapela. Okay. Alebo jeden umelec a predstaví viacero hudobníkov, máš, že neviem, Robert Glass per week v Blue Note a vždy v inej zostave, alebo Tom Harrell má týždeň aj dva a v rôznych zostavách kvarteto, kvinteto, trio. Čiže toto stále funguje, ten koncept. A v tých koncertných kluboch sa veru nedžemuje. Džemuje sa v tých malých, ako je Smalls.
1: Aha, a toho som sa ja nejak...
0: A privátne boli väčšinou jam sessiony, aj sú.
1: Tak potom to len potvrdzuješ vlastne, že ja som sa o toto nezaujímal, lebo som sa zameral len to naj. Jednak aj tých najväčších majstrov a najlepšie kluby, ktoré niektoré ani neexistujú. Napríklad Half Note. Uh-huh. Vlastne teraz ma napadá to, Half Note bol prvý klub, do ktorého som išiel. No tam hral ten Attila Zoller a tam som stretol aj Mráza, ten hral so Zoot Simpsonom. Tak...
0: Úžasné.
1: No, ale napríklad, prečo to spomínam, jednak, že to bolo prvý klub a ďalšia vec, že aj už zanikol ten. Ale je plno nahrávok z Half Note.
0: Veľa klubov zaniklo aj počas covidu a veľa klubov sa snaží vzniknúť nanovo, napríklad Mintons v Harleme, ktorý ešte hraval Charlie Parker kedysi, tak nanovo teraz funguje. Jožko, ty si tiež precestoval ku sveta, ale mňa naozaj zaujalo to, jak si sa ty ocitol v Bagdade ako člen orchestra a pedagóg na konzervatóriu.
2: No vidíš, tam je trošku rozdiel medzi mňou a Gabom, že ja som aj klasickú hudbu aj musel hrať, aj chcel hrať samozrejme. A tak som dostal takú ponuku učiť na konzervatóriu v Bagdade, tak som to využil a hral som tam, a to bola aj taká v podstate povinnosť hrať v miestnom symfonickom orchestri, čiže Bagdad Symphony Orchestra, a to bolo tak vymyslené, že Európania hrali tých prvých hráčov a učili ako keby tých Arabov a tí hrali pri tých vedľajších pultoch a tak ďalej. No ja si na to veľmi rád spomínam, som si tam mohol zobrať aj rodinu, aj syna. Moja žena potom spomínala, že to boli jej najkrajšie 2 roky života a ja som sa pýtal, prečo? Lebo ona nemusela pracovať, ja som pre...
0: A jak ste to riešili s jazykom?
2: Angličtina.
0: Angličtina.
2: A že žena hovorila, no tak keď sa pozrieš hore, tam stále bola modrá obloha, stále krásne, tam nepršalo, tam bolo... A tí Arabi boli milí, mali radi deti, my sme mali malého chlapčeka dvojročného, takže keď nás videli, tak ako mu cukríky dávali, a tak skrátka bývali sme dobre v rakovom rodinnom dome. A ja na to tiež veľmi rád spomínam, napriek tomu, že tam bola vojna. No. A keď sme sa vrátili po 2 rokoch, môj syn bol taký že taký prekvapený, že ocino, sme tu v Bratislave, ale kedy pôjdeme domov do Bagdadu?
0: To je krásne.
2: Bagdad už bol jeho domovom v podstate.
0: To sú zaujímavé príbehy, takéto tie detské u diplomatických detí, ale aj u rôznych vedcov, napríklad Hanka Gregušová, niekoľko rokov vyrastala v Mongolsku.
1: Áno, viem o tom.
0: Tak to je tiež krásny príbeh. Zakira Husejna som neprinesol nahrávky, čiže nebudeme počúvať bagdadský úd, ale budeme počúvať troška toho New Yorku a troška tej americkej scény. Keď sme hovorili o Sam Jonesovi, budeme počúvať Cannonballa Adderleyho a skladbu Blue Funk. A vypočujeme si aj Herbie Hancock Sextet skladbu Toys.

0: Dohrali nám dve svetové ukážky Cannonball Adderley a Herbie Hancock. Mojimi hostiami sú Jozef Brisuda a Gabriel Jonáš. Prebrali sme toho veľa, zároveň strašne málo z toho všetkého, čo ste zažili. A napriek našemu generačnému rozdielu máme jeden veľký prienik a touto cestou chcem zaspomínať na Jožka Dömeho, ktorému ja vďačím za veľmi veľa v mojej kariére, takisto jak tebe, Gabo, lebo vy hráte na mojom prvom albume, áno, aj druhom a dokonca
1: na
0: aj
1: na troch.
0: Sú to v podstate tri albumy, ktoré vznikli z dvoch sessions nahrávacích. Jožko Döme bol pre vás asi oboch priateľ a spoluhráč.
1: Áno,
0: po celý život, dá sa povedať.
2: On bol o rok starší odo mňa. Musím povedať, že veľmi rád som s ním hrával, lebo som mal takú istotu, že keď je tam Jožko Döme, tak to bude dobré. Lebo mne sa niekedy stávalo, že som hral s nejakými inými bubeníkmi a prvé dve skladby som špekoval, kde je chyba, že robím ja chybu, že prečo to není tak, jak by som chcel, aby to bolo. Ale keď som hral s ním, tak to bolo od prvých takto, som bol spokojný a tým pádom to tak odsýpalo, bol som spokojný a takže Jožko Döme to bol taký môj spoluputník.
1: A ešte čo ma napadá, sme bývali na Šmeralovej a oni s rodinou bývali
2: cez ulicu.
1: To je také zhodné.
0: A kedy ste sa nejak prvýkrát, že ste tým si začali
2: hrať? Tak ty si s ním začal sa kamaráte.
1: Peťo vyzvaril vlastne, ktorý už je nebohý, že je tu nejaký bubeník a že ja vás zoznámim. No.
0: Ale Jožko bol naozaj unikát, lebo on hral inak.
2: Musím aj povedať, keďže býval cez ulicu, tak nás pozýval k sebe, mali tam taký veľký byt a ja som tam prišiel a vidím jeho otca, potom som sa dožil, že to je basista, ľudovársky. Ale v obývačke bola kontrabas, ako keby na operačnom stole a on to opravoval otvorené niečo, to ma už fascinovalo, takže a ešte takú ďalšiu tému sme mali, že a potom ešte od neho som získal, od jeho otca, nejakú taký kontrabas, taký atypický, a mám ho ešte doteraz. No takže sme tam chodili aj cvičili sme tam niekedy. No.
0: Ja musím povedať zase, že Jožkové tie úžasné greče bicie má Martin Bali hore a stále sa na ne hráva, aj požičiava na festival a myslím, že skončili v najlepších rukách a ja som s Jožkom v podstate hrával posledné roky. Vlastne keď my sme urobili tie nahrávky, to začalo tak 2011. Ja som mal vtedy kapelu, takú mladú a Jožko hrával a povedal, že ty keď chceš robiť nahrávku, tak ma dobre počúvaj. Bude hrať Gabo na klavíri a Griglak na base. A bolo vyriešená, bola kapela. Čiže mne Jožko postavil toto kvarteto.
1: To som tiež nevedel takto konkrétne.
0: On mi veľmi v tomto pomohol a to bola super voľba, že sme toto zaznamenali.
2: A ešte musím povedať, tak niekedy sme mali také hlášky a teraz išli sme hrať a on mi hovoril, Jozef, 4 ako medveď. Lebo to musí šlapať, no. Tak som sa snažil hrať
0: on ťa mal akože veľmi, veľmi rád to, a s ním bola vždy enormná sranda
1: v každom prípade.
0: Ja nezabudnem na tú cestu z Prahy, kde si zabudol kabát a teba z toho obvinil, že si ho neskontroloval. To boli také vtipné momenty.
1: No to ale to má ako niekedy vysýpalo aj takéto.
0: Áno, tak to tam bolo, tam sa dialo všeličo.
1: Ale mne sa zdalo, že ako keby ste si vy predsa len cez nejakú páku si rozumeli.
0: Jožko sa veľmi tešil, keď sa diali dobré veci a on naozaj tú hudbu miloval. Či to bola rómska ľudovka, či to boli veci, ktoré hral na gitare. On pôvodne že vraj hral na klarinete. To som ja nezažil ani ja.
2: Ja som dokonca hral v kapele, kde ho hral na gitaru. Bol to taký gypsy projekt.
1: Aha.
2: A on tam hral na gitaru a ešte jeden taký huslista.
0: S huslistom chodil aj s akordeonistom. Toho volali, a ešte žije, tuším, Čoro Čávo ho prezývali.
1: Áno, to je on.
0: To je veľmi, veľmi známy akordeonista. Každopádne jeho synovec je Eugen Vizvári, skvelý klavirista. A vlastne celá tá rodina je muzikantská.
1: Áno.
0: No takže, vlastne ty si, Jožko, začal na husliach, skončil si na kontrabase, išiaš hral na klarinete. Ale ty, Gabo, toto je ešte jedna téma, ktorú sme neotvorili.
1: Ešte gitaru sme vynechali, lebo vtedy som chcel trošičku, ako keď si spomínal, že si vo vúse hral. Ja som tam hral 3 mesiace gitarista.
0: No a ty si, ja som toto chcel otvoriť, že ty si nehral len gitaru. Ty si hral na base, áno, na kontrabase.
1: Áno, všetko
0: ty
1: možné.
0: Ty si skúš aj saxofón.
1: Áno, ale to profesionálne.
0: Ale existuje taká story, ako si sa naučil na saxofóne.
1: Jo, tak to je
0: tak
1: zvláštne.
0: Toto prosím ťa.
1: To by som ja nedokázal, to mi pripadá ako, že to nie som ja. Proste neboli peniaze na saxofón, ale noty som si kúpil, že ako je vlastne, aké hmaty sú. Kde sú tóny, tak to už ako študent aspoň na to som mal. Hej? No ale na saxofón to nie. Tak kus, neviem, toto ma napadlo, to bolo, mohlo byť asi, ja mám fotku inak. Mohlo byť, koľko to je, 40 cm, alebo niekde 50, to bol akože trúb. A teraz, jak sa táto časť tu volá, ako čo ide do...
0: To sú ESO.
1: ESO, drôt. Ale dvojitý, taký hrubší drôt a ako ten náhubok bol papundekl. Tak ako,
0: ty si si vyrobil maketu saxofónu.
2: Tak.
1: Hej, ale to je pravda, že to pokračovanie ozvučím sa už, to už nebolo potrebné. Potrebné, že jak sa učiť na tom. Tak som farebné gombíky nalepil, samozrejme aj podľa toho, jak je to tamto, není v rovine, to vieme.
0: Áno.
1: Ne? Ale dá sa, tak to je najmenej, nie? A aj veľkosť tých gombíkov.
0: Áno, ale to nevydávalo žiadny zvuk?
1: To nevydáva, ale tým, že ja mám tú danosť, že počujem tie tóny, takže keď som chcel celý hmat a ten sluch, a vlastne som hral v podstate, len to nikto nepočul.
0: To je neskutočné, to je neskutočné. A ty si vlastne bol tým pádom aj saxofonista, aj basista, aj gitarista.
1: Hej. 2 roky u Velčovského, čo je kapela.
2: V Gači si hral dokonca.
1: Ja vidíš... Ja, Gači som na hneď po Amerike, áno, práve, lebo to, čo, kde čo potrebovali? Oni potrebovali tam Lančari, čo odišiel, tiež ešte, asi ešte funguje tiež, to je jedno. Bol ich basista, natočili aj nejaké LP, no a keď som sa vrátil z Ameriky, tak práve potrebovali basistu. No hovorím, tak ok. Ja, a saxofonistu. Tiež.
0: To je neskutočné.
1: No, a to sú zhody. A mal som veľké výhody aj z toho s tým Velčovským, lebo on tiež potreboval, tam bol dobrý klavirista, potreboval práve basistu, ale musel som podpísať, že 2 roky, lebo vtedy sa dosť menili hudobníci, rozbiť kapelu a zase nacvičovať program. No, ale som podpísal a mal som z toho výhody a to bola kapela, ktorá aj v televízii vystupovala a tak ďalej. Však Olga Sabová, známa speváčka vtedy. No. Saxofón zase s Marcelou Leferovou.
2: Ale všimni my si, jak rozprávame nielen o jazze, ale o muzike celkovej, že v podstate
1: to je stále
2: náš život
0: ale
2: bol dosť taký dosť pestrý.
0: Ale to funguje teraz tak, že Big Bandoví hráči hrajú tiež všetky žánre. A našťastie ešte stále fungujú živé zostavy a živé prevedenie hudby, aj keď dneska je toho málo a zase viacej možno tých koncertných a jazzových pódií a festivalov, ako bolo. Čiže stále, čo sú hudobníci a najmä multi-instrumentalisti, tak sa hýbu medzi elektronikou, jazzom, popom.
1: Ale k tomu ma napadá ešte, že kritika na moju osobu, lebo vtedy som bol akože trošičku známy cez toho Siviena, že akože som umelec už, akože koncertne hrám jazz a že jak je možné, že barok potom hrám. A taká kritika, neviem, v ktorom časopise to bolo, že tak som sa nejak ako zhodil, alebo jaký výraz by som použil na to, že bola ako kritika na moju osobu. No. A tak... Že v baroch hrali.
2: Ja dodám, ak som sa vrátil z toho Bagdadu, tak práve zomrel môj veľmi sympatický, dobrý profesor Karol Ilek, kontrabasista, predčasne mal 49 rokov, ale sa uvoľnilo miesto v Slovenskej filharmonii, tak ja som potom išiel do Slovenskej filharmonie. No a tak, ale ja som hrával dosť veľa takúto muziku v noci a tá filharmonia mi nejak tak časovo nesadla. Že Ja som mal dosť veľký problém prísť na tú 9 do práce. Treba chodiť o 8:30, rozohrať sa. A potom už o 9:00 sedieť na mieste a čakať, až príde dirigent. A ja prišla 9 a moje miesto bolo voľné. A bolo 9:10, 9:15. Ja som sa popod orgán prikrčený, aby ma nikto nevidel. A tak som si už sadol, usom to. A potom prišiel dôverník orchestra, pán Brisuda. By ste tu fakt mali byť o tej 9:00. Keď je tu pán Čeká, to veľká svetová hviezda a vy tam. Takže som si uvedomil, že mi to nejak tak nesedí a dostal som ponuku z rádia a som sa rozhodol pre rozhlas. Aha, lebo keď prídem 9:10 v rádii, sa nič nestalo. Tam nebol Čekátovi.
0: Ale pokiaľ nejdeme do živého vysielania.
1: Tak.
0: Pani, strašne dobre sa mi s vami rozpráva a naša relácia sa blíži ku koncu. Ja myslím, že si to čoskoro zopakujeme. Ja som tu mal ešte jednu tému, ktorá je podľa mňa dosť závažná, ale je to aj spojené možno s tým rozhodovaním sa, že čo chceme hrať. Ja som nikdy takéto súdy, ja som im nerozumel, že prečo by niekto nemohol hrať hudbu, ktorú má rada, ktorú chce hrať, lebo či je to barová hudba, zábavná hudba, či je to hudba funkčná, na lodiach, k tancu, alebo či je to naozaj umelecká, je to na každom z nás, ako sa rozhodneme a čo nám to dáva. A ja som si robil takú poznámku, že hudba a spiritualita. Ja vás tak obidvoch vnímam trošku aj tak spirituálne a teba možno aj viac, Gabo, že čo tá hudba pre teba ako message znamená, a to ešte to skomplikujem, a čo by si chcel možno aj povedať ďalším generáciám v rámci toho hudobného odkazu, že ako by mali možno vnímať hudbu.
1: To je čiste individuálna vec. Konkrétne u mňa, tak ako bol záujem o hudbu, a teda o hudbu, o jazz cez toho kolegu, čo sme spomínali na konzervatóriu, že púšťal nám nahrávky a zrazu, že to je ono, toto chceme, hoci študujeme klasickú hudbu. Tak som mal záujem o takéto spirituálne, ten spirituálny svet, že hľadať seba viac do hĺbky, kto som, čo som, kam sa ide, a vôbec o živote. A toto nejak India v stáročia to mala rozpracované. A tu a tam sa objavovali nejaké knihy aj o joge a tak. A nejak ma to tá filozofia akože nejak chytila. A to doteraz vlastne som s tým vydržal. Potom aj prakticky, no, aj cez buddhizmus a podobne. No ale tak, jak si povedal, že akože ja som to nejak nespájal. Ani to nespájam. Ale strašne vidieť, keď niekto pracuje na sebe, to nemôže sa neprejaviť v jeho činnosti. To je jedno, či hrá, alebo rúbe drevo. To je jedno. Čiže je podstatná vec tá tzv. Spirituálna, čo je možno akési robenie poriadok s vlastnou psychikou a zistiť, čo je za personalitou.
0: To je krásne. Jožko, čo pre teba znamená hudba? Je to forma meditácie? Počúvaš veľa hudby?
2: Počúvam dosť veľa hudby, najmä večer okolo polnoci do jednej, do pol druhej. Si vyberám určité žánre, ale ja som sa tak pristihol, že samozrejme, však aj ty máš podobný názor, že pozerám, že na rytmus, na rytmiku, že na ten podklad, že či tá hudba je postavená na tých dobrých rytmických...
1: Či má dom základy.
2: Áno, že to je... A potom už tu aj môžeš meditovať a tak ďalej, ale keď to má ten správny drive, to si tak nejak vychutnávam. Ja som vytýkal, ako už aj malý chlapec, že som musel etidy a tak ďalej a som hrával v rôznych takých... Mne chýbal v európskej hudbe rytmus. A preto som si aj vyberal také tie exotické. Neviem, či na to máme čas, ale boli tie svetové výstavy v roku 1850-60, hlavne v Paríži, v Londýne. A tam prvýkrát prišla tá globalizácia a prišli Afričania, prišli Indovia na tie svetové výstavy, ktoré trvali jeden rok. a tam chodili Parížania pozerať na tú indickú dedinu a tam im každý večer hrali indické kapely. A teraz jak na to tí Európania reagovali. A reagovali veľmi zvláštnym spôsobom. Muzikanti tam už boli profesionálne symfonické orchestre. A teraz tí muzikanti tam chodili a videli tí Indovi, jak sa smejú a hrajú nepravidelné rytmy. A čas povedal, to sú nejakí divosi, nevedia, čo hrajú. Ale potom sa pýtali... Nie, však to máme 7-osminový rytmus a striedáme ho s 11-osminovým rytmom. A to ako? A vieš... A teraz oni sa začali, tí Európania, že posielali tam ďalších muzikantov. Choďte sa na to. A niekto, že to je... Vieme o tom, lebo je to v novinách články o tom. Tie dobové noviny spred 150 rokmi. A aby som to nerozťahoval, zavolali dirigenta Hektora Berlioza, že nech si to ide pozrieť. A to bol skúsený pán...
1: Známa osoba.
2: Dirigent, skladateľ. A ten sa tak na to pozrel a potom tým muzikantom povedal, no tak... Európska hudba, že čo sa týka melódie, sme na tom dobre. Máme krásnu nosnú melódiu. Čo sa týka akordov, máme ju asi najviac rozpracovanú na celom svete. Všetko to vieme, všetko... Ale čo sa týka rytmu, sme ako malé deti. Tak toto, že teraz vlastne dobiehame to tým jazzom a takými to ten rytmus, lebo tu bola absencia rytmu. A teraz sú ľudia aj tak šťastní z toho, lebo je to rytmus konečne prišiel.
1: Hlavne ešte by som dodal, že tu väčšinou tie ťažké doby sú viac podstatné ako keby, lebo tak na tú prvú vie už každý udrieť. Áno, teraz to začal, ale tie ostatné národy, je ich dosť na vymenovanie, oni sa hrajú s ľahkými dobami a pre muzikantov je známy pojem polyrytmus. Že 2-3 aj viac rytmov naraz a zapadá to. Čo není európsky, není to európska kvalita.
0: Čiže, keď to mám tak zhrnúť, má význam tá globalizácia v hudbe, ktorá naozaj teraz funguje a presne, všetky presne. Tie fusions a všetky tie kapely, ktoré čerpajú z rôznych kútov sveta, spájajú všetky možnosti, všetky cesty a stále v tom kus úžasnej hudby. Milí páni, ja vám veľmi ďakujem, že ste prišli do jazzového klubu. Mojimi hostiami bol kolega, redaktor, kontrabasista Jozef Brisuda. A Jožko, ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A klavirista Gabriel Jonáš. Ďakujem, Gabo,
1: ďakujem že tiež za pozvanie.
0: Na záver si vypočujem ešte jednu slúbenú nahrávku, kde hrá aj Gabo Jonáš, aj Jožko Dme, Juraj Griglák a zahral som si ja aj americký trúbkar Peče Stuart. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, muzika ed labor.
1: Pekný neskorý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Muzika ed labor vás vítajú Peter Krajčovič a Juraj Vajo. Dnešným vzácnym hosťom vysielania bude poľský hudobný skladateľ, pedagóg a organista profesor Wojciech Widwak, emeritný rektor Hudobnej akadémie v Krakove. Budete počúvať výber z jeho diela a zároveň rozhovor, ktorý vznikol na diaľku ešte na sklonku roku 2023. Ako prvé dielo zaznie jeho kompozícia All My Angers pre violončelo a klavír. Na violončele hrá Jan Kalinovský, na klavíri Marek Schlezer.

0: Doznelo dielo All My Angers pre violončelo a klavír od Vojčeka Vidvaka a ja srdečne vítam pri rozhovore autora tohto diela. Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do Rádia Devín. Je pre mňa veľká česť môcť uviesť vašu hudbu. Od svojich kompozičných začiatkov ste laureátom viacerých skladateľských súťaží. Chcel by som sa vás opýtať, čo formovalo vašu kompozičnú poetiku? Ako vás zo spätného úhla pohľadu ovplyvnilo vaše štúdium u Mareka Stachovského a Hansa Abrahamsena, či aktívna činnosť chrámového organistu alebo skutočnosť, že patríte do viacgeneračnej hudobníckej rodiny?
1: Dobrý deň, pán redaktor. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma pozvali do Rádia Devín a dali mi možnosť predstaviť svoju hudbu posluchačom zo Slovenska. Považujem sa za skladateľa z krakovskej školy, akože som bol absolventom Marka Stachovského a do istej miery čiastočne aj Krištofa Pendereckého, ktorý učil Marka Stachovského. Môj záujem o súčasnú hudbu a o komponovanie bol určite ovplyvnený aj tým, že od detstva som mal kontakt s touto hudbou a s jej tvorcami. Predovšetkým vďaka mojej mamie, dlhoročnej redaktorke súčasnej hudby v Polskom hudobnom vydavateľstve PVM v Krakove. Rozhodujúce pre mňa bolo spoznať Pendereckého monumentálne diela Pašia podľa svätého Lukáša a Utrenia, v ktorých som spieval často pod vedením Pendereckého ako člen chlapčenského zboru Krakovskej filharmonie v 80. rokoch. Takto tie diela som spoznal zvnútra a hneď ma veľmi, veľmi zaujali. Zasadným sa pre mňa stal aj kontakt s hudbou a postava Henryka Mikołaja Góreckého, ktorý aj navštívil náš dom. Toto všetko ma posunulo na drahu kompozície, ktorej predhádzalo učenie sa hry na orgáne. Začínal som s hudbou poznačenou istou dávkou avantgardy a mladivským radikalizmom, no počas štúdia som prešiel k viac tradičným workshopovým metodám, k výrazová harmonia, výrazový rytmus či opakovanie. Dá sa povedať, že to bola opačná cesta ako väčšina mojich kolegov študujúcich kompozíciu, ktorí vychádzali od viac tradičnej hudby. V určitom období po štúdiach v Krakovie som začal byť nespokojný a chcel som získať nové impulzy. Stalo sa tak, že mal som kontakt s Perom Norgardom, ktorý vzbudil záujem o jeho tvorbu a o súčasnú dánsku hudbu. V tom čase ona bola takmer neznáma v Polsku. Takže tiež bol to Norgard, ktorý ma odkazal na Hansa Abrahamsena, ktorého učil v mladosti. Požiadal som o štipendium a niekoľko mesiacov som intenzívne absorboval to, čo ma naučil Abrahamsen v rámci doplnkového štúdia, ktoré som mal na Hudobnej akadémii v Kodani. Na Abrahamsena dodnes spomínam s veľkým obdivom ako na vzorného pedagoga a skladateľa. Kontakt s ním mi otvoril oči a uši do nových oblastí umeleckého prieskumu a zoznamenie sa s jeho hudbou umožnilo mi klásť si určité otázky a predstaviť si nové smery rozvoja, čo bolo pre mňa veľmi dôležité ako pre skladateľa. Bolo to v čase, keď takmer 10 rokov Abrahamsen nekomponoval. Je to zaujímavé. Učil výborne a interpretoval, analyzoval hudbu. Po tomto čase sa vrátil k komponovaniu a začalo obdobie jeho skvelého

hudobného idiomu, takzvaná music on music, a taktiež pedantná premyslená konštrukcia a vznešená inštrumentácia a zvuk znienie. Potom, keď som sa vrátil do Krakova, som začal experimentovať so zvukmi, s časom, s idiomami. Potom som aj prešiel k mikrotonalite a začal som ju používať po svojom, najmä v posledných rokoch. Stále viac premyšľam aj o harmonii a snažím sa vytvoriť si vlastný harmonický postupový systém, pretože som istý, verím, že harmonia nie je zastaraná a stále zostáva v hudbe dôležitá. Tento systém, alebo skôr metódu, nazývam rotačná harmonia. Je postavený na princípe spoločného zvuku, spoločného tónu, je on jeden alebo viac, čo umožňuje plynulé harmonické metamorfózy nad väčšími fragmentmi alebo dokonca celým dielom. V skutočnosti ide o kompozičný prostriedok metódu formovania harmonického prebiehu. Každý, kto píše hudbu, z času na čas cíti potrebu zmeny. Napríklad v 90. rokoch som ako kostolný organista nevydržal rutinu. Cítil som sa trochu frustrovaný, že robím to isté znova a znova, a nakoniec som to vzdal, aby som sa nezasekol v kompozícii. Počas vyučovania kompozície na Hudobnej akadémii Krištofa Pendereckého v Krakovie ja ako učiteľ musím sa vždy prispôsobiť študentovi, čím je táto práca zaujímavá, a toto zabezpečuje môj neustály rozvoj. Zmena v spôsobe tvorby hudby vyplynula z ukončenia mojho záujmu o oblasti, ktoré mi už neodpovedali a boli vyčerpané ako zdroje inšpirácie. Avšak musím priznať, že moja činnosť kostolného organistu, ktorú sme spomínali, nepohybne ovplyvnila aj moju skladateľskú, umeleckú a pedagogickú činnosť. 5 rokov viedol som dieceznú školu kostolnej hudby v mieste Bielsko-Biala. To bolo okolo 2000 rok. Stále komponujem cirkevnú hudbu, ako aj skladby pre liturgické použitie, kostolné piesni a aranžmány. Ak by som mal vám povedať, čo podľa mňa formuje moju hudobnú poetiku, okrem toho, čo som povedal v kontexte hudby Hansa Abrahamsena, poukázal by som na niekoľko dôležitých črt a aspektov z hľadiska techniky a inšpirácie. Myslím, že mám tendenciu vytvárať vizuálne asociácie. Komponovanie hudby prirovnávam k sochárstvu vo zvukovej chmote. Rád skladám kompozície s textom. Práca so slovom a s textom ma inšpiruje po formálnej a zvukovej stránke a zároveň korešponduje s vizuálnymi predstavami. Preferujem ako skladateľ jemný výraz, ale používam tiež aj nasilné hudobné gestá a kontrasty. Napríklad skladba Všetky moje hnevy, All My Angers, ktorú ste si vypočuli, je toho extrémnym príkladom. Aj keď musím povedať, že to nie sú všetky emócie, ktoré sa vo mne niekedy chromadia. Pripisujem dôležitosť harmonickému priebehu, čo som už povedal, a procesu v ich širokom zmysle. Od unisona ako viacsmerného intervalu, ktorý mne zaujíma veľmi, po mikrotonálne zvuky, zhluky, klastery a šumy. Mám rád harmonické konštrukcie, ktoré sú symetrické, ktoré majú zložitú štruktúru, napríklad dvoj- alebo triposchodové, a pozostávajú z podobných alebo rovniakých duplikujúcich sa konštrukcií. To určuje ich rozpoznateľnosť a odlišný charakter. A to je dôležitá vec z hľadiska formy a vnímania. Vybrané akordy kombinujem tak, aby v ich postupie pri zachovaní spoločných tónov radikálne zmenil sa harmonický kontext týchto akordov. Potom nastáva niečo, čo nazývam harmonická obratka. Harmoniu si zvyčajne predstavujeme ako lineárny prebieh, tu však dochádza k obracaniu sa okolo osy, ktorou to osiou je spoločný tón alebo akord, súzvuk. V kombinácii s enharmoniou toto vytvára zaujímavý priestorový efekt, ktorý silne ovplyvňuje sluch a s ním spojenú predstavivosť, zvukovú a

0: priestorovú. Toto je to, s čím experimentujem. V poslednej dobe stále viac premyšľam o harmonii, pretože verím, že harmonia nie je zastaraná, ako som povedal, a zostáva v hudbe dôležitá aj dnes.
1: Vážení poslucháči, počúvate rozhovor s poľským hudobným skladateľom profesorom Wojciechom Widłakom. V tejto chvíli zaznie jeho kompozícia Assumption pre symfonický orchester a orgán. Symfonický orchester Hudobnej akadémie v Krakove vedie Wojciech Čepiel, na orgáne hrá Arkadius Pialic.

0: Doznela kompozícia Assumption pre symfonický orchester a orgán a my pokračujeme v rozhovore s autorom tohto diela, Vojtechom Vidvakom. Pán profesor, čo je pre vás dôležité v procese tvorby a ako vznikajú názvy vašich diel, napríklad aj All My Angers alebo Assumption, ktoré sme práve počuli?
1: Ako skladateľ som citlivý veľmi na čas, ktorý treba venovať uvedeniu posluchača do atmosféry skladby a v ktorom sa potom posluchač vo skladbe akby prehádza. Spozoroval som si, že v mnohých skladbách je kľúčový pre mňa zvuk E jednočarkované. Hovorím určite o mojich skladbách, čo mi timbrovo evidentne vyhovuje. Taký je to nevtieravý, pastelový, akoby mesačný, mierne teplý, s istou dávkou intimnej neutrality. Hľadám originálne znenia, extrahované z akustických nástrojov, intenzívne, znejúce, ale dávajúce ilúziu použitia elektronických prostriedkov a syntetických zvukov. Aj keď sa elektroakustikou v skutočnosti nezaoberám. To je zaujímavé, čo mne hovoria ľudí, ktorí počuli Assumption v Žeme v Žence. Tam je orchester a orgán. Hovoria, že tam zniejú elektronické tóny, zvuky a sú žiadne. To je len orchester a orgán. Pri komponovaní intenzívne premyšľam o interpretoch, pre ktorých dielo vzniká. Najčastejšie vyplýva to z objednávky. All My Angers, napríklad, ktoré ste počuli, je v poetike extrémov, intenzívnej expresivity, virtuozity. Pretože som mal pocit, že Jan Kalinovský a Marek Schlezer, ktorí hrajú spolu v Krakov duo, takéto chranie potrebujú a že bude to pre nich atraktívne. A že skladbu odohrali už veľakrát vo svete, myslím, že som sa nemýlil. Podobne som napísal Figures in the Color of Background, figury vo farbie pozadia. S charakteristickým výrazom a spôsobom hry portamento našej skvelej huslistky a profesorky Kai Dančovskej, pre ktorú bola skladba komponovaná a venovaná. Tak aj vznikli horizonty pre duo flautistov Lukáš Dúgoš a Agata Kielar Dúgoš, ktorí hrajú v trio s klaviristou. V tom prípade bolo dôležité napísať niečo, čo sa nebude prekrývať s inými dielami, z ktorých mnohé si Dúgošovci v posledných rokoch objednali a prišiel som s myšlienkou chudobných kruchov vo forme špirály v partoch flauty a aj klavíra. Zvukové línie, kruchy a špirály vytvárajú v tejto skladbe viac epizódny príbeh s rozmanitým výrazom. A v názve odráža sa perspektíva chudobného horizontu. Proces komponovania je pre mňa obdobím veľkej koncentrácie, ktoré zvyčajne trvá týždeň či mesiace. A aby som mohol začať písať, musím si najprv vytvoriť určitú formu izolácie, čo môže byť vzhľadom na množstvo mojich profesionálnych povinností mimoriadne ťažké a je ťažké. Potom siaham po knihách, často po tých istých, napríklad Majster a Margarita od Bulgákova, vybrané diela od Janúša Korčáka, romány Milána Kunderu, básne Ernesta Brýla či Zbigniewa Herberta, poľských súčasných básnikov. Občas aj thrillery či kriminálne príbehy od Agaty Christie, naozaj. Uvádzam do vnútorného nalady a zároveň okom pozorovateľa zvonku, rozoberám formu a techniku písania, v ktorej nachádzam isté analogie k komponovaniu. Často sa čudujem, prečo ma jedna kniha vťahne a priťahuje pozornosť, zatiaľ čo iná ma vôbec neuchvati, bez ohľadu na žaner literatúry. Takže týmto spôsobom hľadám tajomstva tvorivého remesla, pretože chcem, aby moja hudba posluchača pochltila tak, že po dochrani diela bude prekvapený, že prešlo toľko času a uvedomí si, že zažil niečo dobré, možno aj vzrušujúce. Nemôžem skladať v schone alebo v krátkom časovom úseku, napríklad hodinu denne, to sa mi stáva len vo fáze finalizácie partitúry. Potrebujem veľa hodín, aby som sa odtrhol od reality a sústredil sa na hudbu. V pokročilom štádiu tvorby cítim sa trochu neprítomný, akoby po užití nejakých liekov. Čo sa týka titulov mojich skladieb, tie väčšinou vznikajú až na konci procesu tvorby. Samozrejme, hovorím o originálnych, jednorazových názvoch, tituloch, pretože je jasné, že Tedeum na objednávku miesta Wrocław, či Malá slavnostná omša, Little Solemn Mass, napísaná do súťaže, takéto tituly museli mať a sonáta napríklad je jednoducho súčasnou interpretáciou sonatovej formy. V názvoch niekedy používam slovné hračky. Napríklad v orchestrálnej skladbe Festivalente nájdeme zloženinu slov festiva, v taliančine slavnosť, festival a lente, čo je šošovka. Skladba bola inšpirovaná chudobnými tvarami Krakova, miesta, kde jazzové kluby a diskotéky koexistujú s koncertmi vo Filharmonie. A z vieže Baziliky Panny Márie Trubkar každú hodinu hrá signál. A sa ozýva taktiež symfónia zvonov v mnohých kostoloch pri rôznych príležitostiach a tradíciou nespočetných akademických slavností je spiev Gaude Mater a Krakov je miestom akademickým. Vo Festivalente nájdete schromaždené ako v objektívie v šošovke ohlasy všetkých spomínaných hlasov. Zaujímavá je správa titulu skladby Quasi una sonata Sommer Musik pre klarinet a klavír. Tento autorský titul obsahuje množstvo významov. Štvordielný cyklus nie je založený na tematickom spracovaniu, ako to je v sonate, ale na štyroch obrazoch impresí. Skladbu som napísal v úvahách o Hansovi Abrahamsenovi, ktorý sa v decembri 2022 dožil 70 rokov, a jeho Winternacht považujem za asi najkrajšie komorné dielo druhej polovice 20. storočia. Odtiaľ narážka na toto dielo v poslednej časti Quasi una sonata. Táto skladba Quasi una sonata je zvukovou podobnosťou štyroch obrazov spomienok na minulé lieto. Odtiaľ názov Sommer Musik. Nie som si celkom istý, prečo sú názvy časti v nemčine, a to sú Raum, priestor, Rush, rýchlo, pochyb, Ruhe, ticho, pokoj a Rute, cesta, cestovanie. Zaujímavé je, že všetky slova začínajú na písmeno R. Ale najzaujímavejšie je, že po premiére som si uvedomil, že interpret a klarinetista, ktorý skladbu objednal, môj dobrý priateľ Piotr, má priezvisko Lato, po slovensky Leto. Náhodou došlo ku krásnej zhode s titulom a inšpiráciou aj na úrovni semantiky a nomenklatúry. Takže Sommer Musik to je však tiež letná hudba napísaná pre Piotra Lato, Leto. Inšpiráciu pre tituly často hľadám v súčasnej poézii. Napríklad Air of Sumption pre orchester a organ má titul prevzatý z frázy súčasného poľského básnika Ernesta Brilla, ktorý napísal o ľudoch na zemi implicitne mŕtvých, pochovaných, že sú vzatí do zeme. Bolo ťažké nájsť anglický ekvivalent, pretože je tu slovná hračka. Na nebo vzatie, vziat Mariu, Matku Božu, do neba, a opak do zeme vzatie. Zostupovať do zemie, prenikať do zemie, zomrieť. Tento titul priamo súvisí s genezou diela, ktoré som venoval pamiatke obety útoku na World Trade Center v New Yorku v roku 2001. Titul Figures in the Color of Background, to je druhá skladba, figury vo farbe pozadia, rapsodia pre husle a slačikový orchester. Tento titul bol inšpirovaný maliarským konceptom Kazimierza Malewicza, skôr spôsobom, akým boli vytvorené, než samotnými obrázkami. A tiež básňou od Tadeuša Dombrovského z knihy Čierny štvorec, ktorý hovorí o čiernom štvorci na čiernom pozadí. Moja hudobná interpretácia sa týka huslí a slačikového orchestra, ktoré sledujú svoje vlastné stopy, ak by mešajú sa ako osobnosť, individuum, to sú husle solové, a pozadie, slačikový orchester. Názvom svojich diel prikladám veľký význam, pretože zahrňam do nich nejaký obsah, ktorý predstavuje pre príjemcov dodatočnú správu, občas niečo skryjem. Aj môžem s titulom dostať príjemcu do určitej nalady. Ale nechcem obmedzovať prijatie skladby titulom. Skôr sa snažím pobudiť fantáziu posluchača a vzbudiť v ňom záujem. Záujem mojou hudbou.
0: Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a za možnosť bližšie sa oboznámiť s vašou tvorbou. Prajem do budúcnosti radosť tvorby a veľa umeleckých úspechov.
1: Ďakujem veľmi, pán redaktor, že som mohol predstaviť moju hudbu poslucháčom Rádia Devín. Ďakujem a dovidenia.
0: V tejto chvíli je čas uviesť poslednú ukážku. Zaznie už spomínané dielo Kvázi una sonata s podtitulom Sommermusik. Zaznie ju tri časti. Raum, prvá časť, Rush, druhá časť a Ruhe, tretia časť. Na klarinete hrá Piotr Lato, na klavíri Violeta Fluda-Tkačik.

Vážení poslucháči, relácia Muzika et Labor z Košického štúdia sa končí. Pripravili Peter Krajčovič a Juraj Vajo. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2024.

Príjemný neskorý večer. Záver tohto týždňa bude patriť komornej tvorbe Jozefa Gahéra. Vybrala som nahrávku, na ktorej sa predstavil nielen ako autor, ale aj ako interpret. Sonáta pre violončelo a klavír číslo 2 Jozefa Gahéra pochádza z roku 1971. Bolo to obdobie, v ktorom sa autor zaoberal experimentálnou tvorbou, čo sa odrazilo vo formovej podobe skladby. Namiesto obvyklých troch rýchlych a jednej pomalej časti má tri pomalej časti a jednu rýchlu. Podľa skladateľových slov v prvej časti dominuje violončelo a klavír sa postupne pripája v dvoch vrstvách, z ktorých jedna je malá aleatorika a druhá ostinátna figúra. Aleatorická vrstva sa vytratí a zostáva len počiatočná melodická línia vo violončele a ostinátna vrstva klavíra. Druhá časť je dramatickejšia. Prevládajú prvky farebných zvukových plôch na úkor melodických línií. Farebné plochy navzájom kontrastujú a tektonicky vytvárajú rotáciu skrytého ronda. Tretia časť sú vlastne dve kontrastujúce časti v jednom celku, ktoré vytvárajú biformu. Vo violončele znie tokáta a v klavíri malá aleatorika a klastrové plochy. V druhej polovici nastúpi vo violončele lento a klavír reprízuje predošlú violončelovú tokátu. Záver je meditáciou, ktorá vychádza z predchádzajúceho hudobného materiálu. V celej časti sa prejavuje polyrytmika, bitempo a biforma. Tónový terén celej skladby je dodekafonický kvaternion s voľne rotujúcimi tónmi. Uzatvára autor a dodáva. Skladba bola komponovaná v prírodnom prostredí Liptova. Toľko slová skladateľa Jozefa Gahéra. A hoci jeho druhá sonáta pre violončelo a klavír pochádza z roku 1971, premiérovo bola uvedená až v roku 2000 v Slovenskom rozhlase na festivale Nová slovenská hudba. Zaznela v interpretácii Eugena Procháca v sprievode autora skladby Jozefa Gahéra. Záznam tohto vystúpenia vás teraz pozývame počúvať. Skladba má časti Tranquillo, Adagio appassionato, Vivace, Lento.

V interpretácii Eugena Procháca a Jozefa Gahéra zaznela sonáta číslo 2 pre violončelo a klavír Jozefa Gahéra. Vypočuli sme si jej premiérové uvedenie na festivale Nová slovenská hudba 2000. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín, reláciu Jazzový klub. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Skôr ako predstavím dnešných veľmi, veľmi vzácnych hostí, pustíme si jednu úžasnú jazzovú zostavu, ktorá slávnostne mojich hostí uvíta. Bude nám dnes hrať Freddie Hubbard Quintet s Benny Golsonom.

0: dohral Freddy Hubbard Quintet, na tenorovom saxofóne hral Benny Golson, ktorý bohužiaľ nedávno odišiel z tohto sveta a zanechal za sebou obrovskú stopu v rámci histórie svetového jazzu. A ja mám dnes dvoch veľmi vzácnych, čiperných, činorodých a tvorivých hostí. Klavirista Gabriel Jonáš. Ahoj Gabo, vítaj.
1: Ahoj, vítaj.
0: A môj úžasný kolega a kontrabasista Jožko Brisuda. Ahoj Jožko.
2: Ahoj, zdravím poslucháčov.
0: Teším sa, že ste prijali pozvanie. Ja musím prezradiť poslucháčom. Jožko, ty si mal v septembri 75. narodeniny. Stále vyzeráš na 55 alebo na 50. A dnes vysielame 17. novembra a o niekoľko dní bude mať narodeniny Gabo.
1: Áno, ešte aj to vieš.
0: Ešte aj to viem. A dokonca viem, aj to prezradím, že ty máš ešte o jeden krôčik viac.
1: Áno, áno, som starší ako Jozef.
0: Zhruba o pol, takmer o rok?
1: Nie, a tak už vlastne teraz budem mať 76.
0: No tak o rok.
1: Začnem teda.
0: Tak to je úplne úžasné, tak ste akoby jedna generácia a k tomu všetkému sa dostaneme, ale ja by som prvú otázku začal od konca a potom sa vrátime k začiatku. Ja som sa chcel spýtať, že aké sú vaše posledné koncerty, hudobné zážitky alebo čo vás najnovšie prekvapilo, čo teraz robíte v poslednej dobe?
1: Tak ja ako klavirista som ešte stále žiadaný a tí, ktorí ma poznajú, väčšinou sú to mladší. A väčšinou sú to speváci, potrebujú vlastne doprovod, že? Ale sú to ľudia, ktorí sú už tiež dlhšie na scénke. Ale odo mňa o najmenej 15, možno aj 20 rokov mladší. A nehovoriac o tom, že čo robíme v Jestikote, kde sú v jam sessiony a tam už sú úplne mladí dvadsiatníci, ale amatéri, ale je to pre nich akože veľká možnosť sa prejaviť na scénka, možno z nich budú niekedy aj profesionálni hudobníci. No.
0: A to je úžasná vec, ja si myslím, že pre hudbu je to typické, že ten vek tam vôbec nehrá úlohu, že vlastne skúsenosti samozrejme áno, ale ja mám pocit, že odkedy som ja začal tak hrávať, že nikdy som nevnímal, či má niekto 70 alebo či má niekto 20, ale že je to viac menej o tej hudbe a o tej energii, ktorú spolu zdieľame.
1: No, áno, je to o tej energie, lebo to je vlastne tá výpovedná sila, ktorá môže osloviť a väčšinou aj osloví. A to nie len hudobníkov. To vidím ja v praxi, že vlastne obyčajný poslucháč sa nevyzná vlastne, dá sa povedať, odborne, ale vníma tú energiu, tú výpovednú silu, ktorá z tej osobnosti vyplýva.
0: Jožko, ako je to s tebou?
2: Musím ešte podotknúť, že si dobre vybral Benny Golsona, lebo ten nedávno zomrel a zomrel na moje narodeniny, čo je taká zhodou ako si náhoda. Čo sa týka mojho hrania, no tak jak som kedysi hrával tak dvakrát, trikrát do týždňa, teraz hrám tak dvakrát, trikrát, štyrikrát do mesiaca, takže je tam určitá taká zmena, ale to ja už pripisujem veku. Prišli mladí, veľmi šikovní muzikanti, ktorí nás postupom času nahradzujú, čo je úplne prirodzené a tak to má byť. No ale ja v rámci, ale lekári hovoria, že proti starnutiu je dobre bojovať hudbou a najlepšie je hrať tú hudbu. Takže ja sa ešte snažím tú hudbu hrať, lebo keď človek je na pódiu, tak riadne zapne aj svaly, ale najmä psychiku, mozog. A to je akože ochrana proti starnutiu, takže bojujeme aj proti starnutiu.
0: A takisto to sociálne prostredie.
2: Aj, jasne,
0: to, čo samozrejme povedal aj Gabo, že robí aj s veľmi mladými hudobníkmi, so všetkými generáciami a že stále sme vlastne v kontakte, stále sa vidíme a ešte si aj zahráme.
1: Presne.
2: A v tej muzikantskej komunite tam fake, ako si povedal, nehrá rolu. Keď je šikovný 20-ročný muzikant a 80-ročný, tak to ide dohromady. Lebo vedia ten jazzový jazyk a výsledok býva mnohokrát dobrý.
0: My si teraz vypočujeme nejaké vaše staršie nahrávky. Ja som vybral CD-čie, ktoré ste mi priniesli. Škoda, že to posluchači nevidia, že tu mám VR krásnych albumov. A budeme počúvať z jedného výberu Slovak Jazz Mainstream, ktorý album, ktorý vydal Hudobný fond slovenský a pravidelne vydával takéto výborovky. Jožko Brisuda nám zahrá s triom Dušana Huščavu a s mojimi obľúbenými hudobníkmi, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Dušan Huščava na saxofóne, takisto autor hudby aj tohto tria. Zahráte Neposlušné topánky. Duško Huščava bol môj pedagóg a môj veľmi blízky kamarát a takisto Jožko Döme, bicista. My sme s Gabom veľa hrali spolu, možno si niečo spoločné aj na konci relácie vypočujeme. Teraz počúvame trio Dušana Huščavu a Neposlušné topánky. A Gabo, ty si prinesol tiež veľa zaujímavých albumov. Je tu tiež jeden výber, na ktorom hráš solo piano skladbu.
1: Ja osobne by som možno bol za to solo.
0: Tak si vypočujeme to solo. A skladba má názov Sentiment. Hra bude hrať Gabriel Jonáš.

0: Dohrali nám dve krásne hudobné ukážky Dušan Huščava Trio spolu s Jožkom Dömem a Jožkom Brisudom, ktorý tu sedí vedľa mňa, a počúvali sme Gaba Jonáša, taktiež dnešného hostia, ktorý nám zahral solo piano skladbu Sentiment. Teraz začneme od píky. Obidvaja ste začali s hudbou v podstate v detstve, asi v rámci nejakého rodinného prostredia a v rámci základnej umeleckej školy.
1: Ja som chodil akože na zušku 5 rokov na akordeón.
0: Áno, a to si vyštudoval aj na konzervatóriu.
1: Áno, lebo ma akože, mi to išlo, vyhrával som súťaže, takže ja, to nebola moja osobná snaha, ale učitelia to videli, že mi to celkom ide, tak ma dávali na tie súťaže a zároveň sa menili aj učitelia a ten posledný, keď už som mal končiť zušku, tak ten nedávno končil konzervatórium, ale starší pán, na diaľku to robil, a ten potom ma akože nejak nahovoril alebo ma podporoval, že aby som skúsil ísť na konzervatórium. Ja viem, že tých harmonikárov bolo 36 počtovo a 6 ich zobrali. No a tak som sa dostal na konzervatórium.
0: To je úžasné. A ty si pamätáš, na tú dobu mal si aj inú predstavu, že čo by si robil iné?
1: Áno,
0: si...
1: fotenie. Fotograf. Som
0: ja viem, že ty
1: fotky.
0: Si veľmi výtvarne nadaný.
1: A hej. A... Však Jozef Isi sa pamätá, mal som obdobie, keď sme bývali na spoločnom priváte a ja som určité obdobie, nejak ma to chytilo a som veľa maloval. Samozrejme väčšinou abstraktné, ale malo to možno aj hlavu petu, to potvrdili aj nejakí výtvarníci, ktorí to mali ako profesiu. A aká taká pikoška, že som 2 mesiace neišiel na, teda na svoju hodinu na akordeónu, na konzervatóriu. Šťastie, ale profesoru, ktorý to potom predsa len ako
0: akceptoval.
1: Hej, to bol profesor Vereš, ktorý, áno. A tak mi to akože ušlo, ale som nechodil proste. Čo som si vtedy neuvedomil, že tak spontánne takto sa správať ako študent.
0: Jožko sa hlási.
2: Spomínam si na takú príhodu, že sme bývali na podnájme a prišiel národný umelec Albin Brunovský hodnotí tvoje diela, lebo sa to nejak ľudia dozvedeli, že Gabo pekne maluje, tak Gabo to mu spravil na stole a všade tie, a on tak obrazok v obrazu a hovoril takto, toto a pokračujte, a tam bol tam asi 2 hodiny, čiže...
1: On chceli, to... že aby som išiel prípadne na vysokú školu, alebo na strednú, alebo takéto niečo.
0: Tak častokrát ten, keď ten talent je naozaj silný, je spojený aj s inteligenciou a môže vystreliť vo viacerých frontoch a potom je na nás, či dokážeme sedieť na viacerých stoličkách, alebo si vybereme jednu cestu. Hey. Jožko, ty si ako začínal hudobne?
2: Tak ja som bol huslista.
0: Ja by som vás chcel strašne vidieť dôl, ako na husle, a ja toto by som chcel zažiť.
2: A ako 8-ročný som dostal svoje prvé husle a zareagoval som na to tak, že som ich zobral a vytrepal som sa na priedomie na hlavnú ulicu a začal som hrať. Prvýkrát som to mal v rukách a tam som asi koncertoval 15 minút, až susedia prišli za rodičmi, že prosím vás, stiahnite toho svojho syna, lebo on tam strašne zvuky z toho idú a tak ďalej. No ale tak to bola moja prvý koncert, začiatok mojej kariéry. Jasne. Na hlavnej ulici v Starej Turej. No a potom aj ma posielali potom na nejaké súťaže, aj som, akože mi to išlo a tak ďalej. Ale potom, keď prišlo k konzervatóriu, tak to už som hral na kontrabase, rok predtým som sa pripravoval vyložene na kontrabas. Takže na konzervatóriu som prišiel ako kontrabasista.
0: Áno, a vy už ste sa stretli na konzervatóriu?
2: Áno, na internáte.
1: Áno, na internáte. Nie,
2: prvý, druhý deň. Prvý deň som stretol Jara Filipa, ktorý býval vedľa...
1: Taký detaľ si nepamätám.
2: Napríklad, no. Áno. A ty si býval niekde o 3 izby ďalej.
1: Áno,
2: a tak ďalej.
1: To bola chodba, kde boli tí izby.
2: A tam bolo aj spustu muzikantov, doteraz sú známi a tak ďalej, poznáme sa.
0: Tak týmto budeme pokračovať, potom ako si vypočujeme ďalšie ukážky. Spring Rose Quartet, československá zostava, Karel Ružička junior, syn legendárneho klaviristu Karla Ružičku. Karel Ružička junior pôsobí a žije v New Yorku, v Brooklyne, Niekoľkokrát som ho tam aj stretol, patrí medzi fakt, že absolútnu špičku hudobníkov, ktorí sú z nášho regiónu. Gabriel Jonáš klavír, Robert Balcar na kontrabase a Pavel Bady zbožil na bicie nástroje, naozaj legendárna zostava. A vypočujeme si, môžeme si vypočuť hneď Karlovú skladbu Groovy Blues.
1: Aj to, ale myslel som na Stella Bay, ale lebo tak to sme si... nevedeli ani, že ako máme začať.
0: Stella by Starlight. Tak vypočujeme si Stella by Starlight a vypočujeme si ďalšiu nahrávku, kde hrá Joško, a pustil by som legendárny album z trilógie od Laca Gernharda. Je to tuším ten posledný album, Už sa ženiť nebudeme. Prvý sa volal Dobre sme sa oženili, potom bol Prečo sme sa oženili a posledne Už sa ženiť nebudeme.
2: Logický
0: uzáver. Na tých predošlých hral aj náš priateľ saxofonista Lubo Tamaškovič, to si pamätám. Každopádne teraz bude hrať trio Joško Brisuda, teraz bude hrať kvarteto Laco Gerhard, Joško Brisuda, Karol Ondrejička a Jozef Dodo Šošoka, a môžeme si dať hneď prvú skladbu Už som si povyskočil.

0: stretli ste sa prvýkrát. Pamätáte si, že kedy ste sa stretli?
1: To už asi, ja to je nie. Dosť dávno. To sme sa určite stretli na chodbe, alebo v jedálni.
2: Lebo to je pravda, že tým, že sme sa nepoznali, tak bol aj zoznamovací vlastne ten začiatok.
0: Ale bolo tam taká nejaká prvá rezonancia?
1: Ale musím povedať, že logicky tí muzikanti, mladí, 15, 16, 17 roční, čo tam bývali, sa ako keby rozdelili na také partie klasikov, ja folkloristov, bigbyťákov a trošku jazzmenov. Tých bolo najmenej. A postupom času, behom pár týždňov, sme si našli cestu k sebe, lebo bol tam Fero Peter, taký áno. náš guru, ktorý áno. mal strašne veľa nahrávok, mal Sonnet Duo a tam mal toľko všetkých tých známych muzikantov, čo sme ani nepoznali a potom sme sa stretávali, však ty o tom môžeš povedať.
2: Áno, jasne.
1: A sme do noci, do jednej noci počúvali zašumené nahrávky.
0: No a toto som sa chcel vlastne opýtať, že kedy, či si pamätáte moment, že ste prvýkrát zavnímali ten jazz, ako niečo, že ste si povedali, že wow, že... Lebo ja sa to pýtam často hostia, niektorí mi povedia aj nahrávku, že neviem, niekto počul Čikoreu, čo bol neskôr z mladšej generácie, a že to bol ten zlomový moment.
2: No, musím si znovu, ako čo sme spomenuli toho Fera Petra, ktorý bol trombonista, dobrý hudobník, ale bol starší, tuším, o 2 ročníky, ale pointa je, neviem odkiaľ vlastnil americké nahrávky, Jazz Messengers, Bill Evans Trio,
0: wow.
2: Jerry Mulligan Quartet.
0: A to všetko, bola aktuálna hudba vtedy? To bolo...
2: Niekedy, že LP vyšlo pred 2 rokmi, že odkiaľ on toto mohol mať, keď zdroje vôbec neboli žiadne. Ja osobne by som nebol vedel, že vlastne čo je jazz ako v koncertnom slova zmysle. To som vedel, že v kaviarniach sa tančí ako pop, ale pod pop sa rozumelo aj swingovanie vtedy. Dobrí hudobníci, a tá sa tancovalo na to. Ale to je neporovnateľné vlastne so swingom a s jazzom v koncertnom podaní. A čiže znovu späť k tomu kolegovi, že keby on nemal tie nahrávky, tak iný zdroj nebol. Jedine, že kúpiť si knižku, ja som si kúpil a prečítal, že teda, aká je tradícia, že jazz nikol, neviem, New Orleans a tak ďalej. Ale že to si to aj potvrdiť zvukovo, ako teraz je možné cez internet, čo ešte doteraz s radosťou pri káve doháňam, to nebolo možné. Čiže až minus info.
0: Ale potom úžasne, že ste sa k tomu dostali, lebo ako teraz o tom rozprávate, tak ako keby to už od tých raných 60-tych rokov pre vás bolo automatické, že to je tá hudba, ktorá vás chytila, Jožko?
1: Ja sa vrátim k začiatku, kedy človek, ten mladý chlapec pocíti takú náklonnosť tej muzike. A ja som to pocítil, keď som mal nejakých 12 rokov a napríklad som počul Paul Robsona, takého známeho speváka. A to ma nejak tak oslovilo, že som mal zimom riavky na chrbte, že to bol zrazu ten bežný prúd a ten bežný slovenský pop a zrazu niečo prišlo také, že čo ma oslovilo. A potom asi rok, dva na to som počul jazz. Omylom Bratislava vysiela a že tak som si zobral pero a papier a že toto si musím zapísať, čo to, a to budem vyhľadávať a to budem počúvať. A bol to jazzové kvarteto z Ostravy Figar kvartet. Už dávno už neexistujú. A to mi tak nejak utkvelo a ja už som prišiel na konzervatóriu tak predpripravený, že ja budem hľadať ten jazz. No a potom som aj našiel tam, samozrejme.
2: Jasne.
1: Takže sme vytvorili takú malú komunitu ľudí, ktorí majú radi jazz a sme sa v tom...
2: To bolo ale pár ľudí.
0: No a jak ste začali hrať ten jazz?
2: To bolo... Pardon, môžem ešte niečo, že k tomu ma napadlo, lebo to sú zdroje, akože niekto mal nahrávky v tomto prípade, jak sme spomínali, a že vlastne sme počúvali muziku, ktorá není z Európy. Ja sa pamätám a myslím, že s tebou, Jozef, som bol, neviem, či to bol kvartet alebo kvintet, jazz s Lacom Gerhardom. To bol môj prvý, ako študent na konzervatóriu, prvý naživo jazz. Že tu niekto hraje jazz a že to je ten jazz vlastne. My sme mohol som byť druhák, tretiak. Vidím aj Jožka tam, ako keby, že spolu sme boli, lebo to sa dialo len veľmi sporadicky tu a tam. Ale sa pamätám, že počas teda študijných rokov to bol prvý taký kontakt.
1: Ešte by som povedal, že ak som bol taký mladý, naivný, 17-ročný chlapec, idem po Leningradskej ulici, ktorá je teraz Laurinská. To sú tie staré

0: názvy. A vidím, že Dizzy Gillespie v divadle hudby. A ja som, príde Dizzy Gillespie do divadla hudby? Až potom som pochopil, v divadle hudby boli prehrávanie z platní komentované. Takže človek, ktorý sa zaujímal o jazz, tak si sem tam aj našiel. Aha, a potom som išiel do toho divadla hudby a tam bol nejaký kompetentný človek, ktorý prehrával jeho nahrávky a rozprával o Dizzy Gillespie. Ale pre mňa to bol šok. Dizzy Gillespie.
1: Čiže ďalšia informácia.
2: To je úžasná informácia. Keď si nám to povedal, lebo sú niekedy také náhody, že sa niečo také stane, síce to nie je zo sveta jazzu a nie je to v takej dobe, aká vtedy bola. A mi sa stalo, že mi vyskočilo, že v Pezinku vystúpi kapela a jeden svetoznámy dirigent Jordi Savall z Katalánska, čo naozaj patrí medzi špičku starej hudby. A ja som si tiež myslel, že to je prehrávanie alebo záznam, on tam naozaj vystúpil v rámci nejakého sociálneho grantu, putovali po menších mestách a stane sa aj také, že išiel som na dovolenku do jednej malej dedinky na Sardínii a bol tam jazzový festival a hral tam Randy Brecker. So úžasnou
1: Stevom Beckom. Čiže niekedy chytíš aj veľkú rybu, sa stane.
2: Dnes je práve tá doba, že našťastie, jak si povedal, že ja len dvomi klikmi si vypočujem, ktorý chcem Davisov album. A že teraz je tá naopak opačný problém, že niekedy sa človek utopí v tom mori informácií. No a kedy ste teda začali hrať? Či už spolu, alebo zvlášť, alebo či, jaká bola prvá jazzová kapela?
0: Tak obracia sa na mňa, no tak u mňa to bolo také dosť komplikované. Ja som hral aj maďarský folkrov, If You See Veg a to sa tak...
1: Čím sa živili, no.
0: Áno.
2: To ja, keď som si čítal Jožko životopis, že on učil na konzervatóriu v Bagdade a také informácie...
1: Ja aj to až.
2: Úžasné, že to zase si povedal pre mňa niečo nové. Ty si hral maďarský folklor na konzervatóriu.
0: Napríklad, no takže ja k tomu jazzu, ale ten jazz sme tak nejak pokutne hrali sem tam. Ja si pamätám, tam na také naše stretnutie, Gabo hrával klavír a bolo to v baletnej sále nad Filharmóniou a ty si ma tam učil také základné basové, to mohli mať 16-17 rokov a tak ja som tam tak ako tú 12-ku tak snažil a to bol také, v due sme si sami hrali, takže no ale to je akože mimo. Potom som Gabo ma zavolal do Tatravy, tam sme hrali takú slovenskú pop music, čiže my sme toho prešli strašne veľa, lebo sa treba aj niečím živiť. Ako študenti sme hrávali temer do rána v Tatravy, takže a to, ten jazz, to potom prišlo trošku neskôr.
1: Áno. No to treba k tomu dodať to, že my síce sa akože bavíme o jazze, ale to je pridružená výroba vlastne. Ako sa živiť a ako sa živiť, to bola pop music a tanečná hudba, včetne tým, že ten kapelník, meno není potrebné, ma zobral vlastne z konzervatória a vlastne sme hrali kabaretový štýl hudby, ale vždy, ako som už možno spomínal, že ten swing sa tam motkal okolo.
2: Však určite swing vo svojej ére bol populárna hudba a patril do repertoáru.
1: A sa na to tančilo a čiže dá sa povedať, že takýto jazz tam, akože takto sme sa do toho, tak nie priamo.
2: A moderný jazz prišiel až neskôr.
1: Moderný jazz až priamo. Lebo však také, že jazzová spoločnosť a také to zabudnime. Nič také skôr, že vy tu hrajete jazz a
0: jedna z takých prvých kapiel bola, kde sme hrali spolu, to bol Palo Kozma, Vojto Maďar, ty si hral na klavíri a basu, to boli trošku také indio inšpirované kompozície.
1: Áno, jak Mahavišnu takéto.
2: No, wow, to by som si vypočul.
1: Asi neviem, či je náhrad.
0: To fungovalo, tak bolo pár koncertov behom jedného roku.
2: Čiže tá atmosféra bola úplne...
1: Zičio paláci sa pamätá.
2: Úplne iná.
1: To bol verejný koncert.
2: Ja pripomeniem mladším poslucháčom, že napriek tomu, že tu máme dvoch úžasne slobodných a tvorivých ľudí, vtedy bola ťažšia doba, vtedy bola v podstate totalitný režim bol a na umelcov, ktorí nosili západnú hudbu a či už nahrávky sa to pozeralo troška inak.
1: Samozrejme, oveľa prísnejšie a to akože hrať jazz, to nebolo nič také, samozrejme.
2: Ja som našiel v Múzeu mesta Bratislavy niekoľko plagátov, teraz je tam výstava tejto doby 50., 60., 70. rokov a sú tam plagáty z Bratislavy a z jazzových podujatí. Dá sa to pripomenúť aj vizuálne. Ináč krásny grafický dizajn bol vtedy, čo ma veľmi prekvapilo. Naozaj kvalitný.
1: Tak to je.
2: A neskôr sa už pribudli tie jazzové podujatia. Mali ste už aj niekoľko takých tých priestorov, kde sa jazz vo Večku sa hrávalo, ale to už bolo neskôr 70. rokov.
0: By sme nemali zabudnúť Gabov odchod do New Yorku. To je
1: to
0: tiež
1: všetko,
0: také...
1: To ešte sme pri 70.
2: Ešte sme v 60. rokoch. To je úžasné, že dvaja mladíci tu so mnou sedia a toto pamätajú. Vypočujeme si teraz dve Gabové ukážky. Je to jedno z CD-čiek, ktoré som si kúpil ako veľmi mladý, hneď ako to vyšlo, dvoj CD-čko vlastne už teraz v rámci edície RTVS, ale kedysi to boli LP platne, tvoj debutový album Impresie.
1: To je 77, môže byť, a potom, ako vydanie, ale áno, aj skôr nahraté. A toto je neskôr 94.
2: Gentle Rain.
1: Gentle Rain.
2: Tak si ťa vypočujeme takto v čase. Ja som vybral dve skladby, ktoré som si nachystal z nášho archívu, čo je vynikajúce, že máme takúto možnosť. Vybral som si Pozdrav Chickovi Koreovi.
1: Inak k tomu ešte ja mám poznámku, môžem teraz?
2: Áno, áno.
1: No, že... Paolo Daniek, čo neviem, jak sa to volá, tá jeho agentúra vtedy.
2: Rock Pop Jazz.
1: Rock Pop Jazz, áno, presne. Tam on pustil nejakému super hudobníkovi, ktorý ešte iste žije, až tak mladšie odo mňa, Gabriele Mirabassi. Máme ešte v rozhlase nahrávky z koncertu živého. Tak Paolo Daniek vlastne pustil tie... Nie Impresie, skôr tie...
2: Gentle Rain.
1: To Gentle Rain. On na to zareagoval a už som bol Perugia na festivale.

0: Posunuli sme sa ďalej, končíme pomaly konzervatórium, už ste začali hrávať tanečnú hudbu, prvé jazzové komba. Ja som si robil také poznámky, že ako sa to vyvíjalo, tak k tomu sme sa dostali a pomaly smerujeme k tomu, čo ste vlastne otvorili, tak to sú tie zahraničné cesty.
1: No, ja by som k tomu dodal, ale môže to byť práve tieto 70. roky, že Peter Lipa, okrem toho, že robil svoje aktivity organizačne, jemu sa podarilo nejak otvoriť cestičky aj do Poľska a on mi aj vtedy ponúkol, samozrejme, ako vokalové festivaly boli a klavirista je potrebný, samozrejme, a nejak cez neho som sa, on ma tam nejak ponúkol alebo spomenul a tak som už niekoľkokrát navštívil. Kališi bol festival, tuším. Tam, to je známy festival vokalový. Pointa je v tom, že asi 3-4 krát som dostal ďalšie ponuky, a čo je také, čo by som vyzdvihol, Česlav Nemeň mi ponúkol potom tu do jeho kapely. A tam aj Jozef Deme hral bicie.
0: A to bola poľská zostava?
1: To bolo vlastne, že to bolo bez basistu. On hral na múgu a ľavou rukou nejak basoval. To nebol vyloženie jazz, no niečo také. Ale aj jazzové.
0: Tak on vlastne veľmi progresívny, akože to už keď počúvam, že Mahavišnu a z múgu.
1: Áno, áno, lebo potom tým, že som mal možnosť chodiť s kapelami von, postupne som vlastne sa zorientoval, že jazz mal viac tých tvári, nie len to swingové obdobie a bebop, ale že sú tu ľudia, ktorí ešte inak to obohacujú.
2: A Nemen bol veľká osobnosť tedy v Poľsku, v celé Európe, to bol super spevák.
1: Hej,
2: áno, ale aj také jazzové presahy.
1: A on si ma zobral kvôli tomu, že ja tam mám splniť aj s Jozefom Dumem tú jazzovú časť. A on tam podával také, čo ja viem, také ako tiež Mahavišnu, alebo také tieto funkové, alebo neviem, jak to mám povedať.
0: No v podstate po tom konzervatóriu, ja si povedal, že ťa odtiaľ vyťahol.
1: Áno, ten kapelník.
0: Ten kapelník, tak tebe sa otvorili obrovské možnosti. Teraz to úplne zjednoduším, ale že ďalšie tie desiatky rokov sa u teba vyvíjali v podstate tak, že si aj veľa cestoval, aj si naozaj pôsobil európsky v tom jazze, zo začiatku neskôr aj celosvetová, dá sa povedať.
1: Ale k tomu by som dodal, že to hraje to, že to bolo Československo. A tu bolo oproti Prahe oveľa menej muzikantov.
0: No a ty si zabudoval na tej českej scéne. Ja som sa dočítal, že ty si v podstate mohol získať aj štipendium minimálne na dve vysoké školy, jednak v Gráci, jednak na Berkeley.
1: Hej.
0: A si to nevyužil.
1: No Berkeley ani nie, ale v Gráci som nevyžil kvôli tomu, že to bola finančná záležitosť. Že a aj také, čo som ja vlastne nechcel. A čo to je vlastne? Že bol by som dostal štipendium, keby som hral klasiku a zároveň jazz, ale To bolo pre mňa ako pocitovo a celkovo ponímaním. To sú dve veci, ktoré by som nerád mal v sebe. Že hrať dobre klasiku a zároveň, čo je dosť ťažké. Iný úhol, že všetko je iné. Všetko je iné. A čiže, keby som bol, išiel ako len na čiže, čo som si ja myslel, to neplatilo.
0: Jasné, ale zároveň sa ti už otvorili možnosti, že si mohol profesionálne účinkovať, čo ti prinašalo aj živobytie.
1: Hej,
0: a tá škola nebola tým pádom asi aj takým tak lákavým.
1: Hej, ale vlastne finančne bol by som tam išiel, ale finančne by som to nebol zvládol. Nijak.
0: No a potom, keď sa ideme baviť o tom modernom jazze, tak ty si veľmi prerazil na tej pražskej scéne alebo na tej českej.
1: No k tomu musím, no toto on je fakt, že vždycky nejaká tá súťaž väčšinou rozhodne. Celkovo. Niekde to hocikto aj u mňa. Pšerovský amatérsky festival jazzový. Či bol internacionálny to?
0: Československý, doteraz funguje.
1: Internacionálny?
0: Áno.
1: Okay. A to vďaka vlastne Igorovi Wasserbergerovi.
0: Okay.
1: On ma v tom ako podporoval, že mal by som ísť a tak ďalej, že to je príležitosť a tam sa. A mal aj pravdu. Presne, vtedy bol v porote Jiří Štivín.
0: Áno.
1: A Jiří Štivín okamžite, jak som dohral svoju, tak ma zobral o dve poschodí, a to bolo v nejakom kulturáku, ma zobral a bez rečí začal niečo hrať. Nepovedal nič. A ja som k tomu hral. A odtedy sme asi 2 roky hrali spolu. No. Čiže on takého práve potreboval, ktorý rýchle zareaguje a samozrejme to mne bol vtedy, vlastne teraz mi to tak svítlo, že síce jazz to bol nejaký, ale išlo o improvizačnú zdatnosť. To on skúšal, bez rečí samozrejme.
0: No, tak to
1: a potom sa už on, kto si zahral so Stivínom, tak už v Prahe to je otvorené.
0: Tak si mal vlastne otvorenú cestu tú prázdnu.
1: Potom, no.
0: Jožko, ako u teba to pokračovalo po konzervatóriu?
2: Tak logicky som išiel do vojenského umeleckého súboru, kde som hral takej big beatovej kapele. A prvýkrát si sa pýta, že kedy sme začali chodiť na západ, tak mne sa stala taká zvláštna vec, že zavolal si ma prednosta vúsu podplukovník Štajnic a povedal mi: vojak Brisuda, mám tu takú zvláštnu požiadavku. Z ministerstva prišla požiadavka, že vy máte ísť na západ ako vojak. Ja som na vojne už 35 rokov a že sa mi to v živote nestal. Však vy máte nosiť uniformu a vy máte ísť na západ. Vy by ste tam mali nosiť, chodiť v uniforme. A ja som tak ako pred ním sedel, že prepáči, ja za to nemôžem, že ma niekto z ministerstva a tak ďalej. No čo ja vám? A čo keď vy mi odídete, zdrhnete? Ja potom prídem o prácu. Tak nám tam vyplakával. A ja neodídem, neemigrujem a tak ďalej. No dobre, tak ma pustili do Talianska s maďarskou takou zostavou, tak som 2 týždne bol v Taliansku.
0: Ale bez uniformy.
2: Bez uniformy. A keď sme sa vracali, mne zostali nejaké líry, tak som sa zastavil v Udine a tam som sa stratil. A každý si myslí, že som emigroval. A Štajnic mal na mále.
1: Keby som... Toto ani neviem, tvoje story. No,
2: a ja som, tam sú také tie staré antické námestie a tak štvorcové, ja som sa nevedel odtiaľ dostať a prišiel som hodinu po odchode autobusu. Len oni na mňa čakali a že čakali kvôli tomu, že som tam stále na hoteli mal kufor. Že ináč by už odišli a Štajnic mal problém. Takže ja som ako vojak Varšavskej zmluvy chodil po západe, čo bolo dosť také atypické.
0: Tak no. To je super no. Historka toto. No, ja som si o vás dočítal, ja som sa o vás naozaj dozvedel veľmi veľa informácií, kde všade ste hrali, kde ste cestovali a mňa veľmi zaujali také tie exotickejšie už výlety a vaše životné skúsenosti. A potom, ako si vypočujeme ďalšie ukážky, by som sa ťa Jožko opýtal na ten Bagdad. To mne zarezonovalo a samozrejme Gabo nám porozpráva, ako sa 25-ročný ocitol v New Yorku.
1: 24.
0: Tak spomínal si Petra Lípu, tak ja by som pustil nejakú skladbu. S ním máš aj predstavu, že ktorú?
1: To je to, že ja tam hrajem na troch, neviem, jak by sa to... To je dúo, tuším.
0: Áno.
1: Tri dúové. Nejaké tango je to, alebo také známe tieto evergy.
0: Áno, tak hráš tam Čo sa mi môže stať, potom tam hráš na skladbe Malička, slzička a Dnes mám prvé randevu. Tak dajme to, Čo sa mi môže stať.
1: Okay.
0: Čo sa nám môže stať? Dáme a uvidíme, čo sa nám môže stať. A ja mám také malé prekvapenie, ja som našiel v archíve tvoje duo s Ondrom Krajňákom, čo je klavirista oveľa mladšej generácie, že duet Gabriel Jonáš a Ondrej Krajňák.

stokrát a možno aj viacej. Veď ani sám už neviem, koľkokrát. Ľúbil som vo sne tvoje pery krásne a šepkal som, že mám ťa rád. Ale ty o mojej tajnej láske jedného dňa sa len dozvieš a moje šťastie bude v stávke, lebo neviem a vôbec neviem, čo mi odpovieš. Tak čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať. Ale ja na to nehľadím. Ja ti všetko prezradím.

chce pre seba len kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja nechce pokoja?

0: Dohrali nám dve ukážky, jeden bol slovenský Evergreen, čo sa mi môže stať, z albumu Petra Lipu, slovenské Evergreeny, a zaspieval Peter Lipa, zahral Gabriel Jonáš, ktorý je dnešným hosťom jazzového klubu, a počúvali sme duet Gabriel Jonáša s mladším klaveristom Ondrejom Krajňákom. Ako som prichystal pred blokom skladieb otázku alebo tému, sú také tie krajiny, ktoré sú od nás ďalej, a tiež sa to dialo v podstate v ére socializmu, ktorá tu bola. Gabo, ako si sa ty ocitol v New Yorku?
1: Mm-hmm. Tak to je naozaj, by som povedal, že ako keby osudová taká, lebo s tým nikto, osudová rana alebo osudová príležitosť, lebo s tým nikto nerátal. Sme hrali ako kapela, pop kapela v Holandsku 5 mesiacov. A samozrejme všetko mladí ľudia vtedy, niečo po 20-ke, tak sa kupovali nástroje, každé nejaké väčšinou finančné takéto investície.
0: Ja ťa preruším. Ty vieš o tom, že ja som asi 30 rokov potom kúpil saxofón, ktorý si ty kúpil v Kodani. Len aby toto sme spolu raz riešili. Ja som raz získal jeden saxofón a som patral po histórii a ty si bol prvý majiteľ a kúpil si ho v Kodani. Čiže toto je z dôkazov, že sa tam kupovali nástroje.
1: Áno, kupovali nástroje a niekedy také, že nestačili peniaze. Čo chcem povedať je, že chceli sme ešte hrať. Chceli sme ešte vlastne pracovať. Bo tam boli dlžoby. No. Ale hrania nebolo. Lebo tak, teda hrania nebolo. Mohli byť nejaké pre iné kapely, ale my sme práve v tej zostave nemali. A už to bolo, že ideme domov všetci. Sme boli tuším kvintet. A zrazu prišiel kapelník, že je tu jedna možnosť, ale nie v Európe, ale že New York, Caribbean na loď. Tak zobrali sme aj to, akože to je jednak, že to je veľmi interesantné a to je pre mladých ľudí. A vôbec, že je hranie a ďalej sa vlastne pracuje a sa získavajú peniaze a sa riešia potom veci, ktoré sme všetci skoro chceli tam. No a to sa zase spája u mňa, to bol duplovaný šok, že už som mal info, že títo vynikajúci hudobníci a samotný jazz je vlastne doma v New Yorku, aj keď je to z New Orleans, ale nakoniec to je niečo medzi New Orleans a medzi cez Chicago a New York. Čiže a zrazu, že ja tam môžem byť vlastne. To bolo len pocitovo ako pre mňa také zaujímavé, že samozrejme, že máme možnosť pracovať a zarábať, ale ostatní kolegovia to nemali nejak takto v záujme, nejak, že obdivovať New York aj v tom zmysle, že tam sú takíto vynikajúci hudobníci, celá história vlastne jazzu. No a zrazu som bol v New Yorku.
0: No a ty si tam ostal.
1: Hej, nie na prvýkrát. To bolo tak, že tá loď sa plavila New York, Caribbean, karibské oblasti, tam tie poloostrovy šelijaké, a späť. To bolo 10 aj 15 dní medzi tým. A nejak ma to ako... A vtedy bola tam možnosť, teraz je to iste už prísnejšie, že keď sme boli v New Yorku, tak sme mohli navštíviť New York vlastne. A potom prísť späť a pokračovať. Hej. Tak bolo to pre mňa skoro nenormálne lákavé, že to som tu a môžem výjsť a pozrieť toto. Ale ten strach predsa je to pre mladého človeka a ešte z takého nášho systému, čo sme to, a to do takej slobodnej tedy krajiny. Ale predsa ma to, tým, že sme sa stále vracali, tak na tretíkrát som sa rozhodol, že ostanem. Je pravda, že som kolegom ani to nejak nepovedal, bo to by bolo ako možno by ma zdržali.
2: Ale niekomu si to povedal pred odchodom. Mne si povedal, že asi zostanem v Amerike.
1: To inak neviem.
0: Wow.
2: To si mne povedal. Na Šmeralovi sme sa lúčili, že ideš na loď a že asi sa už nevrátiš.
1: Yeah, a ja už som to si mi to uchádza.
2: Takže že Gaba už odčiarkne, už kamarát, už je jedného kamaráta menej. No a potom si bol na tej loď.
1: Čiže tajná túžba tam predsa bola a keď som sa dozvedel, že máme hranie, to je také
0: napäté. No. No a ty si tam mal zrejme aj nejaký kontakt, alebo niekoľko si stretol, kto ti pomohol?
1: Nie, to je vlastne, sa dá naisto, to je dlhé story, ale Jamsession.sk, kde Duro Kalas ako kontrabasista, tam napísal 10 esejí, včetne aj Gerharda a mňa, pod mojí, a sa dám táto esej sa dá nájsť pod mojím menom a tam je podrobne, nikoho som nepoznal a jak to celé sa rozvinul.
0: To je úžasné. Ja som si vybral jedno meno, s ktorým si robil, lebo prečo som sa ocitol v Berlíne, kde som hral s jedným úžasne talentovaným srbským mladým kontrabasistom. Jeho meno je Miloš Čolovič a sme sa opýtali, že tak on rád tú tradíciu, že nech povie meno, že ktoré najviac u neho akože znamená v rámci kontrabasistov. Povedal Sam Jones.
1: Hral. Hej. To bol prvé jam session. Lebo tak to zase bolo tak, že musel som čakať, tedy, ja neviem, teraz je to iste inak, ale to hovorím 73. To nebolo samozrejme, tam ja som bol dennodenne v tých kluboch medzi tými absolútnymi majstrami a samozrejme ako divák, ale že neviem o tom a to je 100% žiadne jam session. Také nie, medzi tým, tam len tí hrali, ktorí mali, povedzme, jeden deň, niektorí tí veľmi známi, až týždeň hrali vo Village Vanguarde, Village Gate.
0: Dneska platí tiež ten koncept, keď ješ do Village Vanguard, tak 5 dní hrá celá kapela. Okay. Alebo jeden umelec a predstaví viacero hudobníkom, až, že neviem, Robert Glass per week v Blue Note a vždy v inej zostave. Okay. Alebo Tom Harrell má týždeň aj dva a v rôznych zostavách kvarteto, kvinteto, trio. Čiže toto stále funguje, ten koncept. A v tých koncertných kluboch sa veru nedžemuje. Džemuje sa v tých malých, ako je Smalls.
1: Aha, a toho som sa ja nejak...
0: A privátne boli väčšinou jam sessiony, aj sú.
1: Tak potom to len potvrdzuješ vlastne, že ja som sa o toto nezaujímal, lebo som sa zameral len to naj. Jednak aj tých najväčších majstrov a najlepšie kluby, ktoré niektoré ani neexistujú. Napríklad Half Note. Uh-huh. Vlastne teraz ma napadá to, Half Note bol prvý klub, do ktorého som išiel. No tam hral ten Attila Zoller a tam som stretol aj Mráza, ten hral so Zoot Simpsonom. Tak...
0: Úžasné.
1: No, ale napríklad, prečo to spomínam, jednak, že to bolo prvý klub a ďalšia vec, že aj už zanikol ten. Ale je plno nahrávok z Half Note.
0: Veľa klubov zaniklo aj počas covidu a veľa klubov sa snaží vzniknúť na novo, napríklad Mintons v Harleme, ktorý by ešte hraval Charlie Parker kedysi, tak na novo teraz funguje. Jožko, ty si tiež precestoval ku sveta, ale mňa naozaj zaujalo to, jak si sa ty ocitol v Bagdade ako člen orchestra a pedagóg na konzervatóriu.
2: No vidíš, to mi trošku rozdiel medzi mňou a Gabom, že ja som aj klasickú hudbu aj musel hrať, aj chcel hrať samozrejme. A tak som dostal takú ponuku učiť na konzervatóriu v Bagdade, tak som to využil a hral som tam, a to bola aj taká v podstate povinnosť hrať v miestnom symfonickom orchestri, čiže Bagdad Symphony Orchestra, a to bolo tak vymyslené, že Európania hrali tých prvých hráčov a učili ako keby tých Arabov a tí hrali pri tých vedľajších pultoch a tak ďalej. No ja si na to veľmi rád spomínam, som si tam mohol zobrať aj rodinu, aj syna. Moja žena potom spomínala, že to boli jej najkrajšie 2 roky života a ja som sa pýtal, prečo? Lebo ona nemusela pracovať, ja som prvý.
0: A jak ste to riešili s jazykom?
2: Angličtina.
0: Angličtina.
2: A žena hovorila, no tak keď sa pozrieš hore, tam stále bola modrá obloha, stále krásne, tam nepršalo, tam bolo... A tí Arabi boli milí, mali radi deti, my sme mali malého chlapčeka dvojročného, takže keď nás videli, tak ako mu cukríky dávali, a tak skrátka bývali sme dobre v rakovom rodinnom dome. A ja na to tiež veľmi rád spomínam, napriek tomu, že tam bola vojna. No. A keď sme sa vrátili po 2 rokoch, môj syn bol taký že taký prekvapený, že ocino, sme tu v Bratislave, ale kedy pôjdeme domov do Bagdadu?
0: To je krásne.
2: Bagdad už bol jeho domovom v podstate.
0: To sú zaujímavé príbehy, takéto tie detské u diplomatických detí, ale aj u rôznych vedcov, napríklad Hanka Gregušová, niekoľko rokov vyrastala v Mongolsku.
1: Áno, viem o tom.
0: Tak to je tiež krásny príbeh. Zakira Husejna som neprinesol nahrávky, čiže nebudeme počúvať bagdadský úd, ale budeme počúvať troška toho New Yorku a troška tej americkej scény. Keď sme hovorili o Sam Jonesovi, budeme počúvať Cannonball Adderleyho a skladbu Blue Funk. A vypočujeme si aj Herbie Hancock Sextet skladbu Toys.

0: Dohrali nám dve svetové ukážky Cannonball Adderley a Herbie Hancock. Mojimi hostiami sú Jozef Brisuda a Gabriel Jonáš. Prebrali sme toho veľa, zároveň strašne málo z toho všetkého, čo ste zažili. A napriek nášemu generačnému rozdielu máme jeden veľký prienik a touto cestou chcem zaspomínať na Jožka Demeho, ktorému ja vďačím za veľmi veľa v mojej kariére, takisto jak tebe, Gabo, lebo vy hráte na mojom prvom albume, áno, aj druhom a dokonca
1: na
0: aj
1: na troch.
0: Sú to v podstate tri albumy, ktoré vznikli z dvoch sessions nahrávacích. Jožko Deme bol pre vás asi oboch priateľ a spoluhráč.
1: Áno,
0: po celý život, dá sa povedať.
2: On bol o rok starší odo mňa. Musím povedať, že veľmi rád som s ním hrával, lebo som mal takú istotu, že keď je tam Jožko Deme, tak to bude dobré. Lebo mne sa niekedy stávalo, že som hral s nejakými inými bubeníkmi a prvé dve skladby som špekoval, kde je chyba, že robím ja chybu, kde je, že prečo to není tak, jak by som chcel, aby to bol. Ale keď som hral s ním, tak to bolo od prvých takto, som bol spokojný a tým pádom to tak odsýpalo, bol som spokojný a takže Jožko Deme to bol taký môj spoluputník.
1: A ešte čo ma napadá, sme bývali na Šmeralovej a oni s rodinou bývali
2: cez ulicu.
1: Cez ulicu. To je také zhodné.
0: A kedy ste sa nejak prvýkrát, že ste tým si začali hrať?
2: Ty si s ním začal sa kamaráte.
1: A mňa Peťo vyzvaril vlastne, ktorý už je nebohý, že je tu nejaký bubeník a že ja vás zoznámim. No.
0: Ale Jožko bol naozaj unikát, lebo on hral inak.
2: Musím aj povedať, keďže býval cez ulicu, tak nás pozýval k sebe, mali tam taký veľký byt a ja som tam prišiel a vidím jeho otca, potom som sa dožil, že to je basista, ľudovkársky. Ale v obývačke bola kontrabas, ako keby na operačnom stole a on to opravoval otvorené niečo, to ma už fascinovalo, takže a ešte takú ďalšiu tému sme mali, že,
1: no.
2: A potom ešte od neho som získal, od jeho otca nejakú taký kontrabas, taký atypický, a mám ho ešte doteraz. No takže sme tam chodili aj cvičili sme tam niekedy. No.
0: Ja musím povedať zase, že Jožkové tie úžasné greče bicie má Martin Valli hore a stále sa na ne hráva, aj ich požičiava na festival a myslím, že skončili v najlepších rukách a ja som s Jožkom v podstate hrával posledné roky. Vlastne keď my sme urobili tie nahrávky, to začalo tak 2011. Ja som mal vtedy kapelu, takú mladú a Jožko hrával a povedal, že ty keď chceš robiť nahrávku, tak ma dobre počúvaj. Bude hrať Gabo na klavíri a Griglak na base. A bolo vyriešená, bola kapela. Čiže mne Jožko postavil toto kvartet.
1: To som tiež nevedel takto konkrétne.
0: On mi veľmi v tomto pomohol a to bola super voľba, že sme toto zaznamenali.
2: A ešte musím povedať, tak niekedy sme mali také hlášky a teraz išli sme hrať a on mi hovoril, Jozef, 4 ako medveď. Lebo to musí šlápať, no. Tak som sa snažil hrať ako
0: a on ťa mal akože veľmi, veľmi rád to, a s ním bola vždy enormná sranda
1: v každom prípade.
0: Ja nezabudnem na tú cestu z Prahy, kde si zabudol kabát a teba z toho obvinil, že si ho neskontroloval. To boli také vtipné momenty.
1: No to ale to má ako niekedy vysýpal aj takéto.
0: Áno, tak to tam bolo, tam sa dialo všeličo.
1: Všeličo. Ale mne sa zdalo, že ako keby ste si vy predsa len cez nejakú páku si rozumeli.
0: Jožko sa veľmi tešil, keď sa diali dobré veci a on naozaj tú hudbu miloval. Či to bola rómska ľudovka, ano. Či to boli veci, ktoré hral na gitare. On pôvodne, že vraj hrával na klarinete. To som ja nezažil ani ja.
2: Ja som dokonca hral v kapele, kde ho hral na gitaru. Bol to taký gypsy projekt.
1: Aha.
2: A on tam hral na gitaru a ešte jeden taký huslista.
0: S huslistom chodil aj s akordeonistom. Toho volali, a ešte žije, tuším, Čoro Čávo ho prezývali.
1: Áno, to je on.
0: To je veľmi, veľmi známy akordeonista. Každopádne jeho synovec Eugen Vizvári, skvelý klavirista. A vlastne celá tá rodina je muzikánska.
1: Áno.
0: No takže, vlastne ty si, Jožko, začal na husliach, skončil si na kontrabase, išiel, hral na klarinete. Ale ty, Gabo, toto je ešte jedna téma, ktorú sme neotvorili.
1: Ešte gitaru sme vynechali, lebo vtedy som chcel trošičku, ako keď si spomínal, že si vo Vuse hral. Ja som tam hral 3 mesiace v gitarista.
0: No a ty si, ja som toto chcel otvoriť, že ty si nehral len gitaru. Ty si hral na base, na kontrabase.
1: Áno, aj všetko možné.
0: Aj v saxofón.
1: Áno, ale to existuje, profesionálne.
0: Ale existuje taká story, ako si sa naučil na saxofóne.
1: Joj, tak to je
0: tak
1: zvláštne.
0: Toto prosím ťa.
1: To by som ja nedokázal, to mi pripadá ako, že to nie som ja. Proste neboli peniaze na saxofón, ale noty som si kúpil, že ako je vlastne, aké hmaty sú.

0: Si vyrobil také maketu saxofónu.
1: Tak.
2: Hej, ale, ale to je pravda, že to pokračovanie ozvučím sa už, to už nebolo potrebné. Potrebné, že jak sa učiť na tom. Tak som farebné gombíky nalepil, samozrejme aj podľa toho, jak je to tam, to není v rovine, to vieme.
0: Áno.
2: Ne? Tak. Ale dá sa, tak to je najmenej, nie? A aj veľkosť tých gombíkov.
0: Áno, ale to nevydávalo žiadny zvuk.
2: To nevydávalo, ale tým, že ja mám tú danosť, že počujem tie tóny, takže keď som chcel len hmat a ten sluch, a vlastne som hral v podstate, len to nikto nepočul.
0: To je neskutočné, to je neskutočné. A ty si vlastne bol tým pádom aj saxofonista, aj basista, aj gitarista.
2: Hej, hej, 2 roky u Velčovského, čo je kapela.
1: V Gači si hral dokonca.
2: Ja vidíš... Ja, Gači som hneď po Amerike, áno, práve, lebo to, čo, kde čo potrebovali? Oni potrebovali tam Lančarič odišiel, tiež ešte, asi ešte funguje tiež, to je jedno, bol ich basista, natočili aj nejaké LP, no a keď som sa vrátil z Ameriky, tak práve potrebovali basistu. No, hovorím, tak ok. Ja, a saxofonistu. Tiež.
0: To je neskutočné.
2: No, a to sú zhody. A mal som veľké výhody aj z toho s tým Velčovským, lebo on tiež potreboval, tam bol dobrý klavirista, potreboval práve basistu, ale musel som podpísať, že 2 roky, lebo vtedy sa dosť menili hudobníci, rozbiť kapelu a zase nacvičovať program. No, ale som podpísal a mal som z toho výhody a to bola kapela, ktorá aj v televízii vystupovala a tak ďalej. Však Olga Sabová, známa speváčka vtedy. No. Saxofón zase s Marcelou Leferovou.
1: Ale všimnime si, ak rozprávame nielen o jazze, ale o muzike celkovej, že v podstate
2: to je stále
1: náš život
0: ale
1: bol dosť taký dosť
0: pestrý. Ale to funguje teraz tak, že hráči hrajú tiež všetky žánre.
2: Hej,
0: a našťastie ešte stále fungujú živé zostavy a živé prevedenie hudby, aj keď dneska je toho malo a zase viac je možno tých koncertných a jazzových pódií a festivalov, ako bolo. Čiže stále, čo sú hudobníci a najmä multi-instrumentalisti, tak sa hýbu medzi elektronikou, jazzom, popom.
2: Ale k tomu ma napadá ešte, že kritika na moju osobu, lebo vtedy som bol akože trošičku známy cez toho Stevina, že akože som umelec už, akože koncertne hrám jazz a že jak je možné, že barok potom hrám. A taká kritika, neviem, v ktorom časopise to bolo, že tak som sa nejak ako zhodil, alebo jaký výraz by som použil na to, že bola ako kritika na moju osobu. No. A tak... Že v barok hrali.
1: Ja dodám, ak som sa vrátil z toho Bagdadu, tak práve zomrel môj veľmi sympatický, dobrý profesor Karol Ilek, kontrabasista, predčasne mal 49 rokov, ale sa uvoľnilo miesto v Slovenskej filharmonii, tak ja som potom išiel do Slovenskej filharmonie. No a tak, ale ja som hrával dosť veľa takúto muziku v noci a tá filharmonia mi nejak tak časovo nesadla. Že ja som mal dosť veľký problém prísť na tú 9 do práce a treba chodiť o 8:30, rozohrať sa a potom už o 9:00 sedieť na mieste a čakať, až príde dirigent. A ja prišla 9 a moje miesto bolo voľné a bolo 9:10, 9:15, ja som sa popod orgán prikrčený, aby ma nikto nevidel a tak som si už sadol, usom tu a potom prišiel dôverník orchestra, pán Brisuda, by ste tu fakt mali byť o tej 9:00, keď je tu pán Čeká, to veľká svetová hviezda a vy tam takže som si uvedomil, že mi to nejak tak nesedí a dostal som ponuku z rády a som sa rozhodol pre rozhlas.
2: Aha,
1: lebo keď prídem 9:10 v rádii, sa nič nestalo. Tam nebol Čekátovi.
0: Ale pokiaľ nejdeme do živého vysielania.
2: Tak. Hej.
0: Pani, strašne dobre sa mi s vami rozpráva a naša relácia sa blíži ku koncu. Ja myslím, že si to čo skoro zopakujeme. Ja som tu mal ešte jednu tému, ktorá je podľa mňa dosť závažná, ale je to aj spojené možno s tým rozhodovaním sa, že čo chceme hrať. Ja som nikdy takéto súdy, ja som im nerozumel, že prečo by niekto nemohol hrať hudbu, ktorú má rada, ktorú chce hrať, lebo či je to barová hudba, zábavná hudba, či je to hudba funkčná na lodiach k tancu, alebo či je to naozaj umelecká, je to na každom z nás, ako sa rozhodneme a čo nám to dáva. A ja som si robil takú poznámku, že hudba a spiritualita. Ja vás tak obidvoch vnímam trošku aj tak spirituálne a teba možno aj viac, Gabo, že čo tá hudba pre teba ako message znamená A to

0: ešte to skomplikujem. A čo by si chcel možno aj povedať ďalším generáciám v rámci toho hudobného odkazu? Že ako by mali možno vnímať hudbu?
1: To je čiste individuálna vec. Konkrétne u mňa. Tak ako bol záujem o hudbu, a teda o hudbu, o jazz cez toho kolegu, čo sme spomínali na konzervatóriu, že púšťal nám nahrávky a zrazu, že to je ono, toto chceme, hoci študujeme klasickú hudbu. Tak som mal záujem o takéto spirituálne, ten spirituálny svet, že hľadať seba viac do hĺbky, kto som, čo som, kam sa ide, a vôbec o živote. A toto nejaké India v stáročia to mala rozpracované, a tu a tam sa objavovali nejaké knihy aj o joge a tak, a nejak ma to tá filozofia akože nejak chytila a to doteraz vlastne som s tým vydržal, potom aj prakticky, no, aj cez buddhizmus a podobne. No ale tak, jak si povedal, že akože ja som to nejak nespájal, ani to nespájam, ale strašne vidieť, keď niekto pracuje na sebe, to nemôže sa neprejaviť v jeho činnosti. To je jedno, či hrá, alebo rúbe drevo. To je jedno. Čiže je podstatná vec tá tzv. Spirituálna, čo je možno akési robenie poriadok s vlastnou psychikou a zistiť, čo je za personalitou.
0: To je krásne. Joško, čo pre teba znamená hudba? Je to forma meditácie? Počúvaš veľa hudby?
2: Počúvam dosť veľa hudby, najmä večer okolo polnoci do jednej, do pol druhej. Si vyberám určité žánre, ale ja som sa tak pristihol, že samozrejme, však aj ty máš podobný názor, že pozerám, že na rytmus, na rytmiku, že na ten podklad, že či tá hudba je postavená na tých dobrých rytmických...
1: Či má dom základy.
2: Áno, že to... A potom už tu aj môžeš meditovať a tak ďalej, ale keď to má ten správny draj, to si tak nejak vychutnávam. Ja som vytýkal, ako už aj malý chlapec, že som musel etidy a tak ďalej a som hrával v rôznych takých... Mne chýbal v európskej hudbe rytmus. A preto som si aj vyberal také tie exotické. Neviem, či na to máme čas, ale boli tie svetové výstavy v roku 1850-60, hlavne v Paríži, v Londýne. A tam prvýkrát prišla tá globalizácia a prišli Afričania, prišli Indovia na tie svetové výstavy, ktoré trvali jeden rok. A tam chodili Parížania pozerať na tú indickú dedinu a tam im každý večer hrali indické kapely. A teraz, jak na to tí Európania reagovali. A reagovali veľmi zvláštnym spôsobom. Muzikanti, tam už boli profesionálne symfonické orchestre. A teraz tí muzikanti tam chodili a videli tí Indovi, jak sa smejú a hrajú nepravidelné rytmy. A čas povedala, to sú nejakí divosi, nevedia, čo hrajú. Ale potom sa pýtali... Nie, však to máme 7-osminový rytmus a striedáme ho s 11-osminovým rytmom. A to ako? A vieš... A teraz oni sa začali, tí Európania, že posielali tam ďalších muzikantov. Choďte sa na to. A niekto, že to je... Vieme o tom, lebo je to v novinách články o tom. Tie dobové noviny spred 150 rokmi. A aby som to nerozťahoval, zavolali dirigenta Hektora Berlioza, že nech si to ide pozrieť. A to bol skúsený pán...
1: Však známa osobnosť.
2: Dirigent, skladateľ. A ten sa tak na to pozrel a potom tým muzikantom povedal, no tak... Európska hudba, že čo sa týka melódie, sme na tom dobre. Máme krásnu nosnú melódiu. Čo sa týka akordov, máme ju asi najviac rozpracovanú na celom svete. Všetko to vieme, všetko... Ale čo sa týka rytmu, sme ako malé deti. Tak toto, že teraz vlastne dobieháme to tým jazzom a takými to ten rytmus, lebo tu bola absencia rytmu. A teraz sú ľudia aj tak šťastní z toho, lebo je to rytmus konečne prišiel.
1: A hlavne ešte by som dodal, že tu väčšinou tie ťažké doby sú viac podstatné ako keby, lebo tak na tú prvú vie už každý udrieť. Áno, teraz to začal, ale tie ostatné národy, je ich dosť na vymenovanie, oni sa hrajú s ľahkými dobami a pre muzikantov je známy pojem polyrytmus. Že 2-3 aj viac rytmov naraz a zapadá to. Čo není európsky, není to európska kvalita.
0: Čiže keď to mám tak zhrnúť, má význam tá globalizácia v hudbe, ktorá naozaj teraz funguje a všetky tie fusions a všetky tie kapely, ktoré čerpajú z rôznych kútov sveta, spájajú všetky možnosti, všetky cesty a stále v tom kus úžasnej hudby. Milí páni, ja vám veľmi ďakujem, že ste prišli do Jazzového klubu. Mojimi hostiami bol kolega, redaktor, kontrabasista Jozef Brisuda. A Jožko, ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A klavirista Gabriel Jonáš. Ďakujem, Gabo, že
1: ste prišiel. Ďakujem tiež za pozvanie.
0: Na záver si vypočujem ešte jednu slúbenú nahrávku, kde hrá aj Gabo Jonáš, aj Jožko Dme, Juraj Griglák a zahral som si ja aj americký trúbkar Peče Stuart. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.